0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Der foregår lige nu en kamp mod uret i Venezuela, hvor redningsmandskab er i gang med at lede efter overlevende i murbrokkerne efter gårsdagens to voldsomme jordskælv, der ramte stor del af landet. Siden er man blevet ramt af mere end 100 små efterskælv, og det betyder, at mange borgere ikke tør vende tilbage til deres boliger. Det fortæller vores internationale korrespondent Stephanie Suryk.
3: Det her det betyder også, at mange venezuelanere ikke tør vende hjem til deres boliger. De tør ikke sove inden døre. Nogle har søgt væk fra de hårdt ramte områder, og andre, jamen, de sover simpelthen på gaden med deres familiemedlemmer og få ejendele, de har fået reddet sig med ud.
2: Efterskælvene forsinker også redningsarbejdet, som allerede er udfordret af manglen på det rette udstyr.
3: Det er besværligt gjort af, at flere redningsarbejdere mangler gravemaskiner, og derfor skal kæmpe sig gennem murbrokkerne med deres bare næver. Og det her det er i sandhed en kamp mod uret, fordi det er jo selvfølgelig i de første døgn efter et stort jordskælv, at der er størst chance for at finde mennesker i live.
2: Knap 200 er bekræftet omkommet, imens mere end 45.000 er meldt savnet på nuværende tidspunkt. I dag starter tusindvis af unge studenterfejringen, og det er en dyr fornøjelse med hue, vognkørsel, fester og tøj. Hvor mange tusind kroner der skal til, overrasker mange af de unge, vi har talt med, når vi beder dem regne sammen.
4: 7.000 fra min egen lomme, og så mine forældre så hjulpet.
5: Rundt regnet kommer det til at koste omkring 5.000 for mig. Jeg betaler det selv.
6: Det er vildt 11.000. Det er vidderligt alt min SU på halvandet år.
7: Ja, 15.000.
8: Ja, jeg har 11 her.
2: Og udgiften den er bare steget de senere år, lyder det fra ekspert i privatøkonomi, Bettina Grimstrup fra Nordea.
9: Det er blevet dyrere at blive student i dag, end det var for 10 år siden, og det hænger sammen med, at de tilvalg og de muligheder, de unge har i dag, de er flere og flere, og dem benytter de sig af.
2: Typisk ligger udgiften til hue, vognkørsel, tøj, byture og roser ifølge Bettina Grimstrup på 10.750 kroner. En FN-mission, der skulle hjælpe strandede skibe i den persiske golf ud af Hormuzstrædet, er blevet sat på pause efter et angreb på et skib torsdag. Jeg er blevet informeret om et angreb i dag i Omanbugten på et fartøj, som passerede gennem Hormuzstrædet, det siger generalsekretær Arsenio Dominguez. Planen skulle ellers have hjulpet hundredvis af skibe og tusindvis af søfolk ud af strædet, men det blev altså sat i bero nu, efter at et skib fra Taiwan var blevet ramt af et projektil på vej ud af søvejen. Ordningen, der er frivillig, foregår under amerikansk tilsyn, og går enten via en iransk eller omansk rute. Fredag tørt med en del sol, og så kommer de varme temperaturer mellem 25 og ca. 30 grader. Lidt køligere bliver det ved kysterne. Vinden bliver svag til jævn og kommer fra en sydlig retning.
0: P4.
1: Du lytter til P4.

0: om ældre betonbyggerier og så kvarterer, hvor folk selv har opført deres huse, og dermed meget mere sårbare kvarterer end steder, hvor moderne byggeri er mere modstandsdygtigt over for jordskælv.
1: Vi mærker alle solen bage i de her dage, men varmen den er værst i de store byer. I et nyt studie der har forskere fra DMI for første gang lavet en detaljeret kortlægning af de varmeste pletter i de største danske byer, de såkaldte urbane varmeøer. Og her bliver det hurtigt hit, det forklarer Hjalte Jomo Danielsen Sørup, der er en af forskerne bag.
2: Det er jo klassisk Københavns brokvarter. Røde mursten, 4 etager, parkering på gaden. Relativt smalle gader stadigvæk, og ikke så meget grønt. Det betyder jo, at vi får den her gryde, som man godt kan fornemme, når man går her, at der kommer masser af sol ind, men der er ikke rigtig, der er hårde overflader over det hele.
1: De hårde overflader, det er for eksempel asfalt, tage, mursten og biler, og de holder på solens varme og afgiver den langsomt i løbet af natten. Det betyder, at de varmeste steder i byerne måske er 3-4 grader varmere, end det er på landet, viser undersøgelsen. Og nætterne er også varmere i byerne. I København er forskellen for eksempel cirka 2 grader, og det er bekymrende, siger Hjalte Jomo Danielsen Sørup.
2: Når vi ser på de her sundhedskonsekvenser, så betyder 1 grad utrolig meget for, hvad man kan forvente af konsekvens af varmen. Og der betyder det utrolig meget, at man ved sådan lokalt, jamen hvis jeg er her, er jeg i et risikoområde, eller myndighederne ved, jamen det her plejehjem ligger i et risikoområde, eller hvad det er, fordi det betyder selvfølgelig også noget med, hvem der er eksponeret for den her varme, for om det er et problem.
1: Flere end 300 mennesker er nu døde af virussygdommen Ebola i den demokratiske republik Congo. Det fremgår af de seneste data, der er blevet offentliggjort af myndighederne torsdag. Antallet af bekræftede tilfælde af smittet er steget til 1.155, lyder det. Ebola-udbruddet blev erklæret i midten af maj, men var ifølge myndigheder gået uopdaget hen i flere uger for tiden. Fredag er tør med en del sol. Temperaturen de ligger mellem 25 og ca. 30 grader. Lidt køligere bliver det ved kysterne.
3: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Over 30.000 er stadig meldt savnet, og mere end 200 er omkommet efter gårsdagens to kraftige jordskælv i Venezuela. Nye satellitbilleder de viser, hvor omfattende skaderne er. Det fortæller vores internationale korrespondent, Stephanie Suryk.
3: Billederne, der kan vi altså se hundredvis af bygninger, som enten er voldsomt ødelagt eller simpelthen totalt kollapset. Det drejer sig især om ældre betonbyggerier og så kvarterer, hvor folk selv har opført deres huse og dermed meget mere sårbare kvarterer end steder, hvor moderne byggeri er mere modsatte.

0: med, når vi beder dem om at regne sammen.
1: 7.000 fra min egen lomme, og så min forældre så hjulpet.
2: Rundt regnet kommer det til at koste omkring 5.000 for mig. Jeg betaler det selv.
3: Det er vildt 11.000. Det er vitterligt wow. Alt min SU på halvandet år.
4: Ja, 15.000.
5: Ja, jeg har 11 her.
0: Og udgifterne, de er bare steget de senere år, lyder det fra ekspert i privatøkonomi, Bettina Grimstrup fra Nordea.
6: Det er blevet dyrere at blive student i dag, end det var for 10 år siden, og det hænger sammen med, at de tilvalg og de muligheder, de unge har i dag, de er flere og flere, og dem benytter de sig af.
0: Typisk så ligger udgifterne til hue, vognkørsel, tøj, byture og roser og sommerhus ifølge Bettina Grimstrup på 10.750 kroner. For første gang kan offentligheden nu få indsigt i, hvad det britiske kongehus har betalt til fælleskassen. For den britiske kong Charles og kronprins William har valgt at offentliggøre deres skatteoplysninger, og det er første gang for en britisk monark. Den britiske kong Charles han har betalt mere end 30 millioner pund, altså svarende til 260 millioner kroner, i personlig skat, siden han blev konge i september 2022. Prins William han har betalt mere end 20 millioner pund, altså svarende til 174 millioner kroner i skat, siden han arvede titlen som prins af Wales fra sin far. Det skattebeløb, som kongen betaler, det placerer ham blandt de 100 største skatteydere i Storbritannien, det skriver britiske BBC. Fredag tør med en del sol, og så stiger temperaturerne. Ligger mellem 25 og 30 grader, lidt køligere bliver det ved kysterne.
7: Det her er P4.

0: 4.
1: Morgenklubben
0: med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen med musik fra Marie Kage og landet. Ja, så har jeg atter fornøjelsen at byde dig velkommen indenfor i det, der vel næppe er et så hemmeligt fællesskab, mere et fællesskab, som lyder navnet Morgenklubben. Fredag den 26. juni er det i dag. Det er sidste skoledag for rigtig mange skoleelever, som jo senere i dag kan skole med på den der ferie-sang, inden de drøner ud i sommerlandet til sådan cirka 6 ugers sommerferie. Nøj, hvor lyder det fedt. Det samme gør Morgenklubben, altså holder sommerferie. Vi holder ikke 6 uger, men 5 uger fra på mandag, så jeg tænker, at vi altså skal have mest muligt ud af de her sidste par dage, vi har sammen. Så lad os bare komme i gang, og det kommer vi her med lidt musik fra Sissal og XOXO. Godmorgen.

Nelly Furtado og James Morrison her sammen på nummeret Broken Strings. Klokken er 4:15, og det betyder, at vi skal have vækket sjælen med en sang, der egner sig særlig godt til det formål. Vi kalder det en godmorgen-natsang, og nummeret, jeg har taget med til dig i dag, det er et nummer fra Tina Dickow. Det er faktisk... Jeg tør godt sige det. Det er mit yndlings Tina Dickow-nummer. Det er et nummer, som bare sådan lader dig drive fra side til side, og samtidig så får man lyst til at stikke tæerne ned i noget varmt sand, for det er nemlig det, hun synger om. Men det er altså, når man lytter efter ned i teksten, også en ret så rørende og ret så barsk tekst. Her der får du dagens godmorgen-natsang Tina Dickow og Warm Sand.

Tina Dickow gav os dagens godmorgen natsang her med nummeret Warm Sand. Og derfra, ja, der sætter vi så lige lidt mere fod i hele fejemåret sammen med Ray og Where's My Husband.

De tre brødre, der deler efternavnet Hanson, du fik dem her på deres helt kæmpe, store, gigantiske gennembrudshit Bob. Klokken er 6:04, og mens vi lyttede til Hanson, så fik jeg lige fisket et bud på en kropslig kickstarter frem fra den store forslagskasse. Og det er i dag et bud fra Jytte, eller jeg burde måske sige rigtig mange bud, for Jytte, hun har altså samlet sådan en, hvad er der der? Der er vel 15 forskellige forslag til kropslige kickstarter. Det er mega fedt med så mange gode bud. Jeg kunne dog godt tænke mig, at man sendte dem ind sådan enkeltvis, fordi når jeg hiver sådan en seddel derud, og der er så mange forslag på, så bliver det simpelthen lidt overvældende at skulle vælge. Men lad os lige først og fremmest læse igennem, hvad det er, Jytte hun egentlig har skrevet til mig på, eller i den mail, hun har sendt ind til morgenklubben, snabla.dr.dk. Der står: godmorgen Julie og alle medlemmer i morgenklubben. Jeg har nogle forslag til den kropslige kickstarter, som virkelig kan få gang i systemet. Og nu tager jeg bare lige hurtig overflyvning og nævner en 3-4-5 stykker af dem. Der er Chumbawamba, Top Thumping, It's Like That med Run DMC. Der er Georgia Satellite, Keep Your Hands to Yourself, Pink og Hustle, Walk the Moon og Shut Up and Dance, Status Quo med Dreaming. Og så er der det her nummer, som jeg altså faldt lidt for, nemlig Pitbull og Kesha, som Jytte synes, vi skal høre med Timber. Jytte skriver også til sidst: jeg ved godt, det blev til lidt mange, men der er altså også ufattelig meget god musik derude, og det kan Jytte godt have en pointe i. Håber, du kan bruge det til den store forslagskasse. Mange morgenhilsner fra Jytte. Og Jytte, det kan jeg bestemt. Jeg prøver at smide nogle af dem tilbage i forslagskassen, men for i dag, der synes jeg altså, at vi dykker ned i et af de numre, du har foreslået, nemlig Pitbull og Kesha og det her nummer, Timber.

Jytte havde foreslået en hel masse numre som kropslige kickstarter. Jeg valgte et af dem, nemlig Pitbull og Kesha, og nummeret vi netop har lyttet til, Timber, som i dag altså fungerede som vores kropslige kickstarter. Og husk, at selvom morgenklubben går på ferie fra på mandag, så er du altså velkommen til at skrive til mig hen over sommeren, hvis du lige pludselig falder over sådan et gigantisk dansehit, der bare fungerer som floor filler der, hvor du holder sommerferie. Så skriv det endelig ned i en mail og send den ind til mig på morgenklubben@dr.dk. Og vi kan da godt fortsætte lidt længere i de der dansable toner. Nu skruer vi bare lige tiden tilbage til sådan slut 80'erne, start 90'erne, sammen med One, Two og Den Bedste Tid.

Rosa Lux i selskab med Alberte og Josefine Vinding her på Min Klub Først. Det her er vores klub, det er nemlig morgenklubben, du er tjekket ind hos. Vi er i fuld gang med vores fire faste morgenrutiner. Vi er nået til morgenrutine nummer 3 hedder det. Det er her, vi skal have vækket hjernen med sådan lidt musikkvik-quiz. Og kategorien, vi quizzer i dag, det er 80'erne. Spørgsmålet, som jeg har fisket frem fra Kenneth K's brætspilsversion af musikquizzen, det er i dag et spørgsmål, der lyder sådan her. Giv mig bandet med albumet Rio og hittet Hungry Like the Wolf. Man kan næsten høre Kenneth K sige det der, ikke? Giv mig bandet med albumet Rio og hittet Hungry Like the Wolf. Jeg skal nok holde op med at forsøge at lyde som Kenneth K. Det klarer han ganske udmærket selv. Under andre omstændigheder, så er det altså det, der er dagens musikquiz spørgsmål. Svaret på dagens spørgsmål har jeg klar til dig, lige efter vi har lyttet til Kacey Musgraves og Tryspell.

Casey Musgraves, og Dry Spell fungerede som tænkepause musik, mens du lige kunne prøve at finde frem til et svar på dagens musikquiz-spørgsmål. Et spørgsmål, som kom fra kategorien 80'erne. Det lød sådan her. Giv mig bandet med albumet Rio og hittet Hungry Like the Wolf. Og svaret er, at det band hedder, selvfølgelig var jeg lige ved at sige, Duran Duran. Det var tilbage i 1982, at Duran Duran de udgav deres andet album, Rio, og nummeret Hungry Like the Wolf, det var bandets femte single. Og det er egentlig ikke, fordi der var sådan synderlig skub i den single, i hvert fald ikke i USA, hvor Duran Duran rigtig gerne ville slå igennem. Indtil den nystartede tv-kanal MTV pludselig besluttede sig for at sætte det her nummer i heftig rotation, og så drønede det ellers op af single-hitlisten, indtil at de ramte en tredje plads på Billboard's Hot 100, og dermed så blev Duran Duran ligesom bannerfører i den Second British Invasion, som man kaldte det, af engelsk new wave-musik og popmusik, ligesom skyllede ind over USA i starten af 80'erne, i høj grad på grund af MTV. Den første invasion, ja, det var jo tilbage i 60'erne med Beatles i spidsen. Og i 80'erne, ja, så anførte altså blandt andet Duran Duran invasion nummer 2, eller musikalsk invasion, skal vi nok nøjes med at kalde det. Og det gjorde de altså med sange som den, vi runder musikquizzen af med i dag. Her der får du Duran Duran og Hungry Like the Wolf.

Duran Duran og et af deres helt store hits fra 1982 albumet Rio, Hungry Like the Wolf, fik du lige her i Morgenklubben. Et nummer, som de faktisk også spillede i sidste weekend, da de gæstede Heartland Festival. Men her fik du det altså i radioen som en del af musikquizzen, for Duran Duran var nemlig i dag det rigtige svar. Om lidt et svar på, hvad det er for et nummer, der er dagens hjertestartersang, og ikke mindst, hvem den sang den går ud til, det finder vi ud af lige efter, vi har fat i Hugorm og Honey, I'm Home.

Honey, I'm home. 6:08 er klokken, og dermed så har jeg kun en enkelt lille ting tilbage, inden at jeg skal slippe dig og sende dig videre ud i fredagen. Og hvis du ikke lytter med i weekenden, ja, så er det jo altså sidste gang, vi høres ved i sådan en 5 ugers tid, inden at morgenklubben går på sommerferie. Så den sidste hjertestartersang, jeg har med på den sidste hverdag, inden vi går på sommerferie, det er en hjertestartersang, som er bestilt af René, som har skrevet ind på morgenklubben@dr.dk. Og i den mail, der står der sådan her. Godmorgen, Julie og morgenklubben. I morgen lørdag skal vi hente Tobias hjem fra efterskole Hestlund, efter han har haft et fantastisk dejligt år sammen med masser af andre unge mennesker. Derfor så vil jeg gerne fredag den 26. juni høre de smukke unge mennesker med Kim Larsen. De bedste hilsner fra René, og god morgen til jer alle sammen. Og René, hold op. Jeg tænker, at I er nogle stykker derude, der skal hente jeres unge mennesker hjem fra efterskole. Det er både helt vildt trist, fordi de er så kede af at skulle fra hinanden, men det er samtidig også virkelig rart som forældre at få sit unge menneske hjem igen. Så hæpper vi på alle forældrene og alle de unge, der skal hjem fra efterskole, og det gør vi med det nummer, som René har bestilt som hjertestartersang. Kim Larsen og de smukke unge mennesker.

I morgen skal René hente sin søn Tobias hjem fra Hestlund Efterskole, og i den anledning så vil René gerne bestille en hjertestarter-sang til Tobias og til alle hans kammerater på efterskolen, nemlig Kim Larsen og de smukke unge mennesker. Morgenklubben er ved at være ved vejs ende for i dag, og sådan set også, jeg var lige ved at sige, for i år, men det passer jo ikke rigtigt. Jeg mener bare, at fra på mandag, så er morgenklubben altså på sommerferie 5 uger frem, men derfor så er det ikke sådan, at det fuldstændig stopper med hilsner i radioen, for hen over sommeren, så har jeg fornøjelsen af at lave postkort på P4, lige her på P4 hver søndag i det tidsrum, hvor du normalt får musikquizzen, altså fra 11:45 til kl. 14. Og min opgave den her sommer, det er ligesom at få lavet sådan et kæmpe stort sommerferiestatus-tjek på alle P4's lyttere. Så jeg håber, at I vil hjælpe mig ved at skrive en masse postkort til mig fra det danske sommerland. Skriv til mig på postkort p4@dr.dk og fortæl mig, hvad du går rundt og får sommeren til at gå med. Om lidt så skal vi have fat på en radioavis, og derefter mine gode kollegaer, som giver dig P4 morgen. Jeg har lige et enkelt nummer tilbage op mod radioavisen, og det er Oland og White Night. Så med den, ja, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig fredag og en rigtig god sommerferie. Hvis ikke vi høres ved i morgen eller i overmorgen, så skal du også have en rigtig god sommerferie. Men vigtigst af alt, så skal du i dag have en rigtig god sommerferie.

0: Så er der radioavis. Klokken er 6.
1: Der er en direkte sammenhæng mellem den hedebølge, der lige nu rammer Europa, og så de menneskeskabte klimaforandringer. Det viser et studie fra den internationale forskergruppe World's Weather Attribution. Forskerne konkluderer, at de dag- og nattemperaturer, som Europa lige nu oplever, ville have været stort set umulige for 50 år siden. Og de kvælende temperaturer om natten er ifølge rapporten omkring 100 gange mere sandsynlige i dag end for 23 år siden, hvor Europa oplevede den hidtil varmeste sommer. Og det er i de store byer, at varmen er værst. Forskere fra DMI har for første gang lavet en detaljeret kortlægning af de varmeste pletter i de største danske byer. Det er dem, de kalder urbane varmeøer. Og her bliver det hurtigt stejende hit, forklarer forsker Hjalte Jomo Danielsen Sørup.
2: Det er jo klassisk Københavns brokvarter. Røde mursten, fire etager, parkering på gaden. Relativt smalle gader stadigvæk, og ikke så meget grønt. Det betyder jo, at vi får den her gryde, som man godt kan fornemme, når man går her, at der kommer masser af sol ind, men der er ikke rigtig, der er hårde overflader over det hele.
1: Og hårde overflader, det er sådan noget som asfalt, tage, mursten og biler. Og de holder på solens varme og afgiver den kun langsomt om natten. Og det betyder, at de varmeste steder i byerne er op til

0: Uret redningsmandskab leder nemlig stadig efter overlevende i murbrokkerne efter to voldsomme jordskælv, der i går ramte landet. Og siden er Venezuela også blevet ramt af over 100 små efterskælv. Og der er frygt for, at endnu flere huse styrter sammen, fortæller international korrespondent Stephanie Seryk.
1: Det her det betyder også, at mange venezuelanere ikke tør vende hjem til deres boliger. De tør ikke sove inden døre. Nogle har søgt væk fra de hårdt ramte områder, og andre, jamen, de sover simpelthen på gaden med deres familiemedlemmer og få ejendele, de har fået reddet sig med ud.
0: Og efterskælvene forsinker også redningsarbejdet, der i forvejen er udfordret af mangel på det rigtige udstyr, siger Stephanie Seryk.
1: Det er besværligt gjort af, at flere redningsarbejdere mangler gravemaskiner, og derfor skal kæmpe sig gennem murbrokkerne med deres bare næver. Og det her, det er i sandhed en kamp mod uret, fordi det er jo selvfølgelig i de første døgn efter et stort jordskælv, at der er størst chance for at finde mennesker i live.
0: Omkring 235 er indtil videre bekræftet omkommet, mens over 38.000 er savnet. Vognkørsel, hue og masser af fester. Ja, der er godt gang i studenterfejringer i de her dage. Og det er en dyr omgang, og er kun blevet dyrere de senere år. Og vi har bedt nogle unge regne på, hvad de egentlig bruger på fejringen. Og for nogen er det ret meget.
2: Altså, jeg tænker jo, mad- og drikkeposten, den kommer til at være stor.
3: Ja.
2: Der skår jeg 5. Jeg tror, jeg ligger 2.000 på en diverse post. Jeg tror, jeg skal et lille smuttur forbi casinoet.
4: Axel Østrup Thorsson og Andreas Vestin Kallehauge tæller sammen, hvad de bruger på hue, vognkørsel, tøj, fester og andet.
2: Jo, jeg tror, at sådan blev 2. Ja. Ja, nu er jeg gået over budget. Jeg er ikke langt for luksusfilmen.
3: Jeg er 15.000.
2: Ja, jeg har 11 her.
3: Jeg har 15.
2: Men 26.000 fordelt på 2 mennesker, det synes jeg er altså ubehageligt højt. Der kan du altså få en aflagt Passat eller et eller andet sæt.
4: Ekspert i privat økonomi hos Nordea, Bettina Grimstrup, har ros til drengene.
5: Jamen, jeg synes jo, de er pivseje. Altså for det første, de laver et budget, ikke? Og de så begynder at også sådan reflektere over det.
4: Ifølge hende koster studenterfejringen anslået 10.700 kroner, et beløb, der de senere år er vokset.
5: Det er blevet dyrere at blive student i dag, end det var for 10 år siden, og det hænger sammen med, at de tilvalg og de muligheder, de unge har i dag, de er flere og flere, og dem benytter de sig af.
2: Jeg er okay tilfreds med det. Jeg havde regnet med, at det nok var lidt værre, når jeg prøvede at gøre det op. Og jeg tror også, det bliver værre, når jeg rent faktisk skal påføre det i praksis. Så lige indtil videre så er jeg tilfreds, men det bliver nok værre.
0: Og det var Søren Flytkær, der havde lavet indslaget. Det bliver som sagt en varm omgang i dag. Vi får masser af sol og helt op mellem 25 og ca. 30 grader. Vinden bliver svag til jævn og kommer fra forskellige retninger.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: til P4 Morgen.
1: Og det gør du på den 26. juni. Klokken er 6:09, og i studiet er det Anders Bunde og Stefan Jørgensen på en fredag, og man kan godt sige en meget varm fredag.
2: Ja, det kan vi roligt sige til. Temperaturen kom op omkring de 30 grader i dag.
1: Ja.
2: Jeg kunne ikke lade være med at bemærke datoen, Anders. 26.06.26. Den er lidt pussy.
1: Ja, det er rigtigt.
2: Jeg undrer mig over, at du ikke kommenterede det, så nu gjorde jeg det lige. Men du har helt ret. En meget, meget varm fredag kan vi se frem til. Generelt en meget varm weekend, der venter for de flestes vedkommende lige om lidt. Også en meget varm start på sommeren for rigtig mange, for der er jo rigtig mange unge mennesker, der går på sommerferie i dag.
1: Ja.
2: Folkeskoleelever, efterskoler siger farvel og tak i dag. Det bliver sådan en morgen, hvor varmen kommer til at ligge som sådan en latent ting under overfladen hele tiden.
1: En tung dyne over dagen.
2: Jeg tænker derfor også, at vi lige kunne starte med, Anders, måske bare lige at høre, hvordan er din fredag kommet i gang og påvirker varmen dit fredagshumør i enten positiv eller negativ retning? Skriv lige en sms til os.
1: Ja, for det kan jo sagtens være, at man er sådan en, der elsker varmen og skal på stranden, og det på den måde giver den lykke op af. Man kan også være sådan en, der allerede nu sidder med tæerne i vand og tænker, det er for varmt det her.
2: Det bliver fuldstændig uudholdeligt. Så smid os det lige en sms på 1212 og en start besked med syret mellemrum og giver os en status på, hvordan er dit fredagshumør, og er det med plus op eller minus nedad på grund af varmen?
1: Og du kan selvfølgelig sende os en mail, morgensnabel@dr.dk, eller en sms, du skal syd, laver et mellemrum og sender den til 12.12, altså påvirker varmen dit fredagshumør i positiv eller negativ retning.

0: fortælle mig ikke.
1: Christoffer ringer om natten. Klokken den er 13 minutter over 6, og så har jeg altså lige fundet den her frem, Stefan.
2: Og hvad er det, Anders?
1: Det er da den svenske nationalmelodi.
2: Ah, okay.
1: Du går om lad og fri, ja.
2: Okay, den havde jeg ikke lige på
1: det er da fordi
2: fingerspidserne.
1: I nat, der stod vores naboer jo ligesom de havde alt på spil, kan man sige.
2: Ja, det har jeg til gengæld fulgt med i. Svenskerne, de havde jo først fået en forrygende start på VM ved at banke Tunesien 5-1 i deres åbningskamp. Min kamp 2 mod Holland.
1: Imponerer de jo faktisk ved at tabe med de samme cifre. Det synes jeg er flot ramt.
2: Jamen, det er meget sådan en himmel- og helvede-agtig tilgang, de har haft til VM indtil videre.
1: Vi kan det hele.
2: Derfor der skulle de i nat bruge 1 point mod Japan for at være helt sikre på at spille sig videre fra gruppen. Desværre for Sverige, så kom Japan altså foran i starten af anden halvleg.
3: Og så er der score til japanerne! Fantastisk opspil! Og så kan Daisin Maeda glide igennem og støde bolden forbi Zetterstrøm og bringe japanerne foran med 1-0.
2: Ja, så var svenskerne altså i store, store problemer. Nu havde de virkelig brug for hjælp. Jeg forestiller mig, at den svenske landstræner måske har nynnet den her arbejdssang efter den japanske scoring. Sådan lidt nødberedskab. Men inden landstræneren havde nået nynne sangen færdig, så kom redningen fra en guddommelig svensk venstrefod på kanten af feltet.
3: Går for en afslutning. Ja, godt mål! Anthony Elanga! Krøller bolden over det lange målhjørne! Og bringer svenskerne tilbage på 16. finale kurs.
2: Ja, det blev altså også kampens resultat. Sverige er videre. Det samme er i øvrigt også Japan. Hvad siger vi til den svenske succes? Er vi egentlig glade på deres vegne, Anders?
1: Ja, lige nu tror jeg egentlig, jeg er glad på deres vegne.
2: Okay, jeg kan mærke, at det stikker lidt.
1: Ja, jeg ved det. Jeg kan ikke unde nogen noget, når de ikke er med.
2: Det er jo lige præcis.
1: Men hvis man skal unde nogen noget, så kan man måske godt unde svenskerne det.
2: I øvrigt, så vores andet broderfolk Norge, de spiller jo deres sidste gruppekamp i aften.
1: Ja.
2: Dansk tid, det er mod Frankrig. Norge, de er allerede videre i slutrunden, så det handler mest om man skal gå videre som etter eller to.
1: Jeg kunne jeg godt tænke mig at kommentere. Jeg har lige lyttet, hvordan han går. Jeg kan godt lide det.
2: Okay, kan jeg få et bud på, hvordan det...
1: Når de scorer, så skal man ikke kunne forstå, hvad han siger. Det er meget sådan... Det er det, han gør.
2: Og så noget med Håland formentlig.
1: Altså, Håland, ja. Jeg overvejer det lige.
2: Jamen, jeg synes, du ville være godt bud på en kommentator.
1: Jeg tror også, hvis jeg siger, det vil jeg gerne, så tror jeg også, jeg får lov da.
2: Det er jeg helt sikker på. Om ikke andet, så kan du jo gøre det hjemme i sofaen, Anders.
1: Ja, præcis. Så bare lige sige...
2: Nu siger jeg noget. Det her, det er YouTube og Mysterious Ways. Yeah.

0: Det her, det var Tame Impala og Jenny med nummeret Dracula. Klokken, den er 7:07.
1: Og det er jo det tidspunkt, Stefan, vi altid hiver fat i vejrmelderne, ikke? Og vi ved jo godt lidt, hvad den står på, jo.
0: Ja,
1: det er noget med varme, ikke?
0: Det kommer ikke, som den står over os.
1: Men derfor kunne vi jo godt lige tage et kig på den. Jeg har faktisk en idé om, at det måske her til morgen var forholdsvis køligt. Altså, vi har jo ikke haft tropenat og sådan noget, selvom der er en hedebølge på vej.
0: Nej, nu har jeg lige været igennem indbakken her. Det koldeste, jeg kunne finde, det er i Padborg ved Helsamsø. 10 grader starter dagen med der.
1: Så kan man da i hvert fald få luftet lidt ud
0: det
1: der.
0: Det kan man
1: natten,
0: sagtens. Bjerndrup, Michael Erbs, 12 grader ved Ylenrit i Vojens. Tilsvarende 12 grader helt over på vestkysten ved Varde ved Peter Ricknakkel. Der er det omkring sådan 10-11 grader. Varmest her til morgen er umiddelbart ved Løgum Kloster ved Susanne Wittenkamp med 14 grader. Med mindre, at det er endnu varmere i Esbjerg.
1: Det kan være, vi skal spørge vores vejrvært lidt senere på morgenen, fordi når man tænker hedebølge, så tænker man jo også de der tropenetter der, hvor det aldrig rigtig bliver køligt på noget tidspunkt.
0: Ja, men det har altså været rimelig køligt. En rimelig kølig start på dagen. Det skal nok vende i løbet af dagen.
1: Ja, ja, det kommer det til.
0: Men jeg tænkte, Britta Køhler, godmorgen.
2: Godmorgen.
0: 14 grader indtil videre, kan du slå den?
2: Ja, ja, det kan vi da. Det er da ikke noget problem, for vi har da i hvert fald mindst 15.
1: Sådan.
2: Og det føles faktisk ikke særlig varmt lige endnu.
1: Ah, det er meget rart lige at starte ud på den måde, synes jeg.
2: Ja. Og hvis jeg lyder en smule forpustet, så må I undskylde. Jeg sidder lige og kæmper med at få sådan en, hvad hedder sådan noget, sådan en støttestrøm på efter sådan noget orme. Knude halløj på det ene ben. Og det er jo skide godt i 32 graders varme at løbe rundt med sådan en.
1: Ja,
0: ja, det kunne jeg forestille mig. Det er dejligt varmt.
2: Det er positivt ved det, det er. Man kan da spare solcreme på det ene ben jo i hvert fald.
1: Ja, og morgenmotion, for det virker til, det er motion i sig selv, at skal den på.
2: Ja, det er næsten mere forpustende end at gå i fitnesscenter.
1: Ja. Nå, men kan du ellers holde varmen, Britta?
2: Ja, det kan vi. Og vi glæder os da til en dobbelt op på de der temperaturer eller noget.
1: Ja.
2: Det bliver spændende at høre, hvordan det er gået overalt, når den her weekend den er slut.
1: Ja, ja, ja, men det, ja. Vi ruster os til en varm weekend.
2: Ja, og drikker andet end rosé.
1: Ja, det går være...
0: Trods alt.
2: Det
1: går være, det er det fornuftige valg.
2: Ja, lige jamen, præcis.
1: Jamen, tak fordi du lige gad give dit bidrag, Britta, og god og varm weekend til dig.
2: Ja, tak. I lige måde til jer alle. Hej, ja. Hej.
1: Hej.
0: Anders, vi har jo også lige et lille hængeparti, der handler om det med sommerhumøret.
1: Ja.
0: Hvordan det er, om det er påvirket, eller fredagshumøret, om det er påvirket af sommertemperaturerne. Carsten, han skriver for Vrygum, mit fredagshumør er som alle andre dage i topform, glæder mig som altid til at skulle på arbejde. Vi skal i dag sende en kollega på pension, og lørdagen står på 80 års fødselsdag. Og dermed, så er fredagshumøret altså bravende godt for Carsten, der så også har efternavn sommer. Måske er det derfor, at temperaturen ikke påvirker ham.
1: Lige om lidt, så er der regionale nyheder. Det er fandme. Det var sjovt.

0: Det her, det var Medina og Danser for mig selv. Tid til regionale nyheder. Klokken er 6:30.
1: Nyheder fra DR Syd.
0: Når eleverne i de her dage tager hul på sommerferien og siger farvel til hinanden, så er det sidste gang for nogle af de mindre efterskoler her i landsdelen. For de lukker helt og åbner ikke op igen efter sommerferien. Der har nemlig været for få elever de seneste år.
2: Det gælder blandt andre Skovlund Efterskole ved Varde, hvor Carsten Morsbøl har været forstander de seneste 6 måneder.
3: Altså, jeg kan jo ikke bruge irritationen, og jeg kan jo ikke bruge alt muligt andet til ret meget. Det er ude af mine hænder, så det ærger jeg mig. Altså, ja, det ærger jeg mig over, men det kan jeg ikke gøre noget ved.
2: Også sidste år var der flere efterskoler, der måtte dreje nøglen om.
0: Og det vil flere nok også gøre de næste år, lyder det fra Efterskoleforeningen. Der bliver nemlig færre elever, siger bestyrelsesformand Torben Vind Rasmussen.
4: Når vi har en ungdomsårgang, der bliver 10.000 unge færre i løbet af en 5-årig periode, og vi har en tredjedel, så er der skoler, uanset hvor velkonsolideret de er, så er der skoler, der kommer til at lukke i de her år.
2: I løbet af året lukkede Ærø Efterskole, og nu lukker Kongeådalen og Skovlund Efterskole. I år er der her i det syd- og sønderjyske 238 færre efterskoleelever sammenlignet med skoleåret 24-25, viser tal fra Efterskoleforeningen.
0: Den tidligere ældreminister fra Ribe, Mette Kirkegaard, har fået nyt job, efter hun stoppede i Folketinget tidligere på året. Tønder Kommune skriver, at Mette Kirkegaard bliver ny social- og seniordirektør i kommunen.
2: Selvom hun kommer fra det politiske på Christiansborg, hvor hun var medlem af Moderaterne, så har Mette Kirkegaard også erfaring fra kommuner. Hun har nemlig tidligere været chef i kommuner som Viborg og Esbjerg. Hun starter i Tønder Kommune den 15. august.
0: Det er blevet sommer i Danmark, og det mærker skraldemændene også. Derfor henter Arvos, der står for at hente skraldet i Åbenrå, affaldet en time tidligere end normalt.
2: For det er hit for skraldemændene at løbe rundt efter vores affald, siger Carsten Petersen, afdelingsleder i Arvos.
5: De skal jo ud og løbe ind på folks adresse for at hente de her affaldsbeholdere. Og når du skal gøre det et par hundrede gange i løbet af dagen, det er hårdt nok i sig selv, også når det er koldt. Men når vi så kommer op og rammer de her plus 30 grader, jamen så er det der, hvor vi kan sige, at det er næsten ikke forsvarligt at få dem til det. Og derfor vil vi gerne give mulighed for, at man kan starte i de her morgentimer, hvor vi ikke er oppe på de temperaturer endnu.
2: Siden onsdag har de hentet skraldet tidligere, og det gør de til og med lørdag. Og det kan føre til lidt mere larm i de tidlige morgentimer, siger Carsten Petersen.
0: Og det bliver varmt i dag. Temperaturen kan flere steder ramme 30 grader. DMI har derfor fra i dag og frem til søndag aften varslet hedebølge. Med gennemsnit på omkring de 30 grader varme skulle det blive i morgen lørdag, hvor temperaturen nogle steder lokalt kan snige sig helt op mod 35 grader. Der kan være store regionale forskelle på temperaturerne, og særlige områder helt tæt på kysterne kan være noget køligere, end hvad varslet lyder, melder DMI også.
6: P4 morgen.
2: Ja, det bliver varmt derude, Line Pose, men der er jo nok alligevel nogen, der våger sig ud på landevejene, tænker jeg.
6: Ja, det tænker jeg bestemt også, og de heldige, de har jo så måske endda også klimaanlæg i bilen. Er du ude på de syd- og sønderjyske veje lige nu, eller skal du det, så uanset om du har klimaanlæg eller ej, så er det altså ikke trafikken lige nu i hvert fald, der kommer til at ødelægge det gode humør. Vi har meget stille og rolig morgentrafik, og du kommer fra A til B helt uden at blive generet af noget som helst trafikalt.
1: P4 Trafik. Kør bil, når du kører bil.
7: Mit hoved var tomt.

0: blæst, og sover du nu? Klokken, den er 6:30. Og vi snakkede faktisk om tidligere, at vi havde spørgsmål til vores vejrvært. Det er jo så nu.
1: Det er jo så lige præcis nu, at vi skal sige godmorgen til dig, Ida-Sofie Sellerup.
2: Godmorgen til jer.
1: Vi har nemlig et spørgsmål, der handler om, at vi synes, det er meget køligt. Og det er ikke bare noget, vi synes. Vores vejrmelder har faktisk meldt om temperaturer helt ned til 10 grader her til morgen. Vi tænkte, at når der var en hedebølge på vej, så kom der også nogle tropenetter. Men man kan jo godt få luft ud om natten og få lidt kølig luft ind.
2: Jamen, det kan man stadigvæk godt, hvis man bor i det syd- og sønderjyske, men jeg vil så varsle at sige, at det kommer nok ikke til at fortsætte i nat.
0: Super.
2: Eller nætterne i weekenden.
0: Der får du da lige sagt en god stemning fra start
2: af. Ja, jeg ved godt, det er tarveligt, men altså, det handler om at få så meget luft ind i de huse, lejligheder, rækkehuse, campingvogne, hvad man nu bor i, fordi det bliver altså det bliver varmt i nat, men hvis vi lige rykker båndet tilbage til fredagen, så bliver det altså også enormt varmt. Jeg kan lige se på kortet her natten mellem fredag og lørdag, der ser det faktisk ud til at være sådan en 20-21 grader, måske lige 19, hvis man bor i Haderslev, og det her altså, det er altså klokken 3:30 natten til lørdag. Det er jo vanvittigt.
1: Ja, det er godt nok vanvittigt.
2: Ja.
1: Hvad kan vi forvente? Altså, der har været nogle forskellige tal, 30 grader, 35 grader, måske helt op til lørdag. Er det der, vi stadigvæk ligger temperaturmæssigt?
2: Ja, det er det. Altså, hvis vi ser på i dag, allerede her til formiddag, så vil der jo være 25 grader flere steder. Klokken 13 har jeg fundet 29 grader lidt uden for Haderslev. Og som jeg klikker frem i mine prognoser, så bliver det bare mere og mere rødt. Altså 29, 30, 31, 32, og når man jo rammer de her temperaturer, så kan det jo lokalt godt i en stille vindst i et lille hjørne af ens have blive endnu varmere. Lørdag, hvis vi ser på i morgen, som jo også har været varslet til at være noget varmt stads, så er der altså også sådan en 29-30 grader, der kan godt komme lidt tordenbyer, har jeg kunne okay. finde i prognoserne i formiddagstimerne. Men de passerer altså, og så kommer der også en rigtig fin lørdag eftermiddag og en varm søndag. Så jeg vil sige, selvom at DMI melder om, at der er forskel på, om man er ved kysten eller om man er inde i landet, så på de kort, jeg har set, så ser det alligevel ud til at være varmt ved kysten. Altså, hvis man er ude i yderste klitrække, så er det stadigvæk en over 20 grader, måske nogle gange 23-24 grader.
1: Det bliver varmt uanset, hvor man er. Tak for det, Ida-Sofie Sellerup. God weekend.
2: God weekend.

0: Harry Styles og American Girls. Klokken er 18:07. Og Stefan, kan vi ikke godt tåle at snakke lidt mere om fodbold?
1: Ja, vi skal kigge lidt på, hvordan det er forløbet i løbet af natten. Vi skal faktisk se på, hvem der har været gladest i nat. Vi starter med Tyskland mod Ecuador.
2: Her er det en kendsgerning. Ecuador for første gang i 20 år spiller de sig videre.
1: Ja, de var glade. Ecuador, det er der ikke nogen tvivl om.
0: Det kan jeg godt forstå.
1: Først at slå Tyskland, og dernæst finde ud af, at man er gået videre for første gang i 20 år.
0: Ja.
1: Det er ikke så ringe en aften.
0: Nej, det er en god, det er en god aften. En god dag på kontoret.
1: Ja, det må man sige. Så var der også lidt jubel i Afrika.
3: Her slutter det. Elfenbenskysten kvalificerer sig til knockout-kampene ved en VM-slutrunde for første gang nogensinde.
1: For første gang nogensinde gik Elfenbenskysten videre. Det blev til en 2-0-sejr over Curaçao.
0: Ja, det kunne jeg godt have sagt dig, Stefan.
1: Det kunne du godt have sagt mig.
0: Ja, det er simpelthen fordi, nu ser jeg det bare som det er. Vi afholder sådan en lille mini-VM i min klub, hvor jeg er træner.
1: Ja.
0: Slesvig IF. Der er jeg træner for Elfenbenskysten.
1: Okay.
0: Så. Jeg siger ikke, der er en direkte en-til-en sammenhæng, men...
1: Nej, nej, men det er selvfølgelig klart. Men det betyder så også, at vi skal sige farvel til Curaçao. Det mindste land, der nogensinde har kvalificeret sig til mændenes VM i fodbold.
0: Jeg tror nok også, de er glade. De har fået det ud af, de skulle have.
1: Ja, det kan man sige. Jeg synes, vi skal markere, at vi skal sige farvel til Curaçao. Ikke med en minuts stilhed, men med den her sang, som minder mig om de fantastiske oplevelser, som Nilø har givet os den her sommer.

0: Er det ikke storslået, Anders?
1: Jo, det var smukt.
0: Farvel og tak.
1: Det var smukt. Var det Kirsten og Søren?
0: Ja, det var lige præcis Kirsten og Søren. Du synes ikke, det var en kende for dramatisk?
1: Nej, det var da helt... dem kan vi da godt sige pænt farvel til.
0: Med befolkningen på kun 156.000 mennesker, så er Curaçao som sagt den mindste nation til at deltage ved et VM. Det svarer sådan cirka til, at Esbjerg Varde slog sig sammen og var en selvstændig nation, som stillede op til VM.
1: Det tror jeg altså, de ville gøre godt.
0: Det tænker du? Bedre end Curaçao, måske.
1: jeg tror, de kunne gøre det på samme niveau.
0: Mange har nok troet, de var for små til at spille med her ved VM, men de har faktisk formået både at score og også få point. Jeg tænker, vi siger et sidste farvel og tak. Så farvel og tak, du gav mig mere,
2: end jeg drømte om. Og samtidig skal vi altså vinke farvel til Curaçao. Et sympatisk bekendtskab, og de været VM-debutanterne. Et på de tre kampe bliver det til, men det er altså ikke nok til at gå videre.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til DR Lyds sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.

0: Det her, Stefan, det er bifald og sætter alt på spil. Det er ikke en VM-sang. Det kunne det godt være.
1: Det kunne sagtens være. Det næste ved jeg ikke, om man kunne lave et eller andet VM-reference til. Det er TV2-nummer, vi skal høre. Det er det nummer, der hedder Lanternen. Altså typisk så Lanternen i cykling, det er jo den, der ligger allersidst i feltet.
0: Ja, præcis. Der er selvfølgelig også en, der ligger sidst til VM, kan man sige.
1: Ja, det er der jo i de fleste grupper, faktisk, til
0: ja,
1: VM.
0: Det er rigtigt.
1: Jeg ved ikke, om det er den VM-reference, vi kan lave.
0: Nu lægger jeg lige ud på bloggen og siger, at det ikke er det, den her sang handler om.
1: Jeg tror, du har ret.
0: Han er selvfølgelig på cykelsport, som du siger.
1: Ja, naturligvis. Det er TV2 og Lanternen. Klokken er 7:07.

0: TV2 og Lanternen. Om lidt så er der her på kanalen en radioavis. Det er med Michael Olesen.
1: Det er lige efter den her med Hjalmar og Katinka. Vær og vente på, ligesom radioavis.

0: Den svitsende junivarme, der har ramt Europa og været skyld i tårnhøje temperaturer både dag og nat, ville have været så godt som umuligt for 50 år siden. Og synderen af menneskeskabte klimaforandringer viser et nyt forskningsstudie fra World's Weather Attribution. Og jeg spurgte lige ud før udsendelsen vores klimakorrespondent Maria Andersen om, hvad der er på spil, når menneskeskabte klimaforandringer på den måde sender hedebølger ned over os.
1: Klimaforskerne de kobler de her varme temperaturer, vi ser lige nu, direkte sammen med den menneskeskabte globale opvarmning. Når det kommer til varme temperaturer, så er det det, som klimaforskningen er allersikrest på, er en konsekvens af klimaforandringerne. Sidste år der viste et studie, at halvdelen af jordens befolkning har fået, hvad der svarer til mere end en måneds ekstra dage med ekstrem varme. Og det er jo altså på grund af den menneskeskabte globale opvarmning og konsekvens af de store mængder oliekas, kul og gas, som vi brænder af.
0: Hvad er så konsekvenserne af, at hedebølgerne bliver varmere?
1: Hede er den klimarelaterede konsekvens, som dræber allerflest mennesker. Billederne er måske voldsomt, når det kommer til skovbrande eller oversvømmelser, men hvis man kigger isoleret og ser på, hvilket ekstrem vejrbegivenhed, der dræber flest mennesker, jamen så er det heden. Under hedebølgen i 2022, der døde faktisk over 60.000 mennesker som en konsekvens af de hedebølger, der var over sommeren.
0: Hvad kan vi så gøre for at forhindre den udvikling?
1: Først og fremmest så handler det jo om at tage fat om problemets rod og begrænse vores udledninger mest muligt, så vi kan bremse denne her menneskeskabte globale opvarmning, der er i gang. Men vi oplever jo allerede konsekvenserne af klimaforandringerne, og derfor skal vi også tilpasse os. Og det er derfor, man ser indsatser for eksempel som varme med grønne korridorer rundt omkring i de største byer. Vi ser, at vi bygger diger i forhold til oversvømmelser og tilpasser, hvordan vi kan bo med det vand, som vi også ved, der vil komme mere af i fremtiden. Så det handler dels om at tage fat om problemets

0: størst chance for at finde mennesker i live i de sammenstyrtede bygninger.
1: Og myndighederne mangler stadig det fulde overblik over katastrofen, men luftbilleder viser ødelæggelserne tydeligt. Særligt i hovedstaden Caracas og kystområderne nord for byen, siger Stephanie Soryk.
0: På billederne der kan vi altså se hundredvis af bygninger, som enten er voldsomt ødelagt eller simpelthen totalt kollapset. Det drejer sig især om ældre betonbyggerier og så kvarterer, hvor folk selv har opført deres huse og dermed meget mere sårbare kvarterer.
1: Når tusindvis af unge de her dage fejrer, at de er blevet studenter, så har det krævet lidt af en opsparing. Hue, vognkørsel, fester, tøj og gaver er en dyr omgang. Og flere af de unge lægger derfor penge til side for at få råd til det. Ja, faktisk har de gjort det i årevis, fortæller nogle af de studenter, vi har talt med.
2: Det er noget, jeg har set frem til lang tid, så det er en investering, jeg har sparet op til i 3 år.
3: Jeg betaler det selv. Det har jeg opsparet. Siden ja, jeg fik arbejde til at starte med i løbet af 2. G.
4: Jeg har i hvert fald personligt sparet op siden 1. G, fordi jeg vidste, det ville blive dyrt.
1: Fortalte her Jasmin Tordal Grokhær, Christian Almar Jensen og Tilde Højertorp Andersen. Og at de unge lægger penge til side til studenterfejringen, gør privatøkonomisk ekspert i Nordea, Bettina Grimstrup, glad.
5: Jeg synes, det taler ind i, at de unge bliver mere og mere ansvarlige for deres økonomi, og det glæder mig jo at høre, at de unge rent faktisk sparer op til den her begivenhed, fordi jeg tror, mange undervurderer, hvor stor en udgift det egentlig er at blive student.
1: Bettina Grimstrup har lavet et regnestykke, der viser, at en student typisk bruger næsten 11.000 kroner på hue, vognkørsel, tøj, fester, roser og eventuelt en tur i sommerhus. Det har været lunt de seneste dage, og nu bevæger endnu varmere luft sig op over landet fra syd. Det betyder op mellem 25 og 32 grader i dag. Og så får vi selvfølgelig også masser af sol og ikke specielt meget vind.
6: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: foregår i solskin og ikke mindst god ro og orden.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: Det gør du på en fredag. En varm fredag, kan vi vel roligt sige, Stefan?
3: Det kan vi i hvert fald sagtens sige.
2: Klokken er 7:08. Det er Anders Bunde og Stefan Jørgensen, der er i studiet på den her varme fredag. Og vi forbereder os jo alle sammen sådan lidt til den her hedebølge. Det er lidt sådan den stemning, der er.
3: Ja, de kommende varme dage, det ligger sådan latent i baggrunden hele tiden. Uanset hvad man foretager sig, så kan man ikke lade være med at tænke over, jamen det er bare drønvarmt.
2: Men der ligger en artikel inde på DR.dk lige nu, hvor jeg lige sådan tænker, det er måske alligevel ikke os, der har det værst hernede.
3: Nå?
2: I hvert fald så kan jeg sådan læse mig til, at de store byer, Danmarks 4 største byer, der har de noget varmere end også. Det er det der med områder med asfalt og beton og mursten og mange mennesker suger varmen til sig.
3: Ja.
2: De kalder det varme øer. Og når man er ude på landet, hvor der er lidt vind og nogle træer og noget skygge og sådan nogle ting,
3: ja,
2: så har man det lidt lettere.
3: Det er i hvert fald det, den siger den her artikel her. Jeg ved ikke, jeg synes, det føles rigeligt varmt herude.
2: Ja, men det
3: fra de store byer.
2: Det kan vi da godt blive enige om. Ja, der er ikke nogen planer om at lige ske ind i en der brugkørsende i København lige i de her dage, vil jeg sige.
3: Nej, det vil heller ikke være min foretrukne destination. Og hvis vi bare breder blikket ud over landegrænserne, kigger mod Frankrig, Spanien, ja, ja, og så videre, hvor der er folk, der dør af de varme temperaturer i de her dage, så må man sige, at så ligger vi et lille smørhul, trods alt.
2: Ja, lige præcis. Jamen, det er rigtigt. Jeg tror, at de der varme øer, der opstår i byerne, det er jo også især om natten, fordi at det der beton og asfalt, det holder på
3: varmen. Det holder på varmen, ja, ja. Det giver mening. Så når du sover godt i nat, så kan du sende den en kærlig hilsen til Københavns Brokvarter, hvor, ja, de ligger os videre.
2: Ja, præcis. Jeg sover ude i mit badeprogram med koldt vand. Det kan jeg lige så sige. Der ligger jeg.
3: Oplagt sted.
2: Der er det faktisk køligt.

0: Darlin, og det hele vejr, klokken den er 7:13.
1: Efter sommerferien, der er der to efterskoler mindre her i det syd- og sønderjyske. De har nemlig ikke haft unge nok til at fylde efterskolens senge op, så nu drejer de altså nøglen om. Det er Skovlund Efterskole ved Varde og Kongeådalens Efterskole ved Rødding. I løbet af året, der lukkede Ærø Efterskole også, og
0: ja, derfor der har vi nu dig med, Torben Vind Rasmussen. Du er formand for Efterskoleforeningen. Der er altså tre efterskoler, der har måttet dreje nøglen rundt på grund af for få elever i løbet af året og til det kommende skoleår. Og sidste år var der efterskoler, der lukkede helt ned. Hvad er konsekvenserne, når en skole lukker?
2: Jamen, en skolelukning for et lokalsamfund, det er rigtig ærgerligt, og det er rigtig slemt. Altså, skolerne er jo et kæmpe aktiv, i kraft af, at mange af dem de ligger ude i landdistrikterne, så er det et kæmpe aktiv for lokalområdet. Både de elever, der kommer der og er aktive i lokalområdet, men jo også som arbejdsplads. Så det er super ærgerligt, hver gang der er en skole, der må dreje nøglen om.
0: Og du peger på, at en af forklaringerne, det er, at ungdomsårgangene bliver mindre. Der er ganske enkelt færre unge. Det er jo noget, I har kunne forudse. Hvad har I gjort for at undgå, at efterskoler må lukke?
2: Jamen, vi arbejder faktisk aktivt på at få nogle af de områder, hvor der ikke er så mange efterskoleelever eller unge, der tager på efterskole, til at få øjnene op for, hvad efterskolen er og hvad efterskolen kan. Altså 2/3 af en årgang ude i Vestjylland og måske også i Sønderjylland tager på efterskole, hvorimod i de bynære områder, der er det måske under 20%. Så vi skal og gøre allerede nu en indsats for at komme ind i byerne og få gjort opmærksom på, hvad efterskolen kan.
0: Og set i lyset af situationen, altså flere efterskoler, der lukker nu, og at i efterskoleforeningen også selv vurderer, at der kommer til at være flere efterskoler i de kommende år, der må dreje nøglen om. Hvor godt er I så kommet i mål med den indsats indtil videre?
2: Jamen, det vil jeg ikke vurdere nu. Det tror jeg, at vi skal vurdere på om en 3-4 år og se, hvordan udviklingen går. Men når ungdomsårgangene falder så helt vildt markant, som de gør i de her 5 år, så tror jeg ikke, uanset hvor meget vi har gjort, så kunne vi ikke imødekomme eller undgå helt, at der er skoler, der har tomme senge, og måske også skoler, der drejer om. Altså, faldet er simpelthen for stort.
0: Så I kan ikke gøre yderligere?
2: Jo, det kan vi, og det gør vi. Lige nu arbejder vi på økonomiske modeller, fordi et efterskole koster også penge. Og nogle af dem, som vi gerne ser på efterskolen, har måske ikke råd til det. Så vi arbejder faktisk aktivt med stipendier. Det lykkes os også at få fonde til at finansiere stipendier. Og fra 2030 med den nye EPX-reform, der får vi yderligere 1.300 stipendier, sådan at det faktisk også økonomisk kan lade sig gøre at komme på efterskole.
0: Vi må se, hvordan fremtiden den bliver for efterskolerne, blandt andet her i det syd- og sønderjyske. Tak for at være med her, Torben Vind Rasmussen, altså formand for Efterskoleforeningen. I år der har der her i det syd- og sønderjyske været 238 færre elever sammenlignet med skoleåret 24-25, ifølge tal fra Efterskoleforeningen.

0: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med.
1: Afslutning, Dan Klasse!

0: Søn, skabt til at være to, klokken den er 8:06, og Anders, vi skal finde ud af, hvad vores tema til dagens DJ-battle det skal være.
1: Jamen i dag, der er det vel ikke så svært.
0: Det tænker du ikke?
1: Det skal da være sommer, det skal da være varme. Skal det ikke det?
0: Og når hedebølgen er over os, så er det da det, det skal handle om.
1: Det synes jeg, det er så lige, hvordan vi sådan præcis får den scoret, altså... Er det bare sommermusik og varme musik?
0: Altså, jeg har faktisk tænkt en tanke lidt i den retning. Jeg tænkte, om vi skulle lave et emne, der sådan... jamen, det er så bredt, så jeg kunne godt tænke mig, at vi snævede det ind i virkeligheden. Så jeg faldt ligesom over ordet hot. Kunne vi lave en DJ-battle, hvor ordet hot enten skal indgå i sangtitlen eller bandnavnet?
1: Det kan vi da godt gøre.
0: Og for at det måske blev lidt lettere for dig lige at forestille sig, så kan jeg jo lige prøve... Jeg har lige klippet et par hot-sange sammen.

0: Kan du se det for dig?
1: Jeg kan sagtens se det for mig. Det er skønt, det der.
0: Det bliver en hot DJ-battle, vi kommer til at holde os her til morgen. Det er på den anden side af de regionale nyheder, at vi skal DJ-battle. Altså i sange eller bandnavne, hvor titlen eller ordet hot indgår.
1: Det, jeg synes, det er skønt.
0: Det er altså på den anden side af de regionale nyheder, vi gør det. Inden vi når så langt, så skal vi have musik fra Ace of Base. Det her, det er Design.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: Både Kongeådalens efterskole mellem Rødding og Vejen og Skovlund Efterskole nord for Varde lukker helt ned, når efterskoleeleverne er taget hjem i de her dage. I alt så lukker tre efterskoler helt ned med udgangen af det her skoleår.
2: I næsten 30 år har Lars Sadova været pedel på Skovlund Efterskole, men snart er det altså slut.
3: Min far var jo den, der var initiativtager til at starte skolen, og derfor har jeg selvfølgelig også lidt følelser i klemmen ved, fordi at man jo har synes, at det har været lidt været hans værke, og man, det er trist, men det er sådan, det er.
2: Også Kongeådalens efterskole drejer nøglen om med udgangen af skoleåret, og det vil ske for flere de kommende år, så lyder det fra Efterskoleforeningen.
1: Der bliver nemlig ved med at komme færre elever, siger bestyrelsesformand i Efterskoleforeningen Torben Vind Rasmussen.
4: Jeg tror, det bliver nogle udfordrende år for mange skoler, hvor man skal vende økonomien en ekstra gang, få lagt nogle konservative budgetter, men også at efterskolerne skal kigge lidt ind i nogle nye områder for at finde de sidste elever, så man kan få en fuld skole til august.
2: I år er der her i det syd- og sønderjyske 238 færre elever sammenlignet med skoleåret 24-25. Det viser tal fra Efterskoleforeningen. På landsplan er der i alt over 1000 færre efterskoleelever i år sammenlignet med året før.
1: Solen og varmen lokker mange til stranden, og fra i dag så kan du også finde Trygfondens livreddere på mange strande. Blandt andet på La Kolk Strand på Rømø og i Blåvand og Vejers.
2: For uanset vind og vejr, er der brug for livreddere, når der er vand og mange mennesker samlet. Det siger livredningschef Anders Myrhøj fra Trygfonden.
5: Når mange folk mødes, så kan der opstå alle mulige typer hændelser. Almindelig førstehjælp, ildebefindende af varierende grad osv. osv. Så det her med, at du har nogen helt tæt på, der kan gøre en forskel, det er rigtig væsentligt.
1: For livredderne begynder arbejdsdagen i tårnet kl. 10, og de vil være på strandene indtil kl. 18. Og med de temperaturer, vi har i øjeblikket, så regner de med at få travle, men også gode dage, siger Anders Myrhøj.
5: Med heldigvis meget rolige vindforhold tyder det på, men jo sandsynligvis også propfyldte stranden, og derfor så er der jo masser af interagerende med strandens gæster, og det er jo altså det, vi har gået og glædet os til i snart 10 måneder, ikke?
2: Trygfondens livredder er på plads på stranden indtil midt i august.
1: Og kysterne er faktisk et ganske fornuftigt sted at være i dag. Det bliver nemlig rigtig varmt mellem 27 og 30 grader, men ved vandet en anelse køligere. DMI har varslet hedebølge fra i dag kl. 12 og frem til søndag aften. I løbet af weekenden kan temperaturen komme op omkring 35 grader lokalt.
0: Det her er P4 Morgen.
2: Og på sådan en varm fredag, lad os da lige tage et blik på trafikken, Lene Pose.
6: Og heldigvis er det stille og rolig morgentrafik. Vi har måske en lille smule tæt og rolig trafik på E20 og E45 ved Kolding i sydgående retning. Det er sådan mellem 63 Brandrup Dam og 64 Kolding Vest. Måske er det, fordi vi har haft en anden familie på tur der for lidt tid siden. Det stoppede i hvert fald kortvarigt i trafikken, da de traskede over motorvejens spor. Måske er det det, der har sat sådan en lille urolig prop i morgentrafikken sydgående. Men ellers i det syd- og sønderjyske, fin morgentrafik.
0: P4
7: Trafik
0: med dig hele vejen.

0: Rihanna og Love on the Brain. Klokken den er 7:07, og det er tidspunktet.
1: Så er det tid til DJ Battle.
2: Det er lige præcis tidspunktet for en DJ Battle. Det er dig, kære lytter, der skal vælge dagens fredagssang. Du får to valgmuligheder. Anders har valgt en, jeg har valgt en. Og det er så op til dig at beslutte, hvad det skal være for en. Vi har jo lagt os fast på tema, Anders.
0: Temaet er jo i virkeligheden hot. Og det er selvfølgelig på grund af den kommende, den tilstundende hedebølge.
2: Og det, der ligesom er benspændet, det er, at ordet hot enten skal indgå i sangtitlen eller bandnavnet.
0: Og vi har valgt en sang hver, som vi altid gør, Stefan. Og så er det sådan bare dig, der skal stemme, og så spiller vi det nummer, der har fået flest stemmer til sidst.
2: Vil du ikke have æren af at præsentere din hånd, Anders?
0: Det vil jeg rigtig gerne. Jeg har valgt et band, hvor hot indgår i titlen, men det er også med sådan et rigtigt sommernummer. Det er selvfølgelig... It's understood that Hollywood sells Californication. Red Hot Chili Peppers og Californication.
2: Californien. Det er da utvivlsomt. Og sådan en chili kan også være god hot.
0: Det må man sige på alle mulige måder.
2: Jeg har valgt at tænke, at det skal være i sangtitlen, at hot skal indgå, så derfor har jeg selvfølgelig valgt en sang med Nelly. Jeg tænker, at det her går lige i hofterne på alle mine med-millennials, som helt sikkert sidder og lytter ved radioen lige nu.
0: Det kan jeg godt forestille mig, du har det.
2: Jeg satte på, at det er det, der skal føre mig til DJ Battlesign den her fredag.
0: Din med millennials.
2: Yes, lige præcis.
0: Jamen, lad os se på det. Må den bedste millennial vinde, som man plejer at sige.
2: Hvordan stemmer man på din sang, Anders?
0: Det er super nemt. Man tager sin mobil frem, så skriver man syd, så laver man mellemrum, og så skriver man Anders.
2: Hvis du heller vil høre Nelly med hotten her, så skal du også sende en sms til 1212. Du skal bare lige skrive syd, et mellemrum, og så Stefan i stedet.
0: Så er det sådan set bare med at sætte i gang.
1: DJ Battle. To værter, to sange, en vinder.

0: Annika og Livsforladt. Klokken er 7:43, og det er altså det her, der sker nu.
1: Så er det tid til DJ Battle.
2: Hvilken sang er egentlig den bedste, når temaet det er hot? Altså, hvor ordet hot enten indgår i sangtitlen eller banenavnet, det prøver vi at finde ud af her til morgen. Du har valgt en sang, Anders. Jeg har valgt en sang. Skal vi ikke bare lige oprise, hvad det er for to sange endnu en gang?
0: Jo, og jeg har valgt et band, hvor hot indgår i bandnavnet. Og det her, det er altså din chance for at høre Red Hot Chili Peppers på B4. It's understood that Hollywood sells Californication med Red Hot Chili Peppers. Det er mit bud på en vinder i dagens DJ Battle.
2: Og jeg må medgive, at det er sjældent, vi hører Red Hot Chili Peppers her på P4. Derfor kunne man jo godt have lyst til at stemme på det nummer. Jeg synes bare, det er bravende kedeligt, Anders.
0: Ja, ja, men det
2: må jeg sige.
0: Det er du der velkommen til.
2: Jeg synes, der er noget mere gang i Nellys nummer Hot In Here. Og derfor synes jeg selvfølgelig også, at det skal være dagens fredagssang. Men det er jo sådan set helt ligegyldigt, hvad vi to synes. Det er jo op til lytterne.
0: Og hvis du nu synes, at vi skal høre Red Hot Chili Peppers, så gør du det, som vi bare gør her. Du skriver syd, du laver et mellemrum, og så skriver du Anders og sender den til 1212.
2: Hvis du hellere vil høre Nelly og Hot In Here, hvilket jeg virkelig håber, du gør, og tro mig, jeg har brug for stemmerne, for der er et stykke op til Red Hot Chili Peppers, skal jeg godt afsløre indtil videre, så skal du også sende en sms til 1212. Du skal bare skrive syd, og så lave et mellemrum, og skrive Stefan i stedet.
0: Jamen, så er det vel sådan set bare med at sætte i gang.
1: DJ Battle. To værter, to sange, en vinder.
2: Og så er det altså om lidt, at vi finder vinderen af dagens DJ Battle. Den bedste vinder, Anders?
0: Det er da lige det, jeg satser på.

0: hedder Majse Mjord, og jeg har tænkt mig at bruge min sommer på sex. Altså på samtaler om sex. Det er vel kun kvinder, der faker?
1: Gud, det er dig. Altså alle mennesker faker. Vi benytter os af nogle dramaturgiske knaldeffekter. Vi skriger lidt højere og råber lidt højere.
2: Vi har alle sammen ret til de samme orgasmer. Jeg vil våge på at stå. Det kan vi godt få alle sammen. Vi skal bare finde ud af, hvordan man gør det.
0: Det er en gammel og sejlivet overtro, at piger skulle være lige så henrygte for tissemænd, som mænd er det.
3: Hør Ramt af Kærlighed.
2: Vi kan alle sammen spice vores sexliv op.
3: I DR Lyd.

0: Knew It, I Knew You med Taylor Swift. Klokken er næsten i hvert fald 8:08.
1: Og det betyder også, at vi skal have afgjort dagens DJ-battle.
0: Ja, og jeg kan jo godt lide, når ligesom tingene er, som de plejer at være.
1: Og det skal jeg love for, at de er her til morgen. Som sædvanligt, inden du overhovedet har fortalt, hvilken sang du har valgt, så ligger der stemmer på dig.
0: Jamen, det er skønt.
1: Du har en meget trofast følgerskare, Anders Bunde.
0: Vi har sådan nogle skønne lyttere, Stefan. Det har vi altså.
1: Det er jeg meget, meget enig i, trods alt. Også selvom, at de gang på gang lader dig tæske mig i den her DJ-battle.
0: Men du fik jo lov at vinde for 2 uger siden.
1: Det er rigtigt, det er rigtigt.
0: Knebent, men du vandt.
1: Ja, nærmest sådan på... jeg gik tiggergang i kampen for stemmer. Det var det, der ligesom kunne få overvundet nogen. Det har jeg ikke gjort her i dag, og derfor må jeg bare sige, at jeg tabte med et brag. Derfor skal vi jo selvfølgelig høre din fredagssang, som jo var over temaet Hot med Red Hot Chili Peppers. Kommer her i California Casen.
0: Ja, tak.
1: Dagens DJ Battle vinder. Tillykke med dig, Anders.
0: Ja, men tak skal du have. Tak for kampen, Stefan.
1: Selv tak.

0: Californication var dagens hotte vindersang af DJ-battlen.
1: Det var Red Hot Chili Peppers, og klokken den blev, den er jo faktisk 4 minutter i 8, Stefan.
0: Det er lige præcis det, den er. Det betyder også, at Michael Olsen om lidt er klar med en radioavis, der apropos det hotte. Og prosit, Anders.
1: Jeg har skruet ned for min mikrofon, men jeg er klar over, at det kom med i.
0: Du er en høj nyser. Det må jeg bare sige.
1: Det kommer også ud af det blå, vil jeg sige.
0: Fuldstændig. Det, jeg var ved at sige, det var apropos en hot DJ-battle, så skal radioavisen også handle om det varme vejr. Små børn er nemlig nogle af dem, der har det hårdest i varmen. Derfor gør daginstitutionen landet over, hvad de kan, for at gøre det behageligt for børnene, selvom det er så varmt. Det er en historie, du kan høre mere om i radioavisen. Jeg kan sige, at nede i min vuggestue, der har jeg de seneste dage også set alle mulige sjove tiltag. Altså ikke der, hvor jeg går, men der, hvor min dreng går.
1: Ja, jeg skulle tage sig din søns vuggestue, ikke?
0: Der har de gjort alt muligt for at prøve at få temperaturen ned. Det er altså en historie, Michael Olesen har i radioavisen, når klokken bliver 8 på den anden side af musik med Erika Jane.
1: Historien om din vuggestue.

0: Det er varmt i øjeblikket, og vi er langt fra alene om at have usædvanligt høje temperaturer. Svitsende junivarme har nemlig ramt store dele af Europa, og det skyldes menneskeskabte klimaforandringer, konkluderer et nyt forskningsstudie fra World Weather Attribution. Og her slås det fast, at de nuværende temperaturer ville have været så godt som umulige for 50 år siden. Og de voldsomme hedebølger har konsekvenser, siger DR's klimakorrespondent Maria Andersen.
1: Hede er den klimarelaterede konsekvens, som dræber allerflest mennesker. Billederne er måske voldsomt, når det kommer til skovbrande eller oversvømmelser, men hvis man kigger isoleret og ser på, hvilken ekstrem vejrbegivenhed, der dræber flest mennesker, jamen så er det heden.
0: Under en lignende hedebølge for 4 år siden var der 60.000 varmerelaterede dødsfald i Europa. Og forskerne bag det nye studie forventer også mange dødsfald den her sommer. Og samtidig ser temperaturerne i fremtiden kun ud til at blive ved med at stige.
1: På grund af den menneskeskabte globale opvarmning, så vil vi kun opleve endnu flere dage med ekstrem varme i fremtiden. DMI var ude sidste år at sige, at vi også i Danmark frem mod år 2100 kan forvente, at vi vil få det dobbelte antal dage med hedebølger i fremtiden.
0: Fortalte her DR's klimakorrespondent Maria Andersen. Og små børn er nogle af dem, der har det hårdest her i varmen. For når man kun er 3 år gammel, så er det altså lidt svært at huske rødderne om skygge, masser af vand og holde sig i ro. Og derfor gør daginstitutioner landet over, hvad de kan for at gøre det behageligt for børnene, selvom det er varmt. Og Emil Prehn, du er taget i Koldbøtten i Hasselager, hvor de små så småt er ved at blive afleveret. Hvad er planen for i dag?
2: Planen er, at man ligesom har gjort klar med blandt andet... Jamen, det er svært at høre, men det er noget rød saftevand med sukker i, som man normalt ikke får her. Derudover, ja, så står der en gul spand foran mig, så man er klar til vandkamp. Fryseren er fyldt op med frosne isdyr, så man har gjort, hvad man kunne for ligesom at køle børnene ned, når det bliver rigtig varmt. Og Benedikte Bro, du er pædagogisk leder her i institutionen Koldbøtten. Normalt har I jo slet ikke sukker i daginstitutionen her. I dag får man altså alligevel saft. Hvorfor er det nødvendigt?
3: Det er simpelthen nødvendigt for at lokke børn til at drikke noget mere, end de plejer, og for at holde vores sukker- og saltbalance på et passende niveau. Og lige så snart, at de får noget saftvand, som de ikke er vant til, så bliver det særlig interessant at drikke noget.
2: Og Louise Lærke Hansen, du er pædagog og er jo sammen med børnene hele dagen. Altså, hvordan klarer du og børnene den her varme?
4: Jamen, vi klarer den jo ved at lave nogle lidt mere stille aktiviteter og hygge med vandleg. Og så har vi lavet lidt, vandmelonis, de kan få at køle ned med. Så har vi lige nogle gange, så løber bare rundt i blæ og plasker med vand. Og, ja.
2: Tak, og god sol til en dag.
0: Jeg tror også, jeg skal foreslå min chef noget med fri saftevand.

0: Det gjorde dele af hans familie ikke, fortæller han. Det var forfærdeligt. Vi fik et barn ud, men der var tre af dem. Vi fik en ud, gudskelov, men ikke dem alle, siger han. Og mindst 38.000 er fortsat meldt savnet, og myndighederne frygter, at flere omkomne vil blive fundet under murbrokkerne. Og Venezuela står over for en lang række udfordringer, som landet får svært ved selv at håndtere, fortæller Tue Kassar Jacobsen, international direktør i Red Barnet.
1: Dels er der en redningsindsats i gang på den helt korte bane, som er afsindig kompliceret, også på grund af de nedbrud, der er i kritisk infrastruktur, strøm osv. osv. Men vi står jo også et sted, hvor de sådan andre overlevelsesbehov gradvist og ret hurtigt begynder at fylde mere og mere. Altså adgang til rent vand, adgang til mad, adgang til beskyttelse og husly.
0: I dag bliver der skruet endnu et hak op for den store varme termostat, 25 til 32 grader når vi er op på, og allervarmest bliver det ifølge DMI i Jylland. Og så får vi selvfølgelig også masser af sol, samtidig med at der er sparsomt med vind til at køle os af i juniheden.
2: Det her er P4.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Og det gør du klokken 8 minutter over 8, den 26. juni. I studiet der er Anders Bunde og Stefan Jørgensen på det, vi roligt kan kalde en rigtig varm dag.
2: En rigtig, rigtig varm dag. Jeg går lige, altså ordentligheden, 8.08.26 i 6.26.
1: Ja.
2: Det er der noget dejlig rytmik i på en eller anden måde.
1: Og hvis vi to skulle giftes, så skulle det være nu.
2: Fuldstændig korrekt. Så må det være dagen. Ja. Det skal vi heldigvis ikke.
1: Nej.
2: Vil jeg bare lige sige.
1: Det er bare lige for at have den ude.
2: Ja.
1: Men hvis...
2: Det vil også være noget rod med din kone.
1: Ja, ja, præcis. Ja, og vagtplaner og sådan noget. Det vil slet ikke hænge sammen. Men jeg siger bare...
2: Hvordan ville det berøre vagtplaner, når vi blev gift?
1: Det ved jeg

0: det med
1: det. Nej, okay. Det kunne jeg heller ikke lige til at få gå op i hovedet. Ja, ja. Nå, men det jeg egentlig ville sige, Anders, hvis vi tager det til siden med at blive gift, så var det egentlig bare, at det bliver en hæsblæsende næste time af P4 morgen. Vi skal kigge på efterskolelukninger i landsdelen. Vi skal have en clickbait-quiz. Vi skal også kigge på, at der er en del, der kommer til at huske dagen i dag for dagen, hvor de gik på sommerferie. Og derfor skal vi altså også kigge på sommerferietrafikken syd for landets grænser. Fordi det er jo ikke uvæsentligt.
0: Det kan blive vildt.
1: Der er mange tusind danskere, der skal den vej her til sommer, mig selv inklusiv. Derfor kommer jeg til at især spidsøre der.
0: Ja, altså, bare spørge meget privat ind til ting.
1: Ja, og med det, både frieri og en plan for den kommende time, så er vi altså stadigvæk i gang med P4 morgen.
0: Ja, altså ikke kommet over, hvordan vi endte der. Nej. Men det er da bare en god dato, hvis man, så vil man jo kunne huske sin bryllupsdag.
1: Der er helt sikkert nogen, der kommer til at bruge dagen til at blive gift. Bare ikke os, Anders. Desværre.
0: Lige præcis, ja. Men det, sådan må det være.

0: Nu siger jeg lige noget. Vi skal lige have skruet ned for den der. Så skal vi altså lige prøve at starte det der stykke musik igen.
1: Ja.
0: Eller Augusta var lige kommet så godt i gang jo i virkeligheden.
1: Det var lige præcis det, hun var. Jeg troede, hun var færre, blev kæreste. Og det var den der, du skulle have lukket for.
0: Nu virker det.
1: Nu virker det hele.

0: eller august, og prøveperiode klokken er 13 minutter over 8. Mens du i de her dage kan høre jublende unge i gadebilledet, der har sagt farvel til skolebænken, så er der altså så andre steder, hvor det er et farvel med tårer. For også efterskolerne lukker nemlig ned for sommeren i de her dage. Og der er altså flere af dem, der ikke åbner igen.
1: Ja, fordi bare alene det med, at efterskoleåret er slut, det ved jeg, det kan give tårer. Men at flere af dem så ikke åbner op igen, det er jo så et ekstra niveau af tårer. Det er Skovlund Efterskole ved Varde og Kongeuddannelse Efterskole ved Rødding, der lukker. Færre elever har nemlig gjort det svært for dem at være en relativt lille efterskole.
0: Og det er noget, vi mærker der, hvor du står, Bo Bæksgaard.
2: Ja, det gør man. Jeg er i Skovlund ved efterskolen, som efter 30 år må erkende, at det, alle sagde for 31 år siden, det kan ikke lade sig gøre, nu er blevet en sandhed. Jeg står på en efterskole, som blev rejst af ildsjæle i den landsby Skovlund, som er kendt for sin vilje og sin kraft. Ved siden af her, der står de barakker, som var de første bygninger, Skovlund Efterskole startede i. Det er faktisk barakker, der blev hentet i Lillehammer i Norge, fordi det skulle være skudte tilbage i 95, og i 96 åbnede efterskolen her så. Lars Sadova, du er pedel her nu, men du har været med hele vejen, 30 år. Hvordan har det været?
3: Jamen, det har været fantastisk spændende. Vi har jo bygget og regeret i næsten 30 år og har udvidet og lavet om og har, har lavet en masse ting, og det har været meget, meget spændende. Og det har jo været spændende at være sammen med eleverne. Jeg har haft elever med på tur, jeg har været i Paris med elever, jeg har været kontaktlærer for elever, så på den måde har jeg også været lidt mere end bare lige pedel.
2: Så der er ikke noget vej med at være pedel. Det er den vigtigste. Det er den vigtigste medarbejder på enhver skole. Altså, eleverne, de er ude på en, lad os kalde det, afrejsetur, der slutter i dag. De kommer tilbage senere på dagen og bliver så hentet af deres forældre i morgen. Hvordan er det for dig?
3: Jamen, det er jo utroligt vemodigt. Altså, det er selvfølgelig altid en vemodig dag, fordi vi, men fordi vi ved jo, at vi ingen elever får efter sommerferien, så derfor er det jo dobbelt vemodig, hvis man kan sige det sådan. Altså, det er jo nok den sørgeligste dag i mit liv indtil videre. Så det er trist.
2: Men man kan faktisk godt mærke det på dig.
3: Ja.
2: Det er stramt for en pedel sådan en dag.
3: Jeg bliver lidt rørt over det. Det gør jeg virkelig, fordi det er virkelig en livsdrøm, i hvert fald især for Kai, og som jo var min far. Og det på en eller anden måde er det jo dejligt, eller godt, at han oplever det, men det er jo trist, at det er gået, som det er gået.
2: Med til den fortælling er så, at Kai, din far der, Kai Knudsen, var en navnkundig tidligere amtsborgmester, som efter det arbejde så satte sig for at lave det, som alle opfattede som en umulighed, altså at stifte en efterskole her i byen. Det har ladet sig gøre i 30 år. Her til sidst, altså det gik jo ikke. Det var elevtallet, der blev ved med at falde. I var 120 i velmagsdagene. Der er 50, der siger farvel i morgen. Jeg ved, du er på vej i retning af pension, men har du et godt bud på, hvad der skulle til for, at det her det kunne komme op og flyve igen?
3: Altså, jeg tror aldrig på, at det bliver en efterskole igen. Det tror jeg ikke, vi kan. Men der er jo mange andre muligheder, og nu skal vi have møde mandag aften med hele byen, og der håber jeg da på, at der kunne komme nogle gode forslag til, hvad bygningerne kan bruges til. Jeg har selv et par idéer, men dem må vi vente til mandag med.
1: Sådan lød det altså fra pedellen på Skovlund Efterskole. Lars Sadova til vores reporter Bo Bæksgaard. Og så sidste år var der flere efterskoler, der måtte dreje nøglen om, og det vil flere gøre de næste år, fordi der kommer færre elever, lyder det fra Efterskoleforeningen. I år der er det her i det syd- og sønderjyske 238 færre elever sammenlignet med skoleåret 2024-2025, der har været ifølge tal fra Efterskoleforeningen.
0: Vi skal have noget mere musik her, hvor klokken blev 18 minutter over 8. Det her det er New Radicals og You Get What You Give.

0: Musikquizzen med Kenneth K.
1: Hej Frederik.
2: Hej.
1: Det er jo en sing-along-quiz, så du skal synge lige så snart musikken stopper.
2: Ja.
1: Der bliver meget stille der, Frederik. Så synger de ma ma.
0: Spørgsmål 7. That's in space. Every home to
1: have a mom in love. Ja.
0: Get set med. Hør musikquizzen hver søndag middag på P4 og i DR Lyd.

0: Natasha Benningfield, den hedder Unwritten, den her, og klokken den er 8:58.
1: Det betyder også, at der om lidt er regionale nyheder. På den anden side af det skal der clickbait quizzes og meget, meget andet. Før vi når så langt, så skal vi have mere musik, Anders.
0: Det er nemlig Jonah Blacksmith og en gul cykel.
1: Yellow Bike.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: Når eleverne i de her dage tager hul på sommerferien og siger farvel til hinanden, så er det sidste gang for nogle af de mindre efterskoler her i landsdelen. For de lukker helt og åbner ikke op igen efter sommerferien. Der har nemlig været for få elever de seneste år.
2: Det gælder blandt andet Skovlund Efterskole ved Varde, hvor Carsten Morsbøl har været forstander de seneste 6 måneder.
3: Altså, jeg kan jo ikke bruge irritationen, og jeg kan jo ikke bruge alt muligt andet til ret meget. Det er ude af mine hænder, så det ærger jeg mig. Altså, ja, det ærger jeg mig over, men det kan jeg ikke gøre noget ved.
2: Og så sidste år hedder det, var der flere efterskoler, der måtte dreje nøglen om.
1: Og det vil flere nok gøre de kommende år, lyder det fra Efterskoleforeningen. Der bliver nemlig færre elever, siger bestyrelsesformanden Torben Vind Rasmussen.
4: Når vi har en ungdomsårgang, der bliver 10.000 unge færre i løbet af en 5-årig periode, og vi har en tredjedel, så er der skoler, uanset hvor velkonsolideret de er, så er der skoler, der kommer til at lukke i de her år.
2: Her i området er det eksempelvis både Kongeådalen og Skovlund Efterskole, som lukker helt ved skoleårets udgang. I år er der her i det syd- og sønderjyske 238 færre efterskoleelever sammenlignet med skoleåret 24-25. Det viser tal fra efterskoleforeninger på landsplan. Der er det i alt over 1.000 færre efterskoleelever i år sammenlignet med året før.
1: Fra årsskiftet overtager Region Syddanmark en række sundhedsopgaver fra kommunerne. Og nu er aftalerne faldet på plads mellem regionen og kommunerne. Fremover bliver de sønderjyske sundhedsopgaver samlet i et nyt sundhedsråd Sønderjylland, som altså hører under Region Syddanmark.
2: Opgaverne for det nye sundhedsråd bliver at være ansvarlig for akutsygeplejen og for sundheds- og omsorgspladser. Opgaver, der altså lige nu ligger hos kommunerne.
1: Det er blevet sommer i Danmark, og det mærker skraldemændene også. Derfor henter Arvos, der står for at hente skraldet i Åbenrå, affaldet en time tidligere end normalt.
2: For det er varmt for skraldemændene at løbe rundt efter vores affald, det siger Carsten Petersen, afdelingsleder i Arvos.
5: De skal jo ud og løbe ind på folks adresse for at hente de her affaldsbeholdere. Og når du skal gøre det et par hundrede gange i løbet af dagen, det er hårdt nok i sig selv, også når det er koldt. Men når vi så kommer op og rammer de her plus 30 grader, jamen så er det der, hvor vi kan sige, at det er næsten ikke forsvarligt at få dem til det. Og derfor vil vi gerne give mulighed for, at man kan starte i de her morgentimer, hvor vi ikke er oppe på de temperaturer endnu.
2: Siden onsdag har de hentet skraldet tidligere, og det gør de til og med lørdag. Og det kan føre til lidt mere larm i de tidlige morgentimer, siger Carsten Petersen.
1: Skygge og vand må ikke bare for skraldemændene, men for alle være opskriften i dag. Det bliver nemlig mellem 27 og 32 grader stigende i løbet af dagen, så fra kl. 12, der varsler DMI hedebølge, noget der varer hele weekenden. Det var de regionale sønderjyske nyheder. Husk, du kan finde mange flere nyheder inde på vores hjemmeside dr.dk.
0: Det her er P4 Morgen.
2: Ja, DMI, de varsler hedebølge. Hvad varsler du, Line Porse?
6: Stille og rolige morgentrafik i det syd- og sønderjyske, i hvert fald lige for nuværende, hvordan det ser ud op ad dagen, og ikke mindst i løbet af weekenden, hvor mange jo skal køre på sommerferie. Det tør jeg ikke spå om lige nu. Men lad os holde os til det aktuelle. Kør bare afsted. Ingen problemer.

0: Nå, nu trykker jeg på knappen, Stefan.
1: Tryk.
2: P4.
3: Så er der clickbait i din radio.
0: Vi skal nemlig til clickbait-quizzen, der hvor jeg snupper et par overskrifter ind fra DR.dk og ændrer dem til den rigtige overskrift.
1: Til den rigtige overskrift? Ja, ja.
0: Hvis man i hvert fald er til det der billige, hurtige klik. Det gør vi jo ikke generelt her på DR, men nu kan vi lige prøve det, ikke?
1: Det gør vi, og så er det min opgave at finde ud af, hvad der ligger bag dine snørklede overskrifter. Og så vil jeg sige, som Bal Haller engang gjorde, spørg for satan!
0: Godt, den første lyder sådan her. Endnu dummere end først antaget. Opkræver uden hjemmel.
1: Endnu dummere. Okay, jamen det er... altså, det er jo det med opkræver, der måske leder mig på sporet af noget. Jeg tænker, det har noget med skattevæsenet at gøre.
0: Det kan du stole på.
1: Fordi de har jo fået meget kritik skat for at opkræve alle mulige boligskatter, uden at der nødvendigvis har været hjemmel til det.
0: Det er nemlig lige præcis ejendomsskatterne. Af alle skats dumme sager, der er det jo nok den dummeste.
1: Det er i hvert fald noget af det, som rigtig mange skatteminister gennem årene har må stå til ansvar for.
0: Er det ikke
1: og nu siger du endnu dummere.
0: Har man ikke lige bestemt sig for, at vurderingerne for 21, de kommer først i 28? Er det ikke sådan, det er?
1: Jo, det er sådan noget. Jeg har også lige fået en ekstra opkrævning for nogle ejendomsskatter, der ligger flere år tilbage.
0: Jeg troede aldrig, jeg skulle sige det her, men det fungerer bedre i Tyskland. Jeg skulle godt nok have en trailer og køre nogle papirer ind i en mørk, mørk bygning, hvor der sad nogle mennesker, der har siddet det samme sted siden 30'erne. Men det virker.
1: Det fungerer. Men du siger, nu er det endnu dummere end normalt, eller hvad?
0: Ja, det er det her, det handler om. Vi har lavet en artikel, der ligger ind på DR.dk med en fyr, der hedder Kim, der simpelthen hver måned betaler 685 kroner, tror jeg det var, i ejendomsskat, og et sommerhus, han har solgt for længe siden.
1: Ja, det virker ikke særlig optimalt.
0: og skat har også indrømmet, jamen, det ved vi godt, du ikke ejer længere, men de kommer stadigvæk, de der.
1: Okay, ja, det er dumt.
0: Den oprindelige årsrift hedder, Kim er tukket til at betale skat for en bolig, han ikke ejer. Jeg står handlingslammet tilbage. Ja, det er en dum historie.
1: Det er en åndssvag historie. Overskrift 2, Anders.
0: Se mig, jeg er kongegavmild med andres penge.
1: Okay, og det handler ikke om fødevarechecken.
0: Nej.
1: Nå, det kunne det jo ellers måske godt have gjort.
0: Der er et clue i kongegavmild.
1: Kongegavmild? Det er et godt spørgsmål. Er der en royal, der uddeler penge?
0: Ja. Der er en royal, der betaler skat.
1: Nå.
0: Det er King Charles.
1: Som betaler skat af de...
0: den første regerende britiske monark i historien har offentliggjort, hvad han betaler i personlig skat.
1: Altså af de penge, som han får.
0: Præcis, det er det, jeg mener.
1: Fra skat.
0: Super gavmild med andre folks penge.
1: Okay, jamen det er simpelthen i apanagen, at der bliver trukket skat. Det tænker jeg, man havde klaret, inden at det røg ind på de royales konto.
0: Åbenbart ikke. Han betaler 260 millioner kroner i personlig skat.
1: Og det var da alligevel også en del.
0: Ja, det er en slat, kan man sige.
1: Men han får jo dem, altså, får jo så også alle pengene.
0: Jeg synes, man skal se den bare alligevel, fordi det billede, der er af ham, det er sådan, du ved, i fuld ornat, om man så må sige.
1: Åh ja, nu har jeg fundet den inde på det, ja, det kan jeg da godt se.
0: Det gør ikke noget godt for hans ansigtsudtryk, den der krone der, vel?
1: Nej.
0: Han ligner noget fra mandrilaftalen.
1: Ja, det er ikke engang løgn.
0: Tænk, ja, så mange penge, og så sidde ind med at sidde i det der.
1: Ja. Ja, ja. Det er jo et billede og en historie, man kan gå ind på vores hjemmeside og finde.
0: Smag og behag, Jørgensen. Og jeg ville også klæde mig ud i det der, hvis jeg fik så mange penge, at jeg skulle betale 260 millioner kroner i skat om året.
2: DR.
3: DR Clickbait. DR.dk.
2: Nu med ekstra spice.

0: Bella Kay. Den hedder I Love It. Det hedder den så tre gange. Nu jeg overgår ikke at sige det tre gange.
1: Nå, så døjes vi med en enkelt gang. Og kigger i stedet for på jamen, næste historie, vi skal i gang med, Anders.
0: Ja, fordi der er altså mange, der får ferie i dag. Om nogle timer, så ringer det ud i mange af skolerne, og jo i virkeligheden nok også alle mulige andre steder. Det er sådan en klassisk, vi går på ferie i dag. Dag.
1: Det er det nemlig. Og ferien, når den begynder for tusindvis af danskere, så er der jo også en anselig mængde af dem, der kommer til at pakke bilen og køre sydpå af den tyske autobahn.
0: Men det kan i den grad, og det siger jeg som en, der bor nede syd for grænsen, blive en blandet fornøjelse, fordi ikke mindst, når man skal igennem Hamburg, der starter det jo allerede. Stav, stav, stav. Kø.
1: Ja, det kan være det store problem, og noget man jo skal igennem, for at man kan komme ned til poolafslapning og leg nede i sydens endnu voldsommere varme, end vi har her i det danske i de her dage. Derfor, der skal vi blive klogere på, hvordan trafiksituationen ser ud, og det skal vi sammen med dig, trafikvært Line Porse.
2: Det er korrekt.
1: Godmorgen igen.
2: Godmorgen.
1: Og jeg har glædet mig personligt meget til det her, fordi jeg har selv planlagt sådan i midt juli en sådan 1700 km køretur ned gennem Europa til Toscana sammen med en halvandenårig på bagsædet. Er jeg fuldstændig vanvittig, Line?
2: Ja. jeg vil da på forhånd sådan ønske dig god tur, fordi det kan da godt gå hen og blive spændende, vil jeg sige.
1: Jamen, derfor tænker jeg også, at vi lige skal have en snak om, hvordan jeg løser det her. Mm-hmm. Hvis man helt selv kan bestemme, hvornår man gerne vil køre sydpå, hvornår er der så størst chance for at undgå kø?
2: Så vil jeg vente med at køre til en søndag. Jeg vil i hvert fald ikke køre fredag lørdag, fordi det er jo der, alle andre kører, var jeg lige ved at sige. Tyskerne får jo også ferie nu. Mange gør i hvert fald, så det er jo ikke kun danskere, der vil være ude på vejene. Også tyskerne. Så søndag, det er faktisk den bedste dag at køre i Tyskland. Der er det jo også forbudt for lastbiler at køre på motorvejene. Så det giver jo i sig selv mindre trafik.
0: Det er nemlig rigtig, rigtig rart, det med lastbilerne.
1: ja, det giver mening. Okay, jeg har planlagt at køre hjem fra en torsdag. Det kan være, at planen skal justeres. Så er jeg nok ikke den eneste, der sådan har den der sådan klassisk fornemmelse af, at der også altid et eller andet sted er vejarbejde på den tyske autobahn. Jeg tænker ikke, at i år en undtagelse, eller hvad?
2: Nej, det er faktisk værre, end det plejer.
1: Ej, det må du ikke sige, Line.
2: Altså, det gode og meget korte råd, det er, kør så langt som muligt udenom Hamburg, hvis det overhovedet lader sig gøre, fordi der er jo altid vejarbejde, og i hele juli måned er det faktisk varslet, at der vil være ekstra meget vejarbejde. Så langt udenom Hamburg, hvis du kan undgå det, og kan du ikke det, jamen så kør tidligt eller sent, så er der da forhåbentlig færre ud på de veje.
1: Okay, jamen det må jeg også se, om jeg kan planlægge mig ud af. Til sidst, Line, der er jo også noget med nogle andre regler i Tyskland end herhjemme. Hvad er det, man skal være opmærksom på, når man kører igennem den tyske autobahn?
2: Du skal lige læse lidt lektier, for ja, der er lidt andre regler. For eksempel så er der jo mange, der har sådan en fartfælde-alarm siddende i sin bil. Det må man altså ikke have i Tyskland, så det skal du være opmærksom på. Ja. Og der er også nogle miljøzoner i nogle byer, og så skal du have sådan en speciel klistermærke i forruden for at køre dig uden at få en bøde, og det vil vi ret gerne undgå. Og så er der også nogle fletteregler, der er anderledes i Tyskland, så lektier, det skal man lige løse, inden du tager afsted.
0: Ja, altså tyskerne gør jo også, de har jo ikke et nødspor, så de trækker jo ud i hver sin side, så ambulancer og politifolk kan komme ned igennem midten. Det skal man også lige huske som dansker, så man ikke holder der i midten og spærrer det hele.
2: Mm-hmm.
1: Jamen altså, således meget klogere, og forhåbentlig så kommer det til at glide nogenlunde gnidningsfrit med de her råd ned igennem Europa. Tak for det, Line Porse, siger jeg helt personligt, og jeg tænker også, at vi har hjulpet mange lytter i den her snak.
2: Det håber vi.
0: Og Stefan, så hedder det i øvrigt, når man gør det, der med at trække ud i siderne, ikke?
1: Ja.
0: Det hedder en Rettungsgasse.
1: Rettungsgasse?
0: Ja, ja.
1: Okay, men jeg kan jo glæde mig over, at det har sådan nogle fine navne på tysk.
0: Det har det.
1: Altså, Stau er også et godt ord.
0: Der holder vi os ikke tilbage.
1: Nej. Det er væsentligt bedre ord, end at sidde i det.
0: Ja.
1: Altså Stau.
0: Det er dejligt at sige.

0: du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin.
1: Den er nådesløs.
0: Så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu sidder jeg her fucking nervøs i en seng. Jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren.
8: Hvad fuck er det ikke bedre?
1: Og de bedste finder du på DRTV.

0: Alice Warren og Ordinary. Klokken er 6 minutter i 9.
1: Det betyder også, at om lidt er radiovis. Det er Michael Olesen, der står for den. Det skal handle om den hedebølge, som DMI varsler fra kl. 12 i dag. Derfor er der nogen, der i dag er mødt tidligere ind på arbejde for at undgå den værste varme. Det har vi også fortalt om her i morgenradioen, at affaldsarbejderne i Områ, de er mødt tidligere ind.
0: Ja.
1: Fordi de render ind og ud af folks indkørsler med skraldespanden og sådan noget. Det er trods alt rarere at gøre i sådan 15-20 grader, end det er at gøre i 25-30 grader.
0: Jeg gjorde det allerede sidste weekend. Jeg er ikke god til, når jeg har fri, at komme tidligt op og komme i gang med sådan hårdt fysisk arbejde eller motion og sådan noget. Men det fik jeg altså gjort i weekenden. Det er noget mere behageligt kl. 8, end det er kl. 12.
1: Ja, det giver altså nogle helt andre forudsætninger for arbejdet. Det er en historie, Michael Olesen har til dig i radioavisen, når klokken altså bliver 9. Men før vi når så langt, Anders.
0: Ja. Skal vi have noget ballet?
1: Spandauer-ballet?
0: Ja, præcis. Spandauer-ballet. Det er jo altså ikke noget, der har meget med hinanden at gøre, spandauer-ballet.
1: Nej, dem, der danser ballet, har jeg i hvert fald ikke fornemmelsen af, får ret mange spandauer.
0: Spandauer er jo et område i Berlin i virkeligheden.
1: Nå, det var jeg klar over, faktisk. Jeg kender mest fra Kane.
0: Ja, jamen, det er også der, den kommer fra.
1: Nå, men på den hedder jo en Danish.
0: Ja.
1: På engelsk.
0: Sådan er der så meget, men...
1: Nå, okay. Det her, det er Spandau Ballet med True i hvert fald om lidt en radioavis her på kanalen.

0: fredag kl. 12 har DMI varslet hedebølge og temperaturer, der sniger sig op på 32 grader nogle steder. Og der blev gjort en række ting for at håndtere varme rundt omkring i landet. For eksempel er skraldemændene i Herning mødt tidligere på arbejde i dag. Så Flemming Laursen var allerede i gang med spændende kl. 4 i morges.
1: Når vi når middagssolen, og det er 30 grader, eller bare kl. 10, når det er 30 grader, så er vi færdige med dagens tur. Så vi er hjemme og holde weekend i stedet for.
2: Flemming, er der noget, man ikke skal putte i sin skraldespand de her dage? Altså, nu tænker jeg på lugten.
1: Nej, det ændrer ikke. Altså, der går 14 dage, så kommer vi og tømmer den igen. Altså, fra min tid på sygehuset, hvor jeg arbejder med døde mennesker også, der er ikke noget i de skraldespande her, der når i nærheden af det. Så nej, altså, jeg tænker kød og kadaver og sådan noget. Jamen, hvis det får lov til at ligge for længe, så er det ikke sjovt at møde ind til, men vi er vant til det, så det er ikke noget, der generer så voldsomt.
0: Og det er altså ikke kun her i Danmark, at skraldemænd og andre kæmper med høje temperaturer. Voldsom varme har nemlig ramt store dele af Europa. I dag er der udsigt til over 35 grader i både Holland, Tyskland og Frankrig. Og de høje temperaturer har vi selv været med til at skabe, konkluderer et nyt forskningsstudie fra World Weather Attribution. Og der kommer mere af samme skuff i fremtiden, fortæller vores klimakorrespondent Maria Andersen.
3: DMI var ude sidste år at sige, at vi også i Danmark frem mod år 2100 kan forvente, at vi vil få det dobbelte antal dage med hedebølger i fremtiden.
0: Justitsminister Nicolai Wammen skal i dag i samråd for at svare på den skarpe kritik af, hvordan selv alvorlige politisager blev droppet uden at blive efterforsket. Både Rigsrevisionen og statsrevisorerne har kritiseret politiet for at lukke tusindvis af sager om både personfarlig og økonomisk kriminalitet. Og forud for samrådet, der siger den nye justitsminister, at han tager kritikken meget alvorligt. Karina Lorentzen, der er retsordfører for SF, kalder udmeldingen en god start. Men hun er altså stadig meget kritisk over for politiets håndtering af sagerne.
4: Det har jo været et kæmpe svigt, at man har placeret sager om voldtægt og menneskehandel, altså virkelig grove sager, i en kategori for sig, hvor man jo praktisk talt har syltet dem. Og det betyder jo noget for ofrene, som ikke har fået deres sager efterforsket.
0: Justitsminister Nicolai Wammen har allerede lagt op til, at flere sager skal efterforskes, og han vil også indkalde alle landets politidirektører til et møde. Og SF's retsordfører efterspørger også en bedre tillidskultur mellem politi og politikere.
4: Politiets ledelse synes jeg klart ikke har fortalt os sandheden omkring det her. Jeg har spurgt rigtig mange gange. Men måske skal vi også gribe lidt i egen barm og sige, har vi politisk stillet nogle krav, som de ikke kunne honorere. Det skulle de jo have haft røv i bukserne nok til at fortælle os om. Men i stedet har de så prøvet at få tingene til at hænge sammen.
0: Politiet har forklaret de mange lukkede sager med, at der ikke er ressourcer til at efterforske alle sager. Vognkørsel, huge, gaver og masser af fester. Ja, der er godt gang i studenterfejringerne i de her dage. Og de kan for mange være en dyr omgang og er kun blevet dyrere de senere år. Og vi har bedt nogle unge regne på, hvor mange penge de egentlig bruger på fejringen. Og for nogle der er det altså temmelig meget.
5: Altså jeg tænker jo mad- og drikkeposten. Den kommer til at være stor.
6: Ja.
5: Der skriver jeg 5. Jeg tror, jeg ligger 2.000 på en diverse post. Jeg tror, jeg skal en lille smuttur forbi casinoet.
7: Axel Østrup Thorsson og Andreas Vestin Kallehauge tæller sammen, hvad de bruger på huge, vognkørsel, tøj, fester og andet.
5: Jo, jeg tror, at sådan blev 2. Ja. Ja, nu er jeg

0: Det var lidt værre, når jeg prøvede at gøre det op. Og jeg tror også, det bliver værre, når jeg rent faktisk skal påføre det i praksis. Så lige indtil videre så er jeg tilfreds, men det bliver nok værre.
1: Og det var Søren Flytkjær, der havde lavet indslaget her. Bare det at læse vejrudsigten kan i dag nærmest give sved på panden. Den byder nemlig på masser af solskin og 25-30 grader. Ja, centralt i landet kan vi komme op på 32 grader. Vinden bliver kun svag til jævn og kommer fra forskellige retninger. Radioaviserne bliver her til morgen sat sammen af Frederik Sundby. Jeg hedder Michael Olesen.
2: Du lytter til P4.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: På det er jo
2: brygende varm morgen.
1: Ja, snakker vi i morgen på hinanden der?
2: Ja, det gør vi.
1: Det er varmen.
2: Det er varmen, der steder os til hovedet, ganske enkelt.
1: Det gør vi ellers aldrig.
2: Og sjældent i hvert fald.
1: men nu skete det. Jamen, men det er jo skrækkeligt varmt. Det må vi bare kende.
2: Og det er selvfølgelig noget, der fylder mange steder. Vi hørte i radiovisen, at der er nogen, der møder tidligere på arbejde. Vi har hørt om institutioner, der gør alt muligt for at passe på varmen. Og så er der også festivalerne, Anders.
1: Ja, dem er der nemlig mange af, og der skal man jo også lige håndtere det helt korrekt.
2: Blandt er der jo Kløften Festival den her weekend, bare for at nævne én. Der er du her til morgen, Niklas Møller Jørgensen. Kan du holde varmen?
3: Ja, det skal jeg eddermame love for, Stefan Anders. Jeg har sat mig under nogle høje træer herinde på festivalpladsen i skyggen. Fordi det er simpelthen møghamrende varmt at være ude i solen allerede nu, hvor klokken ikke er ret meget mere end 9. Der var åbningsdag i går. Man kan måske høre lidt baggrunden, at de er ved at rydde op efter premieredagen, og så skal der altså være fuld smæk på musikprogrammet senere i dag og også igen i morgen. Og det er jo, som I siger, på et tidspunkt,

0: sammenfaldende med den her hedebølge, er på vej ind over Syd- og Sønderjylland. Så jeg har en aftale med sikkerhedschefen omkring, hvordan de ligesom gør sig klar og sørger for, at alle får det vand, de skal drikke. Jeg har også en plan om, måske skal prøve at se, om jeg kan finde noget vand, han kan servere for mig, fordi det er allerede varmt her i Haderslev.
1: Jamen, det lyder som en meget god plan. Skulle vi så ikke bare spille noget musik imens i virkeligheden?
2: Jo, og så vender vi tilbage til kløften om et øjeblik.

0: Det er det, den hedder. Med Shakira. Klokken er 13 minutter over 9. Og når man skal på festival, så håber man jo selvfølgelig på godt vejr. Det der med mudder til knæene og gennemblødning hele dagen, det er ikke så sjovt. Men det kan måske også blive for meget af det gode i virkeligheden.
1: DMI, de forventer, at hedebølgen rammer vores landsdel om under 3 timer. Derfor har arrangørerne på Kløften Festival i Haderslev været nødt til at gøre tingene lidt anderledes. Vi skal ud til vores reporter Niklas Møller Jørgensen igen, fordi Niklas, du sagde det allerede før, det er rygende varmt, og du vil lede efter noget vand. Det lyder som om, du har fundet det.
2: Jeg har fundet en af de ekstra mange vandposter, der er blevet sat op her på Kløften Festivalen i år, på grund af varmen. Nu tager jeg altså lige en slurk her. Jeg fik halvdelen i næsen, men jeg fik også lukket tørsten, og en af dem, der satte den op. Det er dig, Bjarne Davidsen. Du er sikkerhedschef for Kløften Festivalen. Udover den her ekstra vandpost, som står centralt på festivalpladsen, så har I også købt flere peanuts, flere saltchips, ekstra parasoller. Der er elektrolytter til de frivillige, så de kan holde på væsken. Så hvordan er hedebølgen, eller hvad man siger, det var en lille generalprøve i går, hvor der også var gang i den her torsdag. Så hvordan gik det indtil videre?
3: Du har fuldstændig ret, det var vores generalprøve på årets festival, som det altid er om torsdagen. Vi var jo forberedt på, at der kun kom lidt ekstra opgave på grund af varmen. Vi har haft en stille og rolig afvikling med glade gæster. Ingen tilfælde ud over det sædvanlige, på grund af hverken varmen eller andre ting. Så det har gået stille og roligt.
2: Vi er glade. Alt er, som det plejer. I er glade indtil videre, men så sker der jo noget i weekenden. Ifølge DMI's prognose, så varer hedebølgen altså indtil søndag aften, og der spekuleres i, om alle tiders danske varmerekord bliver slået i morgen lørdag. Så hvordan forholder I jer til det?
3: Jamen, vi har fortsat det samme fokus på det der område, som på de ting, som det kan gøre. Vi er egentlig ikke nervøse for, at det skal eskalere. Vores gæster, de har været rigtig, rigtig fornuftige, som vi også forventede. Og det samme gælder egentlig vores frivillige, som vi har særlig fokus på.
2: Du har 10 års erfaring som sikkerhedschef her på festivalen. Det er første gang, du sådan har en hedebølge, der bare flere dage, du sådan skal have ansvaret for.
3: Vi har haft vi har haft en enkelt, som jeg lige husker i de 10 år, jeg har været med, hvor det har været lige så varmt. En enkelt dag, og den var vi egentlig ikke så godt forberedt på som den her gang. Der havde vi nogle få tilfælde en enkelt dag, men ikke noget ekstremt.
2: Så det er erfaringerne fra den gang, som du også trækker på nu her. Der er noget helt andet, som også er vigtigt, fordi man kan jo ikke lave en festival uden musikere. Og nu læste jeg på Facebook, at bandet Danser med Drenge har aflyst deres festivalkoncert. Ikke her på Kløften Festivalen, men den skulle de have spillet i morgen aften i Horsens. Men på grund af hedebølgen, så har de altså valgt at trække sig, fordi de er nogle medlemmer, der er lidt op i årene. Og de tør simpelthen ikke løbe nogen risiko. Så hvad gør du for at fylde nok væske i Albert Heath og Rasmus Seebach, der spiller i aften?
3: Vores musikere, de har jo nogle backstage-områder, hvor de, kan man sige, bor, mens de er hos os. Og der bliver de virkelig, bogstaveligt talt, pakket ind og sørget for, både i forhold til varmen og i forhold til alt muligt andet. Så de er i gode hænder der.
2: Bjarne, du skal have god fornøjelse med lige at gå ind til Rasmus Seebach i aften og sige backstage. Husk at drikke noget vand, Rasmus, så hele Haderslev kan feste igennem her på Kløften Festivalen i aften.
1: Musikken spiller på Kløften Festival indtil på lørdag, både i dag, lørdag og søndag, der varsler DMI, altså hedebølge, som Niklas også var inde på. DMI forventer i gennemsnit 30 grader eller mere i de kommende 3 dage i Haderslev. Det bliver en varm fest, de kommer til at holde sig.
0: Det må man sige.

0: Daniel Powder og Bad Day fik du her i P4 morgen, hvor det er, at vi jo lige har snakket om det med varmen. Det har vi faktisk snakket om det meste af morgenen. Og derfor tænkte jeg også, at vi måske lige kunne lade være med bare at være i studiet, men faktisk komme ud i verden og opleve, hvad der er derude af varme. Så derfor, da jeg er alene i studiet nu, og jeg står lidt febrilsk og... prøv at finde Anders, fordi han er med på en eller anden linje. Er det her, du er, Anders? Det er ikke der. Så prøv lige at finde en anden linje her, hvor Anders han er med fra. 2 sekunder. Sådan der. Så tror jeg, vi kan høre dig, Anders.
1: Hej, Stefan.
0: Hej. Jeg har jo sendt dig ud i studiet.
1: Ja, det kan man jo så godt høre. Der var lige noget med nogle linjer der, var.
0: Ja, jeg skulle lige finde ud af, hvordan det hele fungerer, når man står ved knapperne pludselig. Anders, vi har snakket så meget om det varme vejr. Nu kunne vi ikke holde dig inde i det lille varme studie længere.
1: Nej, jeg har bevæget mig udenfor. Jeg står på parkeringspladsen foran DSU's redaktion i Aabenraa. Og altså, nu har jeg så været ude i hvert fald i 20 sekunder, ikke?
0: Ja, sveder du allerede?
1: Ja, det er varmt, og spørgsmålet er, om jeg kunne komme ind igen i virkeligheden. Altså, det er jo en reportage fra varmen, du har fået nu. Det... Jeg har været her og har sagt, det er varmt.
0: Anders, så lidt slipper du ikke. Jeg tænker, kan du ikke køre ned til stranden i Aabenraa, lige at kigge, hvordan stemningen er der? Og måske også lige se, om ishuset allerede nu er åbent, fordi jeg kunne godt bruge en is.
1: Ja, jeg ved, kan man købe is allerede så tidligt? Det ved jeg slet. Det kan jeg da køre ned og finde ud af.
0: Jamen, gider du ikke det?
1: Tror du virkelig, folk er på stranden nu? Det er meget tidligt, er det ikke det?
0: Jo, men alligevel, det er så varmt, Anders. Jeg tænker, der må være nogen. Prøv at høre. Det må være din opgave at finde ud af det her den næste stykke tid. Kom du afsted, min ven, og så høres vi ved om lidt.
1: Det er en aftale, Stefan.
0: God tur.
1: Ja, tak.
2: Sangbogen med Muff og Hammer.
3: Nu er det solskin, og vi dypper tæerne ud over kanten, og man kan bare bade og have det sådan her.
4: Gambianske rapper vokser op i Brøndshøj, og så når man tænker, det er sikkert noget med nogle unge damer og nogle hurtige biler og sådan noget. Det er da bare en dejlig sang, det her.
3: Der er hooket, som er det der. Aha. Det er bare skræddersyet til at få folk med.
2: Der er nye sange i sangbogen, søndag på B2, live i DR Lyd.

Det her, det var Drew Sycamore og Lonely Heat. Klokken den er 9:55. Om lidt, så er der regionale nyheder her på kanalen. Før vi når så langt, så skal vi have musik fra All Saints. All Saints hedder de, undskyld. Det her, det er Pure Shores. På den anden side af de regionale nyheder, så tjekker jeg ind ved Anders Bunde, som jeg har sendt på stranden i Åbenrå, for lige at fornemme sommerstemningen her til morgen.

0: Det er tid til de regionale nyheder. Klokken er 9:30.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Fra årsskiftet overtager Region Syddanmark en række sundhedsopgaver fra kommunerne, og nu er aftalerne faldet på plads mellem regionen og kommunerne. Fremover bliver de kommunale sundhedsopgaver samlet i nye sundhedsråd, som altså hører under Region Syddanmark. Opgaverne for de nye sundhedsråd bliver at være ansvarlig for akutsygeplejen og for sundheds- og omsorgspladser, det som i dag er midlertidige pladser på plejehjemmene. Opgaver, der altså lige nu ligger hos kommunerne. Men ændringerne bør ikke føre til store omvæltninger for borgerne. Det siger formand for det nye sundhedsråd Sydvestjylland, Mette Witt Hansen fra Socialdemokratiet. Og det giver i udgangspunktet ikke meget længere køretid, selvom opgaverne rykker fra kommunerne til regionen, siger hun.
3: For eksempel i Varde Kommune, hvor det har været spredt ud på flere plejehjem, der bliver det hele samlet i det gamle hjertecenter i Varde. Så nogen vil opleve, at det ikke er så tæt på, som det har været, men det skulle gerne opvejes af, at det bliver bedre kvalitet. Og så skal man altså ikke over kommunegrænsen.
2: De fleste kommunale medarbejdere i akutsygeplejen og på sundheds- og omsorgspladserne følger med over til regionen. For få måneder siden var hun minister, og nu skal hun være direktør i Tønder Kommune. Den tidligere ældre minister fra Ribe, Mette Kirkegaard, har nemlig fået nyt job, efter hun stoppede i Folketinget tidligere på året. Hun skal være senior- og socialdirektør i Tønder Kommune fra midten af august, siger hun.
4: Det her har været en drømmestilling for mig, fordi jeg kommer jo fra politik, men jeg har i virkeligheden mange flere års erfaringer ude fra det kommunale maskinrum. Og den her stilling som senior- og socialdirektør i Tønder giver super gode muligheder for at komme ud og arbejde med at realisere de reformer, der skyller ud over det kommunale landskab de kommende år.
2: Mette Kirkegaard blev valgt til Folketinget for Moderaterne i 2022, hvor hun efterfølgende blev udnævnt til ældreminister. Hun genopstillede ikke ved det seneste folketingsvalg i marts, hvorfor hun altså nu kan tiltræde som direktør for senior- og socialområdet i Tønder Kommune. Solen og varmen lokker mange til stranden, og fra i dag, der kan du også finde Trygfondens livreddere på mange strande, blandt andet i Blåvand og Vejers og La Kolk på Rømø. For livredderne, de begynder arbejdsdagene i tårnet kl. 10, og de vil være på stranden indtil kl. 18. Og med de temperaturer, vi har i øjeblikket, der regner de med at få nogle travle, men også gode dage, lyder det fra Anders Myrhøj, der er livredningschef ved Trygfonden. Trygfondens livreddere, de er på plads på strandene indtil midten af august. Og det kan være en god idé at blive kølet ned ved vandet og kysterne i dag. Temperaturer ligger mellem 27 og 32 grader, men altså køligere langs kysterne. DMI har varslet hedebølge fra i dag kl. 12 og frem til søndag aften. De regionale nyheder, de var med Søren Kongsted.
5: Det her er P4 Morgen.
6: P4 Morgen.
5: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Føler mig selv 100 med Andreas Odbjerg fik du her i P4 morgen, hvor vi skal en tur på stranden nu. Mig og Anders, vi har siddet hele morgenen og snakket om varm vejr og alt muligt andet. Nu blev vi altså enige om, at vi skulle ud og opleve det. Og Anders, det var dig, der vandt den tur.
1: Jamen præcis, Stefan, og jeg vil sige, det er indtil videre 50-50, både godt og skidt. Det, der er godt, ikke? Det kan jeg lige tage med det samme, det er faktisk ikke så slemt varmt endnu, at man ikke kan holde det ud. Det er bare dejligt smukt solskinsvejr, og der er utrolig lækkert hernede på stranden. Det må man bare sige, Stefan. Det, der så måske lige er lidt til den negative side, det er, at jeg har fået sand i skoene.
0: Ja, selvfølgelig har du det.
1: Og jeg bebrejder en lille smule dig. Men jeg er, altså der, det der vi snakkede om, det der med Stefan, har ishuset åbent, det kan jeg sige, det har det ikke. Det er for tidligt. Jamen, det er for tidligt til is. Og der er heller ikke vanvittigt mange strandgæster endnu. Men jeg har fanget 3 unge strandløver her, og det kan være, jeg lige skal starte med at spørge, man skal være over 18 for at være i radioen, er I det?
2: Ja.
1: Okay, den største er ikke, Stefan. Så må det blive jer.
0: Så må vi undvære ham, ja.
1: Hvad hedder du?
3: Jeg hedder Lukas.
1: Hvad laver du her?
3: Jamen, det er fordi, at jeg er på sådan en strandtur her med FGU Røde Kro, hvor vi er ude at bade.
1: Og kan du lige forklare, hvad FGU Røde Kro er?
3: Jamen, FGU det er sådan et sted, hvor du går, hvis du ikke rigtig ved, hvad du sådan vil lave, så har du en masse muligheder, hvor du sådan kan komme ud og se, hvad du vil lave.
1: Og nu tjekker I ud, om stranden det er noget?
3: Ja.
1: Og hvordan er det? Er det fedt her?
3: Ja, det er super fedt. Vi skal ud og bade her lige om lidt, ja.
1: Og hvad med dig? Hvad hedder du?
4: Jeg hedder Edin.
1: Jeg synes ikke, du ligner, at du har været ude og bade endnu.
4: Nej, ikke endnu, men det er alt for lavvandet, så vi skal lige finde et sted, hvor det er dybere.
1: Så hvad er planen for rent faktisk? Jeg kan godt se det. Det ser faktisk slet ikke så dybt ud lige her. Hvad er planen?
4: Vi tænker på at tage lidt længere hen af og finde ud af, at vi kan finde noget lidt mere dybere vand og hoppe i og hygge os og grine og alt det der.
1: Jamen, vi ligner også nogen, der er i godt humør. Og er det med vilje, at I kommer så tidligt, inden det bliver alt for varmt?
3: Ej, det er jo nok mere skolens skyld.
1: Ja, det er tit skolens skyld. Hvad så? Nu er jeg jo bemærket. Jeg tænkte jo, strand og is, det hænger sammen. Ishuset er ikke åbent endnu?
3: Nej, men måske tager vi ned i Rema eller sådan noget, så må vi købe nogle is der.
1: Det er jo, pragmatiske unge mennesker, der er løsningsorienteret. Det kan jeg godt lide. Og skal der ske andet, eller er det bare en svømmetur, og så hænge lidt ud her?
4: Svømmetur, have det sjovt at spille volleyball måske, eller fodbold, og... Jeg tænker bare på, målet er bare at grine så meget, vi kan og hygge os.
1: Det lyder da som et perfekt mål. Kan I have en god strandtur, drenge?
3: Ja, mange tak af din måde. God dag, ikke?
4: Tak af din måde.
1: Tak.
0: Jamen altså, det er jo fremragende. Anders, der er én ting, jeg er skuffet over.
1: Og hvad er det?
0: Det er, at jeg havde regnet med, at jeg skulle have en trøsteis, fordi at du slog mig i DJ-battlen. Det kan jeg så skyde en hvid pil efter.
1: Jamen, du hørte da drengenes løsning. Jeg har da godt kørt Rema 1000.
0: Ved hvad? Kør lige Rema 1000 på vej retur.
1: Det var ikke det, du havde regnet med, eller hvad?
0: Nej, jeg havde regnet med sådan en stor en med soft ice, og jamen, ja.
1: Det kan også godt være, at det bliver svært for mig, hvis du gerne vil have noget tilbage inden 10, Stefan, i virkeligheden.
0: Ja, det vil jeg jo i virkeligheden gerne. Anders, skynd du dig tilbage til studiet, så må isen blive en anden god gang.
1: Det er en aftale. Hej.

0: Teddy Swims, Mr. Know It All, fik du her i P4 Morgen, hvor jeg lige venter på, at Anders han kommer tilbage fra sin strandtur. Jeg tænker, ventetiden den kan jeg godt bruge fornuftigt på at lige markere en ting, som jeg synes, at det er værd at markere i dag. Fordi at jeg sidder for tiden misundeligt og kigger med, når både Norge og Sverige de spiller jamen, faktisk ret flot fodbold til VM. Men i dag der er der noget at fejre for ikke bare mig, men for alle danske roligans. For i dag der er det nemlig præcis 34 år siden, ja, at Danmark spillede en ret vigtig fodboldkamp i Göteborg.
1: Kim Vilfort fri, strafferballe, skyder! Ja! Danmark er foran 2-0! Kim Vilfort! Vi bliver europamester, hvis vi kan holde 12 minutter mere.
0: Og det kunne vi heldigvis. Stort tillykke til landsholdet anno 1992, som i dag for præcis 34 år siden gjorde os til europamester. Og stort tillykke til Kim Vilfort, der scorede det afgørende mål. Det synes jeg, at vi skal fejre med en lille jubilæumssang. Jeg tænker, at det skal være noget fodboldmusik. Ja, men hvilken en? Det tænker jeg lige lidt over. Imens så kan vi lige dyrke et interview med netop Kim Vilfort, som jeg har fundet. Interviewet er fra 2004, altså 12 år efter EM-triumfen. Og der spørger studieverden sådan her.
2: Hvad gjorde det ved mennesket, Kim Vilfort? Jeg mener, har det gjort noget ved dig sådan at blive europamester?
3: Jamen så forhåbentlig har det ikke gjort noget ved mennesket, fordi så betyder det, skal fodbold vel egentlig ikke være.
0: Jeg tænker nu, at betydningsfuldt, det skal fodbold være. Vi snakker jo stadigvæk om det, selvom det nu er 34 år siden. Og interessen for EM92 var også stor i 2004. Prøv lige at høre her.
2: Da I kom hjem til Danmark, der blev I jo fejret i dagevis. Ja. Og interessen er der jo faktisk stadig. Altså på nettet, der har jeg for nylig set en ægte fodboldtrøje fra dengang blive handlet for langt over 1000 kroner. Altså synes du, at interessen gik over gevind?
3: Jamen altså, det ved jeg ikke, om man kan sige, at det går over gevind. Altså...
0: Nej, jeg vil sige langt over 1000 kroner. Det er lige før, at det er, hvad en helt almindelig Superliga-trøje koster, når man køber den i de her dage. Fodbolden samler os og rører stadigvæk, og det synes jeg, at vi skal fejre med en sang. Det skal selvfølgelig være, hvad jeg vurderer er den største fodboldsang nogensinde. Og med det, så vil jeg give det sidste ord til Kim Vilfort.
3: Der er jo altså der er åbenbart et eller andet med fodbold, som rører folk. Det kan man jo se, at de hold, der går videre fra puljerne, så er der jo jubelscener i de store byer i de forskellige lande. Så det rører åbenbart et eller andet ved fællesskabet, og det er jo kun dejligt at have nogle positive oplevelser. Fordi hvis vi ser nyhederne bagefter, så er der masser af negative oplevelser.

0: Martin Lund.
1: Ej, hvor er det en smuk forhold.
0: Hør til Lund.
2: Det er det, som alle spillere drømmer om.
3: We're gonna get emotional.
0: Prøv at se det her smil.
4: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
5: You've melted everyone's heart here.
1: Altså, det er jo ikke til at stå for.
4: Det bliver sekunder, vi husker.
1: Og der var den. Holger Rune lukker og slukker med et service.
4: Følg Wimbledon fra mandag på DR.
1: Hold op, mand. Nogle følelser.

0: August Højen kaster mig ud i. Klokken er 7:07, og du er tilbage her i studiet, Anders.
1: Ja, det er.
0: Du fik varmen.
1: Det skal jeg lov for, når man så kommer herind igen. Jeg har jo bare været ude i solen i
0: 12 minutter kvarter.
1: 12 minutter kvarter, et eller andet, ja. Jeg har det meget varmt lige nu. Tænker, har jeg fået sand ud af skoene?
0: Nå, ja, jeg skulle lige til at spørge til det.
1: Men det er da nu, man skal tage på stranden, og ikke kl. 12, tror jeg.
0: Det tror jeg klart også. Til gengæld er jeg jo ærgerlig over, at du ikke har is med. Også fordi jeg tænker også, det kunne have hjulpet på din egen varme.
1: Ja, jamen det kunne det da, men det kunne man altså ikke.
0: Vi må ud og finde en is senere på dagen, Anders.
1: Ja, men det var fedt lige at komme ud og mærke virkeligheden.
0: Ja, det var fedt, du lige var ude og mærke stemningen.
1: Og der er tre søde gutter, jeg fik fat i der.
0: De var simpelthen skønne. Jeg håber, de får sig en dejlig dag på stranden, og at alle andre i øvrigt også gør det.
1: Jeg elsker også det der. Jeg spørger sådan op pragmatisk. Er I taget tidligt på stranden på grund af temperaturen? Nej, det er nok mere skolens skyld.
0: Ja, præcis. Det synes jeg også var stærkt. Her på kanalen, der skal vi lige have Beyoncé og If I Were a Boy.

0: Og det er også det, den hedder, den her med Beyoncé, If I Were a Boy. Klokken, den er blevet 4 minutter i 10.
1: Det betyder også, at P4 Morgen er ved at være overstået for den her uge.
0: Det er fuldstændig korrekt.
1: Om lidt så er der her på kanalen Formiddag på 4'eren, der sender direkte fra DM-ugen i Herning i dag. Her til formiddag går startskud til DM i petang nemlig, og Louise og Rasmus, de prøver selvfølgelig også kræfter med petangbanen.
0: Tænk, hvis de bliver danmarksmestre.
1: Ja, det ville være imponerende.
0: Ja, det må man sige.
1: Det håber jeg ikke for dem, der rent faktisk stiller op i konkurrencen.
0: Nej, det gør de nu nok heller ikke.
1: Med det, Anders, så er det jo bare for os at sige tilbage rigtig god, varm weekend. Jeg håber, du kommer godt igennem det.
0: Ja, præcis. Og så høres vi i hvert fald ved i næste uge. Så meget vil vi godt love, ikke?
1: Det vil vi i hvert fald.
0: Til sidst skal vi have lidt fransk musik. Det her er DC og Theodora. Den her, den hedder Melodrama.

0: DSB overtager trafikken på jernbanen i Midt- og Vestjylland og på Svendborgbanen fra selskabet Go Collective fra 1. september, det skriver By, Land og Transportministeriet i en pressemeddelelse. Go Collective er nemlig i fare for at gå konkurs, og det vil medføre et fuldt stop for togdriften på Go Collectives strækninger. Derfor har ministeriet indgået en aftale med Go Collective, der sikrer, at togdriften kan fortsætte frem til 1. september, hvorefter DSB altså overtager. Her klokken 10 begynder et samråd på Christiansborg, hvor justitsminister Nicolai Wammen skal svare på den skarpe kritik af, hvordan selv alvorlige politisager er blevet droppet uden at blive efterforsket. Både Rigsrevisionen og statsrevisorerne har kritiseret politiet for at lukke tusindvis af sager om både personfarlig og økonomisk kriminalitet. Dansk Folkepartis retsordfører Anders Vistisen siger, at han tager to hovedspørgsmål med sig til samrådet.
1: Hvorfor har de kunne blive ved med at stå på, når nu det har været fremme, at det her problem det var der? Og to, hvad har man tænkt sig at gøre herfra for at sikre, at det ikke gentager sig?
0: Forud for samrådet siger den nye justitsminister, at han tager kritikken meget alvorligt, og Karina Lorentzen, der er retsordfører i SF, kalder udmeldingen en god start, men hun er stadig meget kritisk over for politiets håndtering af sagerne.
2: Det har jo været et kæmpe svigt, at man har placeret sager om voldtægt og menneskehandel, altså virkelig grove sager, i en kategori for sig, hvor man jo praktisk talt har syltet dem. Og det betyder jo noget for ofrene, som ikke har fået deres sager efterforsket.
0: Justitsminister Nicolai Wammen har allerede lagt op til, at flere sager skal efterforskes, og han vil også indkalde alle landets politidirektører til et møde. Politiet har forklaret, at de mange lukkede sager skyldes, at der ikke har været ressourcer til at efterforske dem alle til bunds. I dag starter tusindvis af unge fejringen af deres studenterhuer, men ud over smil og glæde, så er det også en dyr fornøjelse. Hvor mange tusind kroner, der bliver brændt af i de kommende uger, overraskede flere af de kommende studenter, vi har mødt.
3: 7.000 fra min egen lomme, og så min forældre så hjulpet.
4: Rundt regnet kommer det til at koste omkring 5.000 for mig.
5: Og så vil 11.000. Det vidder lidt alt min SU på halvandet år.
0: Ja, det var Emilie Toft Iversen, Christian Almar Jensen og Signe Lund Mathiasen, vi hørte her. Typisk ligger udgiften til hue, vognkørsel, tøj, bytur, roser og måske også et sommerhus på 10.750 kroner. Det siger ekspert i privatøkonomi Bettina Grimstrup fra Nordea.
6: Det er blevet dyrere at blive student i dag, end det var for 10 år siden, og det hænger sammen med, at de tilvalg og de muligheder, de unge har i dag, de er flere og flere, og dem benytter de sig af.
0: Og det bliver flot vejr til at fejre hugen i, også varmt, tørt og solrigt mellem 25 og 30 grader og svag til jævn vind, der kommer fra sydlige eller skiftende retninger.
7: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Brun Kynde.
1: 3, 2, 1.
0: Skål! Vi gjorde det.
2: Fantastisk.
0: Vi gjorde det alle sammen. Tillykke med rekorden. Tillykke med
3: Danmarksmestertitlen. Ikke? Altså, kan I mærke det? Hvordan det føles at blive Danmarksmester? Jeg føler mig 4 kilo lettere.
0: Jeg tror aldrig, jeg har været så glad i mit liv. Sådan her lød det jo sidste år, da vi alle sammen blev Danmarksmester i fællesskole.
4: En stor dag.
0: Stor dag. Måske en uofficiel titel, men ikke desto mindre. Og sådan en præstation, den går selvfølgelig ikke ubemærket hen. Så i år, ja, der er vi her i formiddag på 4'eren blevet inviteret til at være en helt officiel del.
4: Ja, og derfor så står vi jo altså lige nu på DR Lydscenen i hjertet af Herning.
0: Ja, vi kigger ud over Korsgaards plads.
4: Dejlig plads.
0: Solen skinner, der begynder at være lidt liv. Annie og Ronald er kommet.
4: Vi kan ikke
0: velkommen til. Det er dejligt, og alle kan jo komme forbi og opleve formiddag på 4'eren live her fra DM-ugen.
4: Der er jo gang i sådan en DM-uge til i rigtig mange forskellige discipliner og forskellige sportsgrene, man skal kaste sig ud i. Vi kommer til at skulle tale med en, der gør sig i petang.
0: Ja, vi skal jo ikke kun tale, Rasmus.
4: Nej,
0: vi skal selvfølgelig også dyste se, hvordan vores egne petangfærdigheder egentlig er. Så kommer Michael Mørkøv også forbi vores studie her på Korsgaards Plads. En mand, der jo må sige sig har vundet adskillige Danmarksmester. Skaber.
4: Der kommer også til at være en mulighed for at vinde noget her på scenen hos os. Der kommer til at være en quiz, naturligvis, ellers så kender I formiddag på 4'eren dårligt. Vi hylder alle Danmarksmesterne i dag, så fortæl os lige også, hvad er du Danmarksmester i? Er det en sportsgren? Er det noget på dit arbejde? Er det noget derhjemme? Fortæl os om det i en sms eller i DR Lyd.
0: Det her, det bliver en forrygende fredag formiddag på P4. Velkommen indenfor.
5: Alt det bedste i formiddag på 4'eren. Formiddag på 4.
6: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: her i.
1: XOXO fra Sissel. Ja, det tror jeg godt, du kan, Lasse.
2: Ja, det kan jeg godt.
1: Hører os i høretelefonerne. Det er perfekt.
3: Faldskærm kan se tennis. Så er der paragliding lidt senere. Der er basketball 3x3. Der er alt muligt på programmet. Det er jo altså ikke OL-programmet for 2028.
1: Nej.
3: Vi er ved at gennemgå. Det er jo dagens discipliner her til DM-ugen i Herning.
1: Ja, og der er jo særlig én ting, vi kigger ekstra meget på. Det er nemlig noget, der foregår ret tæt her på vores scene. Det går i gang klokken 11. Det er nemlig petang.
3: Og derfor har vi også fået besøg af Lasse Markholt Dittmar. Velkommen, Lasse.
2: Tusind tak.
3: Du har lige været i Spanien i weekenden, hvor du vandt bronze ved EM i mixdouble i petanque. Kæmpestor tillykke.
1: Det var godt gået.
2: Ja, tak. Ja, tak.
3: Det nu står den så på DM.
2: Ja.
3: Er du klar til at skulle i kamp her om en times tid?
2: Jeg er fuldstændig klar. Jeg kommer som sagt lige hjem fra Spanien, så jeg føler, at formen den er helt i top.
3: Jamen, det er jo godt.
2: Ja.
1: Jeg tror jo godt, vi sådan uden at fornærme nogen, kan tillade os at sige, at petanque måske ikke sådan er en af de allerstørste sportsgrene her i landet. I hvert fald ikke sådan i organiseret form, fornemmer man. Hvordan er det for dig, det der med, at der lige i den her anledning af DM-ugen bliver skruet op, og der bare kommer noget fokus?
2: Jamen, det er jo mega fedt, at vi kan få lov til at afholde det her store arrangement i Herning til DM-ugen og være en del af DM-ugen. Ja. Så det synes jeg er kæmpestort for dansk petanque, som jo er en nichesport.
3: Hvordan er det ude i verden? Altså, du har jo lige været til EM. Er der mange tilskuere til sådan et EM?
2: Det er lidt afhængigt af, hvor man spiller hen i verden. Men nu her til det overståede mesterskab, der var der relativt mange tilskuere. Så det er jo også fedt at være på banen på Center Court og opleve, hvordan de spanske tilskuere bare sidder og hujer og hæpper og er vilde.
1: Ja. Det er genialt. Hvor er petanque allerstørst?
2: Det er det nok i Frankrig og i Thailand.
1: Ja, ja.
3: Og lige om lidt i Herning.
1: Og lige om lidt, lidt i Herning.
3: Lige de fleste af os har jo nok prøvet at spille petanque, men... Lad os helt ærligt, altså hvor ringe er vi, der bare spiller det hjemme i haven eller nede i den lokale park i forhold til dig og jer, der deltager i DM i dag?
2: Jeg tror, det kommer lidt an på ambitionsniveau, fordi hvis man vil hygge sig, og man spiller hjemme i haven, og det er dejligt vejr og sådan noget, så er man jo en verdensstjerne.
3: Ja, ja, det kan man godt føle sig som. Ja.
2: Lige præcis. Her, der er det jo lidt under mere professionelle forhold. En masse regler, man selvfølgelig skal følge, og vi skal jo bare gøre vores allerbedste for at gøre det her til en god succes.
1: Hvis nu vi går en tur ned til banerne, er du så frisk på lige at give os et par gode tips og tricks til, hvordan man bliver rigtig god til petanque?
2: Selvfølgelig, det skal jeg nok.
1: Ved du hvad? Det gør vi. Så har vi lige lidt Smooth fra Santana og Rob Thomas til at nå derned.
3: Ej, det er godt.
1: Det er godt.

0: til et indslag, som jeg elsker. Ugen, der gik rigtig dårligt. Hej, Gustav.
1: Jeg er næsten helt færdig med at skrive en hovedopgave. Jeg formår jo simpelthen at spille ud og ud over min computer. Jeg kan ikke tænde computeren eller noget som helst.
0: Louise.
2: Min dårlige uge var, at min kæreste har glemt min fødselsdag. Ja, den havde lidt travlt med andre ting. Ja, og så gik hans computer i stil. Det var noget med nogle kopnudler.
0: Hvad hedder din kæreste?
2: Gustav.
0: Ja, du kæreste til Gustav, som lige ringede ind lige før.
2: Ja.
0: Jeg synes, det er lidt Gustav undlæt at fortælle, at han glemte sin kærestes fødselsdag.
3: Det man hører.
0: Gustav.
4: Hallo. Jeg har ingen kommentar. Ah! Er man selv.
5: Du lytter til formiddag.

0: et snap.
1: Rosalind og snap. Og til min store overraskelse, Lasse, så er vi jo på grus, når vi skal spille petang. Jeg troede, det var sådan noget, der foregik i sand.
2: Jamen, det kan foregå på mange, mange forskellige underlag, og det er også det, der gør petang lidt charmerende i virkeligheden, at man skal vende sig til et nyt underlag, hver gang man er ude at spille.
1: Okay. Ja.
3: Altså, jeg vil jo gerne afsløre, at jeg tyvstartede jo lidt, Lasse. Jeg spillede 2 timers petang lørdag. Det var godt nok petang og vin. Det var et lidt andet underlag, så jeg er meget spændt på, om jeg er lige så god i dag, som jeg var i lørdags. Er du også spændt?
2: Jeg er super spændt, og jeg er sikker på, at du er lige så god, som du var i lørdags.
1: Ja. Ja. Jamen, det er jo sådan, når man spiller petanque på den her måde, så spiller man jo en og en. Det vil jo så sige, Louise, at det er jo single, og det vil jo så sige, at der er Lasse, og så er der Louise.
3: Og en kaster grisen.
1: Og så må det jo så være mig, der står udenfor. Grisen er kastet nu, og Lasse, hvad er det så, der der er kastet? Okay, den rullede lidt langt.
2: Den rullede lidt langt, ja.
3: Nå, men så skal jeg jo ind i cirklen her og prøve. Og Lasse har fortalt mig, at det er vigtigt, at man kaster forbi sin hofte.
2: Yes.
3: Ja, den triller ikke så meget, som jeg havde regnet med.
2: Nej, og det er jo igen det med det forskellige underlag. Og så lige præcis på den bane her, der er det sådan, det er ret blødt. Så indtil at du er tættere på end mig nu her, der er det faktisk, der skal du blive ved, ja.
1: Nå, så Louise fortsætter, så længe hun er tættest på grisen.
3: Det Lasse siger, det er. Nej, jeg er længst for grisen.
1: Nå,
2: længst for grisen.
1: Ja. Nå, længst for grisen. Nå, okay, fedt. Nå, vi ikke prøver igen. Kom så, Louise.
3: Ej, for hulan også. Så er det mig igen jo.
2: Så er det altså desværre.
1: Og med det så afslører Louise jo så også, at hun kom ikke tættere på en Lasse stadigvæk.
3: Nå,
1: hvad vil du sige sådan? Kan du lige komme med et fif? Nu har hun sidste kugle og gør godt. Ja, nu har hun så kastet den. Hvad siger du, Lasse?
2: Jeg siger, at det sidste forsøg der var nok det bedste.
1: Ja. Hvis du lige skal kigge lidt på formen.
2: Ja.
1: Er der noget, vi skal arbejde med?
2: Træning. Mere træning, ja.
1: Mindre vin, mere træning.
3: Mere betanger vin.
1: Okay, Lasse, så prøv lige at forklare, når du nu gør det godt. Så prøv lige at give det et skud og forklare, hvad er det, du gør, når du nu går ind i den her ring, som der jo så ligger her i gruset, som indikerer, det her, vi ligesom kaster fra.
2: Jamen, jeg vurderer jo, hvor blød er det, banen er, og hvad er det for noget underlag. Og så alt afhængig af, hvad det er for et underlag, så skal man enten spille flat, eller man skal spille højt. Og nogle gange, så skal man have mere energi i sin kugle, end man måske skal nogle andre gange. Så det er sådan, nu har jeg ikke varmet særlig meget op på de baner her, men jeg tænker godt, jeg kan komme lidt tættere på end Louise.
1: Ja, jeg kører. Kom, vi skal se. Okay. Lasse går i ringen. Den rød ring, kan jeg fortælle. Han nusser lige kuglerne, inden han kaster. Åh, der bliver den kastet. Åh, den ligger sig.
3: Ja, den er flot.
1: Den er 25 cm fra grisen. Ja. Det er vel meget godt, Lasse?
2: Det er sindssygt godt, ja. Og det skal, og det skal man jo gerne kunne hver gang.
1: Ja, det er klart. Ja. Naturligvis. Og så er det, man ender med at blive rigtig, rigtig dygtig.
2: Præcis.
1: Altså, ja. Hvordan er dine egne forventninger til det her DM?
2: Jeg har høje forventninger til mig selv. Vi har haft en kvalifikation tidligere på året. Jeg var heldig at kvalde mig, og nu er vi kun 8 tilbage til det her slutspil, så jeg håber selvfølgelig, at jeg skal kunne have frem med en guldmedalje i dag.
1: Det satser vi på. Vi får besøg af en.
3: Ja, vi vender jo tilbage til petanque senere, når Lasse sådan for alvor skal i kamp mod en lidt bedre modstander end mig. Men lige om lidt får vi jo besøg af landsholdstræner Michael Mørkøv. Ja. Jeg ved, om han er god til petanque.
1: Hvad siger du, Lasse? Michael Mørkøv, er han god til petanque?
2: Jeg ved det faktisk ikke.
3: Det gør jeg heller ikke.
1: Vi finder ud af det.

0: Mark og Amber og Belong Together. Formiddag på 4'eren er tilbage igen lige om lidt, altså direkte fra DM-ugen. Det bliver lige efter en omgang regionale nyheder. De kommer her, klokken er 10:30.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Det skal fremover være DSB, der skal køre med tog mellem Esbjerg, Tønder og Varde. DSB overtager nemlig Go Collectives togtrafik fra 1. september. Det skriver By-, Land- og Transportministeriet i en pressemeddelelse her til formiddag. Go Collective risikerer nemlig at gå konkurs, og derfor har ministeriet lavet en aftale med dem om at opretholde driften frem til og med august, og så overtager DSB derfra. Anders Kronborg sidder i Folketingets transportudvalg for Socialdemokratiet, og han vil holde øje med, at det her ikke går ud over togene her i det syd- og sønderjyske.
3: Skal vi holde liv i de mindre samfund, skal vi gøre vores område attraktivt, så skal vi også have en veldrevne offentlig transport i de mindre befolkede områder. Og her spiller for eksempel Esbjerg Nærbane jo en meget betydningsfuld rolle, der binder Ribe, Bramming, Tønder og Esbjerg Varde sammen. Og det vil jeg kæmpe for, at den bliver optimeret, og det er det med til at gøre det mere attraktivt.
2: Go Collective har meddelt ministeriet, at selskabet ikke kan betale udgifter på ca. 100 millioner kroner, der forfalder på mandag, og de derfor risikerede en konkurs. Det er svært at være en lille efterskole i de her år, hvor ungdomsårgangene er mindre. Efter sommerferien er der to efterskoler her i landsdelen, der ikke åbner igen. De har nemlig måttet dreje nøglen om, fordi der er for få elever. Det drejer sig om Kongeådalens efterskole og Skovlund efterskole. Og ifølge efterskoleforeningen, så er der flere efterskoler, der nok med end med at dreje nøglen om de kommende år. Der bliver brug for en ekstra is i dag. Det er varmt. Temperaturen kan svinge sig op omkring 32 grader. Lidt køligere ved vestkysten. DMI har varslet hedebølge fra i dag her kl. 12 og frem til søndag aften. De syd- og sønderjyske nyheder, de var med mig. Jeg hedder Søren Kongsted.
1: Det her er formiddag på 4'eren

0: Kynde.
1: Og jo i dag direkte fra DM-ugen i Herning. Vi sender fra det, der hedder DR Lydscenen. Og du er, hvis du er i området, mere end velkommen til at kigge forbi.
0: Ja, hvis du ikke er i området, så kan du jo
1: også kigge forbi.
0: Kig forbi. Sæt kursen, så kan du godt nå det inden klokken 12. En, der har slået vejen forbi, det er tidligere cykelrytter og nuværende landstræner Michael Mørkøv. Velkommen.
2: Ja, mange tak. Jeg måtte jo prøve at bade mig igennem menneskehavet her foran.
0: Ja, det er rigtigt, Michael. Men vi er simpelthen så glade for, at du fandt vej til scenen. Michael, du er jo på mange måder ekspert i DM. Du har vundet DM i landevejscykling 3 gange. Du har vundet et hav- og DM-guldmedaljer i forskellige discipliner på banen. Hvor fedt er det egentlig sådan at kunne sige, jamen jeg er faktisk Danmarks bedste til lige præcis det her?
2: Ja, men det er måske næsten det flotteste efter at sige, at du er verdensmester eller olympisk mester i din disciplin. Og for mange, der er de to sidste jo noget, der er tæt på uopnåeligt. Så det her med at blive dansk mester i sin disciplin, og det er jo også der, at drengedrømmen starter for de fleste. Man starter med at dyrke sin sport, og man kører måske noget, eller deltager ved noget ungdoms-DM, og på et tidspunkt bliver det måske elite, og alene det der med at for mit vedkommende at kunne trække sig tilbage og sige, at jeg på et tidspunkt har været den bedste i Danmark til min sport, det er der stor prestige i.
1: Er der egentlig noget andet end cykling, hvor du tænker, det kunne jeg måske også godt være blevet Danmarks mester i?
2: Badminton.
1: Ja?
0: Ja, okay.
1: Okay.
0: Habil badmintonspiller?
2: Jamen, jeg spillede badminton som ung nede i KIK, og synes faktisk, at det var en rigtig fed sportsgren. Men af en eller anden årsag fik jeg aldrig rigtig tilmeldt mig turneringer, og jeg kom ikke rigtig ud at spille, og så begyndte jeg at cykle.
1: Men når du så cyklede til og fra badmintontræning, så lige pludselig gik det op for dig, gud, det er jeg faktisk også rimelig god til det.
2: Jamen, det var den lille tur ned til KIK, der fik jeg lyst til at cykle.
0: Det har været Victor Axelsens held. At ja. Du gik på cyklen.
2: Jeg er meget heldig, jeg har sagt til jer mange gange. Ja. Det var godt, jeg ikke startede til badminton.
0: Vi har faktisk rigtig mange danmarksmestre, der lytter med. Der er for eksempel en, der skriver, min mand og hans bedste kammerat blev tilbage i 2008 danmarksmester i ølbowling på Smukfest. Jeg selv er blot, står der så, blot danmarksmester i handelsskolegolf for kvinder.
1: Nej, den
0: er ret imponerende.
1: Ikke godt gået.
0: Hvad tror du, du vil være mest til, ølbowling på Smukfest eller handelsskolegolf for kvinder?
2: Altså, jeg tænker, det er ølbowling, fordi jeg vil være diskvalificeret til den anden disciplin.
0: Hans Erik fra Gedved skriver, jeg er danmarksmester i bowling inden for handicapidræt. Det er også sejt.
1: Det er også godt. Michael, der er jo rigtig mange dygtige cykelryttere, der skal cykle til det her DM. Du er jo landstræner, og på den måde, så kan det måske også godt være lidt svært, fordi hvem holder man jo så egentlig med?
0: Det skal vi altså have talt om, Michael.
2: Jamen, jeg behøver ikke at holde med nogen. Jeg holder med arrangementer, jeg holder med en flot sportslig afvikling, og jeg holder med, at vi får en knivskarp afgørelse, og håber på, at mine rytter, de afgør det med få sekunder imellem sig, sådan så vi sidder ude på spidsen af stolen og nyder en DM.
0: Synes, det var lidt et politikersvar.
2: Ja, men altså, ja jeg var også.
0: Ja, det er også rigtigt.
1: Vi kommer det nok nærmere, måske lige om lidt.

0: skriver og like it.
1: Kasper skriver, jeg er danmarksmester i at fjerne edderkopper derhjemme for min dejlige kæreste. Og man kan jo være danmarksmester i helt utrolig mange forskellige discipliner. Vi har lige nu besøg af mange gange danmarksmester og nuværende landstræner for det danske cykellandshold, Michael Mørkøv.
0: Michael, i dag der er der jo enkelt start på søndag. Der er det, der kaldes for linjeløb, som jo er sådan et landevejsløb om at blive danmarksmester. Du ser jo alle de her rytter, der er ude at køre. Du er jo deres landstræner, og det er jo alle sammen potentielle landsholdsrytter. Nu sagde du lige, at du holder ligesom med dem alle sammen, men hvad holder du så øje med hos de her rytter, der skal ud at køre?
2: Jamen, først og fremmest så holder jeg øje med, om de bedste de er, hvor de skal være sådan rent formmæssigt, og om de stadigvæk er blandt de bedste, eller der måske er kommet nogen bagfra, der begynder at overhælde dem.
0: Ja.
2: Men det, der er mere interessant end at lige se, hvem det er, der bliver danmarksmester på søndag, det er jo faktisk at se nogle af de unge ryttere komme op. Altså nogle af U23-rytterne, dem, der lige er rykket op i seniorrækkerne, og se, hvordan de kan begå sig mod de verdensklasserytter, vi har til start.
1: Er der nogen, du holder særligt øje med? Altså nogen, hvor du tænker, der er nogle gode takter her?
2: Jamen, det er jo nogle af de ryttere, jeg har kørende på mit U23-landshold.
1: Vil du nævne nogle navne?
2: Og nogle af de ryttere, der står på spring til at blive professionelle. Og det kunne være en rytter som Patrick Frydkær, som kører for Little Tracks udviklingshold. Det kunne være en rytter som Conrad Havsted, som kører for Coloquick. Mads Landbo, som kører for Coloquick. Og altså, selvfølgelig er der mange, der hver sig er interessante, men der er nogen, som sådan er lige ved at prikke hul på, at det snart er dem, der skal være professionelle.
1: Det er de navne, vi kommer til at hæppe på i fremtiden.
2: Det håber jeg.
0: Er det så også det, der sådan er din primære rolle her, Michael? Det der med ligesom at kigge efter talent og kigge efter, hvordan formen er? Eller hvad skal du lave til sådan en DM-uge som det her?
2: Jamen, jeg er observatør.
0: Ja.
2: Og det er jo faktisk sådan, så jeg har hyret Rolf på søndag. Han kommer fra Sjælland med sin store BMW-motorcykel.
1: Ja.
2: Og har skrevet, han har sådan nogle flotte landstræner klistermærker på siderne, og så får jeg lov til at sidde bagpå.
1: Nej,
2: og så kører vi rundt ude i løbet, og jeg kan simpelthen få lov til at sidde nærmest i udbruddet med min chauffør.
0: Ej, hvor fedt.
2: Og observere rytterne på nærmeste hold, og det glæder mig meget til.
1: Det er cirkushesten, der på en eller anden måde får lov at lugte savsmålet.
2: Ja, jeg kommer ud og sidde der, hvor det er rigtig sjovt.
0: Så hvad glæder du dig mest til? At køre på motorcykel, eller at se cykelløb fra motorcykel?
2: Jeg glæder mig rigtig meget til at se cykelløb fra motorcyklen, og jeg er blevet så glad for at sidde bag på Rolf, for jeg næsten havde overvejet, at jeg selv skulle få mig et motorcykelkørekort,
1: ja.
2: Så jeg selv kunne sidde derude på en hurtig motorcykel.
1: Jamen, du har også alderen til det. Det er jo sådan en midtlivskrise, ikke?
2: Jeg ved ikke, om det er midtlivskrise, men jeg har holdt mig for det, fordi jeg er ret bange for, at jeg slår mig ihjel, hvis jeg får
1: ja,
2: mig sådan en.
1: Og det vil vi gerne undgå. Vi har jo talt, det er ikke nogen hemmelighed, at det er ret varmt i dag. Der er også ret varmt heroppe på scenen. Du fortalte, at rytterne får sådan en isvest på, inden de skal ud og køre. Må jeg anbefale dig en isvest på den der motorcykel?
2: Jamen, jeg regner jo med, at vi kører stærkt nok til, at vi bliver kølet ned.
1: Ja.
2: men det er rigtigt. Vi bor herovre på Hotel Ejde, midt på gågaden, og vi har fået lov at fylde hele kummefryseren op i kælderen med isveste, som jo er sådan nogle veste med sådan nogle store isblokke i, som rytterne får på, når de varmer op til enkeltstarten, for at holde kropstemperaturen nede, og jeg kan da godt sende min personale over med dem, der ikke bliver brugt til
1: jer. Det vil være virkelig dejligt, Michael.
0: Fantastisk.
1: Det er sødt, at der er tænkt på os.
0: Lige om lidt, der skal vi tage til en sand klassiker. Vi skal nemlig have fat i det, der hedder spørgsmål fra cykelhjelmen.

0: Tine Lund.
1: Ej, hvor er det en smuk forhold.
0: Det er Tine Lund. Det er det, som alle spillere drømmer om.
2: We're gonna get emotional.
0: Prøv at se det her smil.
3: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
4: You've melted everyone's heart here.
1: Altså, det er jo ikke til at stå for.
3: Det bliver sekunder, vi husker.
1: Og der var det. Holger Rune lukker og slukker med et service.
3: Følg Wimbledon fra mandag på DR.
1: Hold op, mand. Nogle følelser.
5: Det her er formiddag på 4'eren.

0: skønte.
1: Og ikke mindst, Michael Mørkøv.
2: Ja, tak.
0: Vi sender jo nemlig live fra DR Lydscenen her til DM-ugen i Herning. Og Michael, nu skal vi til en klassiker. Vi kalder den spørgsmål fra cykelhjelmen.
1: Hjelm.
0: Der er lige selv rumklang på.
1: Jeg har taget cykelhjelmen med fra min cykeltur i morges, Michael, og i den har vi så ifyldt nogle spørgsmål. Du må selv få lov til at trække.
2: Er det rigtigt?
1: Ja. Sæt op, er ikke vildere. Det kan vi godt.
2: Skal jeg også selv læse?
1: Ja, det kan du godt. Okay. Spørgsmål 7.
2: Hvis man nu lige har fået en spritny racercykel, skal man så smøre kæden med voks eller olie?
0: Ja, hvad skal man, Michael?
2: Er det dig, der stiller spørgsmål?
1: Nej.
0: Jeg kan fortælle dig, det er min kæreste.
2: Nå, det er din kæreste.
0: Der lige har købt en spritny cykel, og var sådan, kan du ikke spørge Michael Mørkøv, er det voks eller olie? Jeg sådan, det gør du godt.
2: Jo. Jamen, det han skal gøre, det er, at han skal starte med at afspritte kæden. Den skal simpelthen renses.
0: Jeg tager noter.
2: Den skal grundrenses.
1: Okay.
2: Og så når den er helt...
0: Altså bare med sprit?
2: Nej, det er selvfølgelig med kæderens, fordi det er jo noget fedtet olie, der kommer på sådan en ny racercykel, så det skal af med noget kæderens. Ja. Og så skal man nemlig give den voks.
0: Det er voks?
2: Voks. Det er voks.
0: Okay.
2: Ja, fordi voks, det er helt genialt. Det ligger jo ligesom en hinde på kæden, og gør jo, at den ikke bliver slidt lige så hurtigt. Men gør jo også, at den altid er helt ren, og fuldstændig står helt blank, uden den bliver sort, og alting bliver smurt ind i olie. Og når man så en gang imellem skal fedt med kæden, og lige have den på med fingrene, så får man heller ikke sorte fingre.
0: Nej, det er smart. Vi skal have et spørgsmål mere.
1: Man har lidt til håret til gengæld, når man nu har haft gang i voksen.
2: Der kan man lige, hvis der er lidt rigeligt på kæden, så kan man give det lidt, hvis... Ja. Jeg kan ikke, men...
1: Spørgsmål nummer 3.
2: Ja. Hvem er den sjoveste på det danske landshold, som jeg træner?
0: Ja.
2: Jeg vil sige, der er en, der springer lige frem meget, meget hurtigt, og det er selvfølgelig Mikkel Bjerg. Han er jo lidt af en underholdnings... fidus. Og senest her for en times tid siden, da vi sad og spiste morgenmad, så stod han for underholdningen.
1: Ja.
2: Og han ved det ikke selv, men det gør han.
1: det er det bedste jo.
0: Lap et spørgsmål mere.
1: Ja, tag det, Michael. Spørgsmål nummer 2.
2: Hvem er den bedste rytter, du har kørt på hold med? Der er mange i forskellige kategorier. Jeg har fået lyst til at sige Mark Cavendish.
0: Ja. Ja.
2: Og det er selvfølgelig, fordi jeg har kørt med ham, hvor han har vundet nogle af sine allerstørste sejre, men også hvor jeg har været dybt imponeret af, hvor dygtig han er til lige præcis sin disciplin og komme først over målstregen, hvor dygtig han er rent teknisk, og hvor meget erfaring og viden han har i de massespurter.
0: Godt svar.
1: Tag en mere. Fra cykelhjelmen kommer nu spørgsmål nummer
2: 6. Hvad er det hårdeste løb, du har kørt? Det er jo nemt at sige Tour de France.
1: Men...
2: Jeg siger Tour de France.
0: Du siger Tour de France.
1: Okay.
0: Har du nogensinde prøvet at tage den på cykel op ad Randersvej i Aarhus? Det har jeg nemlig.
2: Altså, jeg har jo kørt cykelløb, siden jeg var 11 år, så jeg tror, jeg har kørt på alle vejstrækninger.
0: Jeg synes, den er grum.
2: Og jeg har ikke bemærket den.
0: Nå, okay. Nå, så er det nok bare mig. Lad os tage et spørgsmål mere.
1: Tag et spørgsmål mere. Jeg synes måske, du skal prøve at tage den der, Michael. Den, der ligger øverst.
2: Den har du lige stået sorteret.
1: Nej, det har jeg ikke. Okay. Det kunne jeg aldrig
0: prøve.
2: Det er 8'eren.
1: Nummer 8.
2: Sagde du nej til Airtox, og er det derfor, du bruger Mads P. i stedet for en uddannet håndværker?
0: Så bruger Airtox Mads P. i stedet for dig?
1: Du er trods alt tømmer. Var det ikke dig, der skulle have været i spidsen for de Airtox-reklamer?
2: Ej, det var det vel egentlig ikke.
0: Nå.
1: Hvorfor?
2: Ja, Mads P. har jo den rigtige profil til at profilere de sikkerhedssko. Og som vi kan se nu, så er Airtox jo simpelthen blevet det største sikkerhedssko-brand herhjemme. Efter at de fik Mads P. i dem.
1: Så hvad for nogle sikkerhedssko havde du selv på?
2: Jamen jeg stod lige og tænkte, hvad søren det var, de hed. Men det var sådan virkelig kluntede, store støvler.
0: Det var ikke Airtox?
2: Nej, det var det ikke. Og man kunne næsten tabe et helt hus ned over foden, uden at man slog sine fødder. Og efter at Mads han begyndte at promovere de der sko, er jeg jo blevet så forelsket i dem, så jeg var helt misundelig over, at jeg ikke havde dem, da jeg var i lærer som tømmer.
1: Ved du hvad,
0: det kan Mads fikse, kan
1: jeg
0: ikke?
1: Jeg tror godt, at Mads han kan skaffe dig et par Airtox, hvis jeg skal være helt ærlig.
0: Michael Mørkøv, mange tak for besøget, og held og lykke med det hele her til DM.
2: Tak, og i lige måde.
0: Ja, tak.

0: Togpassagerer i Midt- og Vestjylland og på Svendborgbanen skal fremover stige ind i DSB-tog. DSB overtager nemlig togdriften på de strækninger fra Go Collective fra 1. september. Go Collective, der tidligere hed Arriva, er nemlig i fare for at gå konkurs og har indgået en aftale med Transportministeriet, der sikrer togdriften i de kommende måneder. Allerede i september sidste år meddelte daværende transportminister Thomas Danielsen, at han ville lukke selskabets togdrift i Danmark efter en længere periode med forsinkelser og aflysninger. De udfordringer har Pia Frøkjær, som vi mødte på Holstebro station her til morgen, også mærket til.
1: Jeg håber, at det kommer til at køre endnu bedre, fordi nu pendler jeg hver dag på arbejde, og det med dem, og jeg synes, det er noget lort. De er altid forsinket, eller de aflyser tit, så det kan kun blive bedre.
0: Ja, på Holstebro station var også Hardy Slige, som godt kan forstå, at der er blevet grebet ind.
2: Altså, hvis man skal møde på arbejde, er det muligt, men det hele tiden, så er det forsinket og forsinket og forsinket. Så nej, men nej, jeg tror egentlig godt nok, det bliver samlet under et. Det tror jeg.
0: Go Collective står i dag for omkring 25% af det danske jernbanenet, altså togdriften der, og har ca. 10 millioner passagerer om året. En saudiarabisk mand er blevet idømt livstid i fængsel efter et angreb mod et julemarked i den tyske by Magdeburg i 2024. Her kørte manden en bil ind i en menneskemængde og dræbte 6 personer og sårede 300. Han har ifølge de tyske myndigheder haft en historie med anti-islam-retorik og haft sympatier med den yderste højrefløj. Anklagemyndigheden mente, at manden planlagde og med vilje påkørte så mange mennesker som muligt i en lejet bil. Ja, ligesom hedebølgen begynder i dag, kravler livreddere også op i deres tårne langs den danske kyst for første gang i år. Og det bliver en travl start, forudser Anders Myrhøj, der er kystlivredningschef i Trygfonden. Men faktisk mere travl på land end ude i vandet, siger han.
3: Vinden, hvis I lægger mærke til den, den er ikke særlig kraftig. Og det er den, der skaber ofte de her voldsomme eller farlige situationer ude på kysten. Så vores fokus er stadigvæk på vandet, men i mindre grad derude, hvor vi forventer, problemerne opstår. Det er mere den her trængsel, der bliver på stranden, og dermed en masse ildebefindende og småskader.
0: Ja, man kan gøre flere ting for at forberede sig til strandturen, siger han.
3: Tag nu i jagt for det her. I stedet for en flaske vand, så have tre med, så man får masser af væske. Ha' rigtig gerne noget skygge med. Og hvis man begynder at få det dårligt osv., jamen så kom op til livredderne, så skal vi nok sørge for at få kølt dig lidt af.
0: Og der kan blive brug for nedkøling, for vejrudsigten lyder på sol og mellem 25 og 30 grader og helt op til 32 grader, hvor det bliver varmest. Og vinden, ja, den var der jo ikke så meget af. Den er svag til jævn og kommer fra sydlige retninger.
4: Det her er P4.

sorte skyer, regn der bliver ved at falde. Solen stråler er som altid i undertag. Men vi er vant til det, så vi lukker mørket ind. Lad bare stormen rase, så længe jeg har medvind.

tid forsvinder ind i mig selv. Kald det for et frister, som en kristne. De kan ikke slå os ihjel. Behøver ingen gang en seng, jeg hviler i mig selv. Kigger altid fremad, men lover at jeg aldrig vil glemme, hvem jeg er og hvor jeg hører hjemme.

0: Rasmus Brun Kynde.
1: Direkte fra Korsgaards Plads i Herning. Det er lige over for DGI-huset, hvor vi jo står på DR Lyd-scenen i DR Lyd-teltet. Ja. Og sender formiddag på 4'eren.
2: Ja, det gør vi jo frem til klokken 12, inden der er nogle andre P4-kollegaer, der tager over. Vi må være helt ærlige at sige, der er ikke så mange mennesker.
1: Jeg har observeret noget i forhold til det med, at der ikke er så mange, der sidder og kigger. Det er, at der ikke er ret mange sædepladser, hvor der er skygge.
2: Nej, og der er meget, meget varmt.
1: Der er mega varmt. Så det er lidt som om folk, de sætter sig, og så smiler de. Og så, sådan, så kan man godt se, at så begynder sveden ligesom at perle lidt på panden. Og så, nå, det kunne også være, at vi skulle over og kigge lidt på den isvest, ja, som Michael Mørkøv, han snakkede om lidt tidligere.
2: Ja, og vi har jo også været over at spille petang i første time. Og vi vender faktisk tilbage til petang. Fordi petang, DM-mesterskaberne i petang, foregår lige sådan små 30 meter fra, hvor vi står. Vi skal jo selvfølgelig over se, hvordan det går Lasse, lige som præcis, vi havde med tidligere.
1: Det er jo single-disciplinen, de kaster sig ud i nu her. Men vi har faktisk også brug for nogle andre, der vil være med i sådan en Danmarksmester-quiz lidt senere i dag.
2: Ja, så hvis du er fuldstændig vild med at quizze i forskellige Danmarks mesterskaber og rekorder, så send lige en sms til os, eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Altså, du sender en sms, hvor du skriver P4, et mellemrum, og så afsted til 1212, eller i taleboblen, og der må du gerne lige huske navn og telefonnummer.
1: Ja, og du skal jo så have lyst til at være med i programmet lidt senere, og altså dyste i Danmarks mesterskaber med en, som vi håber har lyst til at komme herop på scenen hos os.
2: Det er en, synes vi selv, forrygende quiz, vi har klar til jer. Måske Danmarks bedste, faktisk. Og der er selvfølgelig en mulepose på højkant. Så skriv en besked nu, hvis du vil være med til
1: formiddag på quizze. Formiddag på 4'en. Danmarks mestre i quiz.
2: Yes.
0: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Harry Styles og American Girls. Vi er kommet tilbage til petangbanerne, hvor Lasse, som vi talte med tidligere, er i aktion i den første kamp.
1: Ja, og vi har aldrig, jeg har i hvert fald aldrig sådan hørt en petang blive live-kommenteret.
0: Nej.
1: Skulle vi ikke prøve det? Vi har ekspertkommentator John Saxil Hansen med, der ud over at være ekspertkommentator her i programmet, også er formand for Dansk Petangforbund. Vi kan jo lige begynde med at få sat scenen, John. Hvem er det, der spiller?
2: Jamen lige nu der er det Lasse Dittmer fra Bulle Hedebo, som I jo har stiftet kendskab med, og som lige har spillet Europamesterskab nede i Spanien. Han spiller mod hans klubkammerat Anders Erlandsen, som er nok en af de mest erfarne spillere i dansk petang, på trods af hans forholdsvis unge alder. Anders er jo... Ja, han er ikke fyldt 40 endnu, så derfor så er det en meget, meget spændende kamp.
1: Og hvordan er det gået indtil videre?
2: Jamen Lasse, han har startet rigtig, rigtig flot ud, og han har fået 4 point. Han tog 1 point i første gang, og i anden gang, der laver han det et fagudtryk, som hedder Karo. Det vil sige, han bytter faktisk modstanderens kugle ud med sin egen, og så scorer han 3 point. Rigtig flot skud.
0: Kan der være noget med, at når nu det går Lasse så godt, er der noget med, at han lige har varmet lidt op mod Louise lidt tidligere?
2: Ja, men det skal jeg selvfølgelig ikke. Altså, nu, vi kender alle sammen Louises stærke kompetencer inden for betance, det kan godt være, at han har en lille fordel der. Spøj til side, nej, det tror jeg ikke, fordi at, jeg tror, at det, Anders han er helt styr på det.
1: Nu finder de målebåndet frem, John.
2: Jamen, det er jo rigtigt. Det er jo sådan, at det jo ikke altid er, at øjet lige kan måle, hvem der er inde. Og nogle gange så er det altså faktisk millimeter, der er. Og princippet det er, at den, som har lagt den sidste kugle, det er ham, der skal måle, hvad for en der ligger. Og han dømmer så, at det er hans egen kugle, der ligger inde, og det er jo så fordi, han kan se på målebåndet. Og der er man altså...
1: Er det tillidsspil?
2: Bundærligt.
1: Er det tillidsspil, det her?
2: Jamen, det er meget, meget stort tillidsspil. Og hvis det nu er, at det er meget, meget tæt, så har vi en dommer. Han hedder Peter Skalshøj i dag. Og han har sådan noget specielt værktøj, som han kan gøre, hvor udover han har målebånd, så har han også nogle skyder forinden, sådan han kan måle helt ned på under en millimeter.
1: Men se nu der.
2: Jamen det, der skete, det var jo, at Anders lå inde, og så skyder Lasse. Han rammer Anders' kugle og skyder den væk, således at nu ligger Lasse nummer 1 i stedet for.
0: Ja, de fik jo faktisk lige byttet plads der. Nu sagde du det her med, at Lasse havde fået 4 point indtil videre. Hvis man nu ikke lige er helt skarp på det der petang, hvad er det nu lige, vi spiller til?
2: Jamen, vi spiller til 13 point.
0: Godt.
2: Og når det er single, så er det sådan, at der er 6 kugler i spil. 3 fra den ene og 3 fra den anden. Og det vil sige, at en spiller kan maksimalt lave 3 point i en runde.
0: Nu havde vi en bytter igen. Ja, der blev byttet rundt på kuglerne, så at sige.
1: Så nu har Anders 2 point.
2: Jamen, det er jo lige netop det, og som der er så imponerende, synes jeg, ved petanque, det er, at man har lige, men man troede lige, at Lasse han havde styr på det hele.
1: Ja.
2: Men Anders kunne endda lave et rigtig flot skud og skyder Lasses kugle væk, så nu ligger han med 2 point.
1: Jeg er meget imponeret over, at Lasse sidder på knæ, altså på hook. Og skyder. Det troede man skulle stå stående.
2: Ved du hvad, det er, jeg vil sige, i de fleste tilfælde, så når det er, at man skyder, så står man op. Der er nogle enkelte, der også godt kan gøre det siden, hvis det er det meget korte afstand. Men ellers så er det sådan, så at det er alt efter om længde, at man står ned eller sidder ned.
0: Okay.
1: Vi bliver hængende ved petangbanerne, fordi det her, det er altså spændende. Og så skal vi lige have lidt musik, og så vender vi tilbage. And you can dance. For inspiration.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

0: Et samarbejde mellem Rasmus Sebak og søn sprækker. Jeg vil sige, det var også lige ved, at Lasses ene kugle, den slog sprækker, da den blev taget ud af banen. Jo, der var smæk på den der, John.
1: Jamen, det er rigtigt. Der var rigtig smæk på, da Lasse han skød der, og nu fik han lige lagt en rigtig god kugle ind ved siden af grisen til højre for grisen. Yeah. Det, man i fagsprog kalder en belgier.
2: En belgier?
3: Ja, det er en belgier. Det har John også siddet og fortalt mig, nemlig. Jeg får ikke rigtig mange tips og tricks af dig, John. Prøv lige at fortælle, hvad kræver det at komme op på det her niveau? Altså, jeg spillede 2 timer i lørdags. Det var petang og vin. Men hvor mange timers træning kræver det at spille, som Lasse Anders er?
1: Jamen, det kræver jo en hel del, og jeg vil sige, at der var lige et af ordene, du måske skal skifte ud med et andet, nemlig vin. Det skal du måske lige skifte ud med et andet ord, hvis det er, at du gerne vil på landsholdet.
3: Gin og tonic?
1: Nej, det var ikke det, jeg tænkte på lige nu, så er det vand. Så kan det være bagefter, det er rigtig fint. Men jeg vil sige, at det kræver en del. Altså, det første, det kræver, det er jo egentlig, at man er medlem af en klub under DPF. Derudover så lidt udstyr, så skriver det. Og der har jeg jo fundet ud af, at både målebånd, og hvis I også kigger på spillere nu, så har de en klud i hånden.
3: Ja.
1: Og det er jo fordi, at de lige gerne vil sørge for, at de har et ordentligt greb om kuglen, når det er, de skal med. Så den er faktisk også vigtig. Og så de der weekendkugler, som vi kalder dem, som man kører dernede, de er ikke lige tilstrækkeligt. Okay. Så lidt udstyr skal du nok lige investere i, men det kan du få for 1.000 kroner op efter.
0: Men er det realistisk, at Louise med noget træning og noget dedikation, og hvis man sådan sagde, ja, det vil jeg faktisk rigtig gerne, så vil Louise måske godt kunne stille op til noget DM-ugen 2027?
1: Det er bestemt muligt. Det er sådan, så at der er nogle af de spillere, som er med her, som ikke har spillet særlig lang tid. Og så derfor kan man rent faktisk med en rigtig god træning komme rigtig højt op. Betanke er forholdsvis nemt at spille at gå til, men så kræver det selvfølgelig en hel del timer til at så blive ekspert i det. Og det er noget med bagskru og sideskru og alt de her ting og skud og indlæg. Men ja, alle kan godt.
0: Den har du næsten, Louise.
3: Ja, jo. Altså, der er lige det der med vin. Er jeg klar til at opgive det? Jeg ved det ikke. Men John, jeg kan jo mærke, og du fortalte mig også lige under musikken, at det er en familiesport for dig. Din datter spiller, din kone spiller, du spiller også selv. Er du sådan en, er I så nogen, som ingen af vennerne rigtig gider at spille med sådan en sommerdag i haven?
1: Ja, det er vi måske nok, men gudskelov, så er det sådan, at mange af vores venner, de spiller sådan set også betalt. Så de gider også godt at spille mere. Men det er rigtigt, det er en familiesport. Ikke kun for os, men det er det for mange. Altså nu ser vi lige her, alle de spillere, som der spiller nu her, det er det faktisk familier, der dyrker sporten hele vejen igennem. Og det er fordi, vi er jo sporten uden alder. Ja. Det er der ingen tvivl om. Vi har jo helt ned fra 8-9 år, hvor der er nogen, der spiller. Og så har vi faktisk nogen over 90, som stadigvæk spiller også.
0: Og jeg vil faktisk sige, at der er meget pæn interesse. Der er sådan små 50 mennesker, der faktisk er mødt op for at se noget petang den her formiddag. Hvordan er sådan kulturen, altså fankulturen i petang? Er det sådan quiet please tennis, eller er det mere kom så de vi og fodbold?
1: Jamen jeg vil sige, vi er ikke så sarte, som man for eksempel er i billard, og hvor man må kun sidde og knipse. Det, man gerne vil have, det er, at man ikke forstyrrer alt for meget ved at gå forbi. Bevægelse er faktisk værre. Men som jeg også lige fortalte Louise, at Anders der, som vi ser på, han har været på Madagaskar at spille. Og der spillede de kvartfinale over for 5.000 mennesker, der jublede hver evig eneste gang, at Danmark de skulle til at kaste og råbte øve imellem kastene. Så jo, man kan komme det ud af lidt af hver, men generelt er det en gentleman-sport, hvor man tager hensyn.
3: Her til allersidst, inden vi slipper dig, John, vi skal lige have en kort status. Hvordan går kampen?
1: Jamen, der er det sådan, så at Anders han er kommet på 2 point. Han har kæmpet sig tilbage fra 5-0 til 2-5. Så der er bestemt ikke noget, der er afgjort. Det er en meget lige kamp imellem 2 spillere, som har 2 vidt forskellige spillestile. Og kampens udfald, det skal jeg ikke kunne sige, men det kunne godt være de 2, som der stod i en eventuel finale i morgen.
3: Vi skal også have en kamp lige om lidt mellem 2 forhåbentlig meget ligeværdige spillere. Vi skal have den helt store Danmarks Rekord-quiz her på G4 live fra DM-ugen lige om lidt.

0: Friday I'm in Love fra The Cure. Så er det tid til regionale nyheder. Kommer her, klokken er 11:30.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: GoCollective har meddelt By-, Land- og Transportministeriet, at selskabet ikke kan betale udgifter på omkring 100 millioner kroner, der forfalder den 29. juni i år, altså nu på mandag. Derfor overtager DSB nu ruterne, blandt andet også togkørslen mellem Tønder, Esbjerg og Varde. GoCollective risikerer at gå konkurs, hvilket vil indebære et fuldt stop for togdriften i Midt- og Vestjylland og på Svendborgbanen, og derfor overtager DSB altså. Anders Kronborg sidder i Folketingets transportudvalg for Socialdemokratiet, og han mener faktisk, at det her måske kan gavne de vestjyske togstrækninger.
3: Skal vi holde liv i de mindre samfund, skal vi gøre vores område attraktivt, så skal vi også have en veldrevne offentlig transport i de mindre befolkede områder. Og her spiller for eksempel Esbjerg Nærbane jo en meget betydningsfuld rolle, der binder Ribe, Bramming, Tønder, Esbjerg, Varde sammen. Og det vil jeg kæmpe for, at den bliver optimeret, og det er det med til at gøre det mere attraktivt.
2: GoCollective, som indtil 2023 hed Arriva, står i dag for godt 25% af det danske jernbanenet og har ca. 10 millioner passagerer om året. Solen og varmen lokker mange til stranden, og fra i dag kan du også finde Trygfondens livreddere på mange strande, blandt andet i Blåvand og Vejers og La Kolk på Rømø. Livredderne de begyndte arbejdsdagen her kl. 10, og de vil være på strandene indtil kl. 18. Og Trygfondens livredder de er på plads på strandene indtil midten af august. Og der bliver brug for en is og måske en dukkert i dag. Det er nemlig varmt. Temperaturen kan svinge sig op omkring 32 grader. Lidt køligere langs kysterne. DMI har varslet hedebølge fra i dag kl. 12 og frem til søndag aften. De regionale nyheder var med Søren Kongsted.
4: Det her

0: kunde.
1: Ja, vi sender live fra DM-ugen i Herning, og nu skal vi lige om lidt have fundet Danmarksmesteren i den gigantiske Danmarksmester-quiz. Men først, så skal vi selvfølgelig lige lære vores to DM-finalister lidt at kende.
2: I det ene ringhjørne, der har vi Michael, som er med på telefon direkte fra Faxe Ladeplads. Hej Michael!
3: Hej,
2: Michael. Hej, Michael. Ja, det kan jo regne med, Michael.
1: Det går.
2: Michael, hvor meget ved du egentlig om Danmarksmesterskaber?
3: Jeg ved så meget, at det er utrolig svært at blive Danmarksmester, fordi vi har så mange gode udøvere. Hvem der har flest rekorder i hvad? Det må komme an på en prøve, men Mette Jakobsen har de flest individuelle rekorder med 131.
1: Okay, du ved meget, hva'? Er du egentlig selv indehaver af en DM-titel? Det kan være officielt eller uofficielt, Michael.
3: Nej, krokket i haven, der er jeg hammerne på.
1: Okay, okay.
3: Ja, og så har jeg været tæt på at blive det i Yngre Old Boys for en del år tilbage, men det glippede.
2: I Yngre Old Boys?
1: Ja.
3: Det er Yngre Old Boys fodbold.
2: Det er klasse.
1: Yngre Old Boys.
2: Ja, det synes jeg kan noget. Vi ved jo også, at du faktisk har vundet flere quizzer, jo blandt andet her på P4 i tidens løb. Er du klar på en quiz mere?
3: Jeg er super klar.
2: Fantastisk.
1: Så skal du, Michael, og alle vi andre møde i det andet ringhjørne, Astrid fra Hvidebæk, der er med her på scenen ved DM-ugen.
2: Hej Astrid.
4: Hej så.
1: Astrid, hvordan har du det sådan helt generelt med quizzer? Ja, Astrid, okay. Ja. Ja.
2: Sådan.
1: Der er heppekor. Hvordan har du det med quizzer?
4: Jamen, jeg kan godt lide quizzer. Det er ikke så mange, jeg lige har deltaget i, men jeg kan godt lide quizzer.
1: Ja. Hvem er det, du har med til at heppe på dig?
4: Jeg har mine kollegaer med.
1: Sådan. Astrid, hvor langt vil du gå for at vinde den her quiz i dag?
4: Altså, jeg vil gå langt, og efter jeg lige mødte min modstander der over telefonen, så bliver jeg nok nødt til at finde på noget nyt i forhold til den strategi.
1: Er vi ude i snyd?
4: Nej. Alternativer.
2: Okay, fair.
1: Jamen Astrid, Michael og alle andre, vi quizzer lige om lidt.
2: Først tager vi en... Vi tager den nærmest på forhånd. En passende sang.
1: Hall of
2: til
1: fame.
2: Vinderen jo.
1: Ja.
2: Kæmpe Hall of Fame.
1: Sådan.
2: The script sammen med Will. I am...

0: meget The Script sammen med Will I Am.
1: Og vi har jo lige mødt de to deltagere, der altså lige om lidt skal dyste om at blive Danmarksmester i Danmarksmester-quizzen, og på den måde jo gør sig fortjent til Hall of Fame. Vi har Michael med på telefon fra Faxe Ladeplads, og så har vi Astrid fra Hvidebæk, der står her på scenen sammen med os ved DM-hugen i Herning. Michael og Astrid, er I klar til at quizze?
2: Fuldstændig.
3: Ja, vi er klar.
0: Godt.
1: Vi har tre spørgsmål klar til jer, der handler om en eller anden form for Danmarks mesterskab. Og det fungerer på den måde, I skal råbe jeres navn, hvis I har svaret. Så husk lige det der med navnet først, ellers så får den anden altså mulighed for at svare.
0: Ja, så når I tænker, nu ved jeg, hvad det er, så råber I bare op. Enten Astrid eller Michael. Godt.
1: Godt.
0: Lad os
1: komme i gang.
0: Lad os komme i gang.
4: Nummer 1.
1: Hvert år bliver der kåret en Danmarksmester inden for en ganske særlig disciplin, der giver sved på panden. Det er noget, mange af os styrker derhjemme, måske særligt om sommeren. Men for at kunne kalde sig Danmarksmester, der skal man opfylde en del forskellige krav. Man skal have forståelse for eksempel nakke og ribben, og stille dommerne og deres maver tilfredse. Hvilket Danmarksmesterskab er der tale om?
0: Astrid,
2: det er Emigril.
0: Det er fuldstændig rigtigt.
1: Sådan.
0: 1-0 til Astrid.
1: Godt. 1-0 til Astrid.
0: Vi fortsætter med spørgsmål nummer 2.
1: Den 30. september og 1. oktober i år, der bliver der afholdt et helt særligt Danmarksmesterskab under rengøringsmessen Rent i Danmark. Her samles hele rengøringsbranchen, og det her Danmarksmesterskab, det skulle være et af de mere underholdende indslag på messen. Kan I mon gætte, hvad det er, der bliver dystet i?
3: Michael.
1: Ja, Michael.
3: Danmarksmesterskabet i rengøring.
1: Det er tæt på, men det er en specifik rengøring.
0: Astrid.
1: Der kom Astrid.
2: Det er med gulvvask.
1: Nej, det er ikke gulvvask.
3: Ja. Michael.
1: Ja.
3: Støvsugning.
1: Jeg kan sige, at det er noget, man både kan gøre udvendigt og indvendigt.
2: Astrid.
3: Michael.
2: Det er med ruderne. Vask ruder. Rudvask.
1: Jeg kan bare lige afsløre jer, at i 2024, der var det 17-årige Mikkel Eis, der vandt. Han pussede, vaskede, efterlod vinduet perfekt på 14,8 sekunder.
0: Det er imponerende.
1: Det er meget, meget. Og det er så tre glas vinduer, vi bare lige sige.
0: Ja. Kan vide, man kan hyres, og kan vide, at det må være dyrt.
1: Ja.
0: Nå, godt. Vi har jo... Ja, Astrid. Men vi har...
1: Michael.
0: Ja, Michael. Nu skal vi ind i kamp.
1: Du skal på tavlen.
0: Spørgsmål nummer...
4: Nummer 3.
1: Hvert år i oktober afholdes der DM i pløjning. Her kan man blandt andet deltage i DM i standardplov og DM i vendeplov. Spørgsmålet lyder, hvilket køretøj trækker oftest pløjen?
0: Michael.
1: Ja, Michael.
3: Michael. Traktor.
1: Ja!
0: Men
1: så fik vi Michael på tavlen. Det var altså Astrid. Stort tillykke, der vinder den store Danmarksmester-quiz. Du er nu officielt Danmarksmester i Danmarksmester-quizzen og får den her mulepose ud over æren. Prøv lige at forestille dig, Astrid, du kan gå og blære dig.
2: Ej, så heldig.
1: Alle dage her under DR-mugen, så kan du sige, jeg er jo faktisk også Danmarksmester.
0: Ja, det er fantastisk.
2: Det vil jeg gøre.
0: Michael, tak for, at du ville være med.
3: Og tak til Astrid for at give mig en lektion.
2: Tak, Michael.
3: Godt. Hej.

0: Sebastian, velkommen på Nyborg Station.
1: Tak skal du have.
0: En sang, der hedder I Aften. Hvad er det for en sang?
1: Det er jo det der med, hvad handler den om? Handler den om en passager, der er på Titanic? Er der en, der står på land og synger den her sang?
2: I det fjerne øjne, det Titanic.
1: For at gå tilbage i tiden og frem i tiden.
2: Navnet rimer snart på stor panik.
3: Et forrygende nummer, måske min yndling på det seneste album.
4: Nyborg Station med Jesper Nyborg. Live på B5 i DR Lyd.

0: Sprogkyndte.
1: Og vi er ved at være nået til vejs ende her fra vores livesending fra DM-ugen i Herning. Ja. Det har været en fornøjelse.
2: Det har været en kæmpe fornøjelse. Tusind tak til alle dem, der har kigget forbi.
1: Ja, tak til alle dem, vi ligesom har måttet forstyrre midt i petangen. Og Michael Mørkøv, som også har lidt at se til. Ikke?
2: Jo, jo. Og i virkeligheden, så er vi jo også nået til vejs ende med formiddag på 4'eren på den her side af sommerferien.
1: Ja, mere om det om lidt. Vi skal altså lige have tjekket op på ugeplanen.
2: Nå ja, selvfølgelig. Rasmus.
1: Fordi der sker faktisk vigtige ting i dag. Signe skal på date, og som hun skrev ind til os i mandags, hun håber sådan, det bliver hendes livs sidste første date. Og ja, ved du hvad, Signe? Det håber vi også.
2: Det håber vi. Giv den en skalle, det skal nok gå godt.
1: Og så skal Dennis jo huske at hente sin søn hjem fra efterskole i dag, og det tror jeg ikke, man glemmer.
2: Det tror jeg heller ikke, men hvis det går op for en nu, gud, det er da i dag.
1: Det er i dag, Dennis.
2: Så
1: det er i dag.
2: Den service.
1: Tusind tak for i dag, Herning. Vi skal ned og se noget petang nu.
2: Det skal vi bare. Så må den der frokost, den må vente lidt.
1: Ja, vi skal ned og hæppe på Lasse og alle de andre spillere, som i øvrigt står i bane sol. Der er ikke skygge at finde ved petangbanerne. Og Lasse fortalte på et tidspunkt, at sådan et spil kan godt vare en 11-12 timer.
2: Ja, så det er bare super duper. Formiddag på 4'eren går på sommerferie, og mens vi er på sommerferie, så er der så til gengæld verdens bedste sommer med Signe Vadgaard, og hun får besøg af en masse gode P4-kolleger lige ind i radioen alle dage, altså alle hverdage, mellem 10 og 12, sender verdens bedste sommer.
1: Verdens bedste formiddag på 4'eren går på sommerferie. Vi er tilbage 3. august, og det glæder vi os til. Ha' en rigtig dejlig sommer alle sammen.
3: P4 med dig hele vejen.

0: varslet om, at hedebølge i det meste af landet er nu trådt i kraft, og især dem, der skal arbejde i sommerheden, kan se frem til nogle drøje dage. Blandt andre den her skraldemand.
1: Kød og kadaver og sådan noget, hvis det får lov til at ligge for længe, så er det ikke sjovt at møde ind til.
0: I Venezuela er mange i sorg efter to voldsomme jordskælv i går. Ramon her nåede selv ud af sit hus i tide. Men ikke alle hans børn var lige så heldige. Vi fik en ud, gudske lov, men ikke dem alle tre, siger han. Og så er der i dag en vis sandsynlighed for at høre den her lyd. Er nemlig fyldt med glade studenter, men den her fest risikerer at blive spoleret af politiet, som ligger på lur for at tjekke, om bilerne nu også er lovlige at køre i. Og du kan komme med på razzia sidst i den her radioavis. Jeg hedder Michael Olsen. Normalt slutter vi af med vejret her i radioavisen, men i dag gør vi det lige omvendt. For der er nemlig varslet hedebølge fra nu og frem til søndag aften kl. 21. Og det vil sige temperaturer over 30 grader 3 dage i træk. Og nu skal vi ud til nogle af dem, der formentlig kommer til at døje i heden, nemlig dem, der arbejder i varmen. Og nogle af dem kan du møde her.
1: Kød og kadaver og sådan noget. Jamen, hvis det får lov til at ligge for længe, så er det ikke sjovt at møde ind til. Men.
2: Sådan lyder det fra skraldemand Flemming Lausten, der er en af de mange danskere, der er ekstra udfordret her i sommervarmen. Her er udfordringen lugten.
1: Men vi er vant til det, så det er ikke noget, der generer så voldsomt.
2: Og landets sygehuse er også et af de steder, hvor arbejdet ændrer sig, når det er rigtig varmt. Det fortæller Lubna Rafik Kokholm, der er cheforlæge.
3: Folk bliver dehydreret og bliver dårlige, det jeg kommer ind til os og lige skal rettes lidt op. Men det er det, vi hyppigt ser.
2: Mange studenter, der i de her dage fejrer hugen efter årevis af slid, er også lidt oftere forbi sygehuset, når det er rigtig varmt.
3: Vi ser også til studenterne, det gør vi hvert år, kan man sige, men når vejret er godt, så plejer det lige at være lidt ekstra.
2: Og heden kan altså også mærkes i daginstitutioner landet over. For når man kun er tre, er det svært at huske rådene om skygge, masser af vand og at holde sig i ro.
4: Børn, de mærker ikke altid selv, når de føler sig overophedet. Så ved at vi lige tænker lidt anderledes og for eksempel fryser nogle forskellige dyr ned. Altså tager noget af det legetøj, der er ved hånden, så fryser vi det ned, og så kan vi tage det ud i nogle skyggefulde områder.
2: Det fortæller pædagogisk leder af Koldbøtten, Benedikte Bro.
0: Og det var Christian Klein, der var vores guide på den her varme rundtur. Og hedebølgen rammer netop som skolernes sommerferie begynder. Og hvis du skal køre sommerhus eller for eksempel til udlandet på ferie, kan det blive en lummer omgang, hvis bilens aircondition ikke er i topform. Og derudover vil der også være rigtig mange biler på vejene. Og Vejdirektoratet forventer derfor, at udrejsetrafikken for alvor begynder i eftermiddag. Og varmen kan også påvirke trafikken, fortæller vagthaven i Vejdirektoratet, Jakob Majgaard Christensen.
5: Grundlæggende så bliver vi jo hurtigere trætte, når varmen kommer, så det er en god idé, skal man ud i trafikken lige at afsætte lidt ekstra tid til eventuelt at tage en pause. Skulle man også være så uheldig at havne i en kø på grund af det ekstra tryk på vejene, så er det en rigtig god idé at have lidt vand med og lidt snacks til at holde hele balancen i kroppen ved lige.
0: Og lad os komme ud i varmen, for et af de steder, hvor det, jeg kan forestille mig, det er temmelig lunt, det er i den københavnske metro, hvor du er ude at køre en tur, Luca Emil Jørgensen. Hvordan er det?
6: Jamen, jeg står med et termometer lige nu, der siger 30 grader her i metroen, så det er meget, meget varmt, og folk de sidder også og vifter med hatte og blade og lidt af hvert. Og for det ikke skal være løgn, så er der faktisk lige kommet en medarbejder fra metroen da dørene de åbnede her ved stationen, og ind og tilbød vand til de rejsende herinde, fordi det er virkelig, virkelig varmt. Man kan forestille sig det som, hvis man får sådan en dyne over sig, når man træder ind, og så er det altså virkelig en befrielse, når man så skal af på sit stoppested. Så det er meget varmt, specielt i de metroer, hvor der er mange mennesker, og det er der jo ofte. Så husk ekstra vand.
0: Lyder som et godt råd, Luca. Fortsat god tur. Og det er altså ikke kun herhjemme, at varmen trykker. Det gør den også i store dele af Europa. Og vi skal vende os til flere dage med høje temperaturer i fremtiden. Og det hænger sammen med menneskeskabte klimaforandringer, konkluderer et nyt internationalt forskningsstudie fra det, der hedder World Weather Attribution. Og det er et studie, som vores klimakorrespondent Maria Andersen har set nærmere på.
7: Klimaforskerne de kobler de her varme temperaturer, vi ser lige nu, direkte sammen med den menneskeskabte globale opvarmning. Når det kommer til varme temperaturer, så er det det, som klimaforskningen er allersikrest på, er en konsekvens af klimaforandringerne. Sidste år der viste et studie, at halvdelen af jordens befolkning har fået, hvad der svarer til mere end en måneds ekstra dage med ekstrem varme. Og det er jo altså på grund af den menneskeskabte globale opvarmning og konsekvens af de store mængder olie, kul og gas, som vi brænder af.
0: Sagde klimakorrespondent Maria Andersen. Og du kan løbende følge med i hedebølgen i vores liveblog på DR.dk og selvfølgelig også i de kommende radioaviser. Jagten på overlevende efter de kraftige jordskælv i Venezuela i går fortsætter. Omkring 38.000 personer er fortsat savnet, mens 235 er omkommet.

0: Lande døgn siden, at de her jordskælv ramte. Mange er fortsat savnet. Hvad er det vigtigste lige nu?
1: Det er selvfølgelig stadig eftersøgningsarbejdet og sørge for, at man kan identificere de savnede, men også yde den livsreddende indsats for dem, der ligger eventuelt begravet under bygninger, som er kollapset.
0: Men som vi jo kan høre i de indslag, der er kommet dernede fra, så er situationen jo kaotisk. Hvordan griber man arbejdet an i sådan en situation?
1: Det er jo vigtigt, at man får et overblik over situationen og får identificeret, hvilke områder er der stadig ikke adgang til, og få ryddet vejene, sådan, så man kan komme ud og få det fulde overblik over, hvem det er, der har behov for hjælp. Men derudover så er det selvfølgelig også at lave yde den livsreddende indsats, mens man prøver at få overblikket.
0: Flere lande er jo også trådt til med redningspersonel og nødhjælp, og så den amerikanske tech-milliardær Elon Musk, han hjælper os, og det gør han med at stille gratis internet via satellit til rådighed. Du har erfaringer med det her system fra krigen i Ukraine. Hvor afgørende en hjælp er det i Venezuela?
1: Altså generelt er kommunikation altafgørende i humanitære indsatser. Det er både i forhold til eftersøgningstjeneste og lokalisering af de overlevende, men også bare generelt for koordineringen af indsatsen og behoven. Derudover så er der selvfølgelig også mange folk, der gerne vil kontakte med deres nære, så det er vigtigt at kunne få adgang til internet.
0: Og nogen undrer sig måske over, hvorfor en privat aktør som Elon Musk har interesse i at bidrage med gratis internet. Men det er der flere gode grunde til, fortæller Ole Hall, journalist i DR og forfatter til to bøger om den kontroversielle tech-milliardær.
2: Når mennesker er i nød, og når hele verden kigger hen mod et sted, jamen så er det naturligt for mange at hjælpe. Og det gælder faktisk også Elon Musk, selvom han er verdens rigeste og har et lidt plettet omdømme. Det her, det er jo noget, han gør nu, også fordi det giver masser af positiv omtale. Der er rigtig mange, der kan se, at han gør det. Og den omtale, den er jo mange penge værd, nok også flere penge værd, end hvad det egentlig koster ham at tænde for det her Starlink i Venezuela nu.
0: Og vi skal hjem igen. Justitsminister Nicolai Wammen er her til formiddag blevet ristet i Folketingets retsudvalg. Her var han kaldt i samråd for at give en forklaring på statsrevisorernes sønderlemmende kritik af, at politiet har henlagt masser af alvorlige sager, uden reelt at efterforske dem. Men inden vi får seneste nyt fra Christiansborg, så ridser Jakob Munk herop, hvad sagen handler om.
3: Sagen startede i januar sidste år, da flere betjente fortalte til DR, at de regelmæssigt vaskede sager, som er politislang for at begrave eller henlægge reelle politisager.
4: Man har både løjet over for borgerne, og man har begået lovbrud. Så simpelt er det.
3: I et tilfælde lukkede politiet en sag om et stjålet dankort, bare et døgn efter at have modtaget anmeldelsen. Og uden hverken at have talt med den ældre mand, der havde mistet dankortet, mandens nærmeste pårørende eller banken.
5: Selve tilliden til vores retssystem lider der også et stort knæk.
3: Familien undersøgte selv sagen, og det viste sig, at manden var frastjålet 180.000 kroner, og at banken oven i købet havde et videobillede af gerningsmanden, fortæller pårørende Helle Vibeke Larsen.
5: Og da jeg så heldig at ramme ind i en politimand, som hører på, hvad jeg siger, og det tager ham 3 kvarter at opklare sagen.
3: Ifølge betjentene kom vaskeordrene fra ledelsen, men Rigspolitiets chefpolitiinspektør Peter Ikkebjerg afviste dengang beskyldningerne.
6: Jeg kan modsige, at det er noget, der dansk politis ledelse generelt arbejder med, eller som en del af det, vi arbejder med, for at komme af med vores sagsbunker og få nedbragt vores sagsbehandlingstider.
3: Men sagerne får Rigsrevisionen til at kulegrave forholdene, og i maj kommer der så en sønderlemmende rapport, som afslører et voldsomt omfang af vaskede sager.
7: Rigsrevisionen har fundet knap 14.000 sager, som politiet har henlagt, altså lukket, uden reel efterforskning, men hvor de har oplyst de forurettede om, at der har fundet en efterforskning sted.
3: Sagde formanden for statsrevisorerne, den konservative, Mette Abildgaard, og hun er chokeret.
7: Den slags, det er jo gift for vores tillid til autoriteter.
0: På samrådet i dag var der særligt et spørgsmål, der gik igen og igen.
8: Om ministeren fortsat har tillid til politiledelsen?
9: Har ministeren tillid til, at den ledelse, som egentlig har indført det her form for regime, selv samme ledelse skal rette op på det?
0: Her var det løsgængere Nadia Isaksen og Liberal Alliances Jens Meilvang. Og tillid, det har justitsminister Nicolai Wammen fortsat.
10: Jeg har tillid til dansk politi. Både vores betjente og jo også til ledelsen af dansk politi.
0: Han

0: lagde dog ud med at anerkende kritikken og beklage over for de berørte borgere.
1: Jeg vil også gerne benytte denne her lejlighed til dybt at beklage over for de borgere, der er blevet berørt af beslutninger, der har vist sig ikke at være korrekt håndteret.
0: Og han vil nu hen over sommeren lægge en plan for, hvordan samtlige kritikpunkter bliver løst. Blandt andet vil han have, at sager skal håndteres ens i hele landet, og så vil han foreslå, at politiet ikke skal betale for indhentning af videomateriale fremover. Og han vil ikke afvise, at der skal afsættes flere ressourcer til politiet. Dansk Folkepartis Anders Vistisen kalder tiltagene en god start, men han mener fortsat ikke, at man kan have tillid til den nuværende politiledelse, og at den bør udskiftes.
2: Lige indtil revisionsrapporten den landede på vores bord, der har vi jo kun mødt en benægtelse fra politiets ledelse om, at det her problem befandtes, og at det var systemisk, og at det var kæmpestort i omfang.
0: Og så er det blevet den tid på året, hvor du kan møde dem her på vejene. Hvis nogen skulle være i tvivl, så er det altså studentervogne, der er tale om. Men det er ikke altid, at der er styr på sikkerheden, når de her lastbiler kører rundt med ladet fyldt af studenter. Så igen i år er politiet ude for at lave kontroller for at tjekke, om de tunge køretøjer nu også lever op til kravene. Og Karin Oris, du har været med på en af dem.
3: Ja, her på Ordrup Gymnasium, der har 10 studentervogne. 8 af dem har indtil videre været op til eksamen, og der er kun en, der er dumpet. De fleste de har fået sådan et skilt i vinduet, hvor der står kontrolleret den 26. juni 2026, og så er klokkeslæt, så de er ligesom good to go. Den sidste er ved at lave nogle tilpasninger, så den får lov til at komme ud og køre alligevel. Og Nikolaj Stenved, du er politiinspektør for Midt- og Vestjyllands Politi. Hvordan er det gået med at tjekke vognene i dag?
4: Jamen altså, her på gymnasiet har vi kontrolleret 8 styks, og der er en, der har fået kørselsforbud, men de har allerede fikset det, så de kommer ud og kører, så jeg tror ikke, studenterne kommer til at mærke noget til det.
3: Nej, fordi hvad er det, I kigger efter?
4: Jamen, vi kigger efter 3 ting. Det er chaufføren i forhold til kørekort, chaufføruddannelsesbeviser og køreviltid, og så er der dokumentation i forhold til synsrapporterne, at den blev synet inden for det seneste år, og så indretning i særdeleshed, at det blev synet og godkendt af en synsvirksomhed. Og så er der forsikringspapirerne. Der skal være en særskilt forsikring, der dækker de personskader, der kunne ske for dem, der befordres på ladet.
3: Tak skal du have.
0: Og jeg ved ikke... Og vi har allerede talt en del om vejret, men lad os lige få udsigten i komprimeret form, Thomas Mørk.
5: Ja, det er varmt derude, som man allerede har mærket. Vi er oppe på 28,8 grader nu, som det højeste det er i øvrigt i Holbæk, og temperaturen stiger bare her de kommende timer. Generelt en 25-30 grader nu her hen over eftermiddagen, og de varmeste steder op til 32 grader rundt regnet. Det kunne være i Østjylland, det kunne være i Odsherred, men når de niveauer svage vinde generelt, så der er ikke meget, der køler, og så er der masser af sol med et UV-indeks på over 6.
0: Det var den her udgave af Radioavisen, sat sammen af Frederik Sundby.
6: Du lytter til P4.

0: Kenneth K. på P4.
1: Og det er min opgave at sørge for playlisten til de næste solbeskinnede timer i Danmark, så vi kan komme godt ind i weekenden, og for nogens vedkommende endda godt ind i sommerferien. Det er jo sådan en fredag, der er lidt særlig, fordi at der er mange, der tager på ferie fra i eftermiddag på et eller andet tidspunkt, og så nogle uger frem. Se, jeg skal spille god musik, så vi kan komme ind helt rigtig, så vi kan komme ind helt rigtig i fredagsstemning. Og det er jo sådan en god blanding af både nye og gamle klassikere, nogle af de sange, som vi spiller meget i øjeblikket, som du er ved at vente til, og så de der gode gamle hits, som du elsker at synge med på. Og selvfølgelig også nogle sange, som du vælger, når vi skal spille weekendens tal.
2: Weekend med K.
0: Weekenden starter på B4 med Kenneth K.

Den hedder Mr. Jones, den her skønne gamle 90'er klassiker for Counting Crows her i Weekend med K på P4. Lad os komme hjem til Danmark. Du skal få Jonah Blacksmith sammen med Magdas her på nummeret, der hedder I Saw You.

0: Han hedder Saw You Dancing fra Jonah Blacksmith og Mektes. Du fik den her på B4. Nu klokken 12:30.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Fra 1. september kommer der til at stå DSB på siden af de tog, som kører mellem Tønder, Esbjerg og Varde. Byland og Transportministeriet har nemlig indgået en aftale med Go Collective om at stoppe selskabets kørsler, og så overtager DSB driften. Aftalen kommer, fordi Go Collective er i umiddelbart forestående risiko for en konkurs allerede i næste uge, fortæller byland- og transportminister Signe Munk fra SF. Anders Kronborg sidder i Folketingets transportudvalg for Socialdemokratiet, og han mener faktisk, at det her måske kan gavne de vestjyske togstrækninger.
3: Jeg tror umiddelbart, at det på sigt kan få nogle fordele, at der kun er én operatør, da det giver en større fleksibilitet, når man skal koordinere, og man så må sige, tidsplanerne, når man tager et tog fra Varde til Esbjerg, skal I tog videre fra Esbjerg til København, at så vil man kunne få en mere smidig køreplan.
2: Det er blevet sommer, og det mærker skraldemændene også. Derfor henter Arvos, der står for at hente skraldet i Åbenrå, affaldet en time tidligere. For det er hit for skraldemændene at løbe rundt efter vores affald, siger Carsten Petersen, afdelingsleder i Arvos.
4: De skal jo ud og løbe ind på folks adresse for at hente de her affaldsbeholdere. Og når du skal gøre det et par hundrede gange i løbet af dagen, det er hårdt nok i sig selv, også når det er koldt. Men når vi så kommer op og rammer de her plus 30 grader, jamen så er det der, hvor vi kan sige, at det er næsten ikke forsvarligt at få dem til det. Og derfor vil vi gerne give mulighed for, at man kan starte i de her morgentimer, hvor vi ikke er oppe på de temperaturer endnu.
2: Ja, siden onsdag har de hentet skraldet tidligere, og det gør de til og med lørdag. Det kører altså føre til lidt mere larm i de tidlige morgentimer, lyder det fra Arvos. Jeg har lige fået dagens første is, og der skal nok flere ned i løbet af i dag, for det bliver varmt op imod 32 grader, en smule køligere ved vestkysten. Det var de syd- og sønderjyske nyheder med Søren Kongsted.

Og hver fredag har vi en fast tradition, og den tradition, den tilsiger, at vi skal finde sange i fællesskab, som vi kan smide ind i radioen. Og den her fredag er ingen undtagelse. Men se, vi kan jo godt lige se nærmere på, hvad vi gjorde sidste fredag, fordi det er altid hyggeligt lige at se tilbage og søge lidt inspiration i, hvordan løste vi opgaven i sidste uge. Og der var tallet, weekendens tal var 38, og det gav faktisk anledning til at finde nogle fede numre. Jeg startede med en 38-årig sangerinde i form af svenske Tove Lo, der blandt andet har lavet den her.

Talking Body er et hit med Tove Lo, der er 38, og så passede hun til sidste fredagstallet, som var tallet 38. Der var mange i inboxen, der havde lyst til at spole tiden 38 år tilbage. Og dermed så ryger vi tilbage til året 1988, så den her.

Ja, provokere og onanere. Det er 38 år siden, at M. Seiner var i vælten med det her nummer. Det er også et dejligt genhør. Skønt, og det er jo det, jeg godt kan lide ved den her leg. Det er, vi nogle gange finder frem til sådan nogle skønne sange, som ellers sjældent bliver spillet i radioen. Det er fedt. Så kom der også en sms, som jeg ikke rigtig kunne stå for. Det var nemlig en sms om, at vi skulle en tur til Rio. Og der står jo Kristusfigur. Der står en kæmpe Kristusfigur i Rio. Det er sådan en byens vartegn. Den er 30 meter høj, men den står også på en sokkel, der er 8 meter høj, og det giver jo så 38 meter, og dermed så rammer det jo weekendens tal. Og hvad giver det så for en sang? Ja, det giver sangen, der hedder Samba de Janeiro.

Stemning, det er feriestemning, det er sommer. Altså, det er alt det, som det lyder i det her nummer, ikke? Og derfor så tænkte jeg faktisk, hvor vi har weekend efter weekend, fredag efter fredag, fundet talsang i fællesskab. Nu lader vi, vi giver lige lejen et lille twist i dag, ikke? Så i dag, så skal vi i fællesskab finde tre sange, som handler om sol. Tre sange med ordet sol, fordi det er det, der ligesom præger vejrudsigten i øjeblikket, ikke? Kan du finde en, kan du komme i tanke om en sang med sol, så send mig lige en sms. Det er 12-12, om vi bruger til det. Dagens tal er erstattet af ordet sol. Vi skal finde tre sange i fællesskab med ordet sol. Send mig lige en sms på, på 12-12, skriv på 4, lav et mellemrum, og så skriv, hvad det er for en sang, du tænker på med ordet sol. Send den afsted til en kron plus takst. Så lander den ind i min inbox, og så finder vi i fællesskab et par fede numre, som er sådan nogle rigtig dejlige solsange. Jeg er den første solsang klar til dig lige efter Sabrina Carpenter.

Den hedder Espresso, den her fra Sabrina Carpenter. Her i weekend med K på P4. Hvor vi har erstattet weekendens tal med weekendens sol. I den forstand, at vi finder sange i fællesskab med ordet sol, fordi det kræver sådan en dejlig fredag som i dag, ikke? Så hvad for nogle sange kan vi finde i fællesskab med ordet sol? Ja, jeg vil godt starte med den første, så kan du byde ind på sms'en med de næste to, ikke? Det er 12-12, om vi bruger at skrive lige P4, lave et mellemrum, og så skyd din sms afsted til mig. Se, den første sang med ordet sol, som jeg godt vil spille for dig, ja, det er et nummer med en dansk sangerinde. Du kender hende bedst for de to bogstaver M og Ø, nemlig Mø. Nummeret har selvfølgelig sol i titlen, det hedder Sun in Our Eyes. Det er Mø sammen med Diplo, som sørger for, at den skønne, varme sommerstemning langsomt flyder ud af højttaleren.

Sun in Our Eyes synger Mø lige her på det her nummer, der er lavet sammen med Diplo. Og se det der med solen, Sun in Our Eyes. Det med solen er vigtigt, fordi vi finder sange med sol. Weekendens tal er blevet til, ja, et spørgsmål om, vi kan finde tre sange i fællesskab med tallet sol. Jeg fandt den første, så er det op til dig at finde de to næste. Hvad for et bud har du på en sang med sol? Giv mig dit bud inde på sms'en. Skriv P4, lav et mellemrum, og så send den afsted til 12.12 til en kron plus takst. Så kigger jeg på dem. Vi tager den næste talsang om sådan et kvarters tid. 20 minutter. On a

0: du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin...
1: Den er nådesløs.
0: ...så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu sidder jeg her fucking nervøs i en seng, fordi jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren.
8: Er det ikke
1: og de bedste finder du på DRTV.
9: Say yo!

Den hedder Beautiful Girls, den her fra Sean Kingston, der tilbage fra nullerne, hvor han stod for sådan noget reggae-pop-inspireret musik med stor succes. Nu skal du få lidt Alex Vargas.

0: Thomas Helmig, der synger Groovy Day. Nu skal du få en radioavis. Klokken er 13.
1: Den første lokale hedebølge er nu registreret herhjemme, efter at vejrstationen ved H.C. Andersen Airport nord for Odense har målt 28,6 grader i dag. Der skal i snit være målt maksimumtemperatur over 28 grader 3 dage i træk, før det kan kategoriseres som en hedebølge. Og rundt om i landet bliver der gjort forskellige indsatser for at tilpasse arbejdet til varmen. For eksempel mødte skraldemand Flemming Lausten ind klokken 4 på sit arbejde i Herning i morges.
2: Når vi når midtersolen, og det er 30 grader, eller bare klokken 10, når det er 30 grader, så er vi færdige med dagens tur, så vi er hjemme og holde weekend i stedet for.
1: Ja, og de svitsende høje temperaturer, der har ramt store dele af Europa i denne her uge, skyldes menneskeskabte klimaforandringer. Det konkluderer et nyt forskningsstudie for World Weather Attribution. Studiet slår også fast, at de temperaturer, vi oplever, ville have været så godt som umulige for 50 år siden. Og vi kan lige så godt vende os til varmen, fortæller DR's klimakorrespondent Maria Andersen.
3: DMI var ude sidste år at sige, at vi også i Danmark frem mod år 2100 kan forvente, at vi vil få det dobbelte antal dage med hedebølger i fremtiden.
1: Jagten på overlevende efter de kraftige jordskælv i Venezuela i går fortsætter. Omkring 38.000 er fortsat savnet, og mindst 235 er omkommet, og yderligere 4.300 er kvæstet. Myndighederne advarer om, at antallet af døde og tilskadekomne stadigvæk kan stige markant. Og der er fortsat gang i et vigtigt eftersøgningsarbejde, forklarer Hans Storgård, der er seniorhumanitær rådgiver i Røde Kors.
4: Det er selvfølgelig stadig eftersøgningsarbejdet og sørge for, at man kan identificere de savnede, men også yde den livsreddende indsats for dem, der ligger eventuelt begravet under bygninger.
1: Jordskælvet skete natten til i går dansk tid, og der er stadigvæk brug for, og der bliver arbejdet på, at få et overblik over, hvordan man kan hjælpe, forklarer Hans Storgård.
4: Det er jo vigtigt, at man får et overblik over situationen og får identificeret, hvilke områder er der stadig ikke adgang til at få ryddet vejene, sådan, så man kan komme ud og få det fulde overblik.
1: Livstidsfangen Peter Madsen får ikke ret til at få udgang eller besøg for at indgå ægteskab. Det har Højesteret bestemt i dag, og dermed får fængselsmyndighederne får medhold i deres tidligere afslag. Ifølge loven kan to personer kun blive gift, hvis de er til stede samtidig i samme rum. Peter Madsen afsoner en fængselsstraf på livstid for drabet på den svenske journalist Kim Wall tilbage i 2017. Og som tidligere nævnt, så får vi op til 32 grader i dag, der hvor det bliver varmest. De fleste af os kan nøjes med mellem 25 og 30 grader. Vind er der ikke så meget af. Den er mellem svag og jævn og kommer fra sydlige eller skiftende retninger. Radioavisen var med Erling Thisted. P4. Du

skriver Thomas, det er selvfølgelig Rammstein med Sonne. Den lokker solen frem til alle tider, skriver han med en smiley. Og sender de bedste hilsener fra en svedende fysioterapeut, som snart har ferie. Og der er altså Rammstein med nummeret Sonne, som Thomas peger på.

genkende, kunne du ikke spille Sonne med Rammstein, så vil du gøre et heavy hoved meget glad, skriver Bjarne fra Møn, der er på vej til stranden med ungerne, og tilføjer, at han er rigtig heavy hoved, som desværre ikke kunne komme på Copenhagen i år. Så en lille smule Rammstein fik vi også. Så er der Michael Skyt, som har skrevet ind omkring et nummer med Knacks, hvor ordet sol også optræder i titlen, nemlig den her.

sol over Aarhus fra Michael Skødt fra Hals på. Og se, det er nogle fede sange, der kommer frem, når vi skal finde sange med ordet sol. Men jeg må også se i øjnene, at det havde nok været nemmere. At det havde været nemmere for overblikket i min indbakke, hvis jeg bare havde bedt dem, som ikke... Dem, som ikke vil høre Birthe Kjær om at give sig til kende. For er du galt til synlædende, så elsker vi jo altså Birthe Kjær alle sammen. Vi kan bare tage en enkelt sms. Brian fra Lemvig skriver, det må altså blive Birthe Kjær med sommer og sol, hvis der bare er lidt retfærdighed til. Og sådan fortsætter det, ikke? Hej derinde. Der er en sang, der bare må med, og det er sommer, sommer og sol med Birthe Kjær. Dejlig weekend, skriver Connie fra Frederikshavn. Vi skal høre Birthe Kjær med sommer og sol, skriver Grete, og sådan fortsætter det, ikke? Så lad os gøre det. Dagens anden solsang er den her flotte klassiker med Birthe Kjær. Og den passer perfekt til en dag som i dag, for den hedder

Nej, vi kan ikke komme udenom Birthe Kjær med sommer og sol, skriver Jørgen, der er trofast P4-lytter i Grenaa. Irma Bøjsen har også skrevet, hey, sommer og solen, Birthe Kjær, der er simpelthen så mange beskeder på det her nummer. Så den skulle vi selvfølgelig have med. Så jeg har bedt om, bud på solsangen til bare sådan en enkelt gang. Ja, så afløser vi weekendens tal med en lille leg, hvor vi finder solsangen. Og hvis du også har et godt bud på en solsang, vi kan spille her om cirka 20 minutter tid, ja, så vil jeg da meget gerne høre fra dig. Du skriver lige til 12-12'eren, du skal skrive på 44.

Først så laver du et mellemrum, og så fortæl mig, hvad for en sang, hvor sol indgår på den ene eller den anden måde. Hvad for en sang, du kan tænke på med ordet sol. Send den afsted til 12.12 til en kron plus takst. Den lander ind i min inbox, og så tager vi den tredje og sidste solsang her om cirka 20 minutters tid her på P4.

Det er Mumle, der giver dig 4 uger til at få pakket tingene, og så se at komme afsted. Du hørte den her i Weekend med K på P4. Og nu skal du få LOC og Burhan sammen. Den her, den hedder

Den havde udsving, den her fra Barcelona her i Weekend med K på B4. Nu skal du få sådan en sang, som er et eksempel på sådan noget decideret skøn sang. Det er to vidunderlige stemmer, der er sammen, og de smyger sig sådan ind mellem hinanden. Mary J. Blige og

0: Hvis du vil noget andet, synger Malte Ebert. Og jeg går og leder efter sange med ordet sol. Det skal være solsange, som vi propper ind i radioen i dag. Normalt er det talsange om fredag, men i dag, når det er vidunderligt solskinsvejr, ja, så skal vi jo proppe solsange ind i radioen. Og lad mig bare sige, der er altså nok til, at vi kunne have fyldt et par dage med det her, fordi der er kommet så mange fede bud ind. Og det er, jeg kan kun nå et par stykker af dem, men lad os bare se nærmere på, hvad der er kommet ind. Og vi kan jo starte fra en anden af, at det er faktisk en kort besked. Det er sommer, det er sol, og det er søndag med Lille Per fra Far til 4, står der. Ja, hvis du ikke er med på referencen, så er det her nummer.
1: De lyse sider skal du se.
2: Dem skal du se.
1: Jeg kan da hurtigt nævne tre.
2: De tre, du ved.
1: Det er sommer, det er sol, og det er søndag. Smiler vær i solskins og søndags humør.
0: Det er sommer, det er sol, og det er søndag fra Far til 4. Der er kommet en lille håndfuld bud på, faktisk. Så er der også en sms, hvor der står, vi skal høre Sunroof. Et nummer med Nicky Euro Daisy, fordi vejret er perfekt til at køre med åbent tag. Dels fordi det giver en kølig luft i den her hedebølge, og ikke mindst, så er der også en lille hyldest til de mange studenter, der er ude at køre studenterkørsel.

Den næste sms, den kommer fra Lars på Frederiksberg, der skriver, i dagens anledning, så vil jeg gerne slå et slag for DR's top 100 her på 12-tolleren, med nummer 12 på listen. Som den højst placerede sang, der indeholder ordet sol, nemlig C.V. Jørgensen med Costa del Sol. Tak for et godt program.

Og se, jeg kan fortsætte, fordi der også kommer en sms fra Camilla, som skriver: Hej Kenneth, det er da alt for sjældent, vi hører det fantastiske nummer Sunshine med Dario G. Den med den fantastiske musikvideo med bodypainted dyr, skriver Camilla.

Jeg elsker, at vi kommer så langt omkring. Der er virkelig mange fede bud på sange med sol, som jeg godt kunne smide i radioen. Der er også kommet rigtig mange bud på det næste, og det må være flertallet, der bestemmer her. Så Glenn fra Kolding har skrevet, det skal da selvfølgelig være laid back med sunshine reggae, ikke? Og sådan kunne vi fortsætte, ikke? Hej så, Kenneth. Smørbrød, solod og gudhjem kunne måske kaste nummeret sunshine reggae af sig. Ha' en dejlig dag, skriver Hans Emil i Hillerød. Mogens fra Brande også skrevet, hey, sunshine reggae med laid back. Kunne fortsætte. Thomas og Hanne Riese på vej til Løkken skriver sunshine reggae med laid back til den her svedige sommerdag. Indbakken er fuld af folk, der peger på det her nummer, så lad os gøre det. Dagens tredje og sidste solsang af den her klassiker.

Der er nok bud på solskinsange i min inbox til, at jeg kunne spille solhits herfra til næste regnbyge. Men det er delt med også en dejlig den her fra Laid Back, en god gammel klassiker, der hedder Sunshine Reggae. Tusind tak. Tusind tak for alle de mange vidunderlige sms'er, som er røget ind i inboxen. Det har været en fornøjelse at se de mange gode bud på solsange. Lige nu skal du få historien om Kacey Musgraves, som er en lidt tør periode. Han hedder

0: hedder Majse Njor, og jeg har tænkt mig at bruge min sommer på sex. Altså på samtaler om sex. Det er vel kun kvinder, der faker?
1: Gud, det er dig. Altså, alle mennesker faker. Vi benytter os af nogle dramaturgiske knaldeffekter. Vi skriger lidt højere og råber lidt højere.
2: Vi har alle sammen ret til de samme orgasmer. Jeg vil våge på at stå. Det kan vi godt få alle sammen. Vi skal bare finde ud af, hvordan man gør det.
0: Det er en gammel og sejlivet overtro, at piger skulle være lige så henrygte for tissemænd, som mænd er det.
3: Hør Ramt af Kærlighed.
2: Vi kan alle sammen spice vores sexliv op.
3: I DR Lyd.

Det er Rasmus Seebach og sangen om at være en natteravn, som du hørte her i Weekend med K på B4. På søndag så sender vi musikquizen. Det gør vi live fra Herning, for der løber DM-ugen af stablen. Og hvis du skulle have lyst til at quizze med i musikquizen, og måske aldrig er kommet igennem på telefonen, ja, så får du chancen for at møde op i Herning, og så simpelthen være med fra scenen, når vi sender musikquizen live fra DM-ugen. Og der er jo altså en lang række, det er over 40 sportsdiscipliner, som der skal findes en danmarksmester i. Og så kan man sige, ja, så ryger der lige en ekstra disciplin, et ekstra Danmark mesterskab oven i puljen der, når du kan stille op i musikquizen, og så kan du altså vinde din helt egen musikquizen-kop. Det er på søndag 12.15, det er Herning. Du kan være med. En af de kategorier, som du kan stille op i, det er kategorien, der hedder 2010, og så spoler vi altså tiden 16 år tilbage, og så quizzer vi i alle de store hits der fra 2010, når vi sender live fra Herning. Hvis du har lyst til at stille op, ja, så kan jeg give dig en lille forspring, fordi der kommer blandt andet et spørgsmål om, hvem det er, der synger nummeret, der hedder Alle mine veninder. Og hvis du ikke kan huske den sang, hvis du sidder og tænker, men pokker det, så vil jeg godt lige spille nummeret for dig. Og så kan det være, at du kan huske det til på søndag, når der er musikquizzen her på B4.

Hvem synger alle mine veninder? Det er et af spørgsmålene på søndag i musikquizzen. Og hvis du har lyst til at lege med i musikquizzen, ja, så skal du altså møde op. Det er lidt anderledes end normalt, for du skal ikke ringe, men derimod møde op i Herning til DM-ugen, hvis du har lyst til at quizze med i musikquizzen. For vi sender musikquizzen på søndag live fra DM-ugen i Herning, og så kommer der til at indgå et spørgsmål, hvor du skal fortælle mig, hvilken sanger inde, der synger det nummer, som du lige har hørt her på P4. Nu skal vi lidt

0: Det her, det var faktisk også en sang, der dukkede op i min inbox tidligere, da vi fandt solsange i dag, nemlig Solværv med god gamle Lord Siva. Jeg hedder Kenneth K. Jeg vil sige tusind tak, fordi du har lyttet med. Vi høres ved på søndag, når der er musikquizzen live fra DM-ugen i Herning. Jeg håber, du har lyst til at kigge forbi og eventuelt quiz med. Og hvis du har radioen tændt de næste par timer, så kan du glæde dig til Christian Bundes radioprogram. Det er lige efter radioavisen, som du får her kl. 14.
1: Der blev talt om tillid, da justitsminister Nicolai Wammen var i samråd her til formiddag for at svare på kritikken af alvorlige politisager, der er blevet droppet uden efterforskning. Både Rigsrevisionen og statsrevisorerne har kritiseret politiet for at lukke tusindvis af sager om både personfarlig og økonomisk kriminalitet. Og samrådet kredsede meget om et spørgsmål.
2: Om ministeren fortsat har tillid til politiledelsen?
3: Har ministeren tillid til, at den ledelse, som egentlig har indført det her form for regime, selv samme ledelse skal rette op på det?
1: Ja, her fra samrådet hørte vi løsgængerne Nadja Isaksen og Liberal Alliances Jens Meilvang. Og tillid, ja, det har justitsminister Nicolai Wammen fortsat, sagde han.
4: Jeg har tillid til dansk politi, både vores betjente og jo også til ledelsen af dansk politi.
1: Justitsministeren vil hen over sommeren lægge en plan for, hvordan samtlige kritikpunkter kan løses. Blandt andet skal sager håndteres en til hele landet, og justitsministeren vil foreslå, at politiet ikke skal betale for indhentning af videomateriale. Han vil heller ikke afvise, at der kan blive tale om at afsætte flere ressourcer til politiet. Studentervognene er begyndt at køre, og mange af dem har ligesom studenterne været til eksamen. For igen i år kontrollerer politiet de tunge køretøjer for at sikre sig, at de overholder sikkerhedskravene. Det kan for eksempel være, om hegnene på siden af vognene er høje nok, fortæller politiassistent Nikolaj Stentved.
5: Jamen, vi kigger efter tre ting. Det er chaufføren i forhold til kørekort, chaufføruddannelsesbevis og køreviltid. Og så er der dokumentation i forhold til synsrapporterne. Er den blevet synet inden for det seneste år? Og så indretning i særdeleshed. Er det blevet synet og godkendt af en synsvirksomhed? Og så er der forsikringspapirerne. Der skal være en særskilt forsikring, der dækker de personskader, der kunne ske.
1: Politiet var blandt andet forbi Ordrup Gymnasium i Charlottenlund nord for København i dag, hvor én studentervogn dumpede kontrollen, syv andre bestod. Og Anne Jones og Anna Husted er lettet over, at deres vogn fik grønt lys til at køre.
6: Vi er mega glade, vi glæder os bare til at komme derud og feste.
7: Ja, og vi kan feste i tryghed, det er virkelig fedt.
6: Ja.
1: Og det bliver nok en varm dag, for nu er hedebølgen også nået til Østjylland. Vejrstationen ved Ydum har nemlig også haft en gennemsnitlig maksimumtemperatur over tre dage på mere end 28 grader. Tidligere i dag kunne Beltringe nord for Odense notere sig for det første tilfælde af sådan en lokal hedebølge. Og mens flere steder givet er på vej mod samme termometerstand, er der nu også konstateret national varmebølge. Der er nemlig tilstrækkeligt med DMI-vejrstationer rundt om i landet, der tre dage i streg har målt 25,1 grad i snit eller derover. Og temperaturen, ja, den kan lokalt komme helt op på 32 grader i dag. De fleste nøjes med 25-30 grader og sol til hele landet. Svag til jævn vind fra sydlige eller skiftende retninger.
8: Du lytter til P4 med dig hele vejen. Der er nu cirka 2 timer, til du kan gå på weekend.

0: Hej og hjertelig velkommen indenfor i varmen her i Klasse Bundes radioprogram. I dag er sidste udgave af programmet, desværre, eller heldigvis ikke nogensinde, afhængig af hvem du er selvfølgelig. Men i dag, der går programmet på sommerferie ind til den 14. august, og det skal selvfølgelig markeres. Og derfor så har vi en gæst i studiet i dag. Godt, Christian Frederiksen. Og det er ikke min producer, Christian Frederiksen, jeg taler om, fordi du er jo altid gæster, kan man sige, på en eller anden måde.
1: Jeg har også.
0: Ja, er du ikke gæst, fordi du er på arbejde?
1: Det er rigtigt.
0: Men det er selvfølgelig ingen ringer end Mads Gundersen.
2: Tak fordi jeg måtte komme.
0: Nå, altså, selvfølgelig det. Er du jo også lidt på arbejde, kan man sige?
2: Jo. Jeg får løn for at være her.
0: Ja.
2: Det gør gæster ikke normalt, det her.
0: Nej, det er, gør du det? Du får ikke løn af mig, hvis jeg er bekendt.
2: Nej, men jeg er på, det er jo samme afdeling. Er det, det er vi får flyttet nogle midler. Det er lige
0: det
2: til.
0: Det er fint. Ja. Hvis at man er sådan, hvad foregår der lige nu ind i radioen? Mads Gundersen, du er jo min gode kollega.
2: Tak, lige
0: nu. Og også gamle kollega.
2: Ja.
0: Og også menneske, der sidder overfor mig inde i det radiostudie lige nu. Du laver et program her på 4, der hedder
2: Magisk.
0: Nemlig.
2: Med Mads Gundersen.
0: Ja.
2: Jeg fik ikke mit navn med. Det er faktisk rigtig skuffet over.
0: Ja, der har du dummet dig lidt.
2: Ja, det skulle have Mads Gundersens radioprogram.
0: Ja.
2: Men nu hedder det Magisk.
0: Og det er dig navn.
2: Ja, tak. Det er ikke mig, der har fundet på det.
0: Nå, nej, det er sådan noget med fokusgrupper.
2: Ja, der er blevet testet. Jeg tror måske faktisk, at producer Christian har været med til at finde

0: Og så også fordi, at du er jo det, der hedder musikvært.
1: Nemlig.
0: Så du er en vært, der ved noget musik, i modsætning til mig.
1: At du ved lidt. Du ved noget.
0: Ja, men det, lad os være ærlig. Det er ikke meget.
1: Nej, men jeg har snakket om musik i radioen i snart. Måske faktisk snart 14 år.
0: Ja, og der er nogen, der sådan, kunne du ikke lige holde en pause snart?
1: Det, jo, det er rigtig
0: nok det. Det virker længere at gøre.
1: Ja,
0: men har vi også hørt derfor dig sige har du taget en masse dejlig fredagsmusik med til os.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg har gransket mine playlister og fundet den playlist, der hedder Sangen, der aldrig ikke er fede. Og så har jeg bare taget en masse med fra den til dig i dag. Og til alle.
0: Jamen prøv at høre, jeg glæder mig sindssygt meget. Hvad er det første nummer, vi skal sparke programmet i gang med i dag?
1: Vi skal høre den værste sang ifølge radioværter, fordi der er ingen, der kan finde ud af at udtale. Du kan heller ikke finde ud af at google bagefter. Vi skal nemlig høre Chumba Wamba med Top Thumbing.
0: Hvor fanden må regne med, vi skal.
1: Det er 14 år, du.
0: Hjertelig velkommen til Christian Mundes radioprogram.

0: Jamen, Mads Gunnarsen, vil du ikke lige have lov til at sige igen, hvad det var, vi hørte?
1: Jo, vi hørte Chumbawamba med nummeret Top Thumping fra en af deres, jeg tror, 11 albums.
0: Og det er det for mange albums, er jeg nødt til at sige.
1: Det ved jeg ikke,
0: det er. For et band, man ikke rigtig kender, kan jeg mærke, at jeg synes, det er mange albums.
1: Jamen, de har lavet den her.
0: Det er sgu det vigtigste.
1: Det er det vigtigste, ja.
0: Du lytter til den sidste udgave af Christer Bondes radioprogram Inden Sommerferien, og derfor så har jeg, som man kan høre, inviteret min gode kollega og vært på Magisk her på P4, Mads Gunnarsen i studiet.
1: Tusind tak.
0: Og nu, Mads, skal vi lære dig lidt bedre at kende. Altså, jeg skal ikke, men du, kære lytter, skal lære Mads lidt bedre at kende, fordi vi skal lave et interview med dig.
1: Yes.
0: Ja. Og min producer Christian Frederiksen og jeg, vi har en lille mission med Christian Bondes radioprogram. Nemlig, at vi gerne vil være et... Hvordan er det, vi plejer at formulere det, Christian? Et
2: sejt radioprogram.
0: Det er nemlig, vi kunne godt tænke os at være et sejt radioprogram.
1: Ja.
0: Og derfor er vi begyndt at søge...
1: Så I inviteret mig.
0: Super. En tidligere på 6 beat-vært, du ved. Fordi så bliver det ikke mere edgy.
1: Ja, det er rigtigt. Cutting edge, jo.
0: Nemlig. Ja.

0: Ej, og så oven i hatten, så har vi tænkt, hvordan bliver man sej? Jamen, man kigger på de sejeste, og derfor så har vi søgt inspiration i det sejeste medie, der findes i Danmark, nemlig Euroman. Okay. Så derfor vil jeg nu gennemføre et interview med dig med Euroman-inspirerede spørgsmål.
1: Super. Jeg har aldrig været Euroman. Jeg har mange kollegaer, der har været under det der bedst klædte mænd.
0: Ja, vi har heller ikke,
1: jeg
0: så det kan vi
1: ikke
0: være
1: med i den. Nej, det er svært.
0: En klub, vi er meget udenfor.
1: Påklædte mænd kunne de lave en sektion med for folk, der ser bedre ud med tøj på.
0: Godt. Hvornår... og undskyld, det er bare, jeg prøver... Det er ikke, fordi jeg er ligeglad med det, du har sagt. Jeg prøver bare at lyde ligeglad. Fordi det
1: er meget vigtigt, at det er rigtigt. Ja. Sådan, fordi jeg kan sige noget, der er meget federe. Skal du have den attitude? Ja, fint.
0: Hvornår opdagede du, at du havde en personlig stil?
1: Godt spørgsmål.
0: Tak. Eller undskyld, det ved jeg godt.
1: Nej, det ved jeg godt, selvfølgelig. Ja. Da vi havde gala i 3.G, der valgte jeg at tage røde Converse All-Star sko på til et jakkesæt, og tænkte, det ser bare Fino Bambino ud. Og det gjorde det ikke. Det matchede bumserne i mit ansigt.
0: Det lyder egentlig meget sejt, synes jeg.
1: Ja, I tager den bare.
0: Hvad vil du aldrig købe brugt?
1: Håndklæder. Toiletpapir.
0: Ja, det er også pænt ulækkert. Mads Gunnarsen, må to mennesker ved samme bord bestille den samme ret?
1: Og det kommer virkelig an på hvor, synes jeg. Fordi det bliver lidt creepy, hvis det er buffet, og alle tager det samme. Så føler man lidt, at det er kongens efterfølge. Det kan jeg ikke lide. Men altså, på McDonald's, der må man gerne tage den samme menu. Det er så fint, tror jeg.
0: Ja, det er bare...
1: Eller,
0: hvis du, nej, men hvis du kunne prøve, fordi det er ikke så sejt at være på McDonald's.
1: Nå,
0: det tror jeg ikke. Jeg tror ikke, der er mange, der sidder i Euroman og sådan...
2: Okay. Og buffet heller ikke.
0: Nej, heller ikke. Så hvis du måske lige kunne prøve bare...
2: Okay, undgå de to ting.
1: Okay, så gør vi det om. Prøv at stille mig spørgsmålet igen.
0: Må to mennesker ved samme bord bestille den samme ret?
1: Nej. Når jeg går på Noma, for eksempel, hvor at menuen er fikst, så beder jeg altid lige om at få lavet lidt om på min. Så får jeg min blæksprut mere levende end de andres.
0: Det var
2: sejt.
1: Tak.
0: Sidste spørgsmål. Og det er noget, vi kalder overvurderet eller undervurderet.
1: Ja, det kan jeg godt lide. Sådan noget er jeg god til.
0: Overvurderet eller undervurderet at have en veteranbil?
1: Undervurderet.
0: Ja, hvorfor?
1: Men jeg tror, de er seje.
0: Det er vildt sejt svar. Det er sygt sejt svar.
1: De er mega sejt. De er altså dem med fire hjul er virkelig, dem kan jeg godt lide. Sådan, hvis de larmer lidt og går i stykker hele tiden, så det ved jeg ikke, det vil signalere overskud at have en veteranbil.
0: Det synes jeg er et vildt godt svar.
1: Det er også noget med miljøet. Kan man ikke sige, du ved, at den virker
0: jo, fuck
1: stadig?
0: Jo, det.
1: Nå, også det, fordi den sviner, men alligevel imponerende, at den har virket så længe.
0: Ja. Jamen,
1: og få puttet el på sin veteranbil. Sejt.
0: Ja.
1: Ja, undervurderet.
0: Jamen, man skal også sådan, tusind tak skal du have. Det synes jeg var vildt sejt.
1: Tak for hjælpen.
0: Det er også lidt.
1: Var det ikke meget godt, Christian? Det er dig, der spiller klaver.
2: Det er super sejt.

0: det hele værd fra, hvordan siger man det rigtigt, med Stalin?
1: Ja, lad os gøre det.
0: Det var det, vi gjorde. Det gjorde han. I dag er det den 26. i 6.26, og hvad betyder det, at Mads Gundersen, særlig gæst i Christian Bundens radioprogram, for at fejre, jeg går på sommerferie og samtidig laver reklame for dit program Magisk, som sender på her på P4, hver lørdag fra 12.14?
1: Godt spørgsmål. Det betyder, at det er 3 dage siden, det var Sankt Hans, at det er 5 dage siden, det var Sommersolhverv, og at det er 10 dage siden, det var min fødselsdag.
0: Ja, du var faktisk ikke gammel.
1: Ja, og Tupac Shakur's fødselsdag, og min mors fødselsdag.
0: Mange ting på en gang.
1: Ja, ja, det er
0: og alt det er jo fuldstændig rigtigt, går jeg ud fra, uden at vide, hvornår din mor har fødselsdag.
1: Samme dag som mig. Jeg har aldrig glemt min mors fødselsdag.
0: Nej, og hun har forhåbentlig heller aldrig glemt din.
1: Aldrig, men min bror har engang glemt begge vores fødselsdag. Det var så lidt ærgerligt.
0: Det er egentlig også imponerende, synes jeg.
1: Ja, ja,
0: det er. Men fordi det er den 26. i 6. 26 i dag, så betyder det, at der er rigtig mange mennesker, der skal giftes i dag, har jeg læst en nyhedsartikel om.
1: På en fredag?
0: Ja, det forstår jeg ikke helt. Det er meget sådan, jamen det er sådan, så holder folk fri, tror jeg.
1: Nej, men så behøver man ikke, du ved, servere så meget og sådan noget, fordi så kommer folk lidt sent måske.
0: Det er selvfølgelig, arbejde. Folk skal lige have.
1: En billig bryllup.
0: Men det, jeg kunne læse mig frem til, er, at der er mange, der skal giftes i dag, fordi at i dag er en god dato.
1: Vi ved godt, hvorfor det her altid er bryllupsdag, ikke? Det er jo fordi, det er jo meningen, at dem, der ikke er så gode til at skulle huske bryllupsdage, så har en chance for at kunne huske det.
0: Ja, præcis.
1: Det er jo fordi, det er nemt.
0: Det er en årsag.
1: Ja.
0: Og fordi i dag er en god dato, så synes jeg jo ikke, at det betyder, at vi skal glemme alle de andre gode datoer. Og derfor så tænkte jeg, Mads, at det vi kunne gøre nu var, at du, kære lytter, kunne ringe 70 25 26 00, som også er ikke en god dato, men nogle rare tal. De er nemme at huske.
1: Det er det.
0: Og så kunne du ringe herind, hvis du også havde en god dato. Det kan være en dato, du bare synes lyder godt, eller det kan være en dato, som du bare synes er pæn. I hvert fald, så kan du ringe 70 25 26 00, hvis du har sådan en. Har du en god dato, Mads?
1: Der er adskillige, vil jeg sige.
0: Ja.
1: Altså, udover den klassiske 12.12.2012, klokken 12.12.12.
0: Den er også meget god.
1: Det var fedt.
0: Den er næsten for god.
1: Hvis du kan blive gift på det sekundslag, så synes jeg også, det er godt gået. Der var den der dato, som mayaerne engang regnede med, at jorden ville gå under på, som var i 2020 eller sådan noget.
0: Det var på min fødselsdag.
1: Det var 2012?
0: Ja, 21.12 og så et eller andet.
1: Ja, helt 16. Jeg kan ikke huske, hvilket år det var. Men jeg synes, det var fedt.
0: 12.
1: 21.12. Det ser også godt ud.
0: Ja, det er rigtig nok. Ja. Det er sejt.
1: 21.12.12.
0: Ja. Jeg har et vildt fedt... men det er ikke en dato, det er mit CPR-nummer, men det har jeg ikke tænkt mig at sige i radioen. Det synes jeg, det er
1: jo, kan vi ikke lave noget, hvor folk kan ringe ind og blære sig med de sidste 4 cifre
0: i deres CPR-nummer? Faktisk overhovedet ikke noget. Pointen er, i dag er en dejlig dato, men de andre gode datoer skal heller ikke overses.
1: Ej.
0: Så hvis du kan en god dato, så tag telefonen og ring 70 25 26 00 lige nu. I dag hedder 26 06 26... Det kan være, at du har en god dato. Ring til os for guds skyld lige nu. Og imens jeg ringer, så spiller vi noget dejlig musik. Det her er ikke et nummer, du har valgt, men det er et, jeg har valgt.
1: Jamen, det skal du også
0: have det fredagsagtigt om. Det er Save Us med Levitate Me.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så

0: What makes you beautiful? Far One Direction. I dag er den 26. i 6. 26, og det betyder, at der er en masse mennesker, der skal giftes, fordi at det er en god dato. Men der er masser af andre gode datoer derude, som ikke skal overses i dag, så derfor har vi bedt jer om at ringe ind med andre gode datoer. Ja, det er det, der hedder en svag promis, Mads Gundersen.
1: Nå, nej, men altså, jeg har kalenderen klar.
0: Nå, til, hvad, til at skubbe ned?
1: Ja, så kan vi jo markere det.
0: Det er selvfølgelig ikke. Hej, Tina. Tina?
2: Ja?
0: Hej.
2: Kan I høre mig? Ja, hej.
0: Det er jo bare... Det lyder meget som, at du er ude og flyve falske med eller Tina.
2: Ja. Nej.
0: Nå, ja, men Tina, hvad er det for en god dato, du har til os?
2: Jamen, det er 16.07.16.
0: Hvad? 16.07?
1: Det er jo en måned efter min fødselsdag.
2: Ja. Ja, godt meget... så er det jo en god dag, jo.
1: Det er det jo, allerede der.
0: Du har en meget mand, ligesom Jesus har, kan man.
1: Jeg synes, ja, det er meget, jeg synes, vi skal tælle ud fra mig.
0: Før efter din fødselsdag. Ja. Hvad sagde du? Du sagde 16.07.16. Umiddelbart, vi har jo synes, at der er noget, nogle syvtaler inde i midten, der forstyrrer en lille smule, da jeg kigger på det, Tina.
2: Ja, men det kan godt være. Det er vores bryllupsdag, og min mand er jæger. Og så sad vi sådan lidt for sjovt der og skulle finde ud af, hvilken dag vi sådan skulle vælge. Og så vi, at det passede lige med, at det var en lørdag, og bukkejagten slutter jo den 15. i 7. Og så mente vi, så kunne han huske bryllupsdagen.
0: Se, jeg skal bare lige være med. Altså, de har baseret jeres bryllup, I lagde jeres bryllup, efter at din mand, han kunne huske, at det cirka er der, bukkejagten slutter.
2: Ja, det er måske sådan lidt... Det passer lige med en lørdag, og så tænkte jeg, det var måske smart lige at lægge den der.
0: Ja, ja, men...
2: For at hjælpe ham lidt.
0: Selvfølgelig, bror, det er heller ikke nemt.
1: Var han på bukkejagt den 15. så? Altså, var han
2: ja, det var han faktisk.
1: Klokken 4 om morgenen?
2: Nej, det var han ikke. Han var om aftenen.
1: Okay, fint. Så han var ude til sent, og så kunne du klare bordlægningen imens?
2: Ja, det var han faktisk. Ja, okay. jeg gik med nogle veninder og datter og svigermor og sådan noget, og dækkede bord og sådan noget der. Det var meget hyggeligt.
0: Tina, har han nogensinde glemt jeres bryllupsdag så?
2: Nej, det har han faktisk ikke.
0: Nå, godt. Så virkede det jo.
2: Ja, det virkede. Ja, ja.
1: Hvis man nu sidder derude som jæger og har et problem med at huske, hvornår bukkejagten slutter, så kan man jo altid huske det på, at det er dagen før Tinas bryllupsdag.
0: Præcis. Præcis. Ja, det er meget nemt. Ja, ja. Ja, men Tina, det er en vidunderlig dato. Mads, jeg går ud fra, at du har skrevet ned.
1: Jeg har skrevet ned.
0: Dejligt. Og så have en fuldstændig fantastisk weekend og glædelig bryllupsdag, når I kommer der til, Tina. Hej, Rie.
3: Hej.
0: Rie, hvad er din gode dato?
3: Det er 30.03.2002, 30. marts 2002.
1: Det gik fandme stærkt.
0: Ja, det er sjovt.
3: 30.03.2002.
0: Hvad?
3: Det er pænt. Der blev vi gift, min mand og jeg. Og man, en forfra og bagfra.
1: Hvis I nu havde lagt det en måned tidligere, næsten, så kunne I have fået den 20.02.2002.
3: Det er rigtigt. Men
0: jeg, forstår stadig ikke, hvad tallet er, Rie, kan jeg mærke.
1: Vil du forklare manden det, eller skal jeg gøre det, Rie?
3: 30.03,
0: ja.
3: Så har du
1: 3-tal
3: og 2-0 og 3-tal.
0: 30.03. Den 30. i 3. Ja, der er så langt
1: med. 3.
0: er
1: marts. Ja,
0: det er det sidste, jeg mangler. Ja.
3: 2002, 2-0 og
0: 2-tal.
1: 2002? Ja.
3: Ja. Vi ville have været gift 10.01, men så synes jeg, det blev for... så blev det lige for overdrevet.
1: 10.01, var det ikke de der telefonreklamer, hvor man kunne ringe billigere engang, hvis man tristede 10.01?
0: Jeg er blevet så talblind nu. Jeg er helt videre. Hvornår vil du så have været gift, Rie, siger du, hvis det skulle være en anden?
3: Jeg ville gerne giftes den 30.03.2002, men vi overvejede tidspunktet, om det kunne være klokken 10.01.
0: Klokken 10. Klokken...
3: Så havde det været 3 og 2 og 1'er, jo.
0: 30, så havde den 3.003.2002.1.001. Nu er jeg med!
1: Så kunne man blive videt af James Bond, så det var 007.
0: Hmm.
3: Ja, det havde været genialt.
1: Ja.
0: Det synes jeg, da jeg endelig forstod det, synes jeg, det er en vildt god dato, kan jeg mærke.
3: Ja, det er en vildt god dato.
1: Ja, det er den bedste.
0: Nej, vildt god. Jamen, prøv at høre. Tusind tak, Rie. Og nu når vi simpelthen ikke mere, fordi jeg var så lang tid om at forstå, hvad der foregik, Mads. Hvad skal vi høre?
1: Vi skal høre Elton John, fordi det er fedt. Og det er Are You Ready For Love? Og det er jo måske ikke den, som de fleste kender. Det er ikke den fra Løvernes Konge, men den er bedre.
0: Den er endnu bedre.
1: Den er nemlig endnu bedre.
0: Jamen, det kommer her. Ah, den er god.
1: Den er nemlig rigtig god.
0: Den er nemlig rigtig god.
1: Og det er fredag, og du skal på ferie, og du er ready for love.

0: Et lille Elton John nummer, du har fundet frem, Mads.
1: Ja, fra 1979, eller det er i hvert fald det her mix er lavet af den. Og det må betyde, at den gamle udgave har lyttet dårligt. Så man tænker, nu laver vi en ny her.
2: Ja, vi skal have en anden, ja.
1: Ja, præcis.
2: Jeg bliver forvirret ved at blive forvirret igen, da du begynder at sige tal.
1: Og hvis du ikke vidste, så er det jo altså top 1 Elton John sang.
2: Nå, det her er den bedste.
1: Ja, det synes jeg. Ja. Lige nu.
2: Det er meget, jeg har arbejdet på P6 Beat Energien, kan jeg godt lide. Men den er rigtig god.
1: Jamen, vi er meget det definitiv. Sådan er det.
2: Og apropos.
1: Ja, så skal vi høre noget Dubrock nu her fra tre gutter, der kommer over fra San Diego. Den ene, han har overlevet en længere kræftsygdom. Den anden, han har overlevet flystyrt. Og den sidste tror på aliens. Det her er Blink-182 med All the Small Things.

0: Blink-182, All the Small Things.
1: Nu bliver vi faktisk lidt i musikland, fordi du lytter til Christian Bondes radioprogram, hvor vi nu vil lave public service historie. For her på programmet har vi fundet på, hvad jeg tror bliver det største public service indslag nogensinde, nemlig top 100.000. Mads Gundersen, det kan jo være, at du af en eller anden uansagelig grund ikke ved, hvad top 100.000 er. Det kan være, at du, kære lytter, tænker, hvad er det, der foregår her? Så tillad mig at forklare. Det hele det udspringer af et stort public service-satsning, vi havde her på Danmarks Radio, der hedder Top 100, som jeg tænker, Mads, det kender du godt.
2: Ja, ja, jeg har hørt om det.
1: Ja,
2: alle har hørt om det. Det fyldte rigtig meget.
1: Det er svært at undgå.
2: Ja.
1: Hvor at vi jo her på Danmarks Radio kårede de 100...
2: Ja, nu begynder du allerede at træde lidt på den her, fordi det var jo ikke Danmarks Radio, der kårede de 100 bedste sange. Det var jo danskernes liste.
1: Ja.
2: Og det var ikke en repræsentativ udpluk af danskerne.
1: Nej.
2: Altså, vi har ikke været ude på tværs af indkomst og politisk overbevisning og spørge. Nej, det er bare dem, der har været lege med. De har kunne stemme på, hvad for en sang, de godt kunne lide.
1: Og netop af den grund, og fordi folk de så godt kunne lide det, så har vi tænkt, Christian Frederiksen og mig, så har vi tænkt, hvordan får vi mere af det her? Hvordan får vi en længere, det der hedder kampagneperiode? Og derfor kom vi op med det, der hedder Top 100.000, hvor vi kårer de 100.000 bedste sange nogensinde.
2: Yes.
1: Og vi er fuldstændig iskolde omkring. Prøv at høre, det her det er en rangering fra 100.000 til 1, og 1, det er den bedste.
2: Ja, okay, objektivt set.
1: Ja, simpelthen. Okay. Du er musikverden, Mads Gundersen, så du ved, hvad du snakker om, når det kommer til musik.
2: Ja,
1: hvad tænker du om konceptet?
2: Jeg synes, det lyder godt.
1: Tak skal du have.
2: Hvor langt er I?
1: Jamen, jeg kan sige, at vi har placeret nummer 100.000 på listen. Og i dag, for ligesom at give den lidt over nakken og komme ud over stæberne, så havde jeg tænkt, at vi skulle placere nummer 99.999.
2: Godt.
1: Ja.
2: Så det er for the long haul.
1: Altså, det kan man sige. Regner med, at vi får en kampagneperiode, der løber lige på den anden side af 1900 år.
2: Folk er ikke glade for ting, der slutter. Så der vil jeg sige, at der har faktisk ramt den rigtig godt.
1: Ja,
2: og vi vil gerne have, at det kommer igen i morgen.
1: Nemlig.
2: Ja, så det er dejligt.
1: Ja. Har du et nummer, som du synes fortjener at blive måske bobler på listen?
2: Altså lige præcis ikke komme ind.
1: Ja. Eller også, hvor du tænker, at den kunne godt ligge her omkring 99.
2: Jeg har en god idé til noget, der kunne ligge der, hvor vi er lige nu.
1: Ja.
2: Jeg har flere ting op at vende i mit hoved på det her tidspunkt. Rasmus Seebach havde en rapgruppe engang, der hed G-Bach, sammen med sin bror.
1: Det er rigtigt, den har folk glemt.
2: Ja, og det tænker jeg, det kunne måske være, at man skulle huske den på det her tidspunkt. Men på den anden side, så føler jeg, at vi er i det land nu her, hvor vi siger sådan noget som Ruben og Knud kunne være.
1: Ja.
2: Altså ikke fordi, det er jo godt, det er jo noget af det 100.000 bedste musik, der findes.
1: 100%.
2: Det tror jeg, det
1: er. Ja, det er faktisk meget enig.
2: Så det vil jeg måske give plads til på det her tidspunkt.
1: Men ikke, vi er ikke nede og rode i for eksempel sådan bedste sang nogensinde nummer 200. Der er vi slet ikke.
2: Ej, så i hvert fald ikke den, jeg tænker på lige nu.
1: Nej.
2: Som er Uran Jordan.
1: Nej, det har du fuldstændig ret.
2: Fordi de har lavet bedre sange.
1: Ja.
2: Så det kan godt være, at Ruben og Knud kommer igen.
1: Jeg synes, det er dejligt bud på en bobler til listen.
2: Ja.
1: Om ikke andet.
2: Jeg synes, at Ruben og Knud, det er musik. Det er, og det kan man jo bevæge sig til, hvis man vil det.
3: Man skal også lige huske på, at det er jo altså 100.000 af alle sange i hele verden.
2: Ja. Nej, det er ikke kun på dansk.
1: Nej.
2: Ja, okay.
3: Så der passer den måske meget godt.
2: Ja, det kan godt være.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja, eller vi kan sige bare som bobler, hvor vi sådan, lige op omkring nummer 100.000. jeg synes, det er meget spændende.
2: Ja, det behøver ikke at mejsle den som nummer 99.999, men jeg synes, Ruben og Knud måske godt kunne være i den herinde.
1: Jeg synes, at vi skal høre den.
2: Okay.
1: Og så vil jeg sige til dig, kære lytter, at du kan godt begynde at finde telefonen frem, kammerat, fordi lige om lidt, så har du muligheden for at nominere et nummer til top 100.000. Men først, Mads Gundersen, dit bud på en god bobler til listen, nemlig Uran Jordan fra Ruben og Knud.
4: Gud fri mig vel, hvor var jeg blevet snydt. Og det var hverken Martins eller min skyld. Martin var den jord, jeg havde købt. Ja, Martin var den jord, jeg havde købt.

0: Jamen, det er fra albumet Morseper fra 2001. Ruben og Knud og Uranhjorten. Måske en top 100.000 sang.
1: Ja, for vi er i gang med vores epokegørende og innovative radioindslag Top 100.000, hvor vi kårer de 100.000 bedste sange nogensinde. Vi er ved plads nummer 99.999, og nu har du muligheden for at nominere en sang til listen ved at sende en sms til 1212, skrive på 4 og lave et mellemrum. Kan du mærke historiens vingesus, Mads Gundersen?
0: Ja, det er nu, det bliver spændende. Nu begynder vi, finalerne begynder.
1: Du er en del af at skrive mediehistorie lige nu. Og det skal man være ekstremt opmærksom på.
0: Ja, og du er en del af noget større. Altså, du er med i...
1: Altså, man er fristet til at sige, at vi er sammen om det vigtige.
0: Vi er, det er rigtigt. Og vi er også... hvad er den nye strategi?
2: Forskellige om at være sammen.
0: Forskellige sammen.
1: Nej, det er ikke, ikke forskellige om at være sammen. Det er ikke rigtigt.
2: Sammen om at være forskellige.
1: Præcis. Tak, Christian.
0: Nej, han er ikke bare forskellige sammen.
2: Det skal vi lige have læst op på.
0: Pointen er, det er ærgerligt,
1: at du kan nu nominere en sang til top 100.000-listen ved at sende en sms til 1212, skriv på 4 og lave et mellemrum, og så den sang, du gerne vil nominere. Og jeg kan da lige give dig et lille indblik i, hvad folk tidligere har meldt ind med, Mads.
0: Ja.
1: Der var en, der skrev, jeg vil godt nominere en bobler på plads nummer 100.001, nemlig Albertes Lyse Nætter. Det passer rigtig fint lige der. Ja. Der er ikke nogen grund til, at spille den. Med venlig hilsen, Kasper fra Svendtrup. Kære lille mormor har også været stærk bud eventuelt til boblerne, hvis den ikke kan nå ind i top 100.000.
0: Ja.
1: Så er der en, der hedder Stine, der gerne vil have Simon Kvam på listen, men han fortjener en top 10, så hun regner med at skrive igen om et par år. Og der skal jeg sige, Stine, der skal du have sat et lille påmindelse i kalenderen, for vi skal nok på den anden side af 1900 år, før at du rammer den. Så er der en, der hedder Connie, som gerne vil have Phil Collins og Groovy Kind of Love, fordi det er 38 år siden, den kom.
0: Lige nu? Eller var det i sidste uge?
1: Det var i sidste uge,
0: eller bare i år,
1: ja,
0: måske?
1: Sidste gang, vi
0: gjorde det. Gør det.
1: Igen, det er lidt underordnet. Der er 100.000 pladser at tage. Vi kan tænke set bare smide ting ind i mandskovl.
0: Det kan da godt være, vi skal tage og skynde os lidt på et tidspunkt. Men jamen, det, lad os se, hvordan det går.
1: Det synes jeg også. Jamen, der er en i caps lock, der bare skriver, Lottie fra Berlin med Candus! Og det er lige præcis den energi,
0: og det var det med Candus?
1: Ja, det var med Candus. Prøv at høre, det skulle gå stærkt. De vil høre noget på listen.
0: Ja, selvfølgelig.
2: Man må godt lige skrive med store bogstaver, hvis man har overskud til det.
0: Jamen, så er det også nemmere at læse for os.
1: Præcis. Ja. Vi er på papir. Lad nu de gamle øjne lige.
0: Råb af os.
1: Dit bud på, hvad for nummer du vil have ind som nummer 900... Og, nej, vent.
0: 99.999.
1: 12.12. P4, mellemrum, og så din sang. Og så har du valgt et nummer i mellemtiden, Mads.
0: Jamen, jeg har valgt, at vi skal høre Robin, fra før hun blev til Electro Robin. Den her gang, der var hun altså bare flankeret af en stor svensk producer, der hedder Max Martin. Så lavede hun noget fuldstændig killer R&B. Blandt andet Show Me Love.
1: Vidunderligt. Jamen, det kommer her. Yeah.

0: Verden er en kæmpe stor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksealderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
1: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige.
2: Skattejagt. Jeg elsker skattejagt.
3: Måske min rædselskabinet.
0: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller
4: gulerødder og havregryn.
3: Åh, jeg har ondt i maven.
0: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
3: Det vil jeg rigtig gerne.
0: På DRTV. This is

P4 Trafik. Der er sket et uheld på E20 E45 ved Kolding, når du kører i retning mod Fredericia og Vejle. Uheldet er sket ved 63 Brøndrup Dam. Der holder biler på tværs af kørebanen, og det giver altså lidt kø og lidt zigzagkørsel forbi uheldstedet. Uheldet det påvirker også de bilister, der kører i sydgående retning og kører i det venstre spor, da bilister her på grund af vejarbejdet skal forbi uheldet. Der er endnu ikke redning på stedet, så vær gerne ekstra opmærksom.

0: Rhythm of the Night fra Corona.
1: Som både er en øl og en sygdom og et band. Sådan.
0: Vi er jo i gang med at få placeret plads nummer 99.999 på vores store top 100.000 liste over bedste musiknummer nogensinde. Og det vælter ind med sms'er. Hvad er der kommet ind af gode ting, Mads?
2: Der er en, der har skrevet med caps lock, og det kan vi godt lide.
0: Ja.
2: Så jeg siger det lidt højt. Meatloaf med Parties by a Dashboard Light. Benny Hilsen Hans.
0: Underligt. Der er også en, der foreslår Ib Grønbæk med Hvorfor kan jeg ikke få Beatles over? God weekend fra Søren. Der er rigtig, rigtig mange stærke bud til plads nummer 99.999. I skal endelig bare blive ved med at skrive. Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrummer. Så det nummer, du synes fortjener at blive nummer 99.999. Og så vender vi altså frygteligt tilbage med top 100.000 lige på den anden side af en radiovis, fordi nu er klokken gået hen og blevet 15.
3: Dødstallet i Venezuela efter jordskælvene natten til i går er steget til 589, og knap 3.000 er kvæstet, har landets fungerende præsident Delcy Rodríguez netop fortalt. Flere lande har allerede bidraget med redningspersonel og nødhjælp, og den amerikanske tech-milliardær Elon Musk har fortalt, at han vil sørge for gratis internet via sit Starlink-system. Og effektive kommunikationskanaler er vigtige for redningsarbejdet, siger Hans Storgård, der er seniorhumanitær rådgiver i Røde Kors.
4: Det er både i forhold til eftersøgningstjeneste og lokalisering af de overlevende, men også bare generelt for koordineringen af indsatsen og behoven. Derudover så er der selvfølgelig også mange folk, der gerne vil kontakte med deres nære, så det er vigtigt at kunne få adgang til internet.
3: Ja, det er ikke tilfældigt, at Elon Musk vælger at række ud til venezuelanerne. Det forklarer Ole Hall, der er journalist i DR og forfatter til to bøger om den kontroversielle tech-milliardær.
5: Det giver masser af positiv omtale. Der er rigtig mange, der kan se, at han gør det. Og den omtale, den er jo mange penge værd. Nok også flere penge værd, end hvad det egentlig koster ham at tænde for det her Starlink i Venezuela nu.
3: Det bliver fra 1. september DSB og ikke længere Go Collective, der skal sørge for, at der kører tog i Midt- og Vestjylland og på Svendborgbanen. Det skriver Transportministeriet i en pressemeddelelse. Ministeriet har indgået en aftale med Go Collective, der ifølge ministeriet risikerede at gå konkurs, og det kunne føre til aflysning af al kørsel på strækningerne. Aftalen med Go Collective lyder på en ekstra betaling på 60 millioner kroner, så selskabet kan fortsætte ind til september, hvor DSB altså tager over. Og den aftale regner transportminister Signe Munk fra SF med at få Folketinget med på.
6: Så forventer jeg egentlig også, at der er et ansvarligt flertal i Folketinget, som vil bakke den løsning op. Altså, jeg mener ikke, at det er et muligt alternativ, at vi står uden togdrift for tusindvis af danskere. Stor del af den jyske togdrift, en del af den fynske togdrift. Og derfor så skal der selvfølgelig også findes en løsning på finansieringen.
3: Go Collective er blandt andet blevet kritiseret for at have mange forsinkelser og aflysninger. Og derfor ser Pia Frøkjær, som vi mødte på Holstebro station, frem til, at nogen andre får chancen.
7: Nu pendler jeg hver dag på arbejde, og det er med dem, og jeg synes, det er noget lort. De er altid forsinket, og de aflyser tit. Så det kan kun blive bedre.
3: Det varme vejr hakker nu bremserne i for de største køretøjer på vejene. Mellem kl. 13 og 18 har Vejdirektoratet udstedt en midlertidig spærretid for tunge transporter. Varmen gør nemlig asfalten så blød, at den helt tunge trafik kan vride asfalten, som det hedder. Det er 7 år siden, at der senest har været grund til at bremse de største og tungeste køretøjer. Og den er altså varm i dag, mellem 25 og 30 grader for de fleste, helt op til 32 grader, hvor det bliver varmest. Masser af sol og en svag til jævn, sydlig eller skiftende vind.
8: Du lytter til P4. Der er nu cirka 1 time, til du kan gå på weekend.

0: Velkommen til Christian Bundes radioprogram her på P4. Her er Christian Bunde.
1: Hej og velkommen til, hvis du lige har tændt din radio. Hvis du har været med os hele tiden, så elsker vi dig. Jeg har selskab ikke bare af min producer Christian Frederiksen, som jeg plejer at have.
2: Ja,
1: hej. Ja, du står lige for et stykke nikotin, tykker du? Ja, det er så dejligt, det er. Det er fars dreng.
2: Glem at tage det ud.
1: Det skal du slet ikke tænke på. Og så har jeg fornemt besøg i studiet af en gæst i anledning af, Christian Bundes radioprogram går på sommerferie i dag. Og så ikke helt alligevel, men det vender vi tilbage.

0: Og vi kårer de 100.000 bedste sange nogensinde. Og I har haft mulighed for at nominere plads nummer 99.999.
1: Yes.
0: Og vi har fået så mange sms'er. Vil du kaste ud i det, Mads?
1: Jamen, jeg vil gerne starte med Tommy, som skriver, der er sindssygt mange gode sange.
0: Og det er jo rigtigt.
1: Der er forhåbentlig 100.000.
0: Ja.
1: Men jeg bliver simpelthen nødt til at stemme i med Meatloaf og Paradise by the Dashboard Light. Helt klart, det må være den. God weekend. Og der vil jeg så sige, hvis den har fået to stemmer, så er den jo for god.
0: Den er for god.
1: Det, der er vi jo måske oppe i top 70.000.
0: Sådan noget. I hvert fald, det kan ikke være Meatloaf med.
1: Ikke i dag.
0: Ikke i dag,
1: men bliv ved med at ønske den. Jeg kan godt lide, hvis det bliver en følgeton.
0: Jørgen har skrevet, jeg vil nominere Party Till You Puke
1: yes.
0: med Saxon og Elton John. Bare fordi vi hører alt for sjældent Saxon. Og det... jeg er bare bange for, at det er for godt, når det er med Elton John.
1: Jeg kan godt være. Men eftersom vi ikke hører Saxon, så hører vi jo tydeligvis for lidt.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Det kan være.
0: Vi har også faktisk to ønsker nu, kan jeg se. Tyske Nina med 99 luftballoner. Plads 99.999 med nummeret 99 vil bare være totalt i orden. Og det er jo ligesom cirka for en times tid siden, der snakkede vi om sjovtal.
1: Jeg tænker, at den får plads nummer 99.
0: Det vil give mere mening i hvert fald.
1: Det er præcis.
0: Den er også for god.
1: den
0: er for god til god. At ligge heroppe.
1: Ikke at de sange, altså den det bliver i dag er jo også god, for det
0: absolut.
1: Er jo top 100.000.
0: Ja, selvfølgelig.
1: Jamen der er også en der har budt ind med jeg vil gerne nominere Carl Peter med Stik mig en øl. God weekend KH Mikkel. Og så virkelig mange bajer emojis.
0: Ja, og det forstår man godt, fordi man bliver da tørstig i den varme her.
1: Jamen godt nok.
0: Jeg hæfter mig rigtig meget ved en sms vi har modtaget, hvor der bare står P4 C21 She Cries.
1: Jeg synes den sidder der.
0: Det synes jeg også.
1: Jeg kan ikke finde et argument for at det ikke er den.
0: Jeg synes aldrig nogensinde nogen har ramt noget renere lige numsen end ved at være sådan. Det er nummer 99.999 bedste stykke musik nogensinde af C21 Music Rise.
1: Ja, og vi beder jo altid om en argumentation. Det er jo det vigtigste. Ja. Og her der er der bare ikke nogen. Den står bare så rent.
0: Fuldstændig. Ja. Og alle er helt med på, hvad der foregår. Helt med.
1: Men ring ind, hvis du er uenig. Der er ingen, der ringer ind.
0: Nej, slet
1: det er
0: ikke.
1: Det er så vildt.
0: Jamen, det er hermed noteret et meget, meget stort tillykke til det danske popband C21 med deres flotte placering som nummer 99.999. På vores top 100.000 liste. Her er det She Cries.

P4 Trafik. Der er sket et uheld på E20 E45 ved Kolding, når du kører i retning mod Fredericia og Vejle. Uheldet er sket ved 63 Brøndbyt Bam, der holder biler på tværs af kørebanen, og det giver altså kø og lidt zigzagkørsel forbi uheldstedet. Uheldet det påvirker også de bilister, der kører i sydgående retning, altså mod Esbjerg og grænsen, og kører i det venstre spor, da bilister her på grund af vejarbejdet også skal forbi uheldet. Så der er altså også lidt tæt trafik i sydgående retning i venstre spor, så det kan anbefales at benytte højre eller midterste spor i stedet. Der er endnu ikke redning på uheldstedet, så vær gerne ekstra opmærksom på E20 E45 i begge retninger ved 63 Brøndbyt Dam.

0: altså nummer 99.999 på top 100.000 listen C21 med She Cries. Nu til nummer 1 på listen over gode radioquizzer.
1: Har du katquizzen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
2: Har du kat?
3: Har du kat?
2: Har du kat?
4: Nej, ikke mit glas.
0: Du skal ikke sige noget i hovedet, Mads Gundersen.
5: Nej, jeg synes, det giver mening.
0: Ja, det synes jeg også, yes. Det er en quiz, hvis du ikke har hørt den før, Mads, som går ud på, at jeg her i studiet vil forsøge at gætte, om en af jer søde lyttere har en kat eller ej. Hvis man har lyst til at være med i quizzen, så ringer man 70 25 26 00 lige nu. Og I kan lige så godt bare ringe, fordi I har ikke noget bedre at lave. I sidder bare og kampsveder et eller andet sted lige nu.
5: Ja.
0: Så ring 70 25 26 00 lige nu, hvis du har lyst til at være med i Har du kat-quizzen. Jeg tænker, Mads, fordi du jo er special gæster i programmet i dag.
5: Oh, tak.
0: I anledning af, at programmet går på sommerferie. At det kunne måske være, at du skulle prøve at se, om du kunne gætte, om lytteren har en kat eller ej.
5: Hvad må jeg gøre?
0: Altså, må jeg stalke dem? Alting inden for lovens rammer, har jeg lyst til at sige.
5: Altså, må man spørge dem om noget?
0: Ja, det skal man helst.
5: Okay, godt.
0: Det er hvad bare troede sådan, du, quizzen var? Er det bare, var mere, det var helt stille?
5: Der er en, der ringer ind. Det er Martin.
0: Ja.
5: Hej Martin, du har en kat. Nej. Og så er det vildt.
0: Nej, det er lidt længere det.
5: Nå, okay,
0: det er lidt længere det. Jeg synes, det lyder meget nemt. Gerne, og det er det ikke. Jeg har gættet rigtigt 2 eller 3 gange, tror jeg.
5: Okay.
0: Nej. Men det er du klar på?
5: Ja, jeg tænker, vi finder nogle gode livsstilsrelaterede spørgsmål. Er der en grænse for, hvad man må spørge ind til? Altså, må jeg, altså, sådan.
0: Altså, du må også godt spørge, om de har en kat. Problemet er bare, at nu har I regnet ud, at I bare kan løbe. Og det er jeg ikke sikker på, at I egentlig bare må. Men det er folk bare begyndt at gøre. Så det er blevet meget sværere, end jeg regner med.
5: Okay, fint. Nå, men jeg skriver noget ned. Nu har lavet du i Euroman-interview med mig tidligere. Det var nogle gode spørgsmål. Det kan være, jeg skal tage udgangspunkt i dem.
0: Jo, i hvert fald seje.
5: Det var bare
0: sejt. Ring 70 25 26 00 lige nu, hvis du har lyst til at være med i Har du kat-quizzen. Og så hører vi noget musik, imens jeg ringer. Det er et nummer, som du har valgt, Mads.
5: Ja, jeg har valgt, at vi skal høre Take Me Out med Franz Ferdinand, fordi det er en af de sange, hvor du ikke behøver at kunne omkvædet. Du kan bare nynne gitaren.
0: Ja, ja, og så er alting godt.
5: Det er nemlig virkelig godt.
0: Godt. Har du kat-quizzen? Op et øjeblik.
1: Har du kat-quizzen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
2: Har du kat?
3: Har du kat?
4: Nej, ikke mit glas.

0: En ny dreng starter i en klasse i Oslo.
1: Han ser veldig spesiell ut.
0: Han er lille, bleg og har ikke noget hår på hovedet.
2: My first impression of Adam was a little bit weird.
0: Bag hans udstående øjne gemmer Adam på en hemmelighed. En dag laver han en uhyggelig tegning
1: af en trapp, som går ned i et kælderlokale.
0: Der åbner op for et mysterium, der næsten virker for vildt til at være sandt. Men det er det.
3: Under radaren. Mysteriet om Adam.
4: Altså, hvem er det?
3: I DR-lyd.

0: There She Goes fra The LA's. Har du kat-quizzen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
1: Har du kat?
2: Har du kat?
0: Har du kat?
3: Nej, ikke mit glas.
0: Det er blevet tid til Har du kat-quizzen, hvor vi her på Christian Mundens radioprogram vil forsøge at gætte, om du, kære lytter, eller i det her tilfælde faktisk dig, Simon. Hej, Simon. Han har en kat, den sad på bagsædet, kunne du høre.
4: Der lød noget, en kat der.
0: Simon, vi vil forsøge at gætte, om du har en kat. Og i dag er det min gode ven og kollega Mads Gundersen, der vil forsøge at gøre det.
4: Hej, Simon.
5: Yes. God dag, Mads.
4: Pæn god dag. Du er også lidt ud at flyve faldskærm. Det kan jeg godt lide.
5: Ja, det kan jeg. Ja.
0: Ja, det vidste Simon ikke lige, hvad det betød. Men det er fordi, Simon, det er en lidt skæg anekdote. Vi havde talt med en lytter tidligere, som havde en dårlig telefonforbindelse.
5: Ah, okay, og det har jeg også allerede.
0: Nej, det er altså ikke på den måde, det er bare mere...
4: Du kan ikke få at disse din telefon.
0: Slet ikke,
4: du har
0: Simon.
4: En fin telefon,
0: ja,
4: Simon.
0: Du har en vildt god telefon.
4: Ja.
0: Mads, jeg tænker, du skal jo egentlig bare sådan gennem en by af spørgsmål, se om du kan komme frem til, om du synes, Simon har en kat eller ej.
4: Okay, så vil jeg, må jeg stille spørgsmål nu så?
0: Ja.
4: Så vil jeg gerne høre, har du en iPhone eller en anden telefon?
5: Jeg har en iPhone. Jeg snakker igennem mit bils system, så nok derfor, det er sådan lidt...
4: Ja, hvilken bil kører du i?
5: Jeg kører en Tesla.
4: En Tesla, ja.
0: Det er vildt kattet, er det ikke, han
4: Tesla? Meget fordi den er så ren, den er så clean indeni. Du kan også høre den om.
0: Ja, også som menneske. Jamen, det er rent, der sidder en kat på bagsædet i et lille bur,
4: jeg ved ikke, om du har prøvet den her før.
5: Eller er det min datter, som har været ude hen, som ikke lige...
4: Hvor gammel er din datter?
5: Hun er halvandet.
4: Ja, kan hun høre mig lige nu?
5: Det kan hun nemlig.
4: Ja, hvad hedder hun?
5: Hun hedder Ellie.
4: Ellie, har far en kat?
5: Ellie, har far en kat? Ja, siger hun.
4: Okay, super. Enten så er det meget nuttet løgnerbarn, eller så er det...
0: Ja, vi bliver nødt til lige, at nu har du gravet dig ned i en meget dyb hul her. Fordi enten så skal du vurdere, om Ellie, hun er en lille løgnerskiderik. Og det kan man ikke, fordi hun er vildt sød og halvandet år gammel.
5: Ja, ja.
0: Eller også så har du bare fået barn til at svare på, om Simon har en gat.
4: Jeg synes jo, det var kløgtigt. Men jeg har et spørgsmål mere, som jeg er meget spændt på, om du har prøvet før. Er du mest til fastelavn eller Halloween?
0: Godt spørgsmål.
5: Jeg er jo nok det gamle skole, så fastelavn.
4: Det er jo den kattede udgave. Eller antikat.
5: Ja, det
0: kan man faktisk sige.
5: Ja.
4: Så kunne jeg godt tænke mig at høre, om du spiser and eller gris til juleaften. Eller begge dele.
5: Jeg er ikke så meget til and. Så det må jo være gris.
4: Det er gris. Okay. Jeg kan fornemme, at vi skal prøve at speede den lidt op, fordi der er et utålmodigt barn i baggrunden.
0: Ja, hun virker meget...
4: Hvor skal I end? Er I på vej i Cirkus Marum eller sådan noget?
5: Noget af den stil, vi er på vej hjem.
0: Ja, som vi jo kalder det.
4: Weekend med en halvandet år i dag, så er jo så meget. Ja, okay.
0: Ja, men prøv at, jeg skal bede om bud.
4: Bud. Jamen, jeg synes ikke, at jeg kunne komme ind som gæst her, og så vælge at kalde en halvanden år i en løgner. Så jeg vil gerne gætte på, at Simon, du har kat.
5: Det har jeg ikke. Jeg har en kat, der kommer en gang imellem. Vi har kaldt Dorte, men jeg har ikke nogen kat. Jeg kan ikke tåle kat.
0: Hej, hvor hun går ærlig. Jamen, Mads, det betyder, at du gætter forkert.
4: Ja. Hold da op.
0: Jamen, vi elsker en kort jingle på det her
4: radioprogram. Ja, det var meget forkert, det der åbenbart.
0: Det betyder stort tillykke til dig, Simon. Og du har hermed vundet fornøjelsen af at høre et nummer, som min producer Christian Frederiksen han har designet til dig.
5: Fedt. Tak for det.
0: Det var så lidt. Og så, ja, nu skal du videre. Det kan godt være.
4: God weekend.
0: God weekend, Simon. Hej, hej. Her kommer en miau tilbage.
6: Okay, hvis du fik at vide, du havde en tilbage at leve i, hvad ville du så gøre?

0: ikke helt vide, hvad jeg skulle gøre mig selv. Måske kigge mig lidt i spejlet.
1: P4 Trafik med en opdatering på uheldet på E20 E45 i nordgående retning ved 63 Brøndrup Dam. Vejhjælp er ankommet og spærrer det højre spor, men du kan altså passere via det venstre spor. Der er kø, som starter før 64 Kolding Vest.

0: En miau tilbage fra Nick og Jay. Nu er det tid til nogle regionalnyheder. Klokken er
1: 4:30.
2: Nyheder fra DR Syd.
3: Der er mange tal i luften i dag. Antallet af varmegrader, badetemperaturer og festivalgæster. Og så er der også selve datoen i dag, nemlig den 26.6.2026. Den dato har fået kirkerne i Aabenraa til at trodse varmen og invitere til drop-indvielser i eftermiddag i Postholdergårdens have. Eva Vive Løbner, der er sognepræst ved Høje Kolstrup Kirke, lover en helt speciel oplevelse.
4: Når det er godt vejr, så er det jo endnu mere fantastisk, at vi har været med os og fejrer kærligheden i det. Den behøver jo ikke kun og forefindes inde i kirkens rum, den findes jo også alle mulige andre steder.
3: Det er fjerde gang kirkerne i Aabenraa tilbyder drop-in-vielser. Erfaringerne fra tidligere år viser, at det både er unge og ældre, der dukker op. Og ofte er det par, der ikke har lyst til det store kirkebryllup, men som gerne vil have en kirkelig vielse alligevel, siger Eva Vive Løbner.
4: Det handler lidt om, at vi som kirke jo også gerne vil være med under den store himmelvælving, hvis man kan sige det sådan. Og for nogen, der er det bare sådan, de synes, kirken det er et stort og højtideligt rum, og så flytter vi ud i naturen i stedet for.
3: Det er mellem kl. 16 og 18 her i eftermiddag, at man kan møde op og blive kirkelig viet i Aabenraa. Og i dag begyndte Trygfondens kystlivreddere at arbejde på strandene, blandt andet i Blåvand, Vejers og La Kolk på Rømø. Sofie Hertzberg, der arbejder på Hvidbjerg Strand i Blåvand, fortæller, at livredderne indtil videre har haft en rolig første arbejdsdag.
5: Vi har været ude og snakke lidt med nogle gæster omkring at huske at drikke noget vand og få lidt skygge, men ellers er folk gode til at holde øje med hinanden.
3: Livredderne er i deres tårne på strandene mellem kl. 10 og 18 indtil midt august. En dag med tørt vejr, en del sol, temperaturer mellem 27 og 22 grader, lidt køligere ved kysterne. Nyhederne blev læst af Lars Påske.
6: Der er nu cirka en halv time, til du kan gå på weekend.

0: Vil du have lidt musikformidling?
1: Ja, det vil jeg virkelig gerne.
0: Musikvideoen til den her, jeg ved ikke om du kan huske den, der sidder Vanessa Carlton på sådan en lader af en pickup truck og spiller klaver. Det gjorde hun i virkeligheden. De bragede den simpelthen igen. Det er ikke green screen. De spændte hende fast med seler.
1: Og det er også sindssygt.
0: Men hun havde ikke nogen karriere på det tidspunkt, så hvis hun røg i svinget, så kostede det ikke noget. Så var den her sang så bare aldrig kommet. Men det var ikke fordi, det var ikke fordi, det var Madonna, der røg jo på det tidspunkt.
1: Og det var A Thousand Miles.
0: Yes, med Vanessa Carlton.
1: Præcis. Mine damer og herrer. Christian Bundes radioprogram går på sommerferie i dag, og så tænker du måske, hvad er det? Og der kan jeg oplyse dig, at det er det der irriterende noget, der kommer mellem alle Mads Langer-numrene. Og det er også derfor, at jeg har besøg af Mads Gundersen fra Magisk, og hvis man så tænker, hvad er det? Jamen, det er det program, der bliver sendt om lørdagen her på P4, hvor der er et kendt menneske, som snakker rigtig meget, og så en gang imellem, så kan du høre en anden stemme, og den anden stemme, det er dig, Mads.
0: Yes, ja, tak. Det var, det synes jeg var meget også... nærbeskrivet.
1: Ja. Ja.
0: Og så handler det om musik. Måske værd at nævne.
1: Nå, det er ikke om magi.
0: Det var op at vende på et tidspunkt, at vi rent faktisk skulle trylle. Men så snakkede jeg med en tryllekunstner, og han var meget, det er sådan meget visuelt, det vi laver. Og så var vi ude, om det skulle være Jan Hellesøe med hypnose, og så begyndte det at blive farligt. Det var ikke fjernhypnotisere nogen, jo.
1: Jeg tror bare, det var Jan Hellesøe, der kom hver lørdag.
0: Nå, men han er der, men han var bare ikke altid at sige noget. Han sidder bare over, jo.
1: Vi har jo tidligere i dag sagt, at Christian Bundes radioprogram, det går på sommerferie. Og det gør det også. Men min producer, Christian Frederiksen, og jeg, vi er faktisk tilbage i din radio om... Hvad er det? Cirka en uge, Christian? Er det sådan der?
2: Næste mandag igen. Der er vi to tilbage.
1: Ja.
2: Så vi er ikke på sommerferie, rigtig, jo.
1: Nej. Og der kan man godt have det sådan lidt, var. Fordi det har jeg lidt selv. Og det er det måske lige... Det kan være, det er bedre, du forklarer det, Christian.
2: Jo, det er fordi på mandag, der starter et nyt sommerprogram på P4. Det er ikke et nyt sommerprogram, det var der sidste år. Det hedder Verdens Bedste Sommer med Signe Vadgaard.
1: Ja.
0: Og det var godt sidste år.
2: Det var det.
1: Ja. Tak.
0: Var du med der?
1: Hvad?
0: Nej.
1: Fortsæt endelig.
2: Nej, der var Christian, var ikke med.
0: Nej.
2: Men nu blev det også godt. Derfor, det
1: var jo, Christian var med.
2: Jeg var med, ja, men ikke med den anden Christian.
0: Nej. Hvorfor hedder I Christian begge to?
2: Er det meget forvirrende, faktisk?
0: Jeg kunne skifte navn til Mastian.
1: Det er rigtigt.
2: Det er godt, ja. Men det er et sommerprogram, hvor Signe Vadgaard tager rundt i hele landet, og hver uge er det et nyt sted, og hver uge har hun en ny P4-vært med. Og det, der så er opgaven for den her P4-vært, det er at finde ud af det bedste sted at holde ferie i Danmark. Mm. Og Christian, han har også fået Dragør.
1: Ja, det er fuldstændig rigtigt.
2: Du er blevet ambassadør for Dragør.
1: Ja, det synes jeg er lidt stærkt til.
2: Det vil jeg godt give.
0: Nej, nu må
1: jeg
0: du være
1: borgmester i Dragør nu, er det, jeg kan sige.
2: Ja. Ikke borgmester, ambassadør.
1: Og hvis der er nogen, der ikke ved, hvad Dragør er, så er det en dejlig by, der ligger lige uden for København. Ja. Vandet. Og det, hvorfor har jeg lige fået alt det at vide, tænker du så måske, som lytter af det her program? Det var langt.
0: Det er meget info.
1: Ja, giv mig gulerod. Ja, hvad skal jeg med det?
2: Og det er fordi, du gerne vil have noget hjælp, ikke?
1: Jo, det er fordi, jeg har akut behov for noget hjælp. Der er måske også, det er en konkurrence, jeg har godt tænkt mig at vinde den, og i den forbindelse, der har jeg brug for jer selv. Men som du siger, det er blevet meget langt nu. Mads Gundersen, vil du ikke lige spille et lille fredagsnummer for os? Og så kan vi lige vende tilbage på
0: så stemmer jeg gitaren op, og så tager vi en folket udgave af et stykke Taylor Swift.
1: Det gør vi. Det er faktisk et af mine yndlingsnummer nogensinde.
0: Altså Taylor Swift-udgaven eller Ryan Adams-udgaven?
1: Faktisk Ryan Adams-udgaven. Ja,
0: fordi Ryan Adams nemlig tog et rigtig, rigtig succesfuldt album med Taylor Swift, og så genindspillede han det med sådan en lidt folky vibe. Det er faktisk rigtig, rigtig godt.
1: Det er helt vidunderligt. Det er Wild Streams.
0: Lige præcis.

0: Et vidunderligt nummer, det her.
1: Er Ryan Adams ikke Brian Adams, selvom de vist nok har fødselsdag samme dag?
0: Så er der fandme musikformidling.
1: Nej, men det er sådan, at du kan snakke med, ved vandkøleren med producer Christian. Han hører ikke efter alligevel. Så kan du sige det til producer Christian i morgen. Vidste du godt det der?
0: Ja, jeg har en lille fun fact her til dig. På mandag fra klokken 10-12, der starter et sommerprogram her på P4, hvor P4-værter konkurrerer om at finde det bedste sted at holde ferie i Danmark. Og det gælder om at trække folk til.
1: Sådan.
0: Christian Frederiksen og jeg er med i programmet fra den 6. til 10. juli. Der er ikke nogen, der har spurgt dig, fornemmer jeg, Mads Gundersen.
1: Nej, det er meget sjovt, faktisk. Ja, men der må jeg jo sige, at jeg er jo også meget ny. Jeg startede jo præcis samme tidspunkt som dig på den her kanal.
0: Men det er jo det, men vi er jo lige nye, kan man sige.
1: Det kan jeg godt se. Den er lidt ærgerlig.
0: Ja.
1: Men lad os sige det, fordi...
0: det var heller ikke, det var ikke for mig til dig. Jeg kigger lidt spørgsmål på min producer Christian Frederiksen, om han ved om...
1: Er der en brugsliste?
2: Det ved jeg godt noget om, men det kan vi da ikke snakke om her.
0: Nej, okay.
2: Altså, det, du har ikke nok følger på Instagram, Mads.
1: Ja, ja. Jamen, det er da mere foruroligende, at jeg ikke må høre
0: det. Nej, det skal du ikke
2: tænke på. Så det vil
1: sige, lige om lidt, så går Christian Bundes radioprogram på sommerferie, og jeg går på en meget lang sommerferie.
2: Det er jo ikke en popularitetskonkurrence.
1: Nej, det er ligesom top 100.
0: Ja,
1: og jeg er også bare ikke en top 100 vært.
0: Men det er sjovt, du siger, at det ikke er en popularitetskonkurrence, for det er jo sådan, jeg har forstået programmet.
1: Det er det.
0: Fordi det handler om, at jeg skal lokke nogle folk ud til et Dragør uden for København.
2: Ja, det kunne du godt tænke dig. Altså, ja. Du skal jo vise, hvor fedt det er at være i Dragør, ikke? Så enten så kan du finde de ting, der er fede, eller du kan skabe noget, ikke?
0: Nemlig. Og derfor så har jeg fået en lys idé, Mads.
1: Ja.
0: Nemlig, at jeg gerne vil høre dig, kære lytter. Hvad vil du være villig til at køre efter? Så det må du meget gerne ringe 70 25 26 00 lige nu og fortælle mig. Og når jeg siger køre efter, altså sådan, hvad kunne få dig til at køre et sted hen? Hvad kunne du finde på, Mads, at være sådan, hey, det gider jeg godt køre efter. Bare sådan noget, lad os sige, en lille times tid.
1: Autografer, da jeg var mindre. Altså, jeg kunne godt finde på, at du ved, tage i et center for at få en Michael Laudrup autograf.
0: Ja, så lad os nu sige, at så kom Michael Laudrup til at drage, og så kunne man få en autograf fra ham, hvis man kom på.
1: Yes, og ellers så tror jeg egentlig, folk ved jeg, elsker is. Det behøver ikke engang være god is.
0: Men bare, det har jeg også bemærket, at der er noget meget, meget interessant i, hvis der er gratis is, så er folk villige til at stå i kø i timevis og køre efter det også.
1: Det er rigtigt. Og benzin.
0: Ja,
1: det viser,
0: men til gengæld, hvis der er gratis ting på den blå avis, så er der mange, der sådan, jeg gider ikke have 30 fliser, det overgår jeg ikke. Jeg skal selv hente dem.
1: Jeg mangler faktisk en havetrampolin.
0: Jamen, det tror jeg godt, folk gider køre. Og det er det, jeg synes, det er så svært, og det er derfor, jeg har brug for jeres hjælp. Så hvis du gider ringe 70 25 26 00 lige nu og fortælle, hvad vil du være villig til at køre efter, så har jeg tænkt mig helt skamløst at bruge det som inspiration til at vinde konkurrencen over nogle af de andre P4-værter. Jeg synes selv, det er en vildt god idé. 70 25 26 00. Hvad kunne få dig til at køre en times tid for at komme til Dragør? Eller længere tid.
1: Ja, for eksempel, Der er givetvis nogen, der bor længere væk fra Dragør.
0: Ja, det er fordi, jeg har en forestilling om, at man ikke gider køre mere en time efter det. Men det kan jo være, at jeg tager fejl.
1: Ja,
0: 70 25 26 00. Og imens så hører vi et nummer, du har fundet, der er rigtig dejligt, der hedder Don't Stop Believing fra nogen, der hedder Journey.
1: Godt præsenteret.
0: Tak skal du
1: have. Den sad der lige. Der kunne man jo så tale ind over klaveret i starten, men det
0: havde jeg ikke tænkt mig.
1: Nej, det er godt. Ja. Altså, nu spiller de. Det er fint.

P4 Trafik. Gode nyheder fra E20 E45, for der er nu rødet efter det tidligere uheld ved 63 Bramdrup Dam i nordgående retning. Det betyder, at alle spor igen er farbare, og trafikken den skulle gerne så småt begynde at komme op i fart, men der er altså stadig lidt kø, som starter før 64 Kolding Vest.

0: Synge med.
1: Det tror jeg virkelig ikke, I skal bede om noget.
2: Nej, det er en af de største sangstemmer, du nogensinde har ledet. Det er Steve Perry, som er i front for Journey, Don't Stop Believin'.
1: Jeg tror, du mente mig.
2: Nej, du er på top 100.000.
1: Ja, havde du fået mig.
2: Sådan.
1: På mandag begynder programmet Verdens Bedste Sommer her på P4, hvor forskellige P4-værter, men ikke Mads Gundersen, skal dyste om at finde det bedste sted at holde sommer i Danmark. Jeg har fået en by, der hedder Dragør, og jeg har tænkt mig at vinde konkurrencen ved at tiltrække så mange mennesker som overhovedet muligt. Og derfor så har jeg bedt dig om at ringe ind og fortælle, hvad du godt gider at køre efter, fordi det synes jeg er meget, meget svært at regne ud.
2: Og du skal finde noget at lokke med, ikke?
1: Det er nemlig det.
2: Ja, det er det.
1: Og lad os starte med at sige hej til dig, Frans.
3: Ja, hallo. Er det Bunde, eller er det Mads? Jeg har svært ved at høre forskel, sådan lige her, den her dårlige lydkvalitet.
1: Nå, lige nu er det også begge to ting set.
3: Og modtaget.
2: Men jeg kan ændre min stemme, hvis det gør det nemmere. Så kan jeg starte sådan her.
3: Ja, Rasmus Radiomus, så er jeg ved at være der. Ja, men så kan jeg høre forskel. Nej, men hvis det er dig, der spørger, Christian, fordi jeg er jo mest tilhænger af dit parti jo, egentlig. Det er jo fordi, at det er Dragør. Ja, det var først, jeg lige ønskede, sådan lige, jeg tænkte, det ligger lige til højre ben, Dragør. Så vil jeg gerne lige høre et par numre med John Monsen, men så sagde jeg herude i slusen. Det kunne ikke lige lade sig gøre, for Harvard både dør og bort. Og jeg kan jo gøre ligesom, når hunden kommer ind med hele snuden fuld af muljord, så siger jeg, har du udgravet din oldemor op, eller hvad foregår der? Så jeg må ønske noget andet. Så jeg vil gerne se en tårnspringer i et par rigtig utidige stramme speedos, og så lige med baghætten. Det går ikke noget, ham og okker ved at kone af, så kan du lige rære sig lige om morgenen med en rød pølse, du ved, og så er vi klar. Og så kan jeg stå deroppe på 8. etage, måske 10. etage, og så synge den sang, vi lige har hørt, Don't Stop Believing, fordi det kræver altså noget at lande i en lille bandy, der er så langt ned. Der skal man ramme rigtig første gang, eller så er det slut. Så kan jeg stå ned for gågagen, du ved, med en rot på skulderen og køre lirakasse. Så er der ikke andet arbejde tilbage. Det er sådan, jeg plejer at sige.
1: Ja, det er lidt langt ting at sige, men jeg hører, du siger, jeg synes, at det er fuldstændig fantastisk forslag, og jeg har noteret det ned.
2: Ja,
1: en tårnspringer, det er en rigtig, rigtig dejlig idé. Hej, Gustav.
4: Hej.
1: Gustav, hvad kan få dig ud at køre?
4: Et loppemarked, tror jeg.
1: Et lop?
4: Altså, det er fordi, jeg sidder foran min egen gamle bankede skrivemaskine lige nu.
1: Ja.
4: Så jeg fandt op på et loppemarked, og så tænkte jeg, at det kunne være fedt at komme ud på et loppemarked og se, om man kunne finde noget nyt af den art.
1: Du bare kan have en ny skrivemaskine, det er det, jeg hører dig sige.
4: Ja, eller nogle LP'er eller et eller andet spændende.
1: Ja. Ja, ved du hvad, det har jeg skrevet ned til, så får vi en. Vi kan lukke Gustav ud med nogen. Med nogle LP'er eller
2: noget. Ja, et loppemarked. En god idé.
1: Så kan jeg se, og nu bliver det her meget mediebranchet. Hej, Katrine Abrahamsen, min gode veninde og radiovært.
5: Hej, min gode ven, Christian Bunde.
1: Hvad kan vi gøre for dig?
5: Jamen, jeg vil godt... To ting. Jeg vil rigtig gerne have lyst til at køre efter hundevalpe.
1: Hundevalpe?
5: Ja. Så man kan kæle med, ikke også? og så drømmer... Så et godt forslag, som folk tit står i kø efter, outlet.
1: Ja. Nå, outlet.
2: Outlettet. Nede i Ringsted. Så bare flytte til Dragør.
5: Nej, altså, så er det sådan noget... Så er det sådan noget, for eksempel... Flanet Flusa.
1: Ja, vi i Danmarks Radio, vi nævner selvfølgelig ikke mærkebar, men jeg hører, du siger, Flanet Flusa har outlet. Ja.
5: Præcis, så er det sådan noget, så kan man lige ophøres ting og sådan noget. Så kommer folk og står i kø. Det er lidt ligesom den gratis is. Det ved jeg ikke personligt, om jeg ville køre efter, men det tror jeg, mange ville.
1: Ja, det tror du ret i. Også mens du er lidt bange for at køre bil, så det er da ikke en stor chance for, at du...
5: Nej, men jeg vil også godt tage bussen fra Valpe.
1: Nå, det vil du.
5: Det vil jeg gerne.
2: Sygt god idé med hundevalpe.
1: Prøv at høre, tusind tak, min ven, og så ses vi til grill den 2. juli, kunne jeg se, at min kone lige har tilføjet min kalender. Så
5: ja, lige præcis, det næste uge.
1: Ja.
2: Der kommer jeg heller ikke.
1: Nej, du er heller ikke inviteret.
2: Jeg skal noget andet, håber jeg.
1: Jeg synes, det her var nogle meget gode og meget konkrete ting.
2: Ja,
1: specielt det der, jeg ved ikke lige. Christian Frederiksen, kan du finde en mand, der vil hoppe ud fra et højt tårn, der er skaldet? For ellers bliver det dig selv, kammerat.
6: Ellers Mads Gundersen, kan du komme?
2: Men jeg skulle også have en rot på skulderen. Det kunne jeg meget godt lide.
1: Der er folk ikke rigtig mange spændende ting der.
2: Jeg er simpelthen rigtig bange for højder. Så, jeg kommer gerne.
1: Bare ikke lige til det.
2: Nej, så tager hundevalpene.
1: Prøv at høre, tusind tak for alle de rigtig dejlige forslag. Og så skal vi faktisk til at sige farvel og tak lige om lidt. Men først skal vi lige høre noget musik. Har du et eller andet, du gerne vil have røst ud af andet, min ven?
2: Jamen, jeg synes, at vi skal høre Eric Prydz med Call on Me, fordi det er en rigtig techno-banger.
1: Fuldstændig rart. Så kan vi mærke det sommerferie.
2: Ja.

0: Frights, udvalgt af faktisk lille musikspecialist derovre.
1: Tak skal du have.
0: Det var dejligt, Mads. Vi er ved at nå vejs ende i Christian Bundes radioprogram i dag. Og programmet går også på sommerferie.
1: Ja, god sommer.
0: Tak skal du have. Vi er tilbage igen her i programmet den 14. august, og ellers så er der, hvad hedder det, Christian Frederiksen? Verdens bedste
2: sommer.
0: Præcis.
1: Godt, du ved det, du skal sende det.
0: Jeg skal lige nå at lave noget først.
1: Jeg blev stadig ikke spurgt, vil jeg bare sige. Jeg ved, hvad det hedder.
0: Den 7. til og med 10. juli, fra kl. 10 til kl. 12 her på kanalen. Men, Mads Gundersen, hvad kan man også i morgen?
1: I morgen, der kan du høre Samme Monopolet, og hvis du så ikke husker at slukke din radio bagefter, så kan du høre Magisk på P4 med mig, jeg hedder Mads Gundersen, og jeg får besøg af Scarlet Pleasure, og vi skal høre en masse fed musik, og vi skal have det fedt, og vi skal smelte, for det bliver årets varmeste dag, så den står rimelig meget på sommerhits.
0: Det bliver fuldstændig fantastisk, og ved du, hvornår du er tilbage igen fra sommerferien?
1: Efter sommerferien. Vi sender første gang fra Smukfest.
0: Ah, det vidste du heller ikke.
1: Jeg kan ikke huske datoen, men det bliver det samme program, og det er, det er lørdag på Smukfest. Det bliver super godt.
0: Tusind tak, fordi du var med i dag, men det var virkelig hyggeligt.
1: Tak, fordi jeg måtte.
0: Og nu vil jeg lige lave en musikformidling for dig.
1: Tak skal du have.
0: Og det er, hvis du sidder i bilen, skru op, rul vinduet ned. Hvis du ikke gør, skal du bare skrue op. Det her, det er det bedste sommernummer nogensinde. Det er Levels med Avicii.
1: Uha.
0: Så lækkert.
1: Ja, det er godt.
0: Ha' det dejligt.

0: Levels med Avicii. Nu er klokken blevet 16, og det betyder, at det er tid til en radioavis.
1: Varmen har nu så godt fat i landet, at der flere steder er konstateret lokal hedebølge. Det er tre sammenhængende dage, hvor gennemsnittet af maksimumtemperaturen er over 28 grader. Først kom Beltringe på Fyn på listen, og senere er både målestationer i Holbæk på Sjælland og Ydum i Østjylland kommet med. Og Martin Stejstrup, det er også varmt på Jerslev Marked i Nordjylland. Hvad gør de for, at gæsterne kan holde varmen ud?
2: Det har lige hjulpet, at der kom en sky foran solen, og hvis jeg lige kigger ned på mit ur, så er det også over de her 28. Det er nemlig 29 grader. Johan Clausholm, du er frivillig her på Jerslev Marked. Altså, solcreme, lidt luftigt tøj har jeg foreslået, men hvad gør I ellers for, at gæsterne kan holde ud, at det er så varmt?
3: Jamen, vi har sat nogle pavilloner op til folk for at få noget skygge, og har opfordret folk til at tage en vandflasker med, så de kan blive opfyldt og drikke en masse vand. Og ja, lidt tøj og...
2: Og lige netop det her med vandet, altså det er noget, man selv kan få lov til at fylde op, men der er også nogle andre, der kan få fyldt op. Og det er nemlig de her baljer til hestene, altså der er vand til hestene, men hvad gør man ellers for at holde alle de her mange dejlige væsener ud?
3: Jamen, de har det jo nok lidt varmere, end vi har, men der bliver holdt øje med alle dyrene selvfølgelig, og sørger for, at de har vand. Og der er selvfølgelig nogle af hestekrammeren selv, der har taget slikkesten med, som de kan få noget mineraler og noget salt, og ja, ellers så bare nyde det dejlige vejr.
2: Og I må have et rigtig dejligt marked, og håber, I holder varmen ud.
1: Ja, så skal vi fra Jerslev og til et andet sted, hvor der er bragende varmt lige nu. Det er i myldretiden i Københavns Metro, der ikke har aircondition. Så for at passagererne kan holde turen ud, kommer metroselskabet rundt med vand i dag.
4: Det er varmt. Man skal i hvert fald have en vifte med, hvis du tager metroen de her dage.
5: Især nogle dage, hvor der er mange mennesker i her, ja. Så det er meget varmt derinde.
4: Ja, det er i hvert fald mærke, at sveden den drypper.
1: Ja, det var Katrine Christensen og Emil Pak, som vi var ude og køre metro med her. Du kan jo også følge med i, hvordan varmen rammer Danmarkskortet i vores liveblog på dr.dk. Dødstallet efter jordskælvene i Venezuela er her fredag eftermiddag mere end fordoblet og blevet opjusteret til 589 døde. Det oplyser landets fungerende præsident Delcy Rodríguez til nyhedsbureauet Reuters, og knap 3.000 er såret. Samtidig fortsætter arbejdet med at forsøge at redde mennesker ud af de sammenstyrtede huse, og de lokale kommer til for at hjælpe med at grave i murbrokkerne. Jeg er her for at hjælpe med en hakke og en skål. Det har været en sand katastrofe, og enhver venezuelaner burde komme og tage del i arbejdet, siger Yaudi Yagnoti her. Venezuela blev ramt af to jordskælv med under et minuts mellemrum natten til torsdag dansk tid. Og så vender vi hjem igen, hvor det varme vejr danner ramme om glade dage og en masse dyt og larm for mange nye studenter. Og når studentervognene, som her ruller ud fra landets gymnasier, så skal der selvfølgelig være styr på sikkerheden, men det er der ikke altid. Fra mandag til onsdag har Midt- og Vestjyllands politi kontrolleret 14 af vognene, og halvdelen af dem dumpede sikkerhedstjekket. Det samme gjorde den vogn, som 3. EI fra H.C. Ørsteds Gymnasiet i Lyngby skulle ud og køre i dag. Så da klassens elever stod klar her til formiddag, så var vognen ikke blevet klar. Det fortæller eleverne Magnus Wilhelms og Christoffer Palmelund Simonsen.
6: Vi vil ringe op, da vi skulle have kørt, og sådan bare ikke dukke op.
7: Hvordan føles det?
8: Det er meget irriterende. Vi havde regnet med, at vi havde en lidt stram tidsplan, og vi havde regnet med, at vi kørte kl. 10.30. Og nu er klokken 12:30, og vi står stadig her på skolen og ikke helt har fået noget klart svar. Så vi ved ikke, hvad dagen ligesom bringer.
1: Ja, vi taler også med Anne Mette Møller, der er mor til en af studenterne. Hun synes, det er for dårligt, at politiet laver kontrollerne lige op til studenterfejringerne.
9: Man kunne have gjort det sådan, som man planlagde det, og op til var ude hos alle dem, der skal køre, og tjekker de biler og får det hele i orden, så de har en chance for at få dem synet om. Så det bare bliver en pissegod dag for alle.
1: Ja, vi har også talt med politiet her i DR, og politiet siger, at der laves løbende kontroller gennem året. Men af hensyn til sikkerheden for studenterne, er man også nødt til at lave friske kontroller af studentervognene i ugen op til fejringen. Heldigvis sluttede historien lykkeligt for 3. EI, da en ny vogn kom kørende ind på parkeringspladsen efter 4 timer. Og det bliver nok en varm tur i vognen, for der er mellem 25 og 30 grader for de fleste, og helt op til 32 grader, hvor det er varmest. Sol over det meste af landet og svag til jævn vind fra syd.
7: P4. Du lytter

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Henrik Kjeldberg.
2: Og jeg siger velkommen indenfor til din fredags eftermiddagsradio på en fredag, som jo nok er dagen, hvor arbejdsugen slutter, i hvert fald for de fleste, men hvor der er så meget andet, der starter. For eksempel starter livredderne jo med at sidde i tårnet rundt om på strandene og holde øje med os. Og der bliver nok mennesker at holde øje med, tror jeg, fordi ifølge DMI, så starter hedebølgen også i dag. Og så starter ferien jo, altså for mange skoleelever og studenter, og det bringer mig frem til det her.
1: DJ Battle. Kampen om fredagsmusikken.
2: Det er nemlig fredag, og vi skal som altid battle musik, som

0: Det er varmt, og det er rigtig mange studenter, der kommer, og de er glade, og de drikker, og de fester, og de smiger huren op til mig, og så skal det gerne være en autograf på dem.
1: Yes.
0: Og så skal jeg gerne spille noget sommermusik. Gerne okay. Nogle minder, hvor de nu har været på ferie, eller skal på ferie.
1: Og hvordan holder du dig selv kølig?
0: Masser af vand.
1: Masser af vand.
0: Det er det eneste, jeg lover.
1: Ja, du kommer også med en vandflaske i dag. Nå, lad os lige møde dine modstandere i dag.
2: Og i det andet ringhjørne.
1: Der står du, DJ Kim Hansen fra Skærbæk. Den eneste DJ, jeg nogensinde har hørt om, som har haft et job, hvor man kun måtte spille Birthe Kjær.
3: Nej.
1: Nå.
3: Det var modsat.
1: Det var omvendt. Du var overhovedet ikke spille Birthe Kjær.
3: Ja,
1: nå, okay.
0: dansk stopmusik, den er vel også god nok.
1: Okay, ja. jeg tænkte også, da jeg læste det, altså okay, den må have været svær. Men okay, nu forstår jeg ikke også, ikke? Ja. Hvordan har du det med varmen og jobs?
3: Masser af vand, ligesom Flemming.
1: Ja.
3: Der skal meget vand til.
1: Ja.
0: Rigtig meget. Ja.
1: Altså, hvad er det varmeste job, I nogensinde har haft?
3: Jeg tror, det var sidste år til Bredebro Byfest.
1: Ja. Der begyndte du at svimle lidt lige frem, måske.
3: Ja, der havde jeg et helt deres arrangement. Stod op på en open air scene, og så skulle lukke ind i et varmt telt bagefter.
1: Okay.
0: Men det er altid varmt at spille til et bryllup ind på et hotel og en kro.
1: Ja,
0: det er det. Hvor man skal sidde og spille dinner og danse musik.
1: Ja, det er det.
0: Så den kender vi også.
3: Og jeg ikke må komme af.
0: Ja, det er rigtig varmt.
1: Ja, det er rigtigt, ja. Nå, men til min afsluttende bemærkning, og der tænker jeg lige i dag, der skulle vi lave lidt sjov ud af det, fordi at som regel, så får I jo aldrig lov til at stemme. Så nu tænker jeg, nu skal I få lov til at stemme. Så skal jeg afslutte med, og så tror jeg, at vi fik varmet op til DJ-battlen på en god måde. Det var bare lidt. Eller skal jeg sige, så heller, eller så, selvom det er varmt, så skal I holde hovedet koldt, fordi at nu er vi nået frem til battlen. Hvad stemmer I på?
0: Ja, vi tager toren.
1: Toren, okay. Jamen, så siger jeg sådan her. Og selvom det er varmt, så skal vi altså i gang med at battle, så I skal altså holde hovedet koldt. Og den sidste ting, som jeg jo altid siger, inden vi går i gang med at battle, det er det her. There can be only one.

0: Ja, Shakira fik du her med Su.
1: P4 eftermiddag. Lokal DJ Battle.
0: Ja, vi skal nemlig i gang med DJ Battlen, og dagens DJ's, det er DJ Flemming Kiel og DJ Kim Hansen. Sveder I på grund af spændingen eller varmen?
2: Det går, det hele.
3: Koldt.
4: Ja, ja. Ah, det er mest varme.
0: Ja. Ja, okay, jeg tror det var spændingen, fordi I skal jo nu præsentere jeres nummer, som I har tænkt jer at battle med, og så er det jo altså lytterne, de skal afgøre, hvilket et af dem de allerhelst vil høre. Og som altid, et tema har vi jo også valgt, og ja, netop fordi, at der var en masse folkeskoleelever og studenter, der i dag sagde farvel og tak til skolen for at holde sommerferie nogen længere tid end andre med de der studenter. Man ved aldrig, kun 1 ud af 10 starter på en uddannelse lige med det samme.
2: Det er lidt synd, ikke?
0: Jo, altså, det var lidt overraskende, synes jeg faktisk. Nå, men anyhow, så synes jeg, at temaet i dag, det skulle være ferie eller sidste skoledag. I fik selv lov at vælge. Og lad os starte med at høre dit feriebud, Flemming Kiel. Hollandske Wenger Boys, nok det mest succesfulde band. Holland nogensinde har produceret 25 millioner albums, har de solgt.
2: Og de havde en kæmpe succes sidst i 90'erne. Det bragede de på hitlisten, og Wenger Boys var store dengang, også på klubberne og diskotekerne, også hvor jeg spillede. Og nu her, ikke, We Are Going to Ibiza. Det er jo mange unge studenter, der ønsker det.
0: Ja,
2: det gjorde det blandt andet i går også, og de sagde, at de skulle på ferie her efter kløften, og det er også fedt i går, og så skulle de lige have minderne med os.
0: Og der er vist gang i den på Ibiza for unge mennesker, så vidt
2: jeg har hørt.
0: Så det var ligesom derfor, at det skulle være dit feriebud.
2: Ja.
0: Ja, okay. Jamen, Kim, så skal vi lige høre, hvad du har tænkt dig, og skal vi kalde det udfordre Flemming med?
4: Ja.
0: Ja. Det er lige før, jeg ikke behøver at præsentere det. Jeg gør det lige ved Laid Back, og så nok deres mest kendte nummer, Sunshine Reggae. Og jeg læste mig faktisk til i dag, at det bliver faktisk stadig spillet 5.000 gange om måneden, hvis man sådan lige kigger på alle radiostationer i hele verden.
2: Den er, den er fra 1983, den der, og de er jo kæmpe store i Tyskland stadigvæk. De er jo kult dernede.
0: Ja. Men altså i 131 lande, 25 radiostationer, putter den altså på en gang imellem. Ja. Og den kommer måske så også på i dag, men hvorfor var det lige, at den minde dig om...
4: Det er, fordi det er et lækkert nummer.
0: Det er bare et lækkert nummer. Ja, Sunshine Reggae.
2: Det minder alle gamle tider fra 80'erne.
0: Ja.
2: Og det er et godt nummer.
0: Ja.
2: Jeg elsker det.
0: Du elsker det faktisk så meget, at du også valgte det, og så havde Kim valgt det først.
2: Ja, men jeg har faktisk... Ja, men jeg har spillet det før her på DR med
0: Lake Bank. Ja, det har du nemlig. Så derfor så fik du ommerkortet om igen.
2: Og jeg tror faktisk, de har solgt, hvad var det, 40 millioner plader dengang, ikke?
0: Ja, jo, det solgt helt vildt,
2: Og jeg spillede som nede i Kiel på et tidspunkt til en byfest. Det stod i Lake Bank ved siden af, og det var fedt. Det var stort hop.
0: Man kan sige om dem, at det er lidt synd, at de fik så stor succes med det nummer, fordi de har faktisk lavet mange fede numre.
2: Det har de.
4: Ja, det har de.
0: Ja, men dem hører man ikke rigtigt. Nå, okay. Så er det altså nu, at du, der lytter med, du skal være med til at afgøre, om det er Wenger Boys Going to Ibiza, som skal vinde dagens DJ-bøjtet, eller det er... så det er jeg. Sunshine Reggae, som Kim altså har valgt. Og måden, det foregår på, det er, at vi skal have en sms her i studiet. 12.12 skal den sendes til, så skriver du syd. Og synes du, det er Flemmings Going to Ibiza, så skal der stå Flemming eller F. Altså syd, mellemrum, Flemming eller bare F. Eller synes du, det skal være Danske Laid Back, der skal vinde. Og altså Kims valg, så er det altså også afsted til 12.12. Skriv syd, mellemrum, og så Kim eller bare K. Og med det, så er det vel altså bare at sige, værsgo at stemme.

er masser af plads i indbakken, hvis du har lyst til at stemme med til, om det skal være Kim eller Flemmings sang, som skal vinde DJ-battlen. 12-12 er sms'en. Du skriver syd, mellemrum, og så enten Flemming eller F, eller Kim eller K. Der er masser af plads.

0: til et indslag, som jeg elsker. Ugen, der gik rigtig dårligt.
1: Hej, Gustav.
2: Jeg er næsten helt færdig med at skrive min hovedopgave. Jeg formår jo simpelthen at spille ud over min computer. Jeg kan ikke tænde computeren eller noget som helst.
0: Louise.
3: Min dårlige uge var, at min kæreste har glemt min fødselsdag, fordi han havde lidt travlt med andre ting. Ja, og så gik hans computer i stil. Det var noget med nogle kopnudler.
0: Hvad hedder din kæreste?
3: Gustav.
0: Ja, du kæreste til Gustav, som lige ringede ind lige før.
3: Ja.
0: Jeg synes, det er lidt Gustav undlæt at fortælle, at han glemte sin kærestes fødselsdag.
4: Det, man hører.
0: Gustav.
5: Hallo. Jeg har ingen kommentar.
4: Ah! Her er man selv.

0: Ja, Hjalmar, sammen med Katinka fik du her med værd at vente på.
1: P4 eftermiddag.
2: Lokal DJ Battle.
0: Det er nemlig det, vi har gang i, og det er jo altså DJ Flemming Kiel og DJ Kim Hansen, der dyster og venter på din afgørelse. Er det dem her, vi skal høre? Wenger Boys, som er Flemming Kiels bud på en vindersang, eller er det Laid Back Sunshine Reggae? Og hvis man så lige spørger jer to, hvad tror I så, hvordan udfaldet det falder her?
3: Oha, det er to gode sange.
0: Ja.
3: Det synes jeg, det er.
0: Og meget sjovt sagde du, Kim, at du faktisk overvejede at tage Flemmings sang.
4: Lige præcis.
0: Det går da meget sjovt, så ja. Havde jeg byttet rundt. Okay.
3: Men godt. Om du lurer den ene eller anden, det er sådan set lige meget før.
0: Ja, ved du hvad, skal vi ikke udløse spændingen så og få det afgjort? Og vinderen. DJ Battle denne fredag eftermiddag. Pokalen. Ej, du får ikke engang nogen pokal. Men det bliver DJ Kim Hansen.
4: Sådan.
0: Yes, det bliver
3: med altså... Med lidt sunshine reggae.
0: Ja, du får også den her. Yes.
4: Jo.
0: Når vi nu ikke er så mange i studiet.
3: Det er godt nummer.
0: Tillykke med sejren.
3: Yes, tak skal du have.
0: Ja, og Flemming, du må trøste med, at det kunne have været dig.
3: Ved du hvad, jeg har vundet den med den en gang. Og jeg skal ned og spille Wenger Boys i aften også, så det går nok.
0: Det er godt. Som altid. Tak fordi I kom.
3: Selv tak. Tak lige måde.
5: God sommer.

0: er dagens DJ Battlesang, Sunshine Reggae med Laid Back. Og når der bliver fadet den, så er det selvfølgelig fordi, at klokken den er gået hen og blevet 16.30, og Lars Påske er klar med de regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Transportselskabet Go Collective kan ikke betale udgifter på ca. 100 millioner kroner, der forfalder på mandag. Derfor træder By, Land og Transportministeriet til og sikrer togdriften frem til 1. september, indtil DSB overtager driften fra Go Collective. En nødvendig statslig redningsaktion for at togene stadig kører, siger medlem af Transportudvalget og transportordfører for Moderaterne, Frida Brun fra Føvling.
3: Det er selvfølgelig en rigtig ærgerlig situation, at vi står i, at de står i, men mit fokus er i hvert fald bare, at folk skal kunne komme til og fra arbejde og til og fra skole.
2: Men det bliver en dyr opgave for staten at redde togdriften i juli og august.
3: Det er tæt på 0,5 milliard, men vi må jo lige se, hvordan den nærmere beregning kommer til at være.
2: Spørgsmålet er så, om det fortsat er holdbart at lade private selskaber byde ind på den kollektive transport i Danmark.
3: Jeg vil gerne have, at vi stadigvæk bevarer vores konkurrenceevne, også inden for togdrift, sådan at der stadigvæk kan være nogen i udbud. Men vi skal måske åbne op med, at de her kære udbud, de skal kigges noget bedre efter i sømmene, sådan at der ikke kan ske sådan nogle fejl, som der er sket i den her sag.
2: Siger transportordfører for Moderaterne, Frida Brun, der er valgt i Sydjyllands Storkreds. I dag begyndte Trygfondens livreddere at arbejde på strandene, blandt andet i Blåvand, Vejers og La Kolk på Rømø. Sofie Hertzberg, der arbejder på Hvidbjerg Strand i Blåvand, fortæller, at rigtig mange har fundet vej til stranden i dag.
4: Der ligger nok 100 mennesker i vores område, og så ligger der en del mere op og ned langs kysten.
2: Men indtil videre har livredderne haft en rolig første arbejdsdag, siger hun.
4: Vi har været ude og snakke lidt med nogle gæster omkring at husk at drikke noget vand og få lidt skygge, men folk er opmærksomme på hinanden og er opmærksomme på forholdene. Så vi prøver jo helst at være ude og informere om vandsikkerhed, før vi har brug for at redde dem.
2: Livredderne er i deres tårne på strandene mellem kl. 10 og 18 indtil midt august. Mange af de helt store rock- og popnavne har optrådt i Sønderborg, og nu kommer også et af de største jazzbands til den sønderjyske by. Det er Dutch Swing College Band, som spiller i Sønderborg Teater den 23. august. Det skriver Christian Pallesen fra New Orleans Jazz Sønderborg i en pressemeddelelse. Vi er stolte over at kunne præsentere en af de største traditionelle jazzensembler i verden, siger jazzklubbens formand Ole Plov. Dutch Swing College Band har spillet en central rolle i at udbrede jazz i Europa siden 1945. Tørt med en del sol, temperaturer mellem 27 og 22 grader, lidt køligere ved kysterne, svag til jævn sydlig eller skiftende vind. Nyhederne var med Lars Påske.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Og det, som man måske kunne forestille sig, men jeg ved ikke, om det er rigtigt, og det er derfor, jeg spørger dig om det, Melanie Cecilie Villadsen, det er der simpelthen bare trafikkaos omkring strandene i det syd- og sønderjyske?
5: Jamen, lad os kigge på det. Trafikkaos, det vil jeg ikke kalde det. Der er heller ikke ligefrem rejsekaos, for vi har generelt ganske fin fredagstrafik i det syd- og sønderjyske. Der er ikke de store problemer eller forsinkelser at finde, så du burde altså kunne komme frem til tiden.
1: Få alt at vide om trafikken lige nu. DR.dk/trafik.

0: Jeg tror godt, jeg vil sætte spændende på, at Sombra's Home of Wrecker bliver en, der får et langt liv her på P4.
1: P4 Eftermiddag med Henrik Kjeldberg.
0: Ja, som du kunne høre de regionale nyheder lige før, så begyndte Trygfondens livredder jo altså på arbejdet på strandene for i år. Blandt andet i Blåvand, Vejers og Lakolk på Rømø. Og der var en på redaktionen, som fik den gode opgave i dag, nemlig vores kollega Amanda Flyvbjerg, som tog til stranden på Rømø og mødte en af de her livreddere.
2: I dag starter livreddersæsonen op, og det er en weekend, hvor DMI har varslet hedebølge. Og her på Lakolk strand på Rømø, er der allerede ved at være godt fyldt op med mennesker. Og Oliver Beierholm, det er din 12. sæson, hvor du livredder her. Hvordan er den startet ud indtil videre?
3: Jamen, den er jo startet lidt anderledes ud, end den plejer. Vi plejer jo at starte ud inden på samme tid som nu her, lige inden skolerne de går på ferie. Men der plejer jo ikke at være lige så godt vejr, som der er nu her. Og det er jo fantastisk, at vi fra start af har en masse dejlige, glade badegæster nede på vores strand. Men det sætter også et krav til, at vi skal være endnu mere klar fra start af med al vores udstyr og alle vores færdigheder, end vi måske ellers skal. Fordi at vi helt sikkert ved, at der kommer til at ske noget de næste par dage her.
2: Ja, hvor travlt er der i dag i forhold til, hvad du har været vant til?
3: Jamen, jeg vil sige, at vi er jo vant til, at i sådan en åbningsdag, der er måske... Der kan godt være 50-100 mennesker i vandet på en hel dag, fordi badevandet ikke plejer at være så varmt. Men når jeg lige står og kigger ud over vores primære område nu, så har vi da allerede nu 100 mennesker i vandet på én gang. Så det er jo mange, mange flere, end vi er vant til.
2: Og DMI har varslet hedebølge. Hvad forventer du der den her weekend?
3: Jamen jeg forventer, at os som livreddere, vi får rigtig travlt. Forholdene de er jo selvfølgelig det varme vejr, som vi har hørt om i lang tid. Heldigvis for os livreddere, så er der ikke de store bølger, og der er heller ikke det store vind i øjeblikket. Så det er ikke sikkert, at vi skal ud og lave så meget på vandet, som vi nogle andre sæsoner har haft gang i. Men der er så varmt, at vi forventer, at vi skal i gang med nogle aktioner på land. Folk, der har fået hedeslag. Vi kommer sikkert også til at skulle lede efter børn eller andre mennesker, som er blevet væk fra stranden. Så vi skal sikre os, at de ikke er gået i vandet alene og er druknet. Så vi skal holde ekstra godt øje med badegæsterne, både på vandet, og så har vi en stor opfordring til, at forældre holder ekstra godt øje med deres børn, de har med på stranden.
2: Ja, og som livredder, hvor meget har man så glædet sig til en dag som i dag, når man også ved det, så bliver en weekend hedebølge?
3: Jamen, vi har jo glædet os i lang tid. Vi har gået og forberedt os allerede siden januar. Havde vi de første prøver, og så har vi haft prøver for livredderne lige siden hver weekend. Så vi er jo nogle køer, som er glædet sig til at komme på græs igen. Så det er jo en stor ting for os at komme ud her de næste 8 uger, så vi har glædet os rigtig meget. Og så er det jo fantastisk med det her vejr. Vi har snakket med rigtig mange mennesker allerede, som er glade for, at vi er kommet herned og har spurgt ind til vores flag, vi har på vores livreddertårn, og spurgt ind til forholdene hernede. Så vi har ikke haft nogen aktioner endnu, hvor vi skulle yde nogen former for førstehjælp, men en masse præventive aktioner, hvor vi vil snakke med en masse mennesker, vi allerede har haft gang i her.
2: Og med en weekend, hvor det bliver hedebølge, hvad gør I så af særlige ting?
3: Jamen, os livreddere, vi forbereder os jo så godt som muligt. Vi ved, det bliver travlt, så prøver at få noget søvn. Prøver at få så meget væske som overhovedet muligt, både under vagt og efter vagt. Og så har vi en masse mad med, vi kan spise på farten, fordi vi regner med, vi er for travlt. Og så har vi smurt os ind i rigtig meget solcreme.
0: Ja, sådan lød det altså for Oliver Beierholm, som er livredder på Lakolk Strand, som snakkede med min kollega Amanda Flyvbjerg. Og livredderne, hvis du vil bade, mens de er der, så er de der i deres tårne på strandene mellem kl. 10 og 18.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

0: artist.
1: Ja, sker alt for tit, fik du her med Markus Wau.
2: Ja, det her, det er lyden af Fest i Gaden, og gaden, den lå i Esbjerg i dag tidligere, hvor masser af unger fejrede, at de nu var blevet studenter. Og dagen igennem, Norvain Wright, der har du jo faktisk fulgt rundt efter de her studenter. Det lyder som om, at der lige er et break i festivitasen lige i øjeblikket.
3: Ja, det er der. Tidligere på dagen, der var der jo den her tradition, som de jo har her i Esbjerg, hvor man simpelthen alle de nye studenter fra hele byen på tværs af alle skolen, de mødes inde på torvet ved den her rytterstatue af Christian.
1: Ja. Vi nåede til rytterstatuen. Og så skete der noget.
3: Om den her tradition.
1: Du faldt lige lidt ud. De mødtes ved rytterstatuen. Det var det sidste, vi hørte. Og så, det var det sidste, vi hørte. Så hvad skete der så?
3: Det var det sidste, vi hørte. Så dansede de simpelthen alle sammen rundt om den her statue her.
1: Ja.
3: Og det var en unik tradition, jeg ikke har set før. I hvert fald ikke, når jeg selv har været fra Aabenraa af. Men jeg mødte jo faktisk Mads Christiansen, som var med til at danse rundt om. Og vi kan jo prøve at høre, hvad han sagde om den her tradition. Du har lige danset rundt om hesten, som man siger. Kan du lige forklare, hvad det er for noget?
4: Jo, jeg tror bare, det er en tradition for alle os glade studenter. Det er fedt, vi har haft en fed dag med dimension, og så går man herind, følges med noget musik, og så er der et optog, og så ender det med, at man danser rundt om hesten.
3: Og hvordan var det så, og især i den her varme også?
4: Ja, det er en fornøjelse. Det er en sjov tid, vi har så småt taget hul på den. Det er fedt, det har været tre gode år, så det er sjovt, det får sin afslutning nu, men også lidt vemodigt.
1: Ja, lidt vemodigt, det må det også være. Var det noget, du kunne mærke på dem, når du gik rundt og snakkede?
3: Faktisk ikke. Der var mange, der var rigtig trætte, fordi de simpelthen lige skulle vågne lidt tidligere, end de måske håbede på, på grund af, at de skulle mødes på skolen alle sammen, fordi de har været ude at feste de sidste mange aftener, og det er jo nok blevet til nogle sene morgener.
1: Ja, det er det nok. Hvad er så planen nu? Fordi det er jo et ain't over yet, som man siger på nydansk.
3: Ikke helt dagligt stillet før stormen her, hvor jeg står, fordi lige om lidt, der kommer der en studenterbus rullende op på et af deres stop på deres studenterkørsel, og der tænker jeg, at de bringer festen til os.
1: Ja, vi har inviteret os selv simpelthen. Så, Nora, vi vender tilbage til dig om på den anden side af radioavisen. Lad nu være med at drikke for meget, i hvert fald hvis der er alkohol i, ikke også?
3: Jamen, jeg kan ikke love noget.

En gammel klassiker med UB40 fik du her med Red Red Wine. Om et øjeblik, så snupper vi en radioavis. Vi lader Erika Jane varme op til den. Lige så ligeglad.

0: Det var flere sikkerhedsmæssige fejl, der førte til, at den forvaringsdømte drabsmand Philip Denier Dahl Petersen kunne flygte fra Vestre Fængsel i København den 4. februar. Det konkluderer Styrelsen for Danmarks Fængsler i sin endelige redegørelse om fangeflugten. Det er alvorligt, og derfor har vi bedt fængslet om at iværksætte en række tiltag for at skærpe sikkerheden, skriver sikkerhedschef i styrelsen Jan Gundel i en pressemeddelelse. Ifølge redegørelsen var det blandt andet mangelfulde visitationer og celleeftersyn, der muliggjorde flugten. Den 37-årige drabsmand blev anholdt efter knap 4 uger på fri fod i Københavns Sydhavn. Mens de fleste af os har kurs mod fyraften og weekend, så er termometrene på overarbejde i dag, og flere steder er der allerede målt lokal hedebølge. Det er 3 sammenhængende dage, hvor maksimumtemperaturen runder 28 grader i snit. Mens temperaturerne kun kravler længere opad i løbet af weekenden, ja, så er livredderne for første gang i år også kravlet op i deres tårne langs kysten. Og det er en lidt anderledes første dag på jobbet, fortæller Oliver Beierholm Sørensen, der er livredder på Rømø.
1: Vi har jo allerede rigtig mange badegæster hernede på stranden, og vi har rigtig godt vejr, og det er jo dejligt. Men det gør også, at det er en anden verden, end vi lige plejer, fordi vi plejer at have god tid til at sætte vores strand op og det hele, fordi vi starter uden for skolernes ferie her.
0: Ja, selvom det varme vejr tiltrækker mange badegæster, så er det især på land, at han forventer, der bliver travlt.
1: Det kommer til at blive rigtig varmt. Folk kommer måske ikke til at drikke så meget vand. Det kan vi komme ud til. Og så hernede på Rømø, så er der rigtig mange mennesker og rigtig mange biler. Og tit uoverskueligt, så vi skal nok også i gang med at lede efter nogle børn, hvorhen nogle forældre måske har været lidt uopmærksomme et kort øjeblik.
0: Også i Grenaa forventer kystlivredder Andreas Torp, at han og kollegerne får en travl weekend, men det er de klar til, siger han.
2: Vi træner altid mod det værste, og så er vi gearet til det, vi nu skulle komme ud og møde på stranden. Så selvom der kommer mange mennesker, så er vi gearet til det, og vi er klar til at tage imod det her. Lige meget om der er 30 grader, eller om der er 15 grader og masser af vind.
0: Dødstallet i Venezuela er i dag steget til 589, efter at 2 store jordskælv ramte landet natten til i går, og næsten 3.000 er såret. Det oplyser landets fungerende præsident Delcy Rodríguez ifølge nyhedsbureauet Reuters. Samtidig er der fortsat fuld gang i arbejdet med at lede efter overlevende i murbrokkerne, og en række lande har sendt hjælp afsted mod Venezuela. Et af dem er USA, hvor du er med fra, international korrespondent Stephanie Suryk. Hvad er det, landene kan hjælpe Venezuela med?
3: Det er specialiseret eftersøgnings- og redningsfolk. Det er det udstyr, som der er akut brug for at lave den indsats, der er vigtigst, som er i fase 1 lige nu, det vil sige inden for de første 72 timer, at finde flest mulige mennesker i live. Der er brug for kraner, der er brug for mikrofoner og kameraer, man kan sænke ned i ruinerne. Der er brug for hunde, der kan lukke sig frem til overlevende. Så det er i høj grad hjælp, man har brug for her og nu.
0: Og så er der også de mange tusind sårede. Hvordan klarer sundhedsvæsenet i Venezuela den opgave?
3: Der var flere hospitaler, som i forvejen oplevede mangel, blandt andet på operationsudstyr, på medicin. Så der er også et stort behov lige nu for læger, operationslæger, der er brug for anæstesipersonale, der er brug for operationsudstyr, blod og ilt. Det er altså en kæmpe opgave for et land som Venezuela at behandle så mange tusind mennesker, som er påvirket. De kan ikke gøre det uden hjælp fra udlandet.
0: Og det fortalte international korrespondent Stephanie Suryk. En truende konkurs betyder, at DSB overtager opgaven med at køre togpassagerer frem og tilbage på skinnerne i Midt- og Vestjylland og på Svendborgbanen. Det sker 1. september, fordi Go Collective, tidligere Arriva, risikerer at gå konkurs. Og derfor har transportminister Signe Munk fra SF lavet en aftale om at betale 60 millioner kroner ekstra for at holde Go Collective kørende i juli og august.
4: Hvis der ikke blev handlet i forhold til Go Collectives forestående konkurs, så ville der ende togkaos, hvor togene ville stå stille på ubestemt tid.
0: I efteråret sagde daværende transportminister Thomas Danielsen, at han var klar til at lukke selskabets togdrift i Danmark efter en længere periode med forsinkelser og aflysninger. Og selvom DSB også ofte får kritik, så tror Preben Mark og Hardy Slige, som vi mødte på Holstebro station, på bedre tider.
5: Jeg tror, det kommer til at betyde, at vi får en mere stabil togang.
6: Jeg tror egentlig, det er fint nok, hvis bare de kan køre til tiden, så nogenlunde. Altså, hvis man skal møde på arbejde, er det muligt, men det hele tiden, så er det forsinket og forsinket og forsinket.
0: Masser af sol mellem 25 og 30 grader, og så en svag til jævn vind fra sydlige og skiftende retninger.
7: Det her er P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Henrik Kjeldberg.
2: Ja, og den absolut sidste time af P4 Eftermiddag inden sommerferien er i luften. Fra næste uge af, der er der nemlig selvfølgelig stadigvæk masser af P4 Eftermiddags Radio, men altså ikke af den regionale slags, og altså ikke her fra P4 Syd og Esbjerg. Så derfor skal vi da bruge den her time til noget fornuftigt, noget rigtig regionalt og lokalt, og vi skal blandt andet tilbage til studenterfesten i Esbjerg, hvor Nora Wainwright jo altså har inviteret sig selv på lidt snack og noget koldt at drikke, hos et af de mange stopstudenterne, de laver rundt omkring. Og så skal det også handle om nogen, der virkelig har det varmt i de her dage, nemlig de mange kunstnere, musikere, som står på udendørsscenerne rundt omkring til koncerter, festivaler og den slags. Og nogle af dem har det faktisk så varmt, at de har aflyst deres koncerter. Det kan du høre mere om i den sidste halve time af den her udsendelse. Så for sidste gang inden, eller i hvert fald for sidste gang på den her side af sommerferien, det du lytter til er Eftermiddagsradioen fra P4 Syd og Esbjerg, og som altid, tak fordi du gør det.

0: Babelgamia. I love it, I love it, I love it.
1: P4 Eftermiddag med Henrik Kjeldberg.
0: Nu skal vi tilbage til studenterfesten i Esbjerg. Nora, vidste du, at i 1915, der var der 990, der blev indstillet til studentereksamen, og 919 af dem bestod, og ud af dem var der 210 kvinder. Vidste du det?
2: Det vidste jeg ikke.
0: Nej.
2: Så bliver man jo klogere hver dag.
0: I dag er det så lidt anderledes. Der er det, over 45.000, der får huen på, og 55,6% af dem er kvinder. Og stemmer det så nogenlunde overens med de observationer, du har gjort dig i løbet af dagen, hvor du jo har fulgt studenter rundt i Esbjerg?
2: Ja, sådan cirka. Men nu står jeg jo et andet sted. Vi talte jo om stillheden før stormen, sidst vi snakkede.
0: Ja, det gjorde
2: vi.
0: Som
2: du kan høre, så er stormen kommet. Og jeg har bare lavet et lille digt. 10 kugler, 42 bryster. I dytter, vi ryster. Det er selvfølgelig ikke mit digt. Men det er det, der står på den vogn, jeg står foran. Og det er jo faktisk din vogn, Salam Sam. Du er medejer af de her studentervogner. Du kører rundt i Esbjerg omegn i de her tider. Først og fremmest, hvordan er det at køre rum med alle de her unge her?
3: Jamen, det er vildt. Det er liv og glade i dag. Alle er klar, alle er på, og det er jo noget, vi har set frem til et helt år, ikke? Så nu skal den bare have hele armen, og de har jo ventet 3 år. Så skal vi gøre vores for, at de får en fed oplevelse de her 3 dage her.
2: Og nu stod jeg og ventede på, at I kom rullende ned ad gaden her, og jeg så, da I kom op til stoppet her, der tog du jo mikrofonen og ligesom hypede dem op, som man siger, altså gjorde dem begejstret og hoppe op og ned og så videre. Hvad gør I for virkelig at give dem den bedst mulige dag, som de husker tilbage på?
3: Jamen, hele vores firma er jo bygget på, at de skal få en fed oplevelse. Og det gør vi blandt andet med, at vi har de her mikrofoner, vi hyper dem op. Kvæg af, vi kan hype dem op, men også med noget med sikkerhed at gøre. Hvis nu der er et eller andet, der sker, så vil vi gerne have, at de lige lytter med det samme. Så bruger vi også mikrofonen som sikkerhedsforanstaltning. Og ellers så går vi op i, at de får en masse fede oplevelser rundt omkring. Vi har en masse samarbejde med klubberne og butikker rundt omkring i Esbjerg, hvor at studenterne skal komme til at fyre den af der også.
2: Og hvad er det, man skal være særlig opmærksom på i forhold til sikkerheden, når man har så mange unge, der er glade og måske lidt påvirket med alkohol også?
3: Jamen, det er en vild grisetransport, det her jo. Det er jo at køre en lastbil. Sikkert selvfølgelig at sørge for, at folk de har det godt. Især den her varme her, hvor man lige også sørger for, at nu lyder det meget faragtigt. Men de også lige får noget vand en gang imellem, så det er, at de ikke overopheder selvfølgelig. Og så holde øje med, at de er passer på hinanden og passer på sig selv på den vogn selvfølgelig også.
2: Nu har der jo været et par sange på højtaleren siden I kom. Hvad har været årets sang? Er det måske en sang, der har været spillet på P4, eller tror du måske ikke, det er vores målgruppe?
3: P4 er næsten til. Der fik jeg lige terninger hele ryggen.
2: Der fik jeg lige nogle isterninger ned i ryggen, men...
3: P4, det er nok mere P3, vi er ude i. Det er noget Tessa med fløjtene. Den har vi hørt et par gange nu.
2: Det er Tessa, der er student på studenter-playlisten i år.
3: Tessa, hun skal være så velkommen.
2: Tusind tak for det, og god tur.
3: Tak.
0: Ja, der må man sige, at der var noget mere larm i baggrunden, end sidst vi snakkede med Nora, som altså snakkede med Salam Sam, som kører de studerende rundt i Esbjerg i dag.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, jeg bliver bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

Ja, Andreas Højbjerg med smug ryger. Andreas Højbjerg, som jo har en travl weekend, det vil jeg da våge påstå. Han spiller på Thy Rock Festivalen, og det gør han faktisk i dag. Men han er altså også på programmet på Tinderbox i Tusindårsskoven i Odense. Så det er noget med at få bevæget sig lidt hurtigt. Og måske ikke vær alt for længe oppe, Andreas Højbjerg. Nej, han har altså en travl, hvad hedder det, festival sommer, det kan man se, Borg Festival, Samsø Festival, Ringsted Festival skal han også spille på, så han kommer rundt i landet. Måske du får et glimt af ham.

Ja, eller august af og prøveperiode fik du her. Lige om et øjeblik, så får du Lars Påske og en omgang regionale nyheder. Inden da, så lytter vi til Gwen Stefani og The Sweet Escape.

0: Så blev klokken 17.30, og det betyder, at Lars Påske rasler med papirerne ind i nyhedsstudiet. Han er klar med den her uges sidste udgave af de regionale nyheder på en eftermiddag.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Ja, der var gang i festen i Esbjerg i dag, hvor masser af unge mennesker fejrede, at de nu er blevet studenter. En glædens dag, men også en lidt vemodig dag, fortalte en af de nyudklækkede studenter, Mads Christiansen.
3: Det er fedt, det har været tre gode år. Dimensionen har vi haft i dag, så det er jo sådan det endelige punktum. Så det er sjovt, det får sin afslutning nu, men også lidt vemodigt.
2: Ja, tillykke til studenterne med huerne, som i øvrigt i vore dage langt fra er ens. Mange uddannelser har nemlig fået deres egen hue, så nu findes der mere end 20 forskellige slags studenterhuer. Og mens det kører for studenterne, så kører det slet ikke for transportselskabet Go Collective. De kan ikke betale udgifter på ca. 100 millioner kroner, der forfalder på mandag. Derfor træder By-, Land- og Transportministeriet til og sikrer togdriften frem til 1. september, indtil DSB overtager driften fra Go Collective. En nødvendig statslig redningsaktion for at togene stadig kører, siger medlem af Transportudvalget og transportordfører for Moderaterne, Frida Brun fra Føvling.
4: Det er selvfølgelig en rigtig ærgerlig situation, at vi står i, at de står i, men mit fokus er i hvert fald bare, at folk skal kunne komme til og fra arbejde og til og fra skole.
2: Men det bliver en dyr opgave for staten at redde togdriften i juli og august.
4: Det er tæt på 0,5 milliard, men vi må jo lige se, hvordan den nærmere beregning kommer til at være.
2: Spørgsmålet er så, om det fortsat er holdbart at lade private selskaber byde ind på den kollektive transport i Danmark.
4: Jeg vil gerne have, at vi stadigvæk bevarer vores konkurrenceevne, også inden for togdrift, sådan at der stadigvæk kan være nogen i udbud. Men vi skal måske åbne op med, at de her kære udbud, de skal kigges noget bedre efter i sømmene, sådan at der ikke kan ske sådan nogle fejl, som der er sket i den her sag.
2: Siger transportordfører fra Moderaterne, Frida Brun, der er valgt i Sydjyllands storkreds. SønderjyskE's fodboldspillere har for alvor taget hul på forberedelserne til den kommende sæson i Superligaen. Sommerens første træningskamp blev spillet i banevarme ude mod Randers FC, og det gik bedst for SønderjyskE, som vandt kampen 4-2, det skriver klubben på sin hjemmeside. Sejren kom endda i hus med hjælp fra en håndfuld U19-spillere, for flere af de normale stamspillere var fraværende af forskellige årsager. Elias Hjort Pedersen, Anders Bergholt, Mohamed Sherif og Omran Katar scorede de fire SønderjyskE kasser. Og mon ikke, de fik den femte kasse, da de kom tilbage i omklædningsrummet. Det ville da i hvert fald være fortjent efter en flot indsats i bane sommervarme. En varme og sol, som fortsætter i aften og i nat. Temperaturer mellem 18 og 22 grader, svag til jævn sydlig vind. Nyhederne blev læst af Lars Påske.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Hvor vi så også lige skal runde trafikredaktionen og dig, Melanie. Hvordan står det til derude her sidst på en fredag eftermiddag?
5: Man må sige, at der er ægte fredags og måske også lidt feriestemning over vejene. I hvert fald så kan jeg ikke finde de store problemer i trafikken. Så det handler egentlig bare om at smide solbrillerne på og nyde turen, for der er altså umiddelbart ikke noget, der burde skabe forsinkelser på din vej.
1: P4 Trafik. Kør bil, når du kører bil.

0: Burhan G. og Medina fik du her med gemt dit nummer. Der er masser af festivaler i gang i de her weekender her, og især i den her varme, så er der mange, der har sagt, at nu skal festivalgæsterne passes lidt bedre på, eller passe bedre på sig selv. Men det er nu altså ikke kun festivalgæsterne, som skal passe på her i hedebølgen. De høje temperaturer, de påvirker også dem, der skal optræde op på scenerne. Og i dag, der trak det her band sig fra en festival. Ja, på grund af hedebølgen, så har Danser med Drenge meldt afbud. De skulle ellers have spillet i morgen i Horsens. Men bandet, de skriver på deres Facebook-side, under disse forhold er der høj risiko for, at der er nogen, der vil kollapse på scenen under koncerten. Citat slut. Så hvad gør man som sikkerhedschef for at passe på musikerne her i landsdelen? Og min kollega Niklas Møller Jørgensen, han var i formiddags i Haderslev, hvor der jo i dag og i morgen afholdes Kløften Festival.
1: Jeg har fået lov til helt eksklusivt at komme ind backstage her på Kløften Festival. Altså her, hvor alle kunstnerne og bandsene, de holder til, inden de skal ud på scenen. Og forhåbentlig ikke dehydrerer, mens de står der og optræder i aften. Bjarne Davidsen, du er sikkerhedschef på Kløften Festivalen. Hvordan sørger du for, at kunstnerne de får helt nok væske i sig?
2: Vi har jo et rutineret team herinde backstage, som servicerer vores kunstnere og passer rigtig godt på dem og sørger for, at de får det, de gerne vil have, og måske også nogle anbefalinger fra os, hvad vi kunne tænke os at servere for dem.
1: Her til formiddag, der har vi jo set den første sådan, af de store danske bands, der har meldt afbud til en festival. Det er godt nok ikke jeres, men Danser med Drenge har meldt afbud til festivalen i Horsens. På grund af varmen, hvad tænker du om det?
2: Jamen, det er selvfølgelig uheldigt for festivalen i Horsens. Vi har heller ikke det pågældende band her. Jeg har ingen forventning om, det kommer til at ske her hos os. Jeg har heller aldrig oplevet det. I hvert fald ikke på grund af varme.
1: Nu er vi her backstage. Hvad har I sådan af muligheder for at hjælpe kunstnerne til, at de også har det godt?
2: Jamen, vi har jo lager herinde. For det første, så bestiller kunstnerne på forhånd det, de kunne tænke sig. Og så har vi alle mulige andre udvalg også til dem. Og så har vi jo, skulle det mod forventning gå helt galt for en, så har vi vores førstehjælpsteam lige i nærheden.
0: Ja, og efter at have tjekket backstage-området ud, så spurgte Niklas, sikkerhedschefen Bjarne, om han måtte prøve at komme op på den scene, hvor Tobias Rahim spillede i går. Og det sagde Bjarne Davidsen faktisk ja til, og det var altså ikke kun i hvert fald for Niklas' egen fornøjelses skyld, at han gerne ville derop og fortsætte interviewet.
1: Nu er vi så på vej mod den store scene her på festivalen. Altså her, hvor solen kommer til at brage ind, når vi nærmer os eftermiddag og aften. Og nu ankommer vi simpelthen til den store scene. Det er lidt vildt at være op på sådan en, når man bare er en ganske almindelig radiojournalist. Bjarne, hvordan sørger I for, at kunstnerne de ikke kollapser, når hedebølgen rammer her på scenen?
2: Her på scenen, der skulle de gerne være, hvad skal man sige, tanket op, inden de går ind, men de får faktisk indimellem også forsyninger ind bagfra, hvis det skulle være tilfældet. Det er noget, man aftaler, inden man går på scenen.
1: Så der kan komme nogen ind med en ekstra flaske vand, hvis Rasmus Seebach i aften tænker, nu har jeg brug for noget væske. Hvor slemt bliver det her, tror du, for jeres kunstnere, altså hedebølgen?
2: Nu står vi her på storscenen, hvor når det bliver eftermiddag, så står solen lige ind. Det kan jo godt tænkes, at det kan påvirke dem en lille smule, men vi har ikke nogen forventninger om, det går galt. Det har vi ikke.
0: Ja, hverken Bjarne Eriksen eller Niklas Møller Jørgensen trængte til ekstra væske efter det her interview, heldigvis for det. Men uanset om du er popmusiker, festivalgæst, eller måske står nede i boderne eller noget helt fjerde, så husk, drik vand i dag og hele weekenden.

0: til tunge riffs, metalnørderi og et sort fællesskab med åbne arme. Så er podcasten Sort Søndag lige noget for dig.
1: Lige nu sætter vi fokus på Danmarks hyggeligste, tungeste og største metalfestival, Copenhagen.
2: You'll take my life, but I'll take yours too!
1: Vi guider dig til, hvilke koncerter du bare ikke må gå glip af, og gør dig klar til at få det bedste ud af dette års festival.
0: Hør Sort Søndag i DR Lyd.

American Girls fik du her med Harry Styles. Nu skal det handle om det, der sker i øjeblikket. Der er masser af det her. Boo. Og hvis du følger lidt med i VM, så ved du, hvad jeg taler om. Det er publikum, der buer af de her vandpauser, som der er blevet indlagt under VM-kampene, uanset om der er varmt eller ej. Og de er sådan lidt mistænkt for, at det ikke bare handler om vand, men at det også handler om, at amerikansk TV skal have klasket nogle reklamer ind i kampene, sådan så at der kan laves lidt flere penge, end der ellers bliver på VM-slutrunden. Spørgsmålet er jo så, og det er jo det, man har diskuteret, er det så en god ting eller en dårlig ting for fodbolden? Altså, ændrer det noget, når man spiller en kamp, og der så er indlagt en vandpause? I hvert fald er det det, man hører kommentatorerne siger, det tror jeg også, du har lagt mærke til, at ja, den der pause gjorde, at det skiftede lidt, og nu er det så de andre, der har bolden lidt mere og lidt mere, og de andre står lidt længere tilbage på banen. Men så har et firma, Opas, de har faktisk undersøgt det, eller Opta, undskyld, de hedder Opta, de har undersøgt det. Og de har sammenlignet det med Premier League-sæsonen 25-26 for at se, om det der med flowet, der skifter og sådan nogle ting, følger det, er det helt anderledes under VM, end det er, hvis man spiller en Premier League-kamp. Og det er det ikke. Ja, det er, det er lidt opsigtsvækkende konklusion. De garderer sig selvfølgelig ved at sige, at det er enormt svært at sige noget, der er helt sikkert. Men altså, ifølge deres tal, så ligger det sådan, at der er bare skift i kampene. Og det er der også, selvom der ikke er vandpauser. Man lægger bare lidt mere mærke til dem, når der er vandpauser, så tror man så, at det er det. Og der er jo nogle landstrænere, som synes, at det er udmærket. Den tyske landstræner Julian Nagelsmann synes jo, det er rigtig fint, og det gør den gamle rev Carlo Ancelotti jo også. Mens der så er andre trænere, der til gengæld siger, at det har overhovedet ikke, altså det spilder tid, det der med de der vandpauser der. Nå. Det var et referat af en artikel inde på DR.dk, som jeg kom med her, og det vil sige, at hvis du har lyst til at læse lidt mere om det, så er det derind for at læse den.

Weeze fik du her med deres store hit Tempted. Og så er din P4 eftermiddag her fra Syd og Esbjerg. P4 Syd og Esbjerg er så småt ved at være ved vejs ende. I nyhedsstudiet, der stod Lars Påske, og bag mikrofonen her, der stod jeg, Henrik Kjeldberg, og så fik vi ellers god hjælp fra en masse dejlige kollegaer her på P4 eftermiddagsredaktionen, som altså nu går på sommerpause. Det vil sige, at den næste måneds tid, der er der altså andet form for P4 eftermiddag, når du åbner for radioen i hverdagen. Vi slutter som altid, det er altså så sidste mulighed inden sommerferien, med et live-nummer her om fredagen. Bare for at komme i stemning, der er jo masser af god musik at gå ud og lytte til. Og hvis man skal det, så kan man komme lidt i stemning. Hvis man ikke skal det, så kan man også komme lidt i stemning, fordi så får man i det mindste et live-nummer i din P4-radio. Tusind tak, fordi du lyttede med. Vi høres ved på den anden side af sommeren.

0: Nu er termometrene kravnet så langt op, at der er tale om en national varmebølge. Det kan konstateres efter, at tilstrækkeligt mange vejrstationer rundt om i landet har haft en gennemsnitlig maksimumtemperatur på over 25 grader over 3 dage. Og flere steder er der også målt lokale hedebølger. Her skal temperaturen op over 28 grader. På Aarhus Universitetshospital forsøger de at køle både patienter og ansatte ned ved at dele is ud.
1: Is, det har man altid lyst til, når det er varmt, og det kan være så læskende, og hvis man får en fed flødeis, får man måske også lyst til at drikke lidt mere vand bagefter.
0: Ja, det var sygeplejerske Ida Munk Tastum, vi hørte her. Nu er vi dig med, Thomas Mørk, meteorolog og vejrvært i DR. Hvor har der været mest grund til at spise nogle af de her is i dag?
2: Jamen, det har nok i høj grad været i Jylland, stedvis i Vestjylland. I store dele af landet har været over 30 grader, men allervarmest tæt på den tyske grænse i Store Jønne været med 32,4 grader. Men op mod en tredjedel af Danmarks areal har haft omkring eller over 30 grader i dag.
0: Og hvis vi også tør kigge lidt frem, hvordan ser temperaturerne så ud til Arta i løbet af weekenden?
2: Jamen, kigger vi på prognosen for i morgen, så kan vi lægge en 2-3 grader oveni flere steder, måske endda lige en chat mere, så jeg vil tro en 33-35 grader er det niveau, vi kan komme til at toppe på. Det kunne være flere steder i Østjylland og også på Sjælland, det kunne være centralt og sydligt på Sjælland, man kunne nå det måske også Lolland, så det bliver altså noget varmere. Der kommer muligvis nogle skyer, der lige kan tage toppen af temperaturen ud af enkelte steder, men generelt en endnu varmere dag med endnu flere hedebølger.
0: Jeg fortalte Thomas Mørk, meteorolog og vejrvært her i DR. Et sted, der i morgen kommer til at mærke konsekvenserne af varmen, det er letbanen mellem Hornslet og Grenaa i Østjylland. For Aarhus Letbane aflyser alle lørdagens afgange fra kl. 11 om formiddagen til kl. 22. For i de her temperaturer, der bliver skinnerne så varme, at man ikke kan køre med dem på den normale hastighed på strækningen, fortæller vores reporter Thomas Bol fra Hornslet station.
3: Så kan de ikke følge med deroppe, de kan ikke holde køreplanerne, og alt bliver altså aflyst. Der vil være togbusser, som bliver sat ind her ved siden af, i stedet for til dem, der er absolut nødvendige. Men for dem, der har tænkt, de skulle ud og spise en is i Grenaa herfra, så må de altså finde en is et eller andet lokalt sted i nærheden.
0: Ja, du kan følge udviklingen i det varme vejr i vores liveblog inde på dr.dk. Flere lande sender nu hjælp til Venezuela for at forsøge at redde ofrene for de to store jordskælv, der ramte landet i går nat. Her hører vi et hollandsk fly, der letter med kurs mod Venezuela. Ombord er der blandt andet brandmænd, læger og ingeniører, der skal hjælpe til med redningsarbejdet. Og det er der brug for, især i de første dage efter jordskælvet, hvor der stadig er håb om at finde overlevende, fortæller vores internationale korrespondent Stephanie Suryk.
4: Der er brug for kraner, der er brug for mikrofoner og kameraer, man kan sænke ned i ruinerne. Der er brug for hunde, der kan lukke sig frem til overlevende. Så det er i høj grad den hjælp, man har brug for her nu.
0: Det officielle dødstal er nu oppe på 589, mens omkring 3.000 er såret. Men de tal forventes at stige i takt med, at der bliver fundet flere mennesker under de sammenstyrtede bygninger. Det var en række sikkerhedsmæssige fejl, der tilsammen førte til, at den drabsdømte Philip Danier Dahl Petersen kunne flygte fra Vestre Fængsel tilbage i februar måned. Det konkluderer Styrelsen for Danmarks Fængsler i en redegørelse.
5: Konkret er der procedurer omkring visitation og celleeftersyn, som ikke er blevet foretaget i overensstemmelse med de regler og den praksis, vi har på området. Så har der været nogle fysiske sårbarheder, og der har ikke været nok fokus på den indsatte.
0: Nej, det siger sikkerhedschef i styrelsen, Ian Gundel her. Ansvaret tager Danmarks Fængsler på sig, og det bliver taget meget alvorligt, siger han.
5: Jamen ansvaret, det ligger hos Danmarks Fængsler. Sikkerheden i vores fængsler og arrester er helt afgørende, og borgerne de skal kunne have tillid til, at indsatte ikke undviger fra lukket fængsel. Det er en alvorlig episode, som ikke må ske, og derfor så tager vi det selvfølgelig også alvorligt i forhold til at følge op og gøre det grundigt og gøre det ordentligt, sådan så vi reducerer muligheden for, at det sker igen.
0: Ifølge DR's oplysninger flygtede den drabsdømte ud gennem et vindue i sin celle ud i en gård og videre over en mur. Men styrelsen vil ikke kommentere på detaljerne om flugten. På baggrunden af redegørelsen har styrelsen iværksat en række fysiske tiltag, og det er både i Vestre Fængsel og i resten af landet for at sikre, at en flugt ikke kan ske igen. Den drabsdømte blev anholdt knap 4 uger efter sin flugt. Og som vi hørte, er det varmt. Efter at have toppet på omkring 30 grader, skal temperaturerne ned mellem 18 og 22 grader i nat. Det fortsætter tørt og mest klart, og en vind, der er svag til jævn og kommer fra syd. Pernille Stisdal satte radioaviserne sammen i dag.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Meghan Trainor var det her.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Rikke Smed og Thomas Loft.
0: Vi skruer en lille smule op i dag, både for temperaturen og for det, der skal afgøres. Det er de sidste spillerunder her med VM i fodbold. Er gruppespillet, for vi går ind i knockout-fasen, og Norge og Frankrig kæmper i aften, og hvem der skal vinde gruppefinalen for at få den øverste plads i deres pulje. Det er noget, der venter lidt senere, når solen er ved at gå en lille smule ned. Det bliver en lille smule køligere. Men så kan vi jo lune os med noget andet, Rikke, i mellemtiden.
3: Det kan vi nemlig, fordi lige nu i Herning, der er der et ret fedt event kørende. Vi kalder det en form for mini-OL. Det er DM-ugen, hvor der skal kores rigtig, rigtig mange Danmarksmestre, og lige akkurat for hvad? Små 5 minutter siden, der fik vi en ny Danmarksmester i enkeltstart for herre. Mads P. stillet op, Askren stillet op, mange andre gode stillet op, men alligevel så var det Christian Egholm, der snød alle stjernerne, inklusive altså Mads P., og vandt hele muligheden. Det er sejt gået. Nu kan han køre i Dannebrogs trøjen resten af sæsonen, når det handler om enkeltstart.
0: Det er smukt, og han er jo der på samme hold, ikke? Så
3: ja, præcis.
0: Der er lidt at tale om i omklædningsrummet, eller i bussen, eller hvor man
3: ude i varmen, i Herning, et eller andet.
0: Ude på cyklen, hvor man nu gang stiller op hen, ikke? Ja, så masser at fokusere på her i VM på P4 om dag. I dag, lige om lidt, så skal vi udenfor til Herning og til Jens Ole Sørensen, som står klar med nogle af de allerstørste sportsgrene. Det kan du godt begynde at glæde dig til. Velkommen her til VM på P4.

0: Louis Henderson gør det hele forfra.
1: Skal vi ikke høre fra en af vinderne, der allerede har været VMU, at DMU'en har været i gang siden i går? Så var det lige noget start, sådan mandag, tirsdag, onsdag, men nogle af de længere turneringer, hvor man lige blev til at tilpasse
0: sig. Finalerne begyndte for alvor i går.
1: Det gør det, medaljerne begynder at blive uddelt. Og blandt andet altså en mand, der ikke har nået at få den rundt om halsen, mand, der vandt DM i enkeltstart, Christian Egholm, som vores rapporter fangede her for lidt tid siden.
2: Jeg er klar over, at jeg kører min bedste enkeltstart nogensinde, og jeg var ikke andet end tilfreds, da jeg kom over stregen. Men jeg var op mod nogle rigtig gode cykelrytter, og jeg ved ikke, hvad jeg skulle forvente, og nu står jeg her dansk mester. Så det fatter jeg slet ikke. Nej.
3: Det kan blive karrieredefinerende. Hvor stort er det her for dig?
2: Jamen, jeg skal lige synge den, men det er... Jeg ved det ikke, det er totalt uvirkeligt, og det er uvirkeligt, og jeg kan ikke sætte ord på det. Sorry.
3: Du skal ikke sige sorry. Du skal bare være glad og rørt. Hvorfor er det, du bliver så rørt?
1: Hvad lyder det her? Du kan se mere ind på dk/sporten.
0: Han har næsten en bævrende stemme. Man kan næsten mærke, at han er lige ved at knække, lyder det som om.
1: Enten er der meget birkepollen i luften i Herningområdet, eller også er det, fordi han er en mand, der var meget, meget glad.
0: Ej, det er også en stor oplevelse. Jeg fik også sagt før, at der bliver kåret en masse danmarksmester, bare ligesom man er helt med på, hvor stort et event det her egentlig er. 135 nye danmarksmester skal der findes. 45 sportsgrene stiller til start i det her, og så er der 2.200 atleter fra hele landet, der stiller op. Det er altså et rigtig, rigtig stort arrangement, som Herning de ligger by til.
1: Men så er det også godt med et menneske, der har overblik over den slags. Jens Ole Sørensen er vores udsendte reporter i Herning til at forsøge at koge DMU'en ned i en marketering. Jens Ole, kan du ikke lige sætte lidt flere ord på den her begivenhed, hvor du befinder dig henad?
4: Jeg befinder mig lige præcis på det med afstand mest aktuelle sted med mulighed for over 30 grader, både i dag og i morgen og på søndag. Jeg er selvfølgelig her ved beachvolleybanen, fordi det er jo sådan Hernings svar på Copacabana. Men jeg er på det torv, der normalt bare er torv i Herningen. Lige heroppe ligger Kongresscentret, og til hverdag så har butikkerne bare deres normale, kedelige liv i den brede gågade i Herning. Men det hele er jo omdannet til den her smeltedeal af aktiviteter, hvor både gæsterne, de selv kan prøve nogle af tingene, men også vi kan se nogle af vores bedste atleter i gang. Lige i øjeblikket, ja, som man kan høre, så er der beachvolley. Jeg har også lige været over at se slutningen på enkeltstarten, og der er egentlig bare at dreje rundt og så gå i den retning, man vender, fordi der er noget over det hele.
1: Jens Ole Sørensen, der skal ud og kigge på nogle af de flere sportsgrene, der er i området, altså ved DMU'en.
0: Jeg er spændt på, hvor mange han finder.
1: Ja, han skal nok finde
0: nogle. Ja, han skal nemlig nok finde nogle gode mennesker, vi kan høre fra.
1: Og husk, du kan også se tv med det her inde på DR1 eller DRTV.

0: Say It Right var det her fra Nelly Furtado. Bare lige for at tage det der med DM-vinderen Christian Egholm. Skriver så i historiebøgerne sammen med Jakob Fuglsang, Mathias Gjelmose, Mads Pedersen, Lars Bak, Bjarne Riis har også prøvet at vinde. Altså DM i enkeltstart, og så får lov til at køre Dannebrogs-ikon, når der er enkeltstartsløb rundt omkring.
1: Og inde på livebloggen DR.dk, der kan man altså også få mange flere reaktioner fra blandt andre Mads P., som jo vandt den her Dannebrogs-trikot sidste år, så han giver den altså videre til Krede, som han kalder ham. Han er bedste venner med en storbror. Han træner sammen i Holbæk. Alt muligt info inde på DR.dk. Nå, lad os komme til Herning hos dig, Jens Ole Sørensen, fordi du har fundet, jeg ved ikke om jeg kan sige det nu, den potentielt nye Danmarksmester i betanke. De skal i hvert fald afgøres.
2: Jeg tror, den er god nok, lad os sige.
3: Den, der sker lige nu, det er der faktisk. Jeg er lige sådan en regelfortolkning, fordi vi er fuld gang med semifinalerne, men det er sådan lige lidt tight, og der er muligvis et point, der er blevet talt forkert. John Saxel Hansen, det er jo dig, der er formand for det hele. Så hvad er det, der foregår lige her?
2: Jamen det, der er egentlig nu, det er, at rent faktisk så er det modstanderne, der gør opmærksom på, om der ikke mangler at blive givet et point til modstanderen.
3: Og det er faktisk... Det er da fair play i det udsendelse.
2: I allerhøjeste grad, og sådan er det også, og du har selv lige, inden du kommer på her, oplevet, at der er blevet foretaget en måling, hvor det faktisk kun er den ene, der kan se, hvad målingen det er. Men den anden stoler simpelthen på, at de er målet rigtigt. Sådan er fandes.
3: Petang, vi tager den lynhurtigt. Det handler om, at vi har en bane. I det her tilfælde er det sådan noget grus, man måske nærmest kender fra indkørsler rundt omkring, der er lagt. Så har man en lille kugle. Grisen. Lige præcis. Og så har hver spiller så tre metalkugler, og så står de så ellers og skal forsøge at komme så tæt på som muligt. Og hvis man har de tre tætteste på, så får man 3 point. Hvis man kun har 1 på, så får man 1 point. Det er reglerne. Og så er det, jeg spørger, kan alle mennesker i hele verden spille petang?
2: Ja, umiddelbart så er det jo et spil, som der er forholdsvis nemt til at så gå til. Da jeg selv startede, der var det sådan, at jeg havde spillet 14 dage, så kom jeg ind, og så mødte jeg den regerende Danmarksmester. Og ja, jeg fik store høvl, men alligevel så er det sådan, at jeg kom ind og fik lært lidt af at spille på den hårde måde. Men alle kan spille petanque. Det er nemt at gå til.
3: Du kan godt høre, at vi står næsten og visker. Der er ikke nogen, der sådan huder og den slags, eller?
2: Nej, ikke lige her. Det er der ikke tradition for i Danmark, men jeg kan fortælle dig, at der er nogle af vores spillere, de har været i... på Madagaskar, og der sad 5.000 hudende tilskuere, mens de kastede.
3: Til petanque?
2: Og det er til petanque. Det er rigtig stort dernede, fordi det er jo et afrikansk, inspireret fra Frankrig. Og dernede, der var de helt fanatiske. Så hver gang, der var nogen, som der skulle kaste, jamen, så hudede de. Og det var fordi, at Danmark spillede mod netop Madagaskar. Og de jublede hver gang, at vi brændte.
3: Okay, jeg er nødt til lige at spørge, for nu står vi her i solen. Jeg kampsveder. Har I også lagt hydration breaks ind i kampene til petanque her?
2: Det har vi ikke, men hvis det er spillerne, de har haft behov for det, så har vi gjort det, at vi har lagt breaks ind. Men vi har spillet sådan i dag, at vi har spillet i puljer, mænd og kvinder, og så har det skiftevis med mænd og kvinder. Det vil sige, at når de har været i aktion, så har de haft en kampspause, så de kunne reste ud.
3: Men som formand for forbundet, hvor du også kunne se det kommercielle potentiale i sin 3 minutters reklamepause i kampene?
2: I allerhøjeste grad, det kan jeg love dig. Men, og det forsøger vi selvfølgelig også at komme afsted med, hvis det er, vi kan. Men det er mere sporten, vi gerne vil gøre reklame for nu.
3: Vi kigger på uret. Har vi en Danmarksmester sådan hen 7:30, 7:45?
2: Det har vi netop. Det er sådan så, at nu spiller de semifinaler, og de er snart færdige. Og derefter så vil jeg skyde på en pause, og så en times tid frem, så er det der. Så omkring 1,5 times tid frem, så er vi der.
3: Afsted med mig, så kommer jeg tilbage. Skal vi aftale det?
2: Det aftaler vi bare.
3: Og hold den lige lidt, hvis det er ved at være for tidligt, ikke?
2: Det skal jeg nok gøre.
0: Det lyder som ved, hvor vi finder dig så om en times tid, Jens Ole.
3: Ja, eller 2, eller 1,5, eller hvad?

0: Musikquizzen med Kenneth K.
1: Hej Frederik.
2: Hej.
1: Det er jo en sing-along quiz, så du skal synge lige så snart musikken stopper.
2: Ja.
1: Der blev meget stille der, Frederik. Så synger de ma ma.
0: Spørgsmål 7.
3: That's in space. Every home should have a mommy love.
1: Ja.
0: Get set med. Hør musikquizzen hver søndag middag på P4 og i DR Lyd.

0: Bring Your Love var det her. Madonna og Sabrina Carpenter i VM på P4.
1: Hvor vi senere i aften skal have afgjort gruppe I. Norge, de møder Frankrig kl. 21. De spiller altså om en første og anden plads i den her gruppe, mens Senegal, de møder Irak. Det er også kl. 21. De spiller altså om tredje, fjerde pladsen. Og nu er vi her ved Norge.
0: Hmm.
1: Det kommer til at gå fuldstændig ned lidt senere.
0: Ja, det gør det.
1: De skal ro derudad.
0: Åh, gud fader af skuret, ikke? Mod tidligere verdensmester fra Frankrig, nordmændene, der er med til VM for første gang siden 1998, hvor det så rent faktisk foregik i Frankrig. Nu har de chancen igen for at forsøge at komme langt i hvert fald, og en gruppefinale mod mod Frankrig, undskyld, det er noget, der virkelig luner for de der nordmænd.
1: Og de er jo begge to videre.
0: Ja, ja.
1: Så altså, alt at se, de er videre i turneringen. Der er ikke nogen, der ryger ud og sådan noget. Men det er sammen, om man bliver nummer et eller to i den her pulje.
0: Og hvem der skal få lov til at møde Sverige, når vi kommer længere ind i processen. Nå, og vi sender det altså også på tv, inden på DR1 og DR2 og DRTV, for der er også Senegal og Irak samtidig. Det er de andre hold i den her pulje. Vi har rykket vores tv-folk afsted til Norge.
1: Mm-hmm.
0: Man spiller ikke fodbold der. Men det store stadion Ullevål har man åbnet, så er der losset en masse nordmænd ind, og så er der
1: 32.000.
0: Så er der storskærm, så er der Tobias Hansen, Flemming Poulsen, nogle af de andre eksperter, og så er der sådan en kæmpe scene, som man så kan følge med i her fra kl. 20, når de åbner. Men vi vil forsøge, og jeg ikke sikker på, at det lykkes, men vi vil forsøge at få kontakt til Oslo og Tobias Hansen.
1: Jeg håber, det lykkes.
0: Det er jo mange telefoner, så det kender man jo godt selv, hvis man er i parken og ser en eller anden koncert, ikke? Og det kan jo være svært lige at sende en sms, og den går igennem.
1: Lad os håbe, den går igennem. Jeg har allerede set en video, Tobias han har sendt op fra. Der står en kæmpe tromme på scenen. Jeg kan godt lure, hvad den skal bruges til.
0: Ro-seancen.
1: Dum, dum. Oh.

0: Taylor Swift med nummeret Style. Der er 2,5 timer til Norge, de møder Frankrig. Og det betyder ikke, at fansene og Ullevål Stadion ikke er klar.
1: Ja, det skal
0: fordi
1: for.
0: Der er allerede tryk på.
1: Det må man sige, og hvis man vil have syn for savn, eller i hvert fald lyt for savn, så er det hos Tobias Hansen. Man finder det, som med resten af tv-holdet befinder sig på Nationalarenaen i Oslo, hvor der er altså storskærmsarrangement før kampen i aften kl. 21 Norge mod Frankrig. Tobias Hansen, du er jo landet lige midt i vores ærgelse, kan man sige. Altså alt det der, vi ikke så rigtig har med at svinge os i lygtepælen og sådan noget, det har de jo deroppe i Norge hos dig.
2: Altså jeg føler mig 100% norsk. Ja, der har altid været lidt norsk i mig, nok. Med mit røde skæg og sådan lidt vikingagtig.
0: God til at stå på ski.
2: Og god til at stå på ski også. Så, jeg er sådan 50% nordmand i forvejen, og så lige præcis i aften, der er 100%. Altså det er alt det, som vi ikke har derhjemme. Det er den vildeste fodboldfest, og for en gang skyld så overdriver jeg ikke. Det er glade mennesker, det er dejligt vejr, det er folk med vikingehuer, det er folk i Norges trøjer overalt, alle sammen smilende, alle sammen i sådan en eller anden samhørighed, som de fleste af os danskere nok kan huske tilbage på. Vi havde 2021 ved EM-slutrunden. Det er sådan den samme følelse, måske ganget med de antal år, de så ikke har været med til et VM siden 98. Det er sådan en fuldstændig vanvittig lykkerus at komme op til. Så her Norge.
0: Her Norge. Og hvad er det så for et arrangement, du er landet midt i, og som I skal sende tv fra om halvanden times tid?
2: Jamen, det er jo, det kan de. Her i Oslo, hvor jeg er lige nu, jeg er på Ullevål Stadion. Det er det, der svarer til parken derhjemme, ikke? Det er deres nationalstadion. Der er der 3 kæmpe store fanarrangementer i Oslo bare. Altså, og så, jeg kan jo slet ikke forestille mig, hvor mange der er rundt omkring i landet. Men her på Ullevål, hvor jeg er, der er banen ryddet. Der er sat borde ind i stedet for. Og alle tribunepladserne er selvfølgelig også solgt ud. Det vil sige, der kommer 35.000 mennesker herind i aften og skal sidde og kigge med på en kæmpe storskærm inde centralt på det, der engang var en fodboldbane, lige nu er et kæmpe festtelt, uden at der er dækken over. Så det er sådan en fuldstændig vanvittig norsk fodboldfest, som jeg er havnet i. Og I ved godt, hvordan jeg har det med at være i stemning og sådan nogle ting. Altså, jeg bliver let revet med. Så jeg er lidt spændt på, hvordan det kommer til at gå for klokken 8 af, når vi sender på DR1.
0: Ja, fordi Tobias, det er jo noget af det, jeg holder allermest af ved dig, både når du er på tv og når du ikke er på tv. Det er jo din begejstring for nærmest alt, og din energi og gejst og hele muligheden. Jeg har set den der kæmpe tromme på scenen, så skal du med og ro med de norske fans?
2: Jeg kan love dig for, at jeg skal ro med de norske
0: fans. Så sender du en video til mig.
2: Jeg har lige været med på NRK, altså deres DR1. De har haft optagt her fra stadion siden kl. 16. Der har jeg lige været med live.
0: Hvorfor?
2: Jeg var egentlig også blevet... Jamen, det var fordi, de skulle høre, hvad fanden danskerne lavede på deres hjemmebane. Og der var bare, at vi skal være med i festen. Men der var jeg egentlig også blevet lovet, at jeg skulle være med i et interview bagefter her på stadion. Og der tænkte jeg med det samme. Okay, det der interview, det er min mulighed. Altså, det var sådan et interview, hvor alle... de 35.000 mennesker ligesom kunne høre, hvad dansken lavede her, op på scenen på storskærmen, ikke? Jeg tænkte, yes, nu får jeg lov til at trumme på stortrummen og sætte roningen i gang. Der står en kæmpe stor, altså overdimensioneret stortrum op midt på scenen, og den ved jeg jo godt, hvad den skal bruges. Kunne I forestille jer, altså, jeg var ikke til at komme i nærheden af, hvis det var lykkedes for mig, men det gik desværre i vasken. Jeg har ikke fået det interview. Jeg håber, de kommer. Men indtil videre, så står jeg lidt væk fra stortrum, og så må jeg bare ro med, fordi det bliver et kæmpe rofest i aften.
1: Du kan bede mig om at forhandle med mig. Jeg vil gerne finde interessant pris, så NRK kan overtage dig. selv er for så meget.
2: Jeg tror ikke, jeg er god nok til norsk, og så meget nordmand er jeg trods alt.
1: Og så til slut, altså når dansken kommer til Norge, når de begynder at gøre sig smarte med oliefond og mange penge osv., så plejer vi altid at kunne lave sjov med lange norske bolde, Egon Drillo og gummistøvler og alle de her ting, ikke? Det er et andet land, end det var for nogle år siden, ikke?
2: Jo, jeg tror også, det er derfor, at der sådan er ekstra stor begejstring hos de norske folk, fordi at en ting er, at de ikke spiller som dengang, hvor Drillo var træner, og man bare snakker om de lange bolde og så videre. Altså, de spiller god fodbold, og så det med, at de har i hvert fald en, måske også 2 verdensstjerner. Det gør jo også bare, at de er jo ikke bare med. Nu snakkede jeg lige med den norske tv-vært før, som også så bare sagde, at han var sådan, altså han kunne slet ikke være i det. Han havde været på Danmarksbåden, sagde han, i 1992. Det er jo lige præcis, det er lige præcis 34 år siden i dag. Der havde han været som 6-årig på Danmarksbåden i den aften, at Danmark vandt VM. Da jeg så sagde, er du godt klar, at Flemming Poulsen er her i aften? Altså, han var helt omringet. Og så sagde han sådan, og det er jo det, der er så vildt i år. Fordi at vi tror jo på det, sagde han. Drømmen lever, der er blevet uddelt 35.000 tørklæder, hvor der står, drømmen lever. De tror på, at de vinder VM. Det tror jeg ikke, de gør, men det er jo et hold.
0: Tro nu, i aften så tror du altså også på det, fordi du er norsk.
2: Ja, jeg sagde, jeg troede på 2-0 til Norge, ikke? Det tror jeg overhovedet ikke på. Det sagde jeg.
0: Tobias Hansen, det lyder som om, du er landet lige præcis, hvor du skal være i aften. Kan du bare nyde det og sende en masse videoer? Tak, fordi du var med.
2: Ja, selv tak.
1: Vi slutter musikalsk med en lille undskyldning til Norge for at have drillet dem gennem alle de der år. Deres VM-sang for 98.

0: Drillos hedder de her efter. Træneren Egon Drillo Olsen tilbage fra 1994 blev den her sang udgivet. Det er deres, de skal med til VM i USA dengang. De rører hurtigt ud. Så er de med til VM i 98 i Frankrig. Der går de videre. Hvis du finder en nordmand og fortæller dem om Brasilien, så vil nordmanden meget hurtigt forklare, at de jo vandt mod Brasilien 2-1. Mm. Det år, hvor vi taber til Brasilien 3-2 i 1998. Ikke? Og så går de videre igen, taber så til Italien i 8-delsfinalen, har det så været. De går også videre den her gang. Må se, hvor langt det bliver for nordmændene.
1: Jamen i år vinder de jo guld i forhold til i følgende sind, ikke? De kan jo gå hele vejen. Håbet lever.
0: Men svenskerne ikke også sagt, de vinder
1: jo,
0: ikke.
1: Jo, men ved du hvad, man skal tro på det hele, indtil man ikke kan tro på det mere.
0: Så
1: det var et dejligt stykke musik.
0: Ja, det er i hvert fald et stykke musik. Og de er så glade for det, at de genbruger det.
1: Jeg synes, den kan noget.
0: Sådan, det er deres recepten.
1: Vinderne svejer i vejret. Jeg kan mærke det. Jeg er også norsk i aften.
0: Jo, men altså, hvis du kunne vælge mellem recepten og denne her.
1: Ja, men hvis jeg var norsk, så havde jeg valgt den her.
0: Ja, rigtigt. Nu skal du ikke også gå Tobias Hansen-vejen.
1: Hey, jeg når det, gør jeg.
0: Du er bare med sundt på fodboldresultater og uljepenge. Om lidt...
1: Mest fodboldresultater.
0: Skal vi ud til Jens Ole Sørensen i Herning igen. Han har... jeg tror, han har fået en fibersprængning, lød det til. Han har bevæget sig over til funktionel fitnessafdelingen. Og træner med der. Mere...
1: Helt forpustet bare ved tanken.
0: I en hestblæsende reportage lige om lidt.

0: Portugal, Benjamin Hav, hvis de lige skal lidt ned på jorden, nordmænd, ikke? En halv liters fadøl på Ullevål i aften. 150 kroner.
1: Nej, nej, nej. Oh, nej, det er løgn.
0: Nej, de har jo råd til. Det er så også lidt med den norske krone og sådan. Det ved ikke, man stadigvæk.
1: Det er jo en gruppefinale.
0: Det er jo det.
1: Så man ikke skal betale 150 for en fadøl, hvornår skal man så?
0: Men det er der, hvor man ikke spilder den, sådan, ja, når man går derned. Man skal ikke støde ind i en eller anden, når man går der med sin 5 øl, vel?
1: Nej, så
0: man
1: bare kigge ned på sådan tabt, jeg ved ikke, hvor mange 100 kroner. Okay. Man køber også en til vennen. Nå, lad os komme til Herning.
0: Det skal vi.
1: Så kommer vi tilbage til Ullevål stadion senere, men nu gælder det altså DM-ugen i Herning og dig, Jens Ole Sørensen. Jeg ved, du har bevæget dig videre fra betang over til funktionel fitness.
2: Funktionel fitness, det er der også nogen, der kalder crossfit, men der er noget med nogle rettigheder og et mærkevare. Funktionel fitness, det er tæt på at være, hvis ikke det er publikumstræffer, den her fredag i Herning. Må jeg lige indskyde en bemærkning. 40 centiliter velskænket fadøl koster 45 kroner
1: nede
2: på torvet i Herning. Og 150 for en halv liter fadøl i Norge, det er noget af det billigste, jeg nogensinde har hørt derop. Så det er slet ikke så dumt derop. Men det, der er i gang her, funktionel fitness, for dem, der ikke ved det, så handler det i princippet om samarbejde, det handler om styrke, det handler om smidighed, det handler om teknik. Jamen, hvad handler det ikke om, Nicolaj Weins, som står her som udstyrsansvarlig?
3: Jamen, hvad det ikke handler om, det er jo det er et godt spørgsmål faktisk, fordi vi prøver egentlig at kombinere alle mulige fysiske egenskaber til en sport, som vi så kalder functional fitness. Så du er fuldstændig ret, det handler om at være i god form, det handler om at være stærk, det handler sådan set også om at være smidig, fordi vi er i nogle positioner, som kræver smidighed. Og så handler det også om teknik og balance, især i de her kropsvægtelementer, som vi laver ved at gå på hovedet og svinge op i baren og sådan nogle ting og sager.
2: Vi kan fortælle, at det her det er en idrætsgren, man godt kan anbefale til folk derhjemme, men ikke på det niveau, vi ser her. For det er de bedste i landet lige nu. Der står de med, hvad jeg vil kalde en 2 meter lang, meget tung pølse. Eller hvad er det, de laver med den?
3: Jamen, jeg tror, at pølse er en meget god beskrivelse. Vi kalder det en orm, og det er i virkeligheden en meget lang sandsæk, bestået af 4 elementer, som de her 4 mand, der løfter, og den vejer til sammen 150 kilo. Og så er elementerne for herrerne, de er lidt tungere end dem for kvinderne, så hver herre har ca. 45 kilo, og kvinderne har ca. 30 kilo.
2: Og før de kom dertil, så var det herover at hæve sig op i armen, så overkroppen kom over den stang. Derefter så var de henne og hoppede op på nogle kasser og ned igen. De løftede vægte tilbage i stangen her. Og dengang var det så fødderne, der skulle op og røre ved det. Så på et eller andet tidspunkt, så er det jo sådan 11 minutters veltilrettelagt tortur af kroppen eller noget i den stil.
3: Det tror jeg godt, man kan kalde det. Jeg tror også, der er mange, der har det sådan, når de er færdige med det. Men på en eller anden skør facon, så giver det altså en følelse af tilfredsstillelse, når man er færdig med det her. Og gang på gang, så bliver de her atleter jo ved med at gøre det her, ikke bare til træning, men også at stille op i konkurrence. Og i virkeligheden, så konkurrerer vi jo bare i fitness, kan man sige, ikke? Tortur kan man nok godt kalde det, men det giver altså også en virkelig fed følelse af tilfredsstillelse, når man er færdig med det her.
2: Og være tom. De andre. Ja, og være tom.
3: Og være fuldstændig tom, både for kræfter og for energi og hvad man ellers har, ja.
2: Men jeg vil sige tak til dig, Nicolaj. Du har et arbejde, du skal passe, og jeg vil fortsætte med at... Okay, nu sker der ikke mere, fordi alle atleterne er fuldstændig døde ovenpå de her. Nej, der er nogen, der stadigvæk er i gang dernede, men det er sådan, at man kan godt holde pause undervejs, så når de er færdige med den her session, så er der 10 minutters pause, og så fortsætter de, og så fortsætter de, og så fortsætter de. Og ved I hvad? Publikum, de elsker, hvad de ser. Om det er fordi, at mennesker er grundlæggende set sådan lidt småsadister og godt kan lide at se andre lide. Det skal da være usagt, men det her, det er en publikumstræffer. Og så, husk lige, fadølen koster kun 45 kroner.
1: Det lyder som en... det lyder som noget, man skal tage en både se og smage på, det der Jens Ole Sørensen. Lige nu på DR2, på DRTV, der kan du altså se orienteringsløb. Der er en fotograf, jeg er meget imponeret over, så han prøver at følge med de her mega seje kvinder, som altså orienterer sig rundt i Herning for at finde de her forskellige poster.
0: Det er helt sindssygt. Altså, de løber jo rundt sådan i baggård,
1: ja,
0: og blandt publikum.
1: Det ser mega sejt ud.
0: Skubbe folk til side, så de kan komme frem og
1: det
0: finde deres
1: mega sejt, mega sejt. Jeg husker stadig Maja Allen, som var vanvittig det der. Hun er dog pensioneret efterhånden, men de ser også ret hurtigt ud, de kvinder der.
0: Og det er altså inde på DR2 og på DR TV.

0: Carl William er rastløs.
1: Vi skal tale om løbeklubber i dag. Jeg har selv forsøgt at stable en løbeklub på benene. Det gav mig også en ret stor forståelse for, hvor solopræget min løberejse indtil videre har været. Det er simpelthen noget, jeg har gjort som overlevelse fra sorg og rastløshed. Personligt er jeg ikke sikker på, at det skulle spejle sig og konkurrere sammenlignet sammen med alle mulige andre i en løbeklub. Jeg er særlig bæredygtig for ens selvudvikling på sigt. Det er mit take på det.
0: Rastløs. Alle lørdage på 6 live i DR Lyd.

0: Olivia Rodrigo her med Drop Dead. Hvis jeg ser orienteringsløb for dig, Rikke,
1: ja.
0: Eller hvis jeg ser orienteringsløb til mig selv, ja. så er det noget i skolen, 7., 8., 9. klasse, ud i en skov, og så er der nogle punkter, og der er et gammelt militærkort, og så skal man rende rundt der.
1: Og man farer vildt, ja, og man ender ikke med at løbe så meget.
0: Nej, og man når ikke noget, og man mangler halvdelen af posten osv.
1: Ja.
0: Vi har begge to siddet i absolut stillhed. Og nyt orienteringsløb. Altså, det er rundt omkring i Hernings Gyder, hvor det har foregået, hvor der er blevet kåret en vinder. Hedvig Gydesen, som altså har vundet Danmarksmesterskabet.
2: Her hos vores kollegaer. Sidste år, der røg motorstativerne om ørene på jer. Altså, var der noget i dag, hvor I var lige ved at løbe ind i et eller andet vildt?
3: Altså, der var et hjørne, hvor jeg hopper hen over en dames taske. Men der skete ikke noget. Men der var lige nede ved, var det curling? Banerne. Der var en post, der gjorde, at det var lidt udfordrende for os, som vi bare gjorde opmærksom på. Der var et sted, vi lige skulle være opmærksom.
0: Lød det altså fra Hedvig Valbjørn Gydesen, som netop har vundet Danmarksmesterskabet i orienteringsløb sprintkategorien.
1: Jeg så i hvert fald, at der var en, der lige skulle snige sig igennem to kvinder. Det lignede, de stod og skulle til at bestille en pølse eller sådan noget på pølsebordet, men de skulle lige imellem, de havde ikke set dem. Det der, det var godt tv. Det er altså på DR2, DRTV, du kan følge DM-ugen frem til klokken 20.50 i aften.
0: Ja, og så senere, altså i løbet af weekenden, er der også masser af tv, masser af god mulighed for at følge med i de her begivenheder, som vi sender altså på, som sagt, på DRTV og også i radioen søndag eftermiddag klokken 14. Nå, vi er på vej mod en radiovis, så den kommer så om 3,5 minutter penge. Senere skal vi så med Jens Ole Sørensen. Han er ikke til orienteringsløb, vil jeg sige.
1: Nej, det er overstået nu.
0: Indtil videre har det været mere det, hvor man placerer sig et sted, og så er man altså petang.
1: Tang, funktionel fitness.
0: Og funktionel fitness har han været til, ikke? Så det er spændende at se, hvor han så bliver sig hen ad næste gang.

0: Det er gaven, du bliver med at give. Nu er der orienteringsløb for herrer inde på DR2 og DRTV. En masse mænd, der render rundt i Hernings skader og klipper med deres kort. Følg med lige om lidt. Og vi er også tilbage her i VM på B4 med et øjeblik efter en radioavis. Klokken er 19.
1: Dødstallet efter jordskælvene i Venezuela er mere end fordoblet til 589 døde, og indtil videre er 2.980 personer såret. Det oplyste landets fungerende præsident, Delcy Rodríguez, til Reuters her til eftermiddag. Samtidig fortsætter oprydningen af de sammenstyrtede huse i hovedstaden Caracas. Bulldozer og betonbord arbejder på at få styr på ødelæggelserne, og de lokale kommer for at hjælpe med at grave i murbrokkerne. Jeg er her for at hjælpe med en hakke og en skovl. Det har været en sand katastrofe, og enhver burde komme og tage del i arbejdet, siger her Claudio Iagnotti. I alt blev Venezuela ramt af to jordskælv med under et minuts mellemrum natten til torsdag. På dagen, hvor der er blevet skruet gevaldigt op for temperaturen, er kystlivredderne også for første gang kravlet op i deres tårne. Og de har ikke udsigt til en stille og rolig sæsonstart, tværtimod. Men det er de klar til, fortæller Andreas Torp, der er kystlivredder i Grenå.
2: Vi træner altid mod det værste, og så er vi gearet til det, vi nu skulle komme ud og møde på stranden. Så selvom der kommer mange mennesker, så er vi gearet til det, og vi er klar til at tage imod det her. Lige meget om der er 30 grader, eller om der er 15 grader og masser af vind.
1: Men det kan faktisk være, at de får lidt mindre at lave på Grenå Strand i morgen. På grund af varmen aflyser Aarhus Letbane nemlig kl. 11 i morgen afgangene mellem Hornslet og Grenå. For varmen betyder, at skinnerne bliver så varme, at man ikke kan køre med den normale hastighed på strækningen. Det fortæller vores reporter Thomas Bol.
3: Så kan de ikke følge med derop, de kan ikke holde køreplanerne, og alt bliver altså aflyst. Der vil være togbusser, som bliver sat ind her ved siden af, i stedet for til dem, der er absolut nødvendige. Men for dem, der har tænkt, de skulle ud og spise en is i Grenå herfra, så må de altså finde en is et eller andet lokalt sted i nærheden.
1: Og letbanen vil køre mellem Hornslet og Grenå igen i morgen aften kl. 22. Det var flere sikkerhedsmæssige fejl, der førte til, at den forvaringsdømte drabsmand Philip Digné Dahl Petersen kunne flygte fra Vestre Fængsel i København den 4. februar. Den konkluderer Styrelsen for Danmarks Fængsler i sin endelige redegørelse om fangeflugten. Det er alvorligt, og vi har derfor bedt fængslet om at iværksætte en række tiltag for at skærpe sikkerheden, det skriver sikkerhedschef i Styrelsen Ian Gunsel i en pressemeddelelse. Ifølge redegørelsen var det blandt andet en mangelfuld visitation og celleeftersyn, der muliggjorde flugten. I aften og i nat stadig tørt og varmt og med sol, og i nat også klart vejr, der har temperaturer, der minder mest om dagstemperaturer, nemlig mellem 18 og 22 grader. Svag til jævn vind fra en sydlig retning, og radioavisen var med Camilla Mærsk.
4: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Imagine Dragons var det her med Radioactive.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Rikke Smed og Thomas Loft.
0: Velkommen til endnu en time her i VM på P4. Om to timer starter Norge mod Frankrig, Senegal og Irak. De kampe skal afgøres, men Rikke Smed, jeg har fået sendt Jens Ulla afsted.
3: Oj, hvor er han kommet hen?
0: Han er holder øje. Og du har placeret dig midt i orienteringsløbssprinten for herre Jens Ulla.
3: Nej, hvor fedt.
0: Det var for at vide, de kommer forbi det, ikke?
4: Jeg har faktisk fået en opgave, der hedder, at jeg skal stå lige ved siden af ham, der holder den snor, der holder publikum tilbage. For lige om lidt, så kommer de ræsende rundt om hjørnet her forbi, og jeg varsler allerede nu, der kan potentielt ske ting og sager her, fordi der er en masse uforvarende herningenser, også nogle af en lidt ældre generation, der går lige hen over banen. Men om det ender lykkeligt, det skal jeg ikke kunne sige. Det skal jeg ikke kunne sige, men jeg står i hvert fald lige i orkanens øje.
0: Vi er spændt på, hvornår det foregår. Lige nu kan vi se billeder af nogle glade løbere. Ja, glade, men nogle løbere i hvert fald, der render rundt på biblioteket i Herning.
3: Altså, jeg elsker at lave VM på papir, ikke? Jeg elsker fodbold, men det der er orienteringsløbssprint, det kan godt nok også noget.
0: Jens Ole Sørensen, er folk også kommet ud til at nyde det her i det skønne sommervejr?
4: Nu sagde jeg, at det var en banger over ved funktionel fitness. Så det her i hvert fald lige så meget, fordi... Og det hænger så også lidt sammen med, at de spærer gågaden af, så vil det jo ligesom komme mange mennesker at stå. Men det er noget, folk godt kan lide. Og det vi jo lige skal huske, hvad det handler om. Det handler om det orienteringsløb i byrum. Det vil sige, at der ligger nogle poster, og de ved selvfølgelig ikke, hvor posterne ligger. Og så skal de ud og finde dem, og så skal de ellers i mål så hurtigt som muligt. Så det er orienteringsløb i by. Så det er et orienteringsløb, hvor man ikke får grene i hovedet, eller man får tæer forskellige steder. Til gengæld så kan man få en fadøl i hovedet, eller man kan løbe ind i en af de mennesker nede i gågade. Så kan man sige, hver ting sin charme.
0: Altså det har sin charme i hvert fald at gå ind og kigge på tv-billederne, hvor uforvarende mennesker går på fortovet og pludselig bliver overrendt af 8 orienteringsløbere.
3: Og det gode er jo også, der godt være mange bangers, Jens Ole. Så det kan jo godt bare være endnu en. Nu skal du ud til endnu flere bangers.
4: Nu kan jeg se, de kommer derover. Det kommer derover. Og så kommer de rundt om her, og så ræser de forbi mig. Og det man skal huske, nu skal de simpelthen lige se. Nej, vi har fået det. Jeg er faktisk den der vist. Okay, de kommer her forbi mig. Kigger på kortet. Runder venstre rundt her. Og med en fotograf, skal vi ikke give en DM-medalje til den fotograf for DR, der faktisk følger de her orienteringsløbere rundt. Wow. Altså, han må have et funktionstillæg i DR, der ligger max oppe. Altså oppe, helt op på generaldirektørniveau. Wow.
0: Det er en mand, der har gjort fortjent til det forhøjet julegratiale, i hvert fald.
3: Og han løber altså med et kæmpe kamera, kunne jeg lige se. De andre løber med sådan små mobiler.
0: Ja, det er fantastisk. Fantastisk
3: ting.
0: Det foregår inde på, altså DR2, DR TV her i radioen, har vi også musik til dig. Og selvfølgelig også mere for DM-ugen og optakt til de fodboldkampe, der venter her. Om et par timers tid.

0: Jens Ole Sørensen, du er kommet til en ny sportsgren og en ny person, vi skal snakke med. Jeg har ikke engang fundet ud af, at det er en spiller, er det en træner, det er i hvert fald kørestolsbasket, ved jeg.
1: Kan du køre det lyd af basket?
0: Jo, det kan jeg faktisk godt. Du er kommet indenfor, og er det ikke også er det bare lidt
1: kildere? Nej. Jeg er udenfor.
0: Du er udenfor?
1: Undskyld, jeg er stadigvæk udenfor. Og det er jo det, der er det helt fantastiske ved DM-ugen, at det lykkedes at lægge mange ting ud. For der er mange fede ting inde i kongresscenteret. Men her udenfor kongresscenteret, der har man simpelthen lavet en 3x3 basketbane. Den er lidt mindre, altså ikke så stor som en basketbane. Og så spiller man kun til én kurve. Og lige hernede, der sidder Markus Gregersen. Han har mange funktioner. En af dem er, at han skal være med kommentator på DR1 sammen med mig i morgen, når vi skal se finalerne i kørestolsbasket. Men Markus, når du lige kigger på omgivelserne, faciliteterne og det, der skal komme, hvad tænker du så?
2: Det er rigtig fedt. Det er fedt, at Herning har været med til at kunne stable det her på benene, og også at Dansk Basketballforbund har været med ind over og kunne sørge for, at kørestolsbasket kan få det her view, og også at vi kan være med på DR i morgen kl. 13.30.
1: Men det der vel også er, kan vi sige, hvis vi skal hive den lidt højere op, at kørestolsbasket og almen basket vokser lidt sammen, og hinandens bror og søster og spiller på skift inde på banen, er vel også en stor ting?
2: Det er en rigtig stor ting. Og også det her med, at der kommer publikum og ser begge dele, og ser, at du har den almene sportsgren, 3-mod-3 basket, og så har du kørestols 3-mod-3 basket.
1: Hvad er det, der er så fedt ved at spille kørestolsbasket? Fordi du skal ikke selv spille, i hvert fald ikke i morgen, for der skal du hjælpe mig.
2: Det, der er fedt ved kørestolsbasket, det er, at vi er delt op i forskellige kategorier, alt efter handicap, så der er nogen, de kan sagtens gå, og så er der nogen, der er kørestolsbrugere. Så vi får blandet en masse forskellige handicaps ud i en sportsgren.
1: Og nu ved jeg jo så også, at folk er sådan delt ind i kategorier, sådan at man prøver at lave holdene så lige som muligt. Og så spørger jeg bare, er det action-packed underholdning at se kørestolsbasket?
2: Det kan jeg love dig for, det er. Man bruger hinandens udfordringer og fordele til at lave det bedste show og bedste kampe, der overhovedet kan være. Og ja, der er kontakt, og ja, man punkterer under kampen.
1: Tak skal du have, Markus. Og vi ses i morgen, og så vil jeg jo så ellers sige, at jeg kunne passende blive hængende her og se 3-mod-3 basket. Der er nogle kvinder, der er ved at varme op. Men jeg kunne også gøre det, jeg lovede lidt tidligere på aftenen, nemlig at fise over og se, hvem der er blevet dansk mester i petanque, for det ved jeg, at der er rigtig mange danskere, der sidder derhjemme og tænker på, hvem blev det?
3: Ja, og hvis man har svært ved at putte børnene på grund af den her forbandede hede, så kan man jo så lige vække dem igen og hive dem op, fordi snart bliver vinderen af petanque altså kåret i radioen.
0: Det vil man gerne se.
3: Ja, hør.
0: Ja. Det er også på det,

0: skal jeg lige tage den her. Altså, Springsteen har lavet Born in the USA-albummet. Og det er ganske fint. Men manageren siger, der mangler et hit. Jeg siger, Born in the USA blev et rimelig stort hit i sig selv. Der mangler en god sang, sagde han. Og så gik Springsteen hjem på hotelværelset i vrede og var så skidetræt, at jeg havde fået det der at vide, at der ikke var nok gode sang på. Så skrev han den her om at være sur og træt af det hele. På en time. Blev det største nummer. Sådan, ud i forhold til sådan en hitliste, han har udgivet.
1: Men det hører man faktisk tit, det der med, at nogle sange, de kan være så svære at skrive, andre, de kommer bare ja. Bup, til en.
0: Må ikke også lyse netter med Alberte? Oh, det skrev hun også.
1: Det kan sagtens være.
0: Drønhurtigt, ikke?
1: Ja.
0: Nå, nogen, der også er drønhurtigt, det er altså dem, der har kørt enkeltstart her lidt tidligere i dag. Vi har jo også tidligere rundet det. Rytteren fra Little Trick-holdet, Christian Eholm, der noget overraskende vandt Danmarks mesterskabet her altså, i dag.
1: Foran Mads Pedersen.
0: Ja.
1: Kasper Asgren.
0: Som var den forsvarende mester, vil jeg mærke, ikke?
1: Jo, altså. Mikkel Bjerg, Mathias Norsgaard, alle de der, vi også kender fra Tour de France og de store løb.
0: Nix, de får ikke lov til at køre Dannebrogs-ikon, i hvert fald ikke, når det kommer til enkeltstartsdag. Det er Christian Eholm, der gør det. Mads Pedersen er jo holdkammerat. Og i det her tilfælde også konkurrent, kan man vel kalde det, og sætte lige lidt ord på det der med, at det var konkurrenten og kammeraten, der vandt.
2: Din holdkammerat Christian Eholm har lige vundet Danmarksmesterskabet. Hvordan kan det lade sig gøre?
3: Han kører bare stærkt på en cykel, jo.
2: Så simpelt er det. Men fortæl lige med dit kendskab til Christian, din holdkammerat. Altså, hvad er det for en fyr?
3: Ja, men det er jo en, der ikke har, altså, har vist sit fulde potentiale endnu, og det har han så gjort i dag, og hvad er det en uge siden, han blev 22-23 DM, og nu piker han den i dag og bliver dansk mester. Jeg er ekstremt glad på hans vej. Vi har trænet meget sammen i Holbæk-området, og Jakob, hans storebror, er en af mine bedste venner, så det er fantastisk at se, og jeg glæder mig til at give ham min trikot. Han kan få speedstusene med det samme, så han kan komme ud og trille dem i morgen.
0: Så lyder det altså fra Mads Pedersen. Og ja, du hørte rigtigt. Altså, Christian Eholm, der er nu Danmarksmester enkeltstart, er så Danmarks næstbedste enkeltstartsrytter, når det kommer til DM, som så blev kørt i sidste uge, U23.
1: Nå, ja, det er rigtigt. Du er fuldstændig ret. Ja. Vi har også fået en vinder på sprintorientering for herre. Det blev Andreas Bock, som løb over målstregen i Ensom Majestæt. Der er også en reaktion fra ham, den kan du se ind i live-bloggen inde på dr.dk og dr.dk-sporten. Der får du også alle nyheder fra DM-ugen.

0: hammer.
1: Nu er det solskin, og vi dypper tæerne ud over kanten, og man kan bare bade og have det sådan her.
2: Gambiansk rapper vokser op i Brøndshøj, og så når man tænker, åh, det er sikkert noget med nogle unge damer og nogle hurtige biler og sådan noget. Det er da bare en dejlig sang, det her.
1: Der er hooket som er det der, det er bare skræddersyet til at få folk med.
0: Der er nye sange i sangbogen, søndag på B2, live i DR Lyd. Det er ikke

0: Rosa var det her. Min ven.
1: Vi nyder jo at stå i det her VM på B4 studie op på DR Sportens redaktion. Vi kigger altid ud af vores lille glasparti, og så kan vi se hele vores, alle vores dejlige kollegaer i redaktionen, som fylder gode nyheder, og måske knap så gode nyheder altid, ind på dr.dk og dr.dk/sporten. Der har vi en liveblog, og derfor har vi fået dig med i studiet nu, Philip Sellmann. Velkommen til.
2: Jo, tak.
0: Nej, undskyld. Jeg skal tænde på mikrofonen. Det er fordi, jeg har siddet og gjort, jeg har siddet lidt meget efter.
3: VM på B4 præsenterer live fra live-bloggen.
0: Det var sådan lidt omvendt.
1: Nemlig.
0: Velkommen, Philip Sellmann.
2: Er det ny? Ja, tak.
0: Nej, det er den ikke. Jeg har bare ikke brugt den så meget. Det er fordi, så skal jeg ind og søge, og det er nemmere bare at være i øjeblikket.
2: Ja.
0: Ligesom man kan være med live-bloggen.
2: Ja.
0: Har du set popcornene?
2: Nej.
0: Altså, nu spørger jeg dig, om du har set det seneste fra live-bloggen.
2: Nej.
0: Det er fordi Mathias Jakobsen, vores kommentator, han er på stadion i Foxborough.
1: Ja.
0: Det er der er Norge og Frankrig. Og han har simpelthen fundet, og det er så din kollega, der hedder Rasmus, der sidder derude, og han har fundet alle popcornene. Altså dem, man kan finde i maskinerne og så videre, ikke? På det der stadion.
2: Det er ekstremt amerikansk billede, hvis jeg
0: det. Det er nærmest en høst. Altså, vi forestiller os, det er sådan store sække, dem der, jeg putter haveaffald i, putter legusterhæng i, og så er måske 40 af dem, 50 af dem, der, og det vil bare til en enkelt tribune, ikke?
2: Jo, og det er med forskellige smag og alt muligt. Det er jo...
0: Ja. Det er en drøm. Er der vigtigere ting på live-vloggen end det her?
2: Ja, det ved jeg ikke, men altså, der er i hvert fald mange sjove ting derinde.
0: Ja.
2: Jeg så for eksempel, at Anthony Elanga, vores svenske, hvad hedder sådan noget her...
1: Bekendtskab,
2: ja. Han var simpelthen så ked af det i nat. Han vidste ikke, at Sverige var gået videre med 1-1 mod Japan. Så han satte sig i græs og tog sig til hovedet og var fuldstændig fra den. Og keeperen Zetterstrøm, han var lige så ked af det. Men så gik det ligesom langsomt op for dem, at de var faktisk videre med uafgjort.
0: Ja, så var nogen, der lige kom ned og viskede dem.
2: Ja, Graham Potter, han siger, jeg elsker ham stadigvæk, men de vidste vist ikke helt.
1: Ja, de videre som bedste træer. En af de 8 bedste træer.
2: Ja, og er det noget med, at de kan møde nummer? Nu kigger jeg lige ned på mine papirer.
0: De møder Norge eller Frankrig.
2: Eller Frankrig.
1: Præcis, ja, så det får jeg videre senere.
0: Vinder i den her pulje, altså hvis Frankrig vinder i dag, så er det svært, de så vil møde. Og
2: præcis.
0: Hvis Norge vinder i dag, så er det så svært, de vil møde i et skandinavisk opgør.
2: Ja, som vi havde håbet her klokken 21 skulle være stjernebrag og rang, ikke? Men nu kan jeg så se, at der florerer historier om, at Norge skulle stille med et B-hold.
1: Mm.
2: Og de roterer hæftigt.
0: Nogle vil mene, at Norges startopstilling er et B-hold.
2: Et B-hold, ja. De er altid uanset, hvem de stiller med Thomas Dobbs.
1: Men lad os se, hvad Frankrig har tænkt sig at gøre.
2: Ja.
1: Har de også tænkt sig at stille med B-hold, eller går de all in? Det finder vi videre, når der kommer startopstillinger lidt senere. Hvad har ellers fyldt, Philip, inde på livebloggen i dag?
2: Jamen, så vil jeg jo sige, du nævnte den jo også selv, den her gigantiske statue af Messi, som er blevet rejst i Argentina. 26 meter.
1: Ja.
2: Altså, det er jo også, nu er jeg på, han fortjener al ære og hæder i hele verden, den mand, men hold da op.
1: Og han sidder ligesom på sin knæ, og så har han sådan en kæmpe VM-trofæ, det fra Qatar i 2020.
0: Altså statuen.
1: Så
0: er den 26 meter høj, når han sidder på knæ.
1: Ja tak. Og så er der sådan den der kæmpe pokal foran ham fra 22.
2: Det lyder som den der Zeus-statue i Hercules.
1: Ja, det er faktisk rigtigt. Det er faktisk fuldstændig rigtigt.
0: Ja. Eller kunne også med Rodos.
2: Ja.
0: Ja. Det er et fortidslevn, det kan I læse om ind i jeres historiebøger.
1: Der er altså mange gode ting inde på live-bloggen. Hvad holder du øje med her de næste par timer, og faktisk hele natten? Du er til klokken 5 i nat, Philip.
2: Ja, men så jeg glæder mig først og fremmest til at live-blogge, Frankrig-Norge. Og så der i aften, så er det også, at i Egypten-Iran, der mødes i Seattle, som jo er Seattles byråd har kaldt det som en pride-kamp. Så den kommer også til at have lidt opmærksomhed, fordi det jo er i de tidlige morgentimer.
0: Ja. Hvornår er det, du er fri?
2: Klokken 05 her.
0: Ja.
2: Ja.
0: Jamen, god arbejdsløs.
2: Ja, tak.

0: Robbie Williams her, rock DJ, nu ikke for at fornærme nogen. Men der findes jo sportsgren, som jeg jo, fordi jeg er uvidende, vil karakterisere som sommerferiesportsgren. Altså. Minigolf, stangtennis, petang, sådan noget, man hiver frem sådan der omkring. Du ved, når sommeren begynder at starte, og så er der en campingplads og alle de her ting. Der er jo nogen, der tager det her dybt seriøst. Altså, man konkurrerer på verdensmesterskabsplan på nogle af de her sportsgrene.
1: Ja, heldigvis for det. Mm. Fordi det er jo fede sportsgrene. Så kan vi øve os lidt om sommeren, så er der nogen, der dyrker det hver eneste evig i dag for at dygtiggøre sig. Jens Ole Sørensen, vi skal til dig, og det, kan jeg sige, det berygtede betang.
2: Ja, fordi at du får det lige præcis her på P4 som det første sted i galaksen, hvem der bliver dansk mester i petanque. Jeg tror faktisk, den første, vi kan kåre, det bliver en af kvinderne. Fordi Anne-Marie Bigum, hun fører, som jeg lige kan se, det 11-3 over Katrine Jensen i kvindernes finale. Så det er tæt på at finde en afgørelse. Til gengæld, så kan vi så se, at mændene her, Danne Presciutti, fører med 7-6 over Jan Christensen. Så vi har en tæt herrefinale og en damefinale, der er afgjort lige om lidt. Og vi har nødt til at sige, at det her, det er altså ikke for sjov. Det her er dyb, dyb alvor, fordi det handler om underlaget, det handler om teknik, det handler om i princippet at kunne holde sig inde i zonen, mens man spiller. Og lige nu er koncentrationen bare kæmpestor. Der er lige så stille her, som til en skakmatch.
0: Hvor langt det tager det?
2: Kvinderne er nok færdige om cirka en popsang.
0: Okay, du ved hvilket sprog jeg taler. Jamen det er godt. Jamen,
1: jeg... Skal vi så ikke finde en lille popsang?
0: Jo, ved du hvad, jeg finder en lille popsang.
1: Okay. Godt valg af popsang.
0: Jeg tog den, der lå først.
1: Ja, det kunne jeg godt se.

0: Olivia Dean her. Man I både mig og Rikke har jo stillet om til mange ting. EM-finaler, VM-finaler, Danmarksmesterskaber. Det er sjældent, vi får lov til at stille om til Danmarksmesterskaberne i petang.
1: Men skal vi ikke bare gøre det?
0: Jo, lad os
1: se, om vi kan få kåret en Danmarksmester i petang, Jens Ole Sørensen.
2: Lige nu er det Katrine Jensen fra Herfølge. Det her, det er et skud, der kommer til at definere den her DM-finale, fordi hendes modstander Katrine Jensen, hendes modstander Anne-Marie Bigum, hun har to kugler tættere på grisen. Det vil sige, som jeg lige læser den her kamp, så skal Anne-Marie Bigum simpelthen bare i anførselstegn lægge sin kugle ind tæt på grisen, så hun har faktisk en gylden mulighed for at afgøre det her. Og så ender det danske mesterskab i petang fuldstændig det samme sted som det danske mesterskab i fodbold, fordi Anne-Marie Bigum, hun kommer godt nok ikke fra selve Aarhus, men fra Brabrand, stiller op fra Brabrand. Her har hun muligheden. Og mine damer og herrer, sådan her lyder klapsalverne for en dansk mester i petang hos kvinderne. Anne-Marie Bigum vinder med 13-3 i finalen over Katrine Jensen. Og jeg er næsten sikker på, at vores rettigheder, de også rækker til, at jeg kan ryge herhen og spørge Anne-Marie Bigum. Dansk mester 2026, hvordan lyder det?
3: Det lyder fantastisk. Det var dejligt.
2: Hvordan forlød finalen for dig?
3: Jeg fik godt flow i spillet, og det lykkedes, det jeg gerne ville. Ja.
2: Hvor meget er nerverne på højkant på det tidspunkt, du kan se til sidst, at jeg ved godt, det ikke er særlig pænt, men du kan se, at Katrine misser, og det er jo egentlig det, ja, der giver dig fordel.
3: Det er meget muligheden, ja, til at komme ind, ikke? Så nerver er der jo altid lidt af, jo, men jeg har noget rutine og noget, som gør, at jeg måske tager lidt mere roligt i en kamp.
2: Så. Nu så vi, hvordan AGF og deres fans, de festede og fredede dansk mesterskab. Kan vi se det tilsvarende, der er gældende for dit vedkommende?
3: Måske ikke lige så voldsomt som AGF, men en øl skal vi nok fejre det med, jo.
2: Og tillykke med det.
3: Jo, tak skal du have.

0: En ny dreng starter i en klasse i Oslo.
1: Han ser veldig spesiell ut.
0: Han er lille, bleg og har ikke noget hår på hovedet.
2: My first impression of Adam was a little bit weird.
0: Bag hans udstående øjne gemmer Adam på en hemmelighed. En dag laver han en uhyggelig tegning.
1: En trapp som går ned i et kjellerlokale.
0: Der åbner op for et mysterium, der næsten virker for vildt til at være sandt. Men det er det.
3: Under radaren. Mysteriet om Adam.
4: Altså, hvem er det?
3: I DR Lyd.

0: Robert Heath sammen med Sofie 1998, nummeret Horsens DM-ugen. Den fortsætter, og den sender altså videre på DR2 og DR TV. Vi holder også øje med de store resultater, der kommer ind i løbet af aftenen. Vi er inde på DR.dk og inde på liveblokken. Vi skal nok sørge for, at I er opdateret på alt, hvad der sker i Herning. Men ellers så går vi altså lidt i VM-mode.
1: Det gør vi. Om en time så starter de sidste kampe i gruppe E. Det er Senegal mod Irak, Norge mod Frankrig. Dem får du selvfølgelig her i VM på B4.

0: Land of Confusion var det her med Genesis. Optakt til de to VM-kampe, Norge mod Frankrig, Senegal mod Irak, følger i din radio her. Efter FB, en radiovis med Camilla Mask. Nu er klokken blevet 20.
1: Hedebølgen, som vi også mærker herhjemme, kan i den grad også mærkes i Frankrigs hovedstad. Der er simpelthen så varmt, at et forbud mod at sælge og indtage alkohol på offentlige steder i dag ved middagstid trådte i kraft. Og det har man gjort i et forsøg på at dæmpe de sundhedsmæssige problemer. Og dem kan man mærke i hovedstaden, fortæller Katrine Lefebvre, der bor i Paris.
2: Det er simpelthen noget, som man kan mærke helt fysisk på byens hospitaler. Der er totalt proppet, og der har været en stigning, en trippel stigning i hjertestop, for eksempel i forhold til, hvad man normalt har i forbindelse med denne her hedebølge.
1: Og netop hedebølgen og varmen, som den, der har lagt sig over Frankrig og store dele af Europa, er den farligste konsekvens af de menneskeskabte klimaforandringer. Det fortæller vores klimakorrespondent Maria C. Andersen.
3: Når man ser billeder fra oversvømmelser eller skovbrande, så er det voldsomme billeder. Der er også ofte store materielle skader. Men hvis man kigger på antallet af dødsfald, så er det uden sammenligning ekstrem varme, der koster allerflest menneskeliv.
1: Og i den her uge er der sat nye varmerekorder for juni i Frankrig, Schweiz, Luxembourg, Tyskland, Storbritannien og Holland. Den amerikanske præsident Donald Trump truer endnu en gang med toldhammeren. Alle lande, der lægger skat på digitale tjenester fra amerikanske selskaber, vil blive ramt af en told på 100%, hvis de sender varer til USA. Det skriver præsidenten på sit sociale medie Truth Social. Her lyder det også, at adskillige europæiske lande har diskuteret snart at indføre en skat på digitale tjenester for de amerikanske virksomheder. Studentervogne har dagen igennem fyldt på vejene, og mange af dem har ligesom studenterne været til eksamen. Igen i år der har politiet nemlig kontrolleret de tunge køretøjer for at sikre, at de overholder sikkerhedskravene. Det kan ikke for eksempel være, om hegnene på siden er høje nok, fortæller politiassistent Nikolaj Stenved.
4: Jamen, vi kigger efter tre ting. Det er chaufføren i forhold til kørekort, chaufføruddannelsesbeviser og køreviltid. Og så er der dokumentation i forhold til synsrapporterne, at den blev synet inden for det seneste år. Og så indretning i særdeleshed, at det blev synet og godkendt af en synsvirksomhed. Og så er der forsikringspapirerne. Der skal være en særskilt forsikring, der dækker de personskader, der kunne ske.
1: Politiet har blandt andet været forbi Ordrup Gymnasium i Charlottenlund, hvor en studentervogn dumpede kontrollen, mens syv andre bestod. Og Anne Jones og Anna Husted er lettet over, at deres vogn har fået grønt lys til at køre i dag.
5: Vi er mega glade. Vi glæder os bare til at komme derud og feste.
6: Ja, og vi kan feste i tryghed. Det er virkelig fedt.
5: Ja.
1: Noget, der også er fedt, det er vejrudsigten, hvis man godt kan lide varmt vejr. I nat der er temperaturen nemlig et sted mellem 18 og 22 grader, og vinden er svag til jævn og kommer mest fra en sydlig retning. Det bliver også bare fortsat tørt, varmt og ja, med klart vejr i nat. Mit navn, det er Camilla Mærsk.
0: Ja, mange tak for radiovisen, Camilla.
7: P4. Du

0: Sunroof er det her. I VM på B4.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Rikke Smed og Thomas Loft.
3: Under en time til kampstart, og der er to kampe. Norge mod Frankrig. Nøj, jeg glæder mig til den. Senegal mod Irak. Nøj, den glæder vi selvfølgelig også til. Der er altså to fede kampe på menuen. Og som sagt, der er ikke længe til nu.
0: Nej, og hvis det ikke er nok, at vi sidder og sender den på radio, så er der også i gang i den på tv. Tobias Hansen og de andre har rykket tv-skærmen, eller i hvert fald produktionen af det, over på Ullevål Stadion i Oslo, hvor man følger altså den her kamp Norge mod Frankrig.
3: Og de der andre, det er jo bare Flemming Poulsen og Jakob Mikkelsen.
0: Det er jo det. Det er jo det.
3: Tobias Hansen og de andre.
0: Men måske skulle vi også lige have lov til at beskæftige os en lille smule med dig, Simon Søndergaard, som skal kommentere Senegal mod Irak, fordi hele gruppen skal afgøres. Også din kamp. Kunne der komme spænding om Senegal-Irak?
4: Jamen, det vil tiden jo vise, men jeg vil sige på en eller anden måde, så jeg ved godt, der er mange øjne, der er rettet mod Frankrig-Norge-kamp, men i virkeligheden, så er det jo Senegal-Irak, hvor der er mest på spil i den her gruppe I, fordi de to hold, de spiller jo om den her tredjeplads, som jo altså kan give holdene muligheden for alligevel at komme videre til knockout-runden. Jeg ved ikke, har I styr på det der tredje rangering af tredjeplads-system?
3: Ja.
4: Ja. Det har du bare fuldstændig styr på, Rikke Smed.
3: Sådan nogenlunde.
4: Ja, fordi at det er jo sådan...
0: Jeg fornemmer en lille quiz.
3: Åh, nej.
4: Nej, faktisk ikke engang. Men det er måske, fordi jeg selv kan have lidt svært ved at overskue det, og det tænker jeg faktisk også både Senegal og Irak, de har. Altså, det er jo sådan, at der er 12 tredjepladser i de her puljer, og de 8 bedste går videre til 16-delsfinalerne. Og så handler det jo selvfølgelig om at blive blandt de her... Ja, blandt de bedste 8. Og det kan jo godt være lidt svært at gennemskue for de her to hold, hvor meget der egentlig skal til. Altså, bottom line er, at begge hold, de skal vinde, hvis de skal have en chance. Hvis de spiller uafgjort, så udspiller de hinanden. Men lad os tage udgangspunkt i Senegal, der lige nu har 0 point og en målscore på minus 3. Hvis de vinder med et mål, så går de forbi Skotland på den her 8. plads i rangeringen af de her 3. plads hold. Og det vil jo som udgangspunkt være nok lige nu. Men det er jo sådan, at der stadigvæk er flere puljer, der mangler at spille den sidste kamp. Så kan de risikere igen at blive overhalet. Så Senegal vil også gøre dem selv en kæmpe tjeneste ved at vinde med 2 eller 3 mål. Så på den måde så forventer jeg faktisk, at vi kan få en enorm underholdende kamp at se mellem de her to hold.
3: Og så er Irak jo en målscore på minus 6, så der er lidt længere vej, hvis man skal op og være en af de bedste tredjepladser. Skal vi lige hoppe til den der Norge-Frankrig-kamp også? For jeg så lige Erling Haaland komme rullende med sin sølvkuffert på tv-billederne med Mathias Jakobsen. Bliver det Haaland mod Mbappé?
5: Nej, det gør det ikke, og det vil jeg jo sige, det var der også nogen, der havde spottet tidligere på sommeren. Men nej, altså hvis han kom kørende med sin rullekuffer, så kan han jo selv vælge, hvilken mundering han er på, fordi jeg er altså ikke sikker på, at han kommer i aktion i dag. Og vi må også konstatere, at landstræner, den tidligere FCK-træner og spiller i øvrigt også i Superligaen i flere år, Ståle Solbakken, har sagt, det er no-brainer det her, at vi skifter 10 mand til det her opgør i forhold til sejren på 3-2 over Senegal for få dage siden, fordi det har været et hårdt gruppespil, og de vil hellere stå skarpe til den 16-delsfinale, der venter altså ude i den næste uge, antageligt i Houston, antageligt mod Elfenbenskysten, hvis de bliver 2-er. Jeg må bare sige, når vi ser mod det franske hold, Frankrig, der kun skifter 4 til den her kamp, og altså stiller med Michael Olise, de stiller med Kylian Mbappé, de stiller med Ballon d'Or-vinderen Ousmane Dembélé. De kommer bravende ud til det her opgør, så det lugter lidt, hvis man er nordmand i hvert fald, af en afklapsning.
0: Nå, men lad os nu se. Altså, alt kan jo ske i fodbold, ikke?
5: Lad os nu se. Lad os nu se.
3: Norge vinder. Det er sport. Har du det i VM-spillet?
5: Nej, jeg har 0-5.
3: Nå, den tager vi senere. Den diskussion, den kan vi godt køre lidt mere i.
0: De to kampe er altså Senegal mod Irak, Norge mod Frankrig. Afgørelsen af gruppe I får du her i din radio. En skøn fredag aften. Gorillaz er det her, det der Soul Feel Good Inc.

0: XOXO fra Sisal.
1: Det er måske meget passende, det er så smuk en sommerdag, som det er i dag her den 26. juni 2026. Varmen, det hele er der. Man kan sidde på terrassen, spille bold, husk at få noget vand, alle de der ting.
0: Ja.
1: Men 26. juni har også noget særligt klang, når det kommer til Danmark. Der var faktisk en, jeg kan ikke huske, hvem det var, lidt tidligere udsendelsen, der lige nævnte det på et tidspunkt, måske en Sol Sørensen. 26. juni, det er jo egentlig i dag, og det er ganske rigtigt. Det er i dag dagen, hvor Danmark vandt EM tilbage i 1992.
0: Det var den 26.
1: juni. Det var nemlig i dag. Og, det var, og grunden til, at jeg valgte lige præcis nu, er, at kampen fløjt i gang kl. 20.15 over på Gamle Ullevi.
0: Så om 2 timer, så har vi vundet EM-guld igen.
1: Eller. Ny Ullevi, som så er det gamle stadion. Det var i hvert fald i Göteborg i Sverige, at Danmark vandt mod Tyskland 2-0. Bare et lille klip derfra. Vi har altså hørt det der med, at den blev ramt lige i røven og så videre. Men her var den udsendelsen startede på P3 dengang. I øvrigt med 15 minutters optakt.
0: Og det var det var ikke meget.
1: 15 minutters optakt.
2: Og så er den bare ved at være der, årtiers største danske fodbolddrag, kampen om Europamesterskabet mod Tyskland på Nye Ullevi Stadion i Göteborg. Og dermed er det rød-hvide farver de næste timer her på P3. Vores kommentatorhold på Nye Ullevi er Jens Jørgen Brink, Carsten Werger og Bjørn Pejdersen. Der er små 12 minutter til kick-off, så vi regner med, at vi nu kan få holdopstillingerne og først og fremmest den danske. Hvem skal så kæmpe for Danmark i aften?
1: Ja, så lyder det altså. Da Henrik Brandt var vært her tilbage i 1992, altså for 34 år siden, hvor Danmark vandt.
0: Kan vi

0: Vi skal også lave, når vi skal sende VM-finalen sammen her 19. juli. Kan vi også lave 10, 9, 8, og så bare tælle nedad?
1: Nu vil jeg sige, nu har vi lavet 2,5 times optag til en kamp med Norge.
0: Altså der, det er faktisk rigtigt. Det er til Danmarks EM-finale, var det vildt.
1: Ja, men der var nogle andre
0: på besvang. Det var en anden tid.
1: Der var nogle andre, der skulle sende på det her tidspunkt.
0: Ja, det er klart.
1: Så det kan man mindes. Altså dengang, at det halve af Danmark var over i Göteborg for at se Danmark slå tysken, og dengang Hanne Bol sang for, hun sang jo nationalmelodien, over på stadion i Göteborg. Nye Ullevi. De havde en død. Hyret en dansker, hyret en tysker. Det har synget hver dag sådan en national. Hanne Bol klarede den danske.
0: Og en af dem, altså Flemming Poulsen. Ham kan man jo se på DRTV. Det er en ekspert i studiet i dag.
1: Det er sandt.
0: Han vandt jo også. Ja. EM 92.

0: De tre brødre i Jonas Brothers. Vidste du godt, der var en ekstra bror?
1: Vidste jeg det? Det tror jeg faktisk ikke, nej.
0: Nej. Han bliver kaldt...
1: Lidt synd, han ikke er med så.
0: Han bliver kaldt The Bonus Jonas.
1: Åh.
0: Ja.
2: Det er ikke, sådan.
1: Ikke sådan en super fed bonus, når man ikke lige er med i det der top.
0: Nej, jeg ved ikke lige, hvorfor man ikke bliver inviteret. Det kan være, at han ikke er så musikinteresseret. Det kan jo sagtens være.
1: Ja, det kan godt være. Vi har fuld smæk på optakten til de to VM-kampe, der starter her kl. 21. Men det er ikke kun her i radioen, du kan følge med. Du kan også følge med på DRTV på DR1. Og så kan du faktisk også følge med på DR Sportens nye YouTube-kanal. Så ind på YouTube, så får du hele optakten til kampen og også noget af kampen.
0: Ja, det vil jeg også sige. Der kan man altså se Peter Falktoft rende rundt og prøve en masse forskellige ting til demoen. Peter Falktoft skyder på. Altså, skyder med bue og pil.
1: Ja, stangspring.
0: Ja, lige præcis. Hvordan går det? Af helvede til? Det kan du se ind på DR Sportens YouTube-kanal.
1: Præcis. Bare hold op. YouTube, søg på DR Sporten, så kommer man frem.
0: Puh, der går nok lang vej derhen. Der er måske forhåbentlig lettere vej til at få fat i en skøn præmie her i dag. Vi har jo vores bagagemærker, VM på B4 bagagemærker, som du kan være den heldige vinder af, hvis du er tættest på, hvornår det første mål bliver scoret. I kampen? Nej, i begge kampe.
1: Præcis.
0: Der er stadigvæk kun et bud på sms. Det er på 12-12, startende med P4 og så et mellemrum. Og så minutter til kundtal for, hvornår det første mål kommer.
1: Så man har et bud, men i princippet to chancer.
0: Ja, og det betyder, at man skal placere sig lidt tidligere, end hvad man måske gør normalt.
1: Ja, og jeg tænker bare en god dag at tjekke ind i det her, fordi som sagt, to chancer, det er jo altså, bedre odds, end man plejer.
0: Lige præcis. Så med god grund til at skrive ind til os, og det foregår altså på sms'en. 12-12, startende med P4 og så et mellemrum. Minuttal og sekundtal, og hvad er det så, Morten Havsborg plejer at sige?
1: Husk nu, fulde navn og fulde adresse. Jeg kan se, der allerede er kommet et bud. Der står bare 12.47. Det tæller ikke. Jeg mangler navn. Jeg mangler adresse. Nu er det meget til Havsborg-kasketten på i dag.
0: Gud, er det dig, Morten Havsborg?
1: Ja. I en kvindelig udgave. Husk nu hele tiden. Så kan du også ikke vinde. Så send en sms til 12.12.

0: Casey Musgraves med nummeret Dry Spell. Her var der en halv time til kampstart.
1: Ja, af begge kampe, men vi starter lige med den første. Det er Norge mod Frankrig. Her kl. 21, som sagt, den foregår i Foxborough, som ligger en lille smule for Boston. Mathias Jakobsen befinder sig også der. Og det er jo... Nu er det jo ikke helt det hold fra Norge, vi jo egentlig havde håbet på, som vi også har snakket lidt om. Altså, der mangler en Erling Haaland. Kommer det til sådan at skinne igennem i den her kamp? Altså, kan det norske hold, Mathias, falde igennem her?
2: Det tror jeg. Nu fik jeg jo lige nævnt lynhurtigt, at mit bud er 5-0, altså ind i VM-spillet, hvor man jo selvfølgelig skal skynde sig ind og spille med. Man kan stadig nå at vinde, selvom man først kommer med fra 8-delsfinalerne, mener jeg. Altså bare ind og komme med jeres bud. Jeg er også over 1000 point efter den førende ind i vores interne pulje på sporten. Jeg tror godt, de kunne falde igennem. Jeg håber det selvfølgelig ikke for dem, og slet ikke for dem, der rent faktisk får chancen. For som jeg var inde på, 10 nye i startopstillingen. Det er kun Frederik Auersnes fra Benfica, der får genvalg i forhold til dem, der spillede mod Senegal. Så der bliver skiftet på 10 positioner, også ind på keeper-position, hvor Egil Selvik får chancen. Og det er jo ikke sjovt for en keeper, der jo står i championship i Watford til daglig, at spille sin 8. landskamp, møde en flok verdensstjerner, hvis der så bare pløjer det ene mål ind efter det andet. Men omvendt, så har han jo også muligheden for at lave den ene stjerneredning efter den anden ovenpå forsøg fra Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Tchouameni. De er der alle sammen, de franske stjerner. De har kun skiftet 4. Så ja, der er en risiko for, at de falder igennem, men det er en kalkuleret risiko, som Ståle Solbakken også har valgt at tage, fordi han måske alligevel ikke regner med at sætte de stærkeste opstillinger, at de vil kunne slå Frankrig. De skal vinde for at overtage førstepladsen. Og så er forskellen på at blive etter og toer i den her pulje heller ikke ekstremt stor. Altså i forhold til, hvem man møder, så får man en treer, hvis man bliver etter. Altså i en 16-delsfinale. Men i en 8-delsfinale, så hedder det enten Tyskland eller Brasilien. Så det er sådan lidt hip som hap. Så tror jeg heller, at de vil vurdere at spare nogle spillere her, så man rent faktisk står så stærk som overhovedet muligt i en 16-delsfinale.
1: Men det her norske hold, som så starter ene, du fik jo lige nævnt nogle af spillerne, der kommer til at være med i startopstillingen. Det er jo ikke ligesom i gamle dage, hvor vi lavede sjov med dem og tippeligaen og lange norske bolde, og de spiller for Rosenborg og Molde og alle de der ting. Altså, der er en Jørgen Strand Larsen, der spiller for Crystal Palace. Der er Andreas Schelderup, som vi kender fra portugisisk fodbold, som også har været i Nordsjælland. Oscar Bob spiller i Fulham. Altså, det er store adresser. Der er et par spillere, som spiller i den norske liga, som er med i startopstillingen, men det er spillere, der er med i Champions League for at bruge det i Glimt. Så der er jo... Altså, jeg ved godt, det er verdensklasse spillere hos Frankrig, men alligevel.
2: Jamen, og så Andreas Schelderup, som du måske endda også kommer forbi, han har været i FC Nordsjælland. Han har jo spillet en forrygende sæson for Benfica i den seneste sæson, altså i den portugisiske liga. Scoret 2 gange mod Real Madrid, da de vandt 4-2 over Real Madrid i gruppespillet eller ligaspillet. Så det er jo ikke et UF'en hold, selvom det er B-holdet, men der er stadigvæk langt fra de her spillere. Der er langt fra Bodø Glimt, som jeg ved leverede flotte resultater i Champions League, men på kunstgræsset nord for Polarcirklen. Nu er det her i varmen trods alt i Boston, hvor de møder en flok verdensstjerner, som jo bare vil ud og vise sig frem nu og spille sig videre godt ind i den her turnering, sikre sig førstepladsen og forhåbentlig også folde sig ud rent offensivt på en dag. Og det er jo også det, der overskygger det hele for franskmændene. På en dag, hvor de uden deres normale landstræner Didier Deschamps, han er hjemme til sin mors begravelse. Det betyder Guy Stéphane, han er vikar. Det var han i øvrigt også for 4 år siden, da Frankrig stod over for Danmark i Nations League. Der vandt Danmark ved den lejlighed, men det er jo en tro væbner over for Didier Deschamps. Han har været assistent for ham i 17 år, først 3 år i Marseille, og så siden da, altså 14 år på det franske landshold, så han vil gøre alt, hvad han kan for at levere en ordentlig indsats i fraværet af landstræner Didier Deschamps.
1: Kampstart altså her om under en halv times tid. De har lige lavet ro halvøjet derovre på Ullevold i Oslo.
0: Det kan også være, at de snart begynder at ro på stadion i Boston.
1: Det kunne godt ske. Det kunne de nok godt finde på, de der nordmænd.

0: Don't Dream It's Over. Her fra Crowded House. Det er jo ikke den eneste kamp, Norge og Frankrig, selvom den kan stille meget opmærksomhed til den aftensmør.
1: Det kan den. Der er store navne på de to hold, men i princippet er der ikke super meget på spil der. Det er, om de ender på første eller anden pladsen i puljen. De er altså sikkert videre. Sådan er det ikke, Simon Søndergaard, for Senegal-Irak, som er den kamp, du skal kommentere. Der er rigtig meget på spil, og det er nødvendigt med en sejr for begge mandskaber, hvis man skal op på en tredje plads. Men selvom det nu skulle blive Irak, der ender på tredje pladsen i gruppe I, så synes jeg også, det ser meget svært ud for dem. Og gå videre, fra deres målscore er altså ikke super god. De har scoret ét mål ved den her slutrunde.
2: Ja, og samtidig har de jo lukket en hel masse ind, så det er du fuldstændig ret i, Rikke Smed. Det vil kræve en stor sejr i Irak, hvis de skal videre i det her træerregnskab, og det er nok i virkeligheden ikke specielt sandsynligt, fordi at Senegal går altså ind til den her kamp som forholdsvis klare favoritter, og et kig på verdensranglisten vil altså også sige, at vi har nummer 14 mod nummer 57 i dag. Så det vidner altså om, at Senegal på papiret bør være en del stærkere end Irak.
0: Har du ikke flere spørgsmål?
1: Jo, jeg tror, vi skulle have musik.
0: Det vil jeg lige over skifte på tv, så vi kan se kampen jo.
1: Undskyld, Simon.
2: Jeg troede lige, vi skulle jamme lidt her.
0: Ja, men nej, det er jeg kan da godt byde til her.
1: Jeg troede bare, vi skulle have musik på. Det er så fint.
0: Altså, hvor meget Irak har du egentlig set, Simon, her i løbet af de her par kampe her? Nu tænker jeg lidt på, vi har udvidet VM. Vi har set Frankrig, vi har set Norge før også til VM. Det går nok nogle år siden. Senegal har vi også set til VM. Irak har det gjort sig sådan fortjent, kan man vel sige, til at være med til den her VM-slutrunde.
2: Man har vel altid gjort sig fortjent til det, når man havner ved en VM-slutrunde. Men det er faktisk det landshold, der har været ude i flest kvalifikationskampe for at nå hertil. Det er sådan, at i den asiatiske del af kvalifikationen, der spiller du sådan flere puljespil, og der lykkes de ikke med at kvalificere sig direkte, og så ind i nogle forskellige playoff-kampe, ligesom vi også kendte det med Danmark, hvor de i sidste ende slog Bolivia med 2-1 i den afgørende kamp. Så de fandt sent ud af, at de skulle med til VM, men de har da gjort sig fortjent til at være her. Ellers, det har man jo altid, når man har kvalificeret sig. Jeg vil dog sige, at de to første kampe har også vist, at der har været niveauforskel på Irak, og så de modstandere, de har mødt, men de har jo så også ikke været specielt begunstiget af en decideret nem pulje. Altså, Norge og Frankrig har vi talt om, Frankrig måske de største favoritter til at vinde turneringen, og så Senegal her, altså afrikanske vicemestre, så det er jo for Iraks vedkommende har det jo været dødens pulje at havne i den her, og der er jo ikke ret mange, der på forhånd levnet mange chancer, og det har jo også vist sig, at de har været de tynde øl, men nu skal de altså forsøge i dag og hen faktisk det, der vil være deres første VM-point nogensinde mod Senegal, der altså går ind til opgør som kæmpe favoritter.
1: Og nu kan vi jo ikke komme udenom, at det er Norge og Frankrig, som vi måske også kender bedst, der de helt store stjerner er. Men der er selvfølgelig også noget i Senegal og Irak, Simon Søndergaard. Hvis man sidder derude og skal lytte med første gang med de her to hold i aktion, eller se med på date, hvad skal man så særligt holde øje med i det her opgør?
2: Jamen altså, Senegal har jo nogle, det jeg godt tør at kalde, verdensstjerner. Der er så Sadio Mané, som gjorde sig på et Liverpool-hold, der vandt Premier League i flere sæsoner, og har også været forbi Bayern München. Nu er han så i arabisk fodbold. Men ellers så, når man kigger ned over de her to hold startopstillinger, så springer det faktisk i øjnene, at begge mandskaber har skiftet en 4-5 spillere op mod det her opgør. Og ved Senegal, jamen der er der faktisk flere stjerner, der er udladt fra startopstillingen. Edouard Mandi i målet er ude med en skade, men kigger man i midterforsvaret, så er Kalidou Koulibaly, anføreren for det her senegalesiske mandskab. Han er simpelthen fravalgt, en spiller, der har fortid både Napoli og Chelsea. Og helt fremme på toppen, jamen, der er unge Ibrahim Mbaye tilvalgt frem for Nicolas Jackson, der er så til daglig spiller i Bayern München her på udlån for Chelsea. Så det er faktisk et senegalesisk mandskab, der har valgt at skifte i startopstillingen. Og kigger man ned over de irakiske mandskab, jamen så indrømmet, det er ikke så meget arabisk fodbold, jeg ser, hvor langt de fleste af de her spillere, de til daglig optræder. Men der er en kending på højre bak i form af Frans Putros, der jo faktisk er født lige baghaven af, hvor vi sidder på redaktionen her i Aarhus, er født i Aarhus og spiller ungdomsfodbold i AGF, og også faktisk bror til Superliga-dommeren Sandy Putros. Så der er der i hvert fald ikke genkendeligt på højre bak for Irak, hvor at Frans Putros får sine første VM-minutter i dag.
0: Men lad os lige prøve at gå til Norge her for en kort stund. Det er det sidste omkvæd her, den store norske fædrelandsbanger. Det er det gamle band Drillos, som er kommet op på scenen på et fyldt Ullevål. 30.000 mennesker, som er i gang med C-stykket. Vi giver
3: alt for Norge.
1: Alt for Norge.

0: Jeg kunne godt tænke mig at være norsk i aften. Og det kunne jeg virkelig godt tænke mig.
1: Vi kan bare lege
0: det. Kan du gøre mig norsk?
1: Ja, vi kan lege det passer. Hvad end det bruger farve. Kampstart om 20 minutter. Hvis du skal føle dig som en vinder, ligesom nordmændene, så kan du få fat i vores VM på 4 bagagemærke. Skide flot er det, for nu at sige det rent ud sagt her kl. 19.09 om aftenen. Vær tættest på, hvornår det første mål bliver scoret på 4 og et mellemrum, og så minut og sekundtal. Husk adresse og dit navn i en 12-12 besked. Og det gælder altså begge kampe, som man er med på. Altså, de skal også blive færdige med den der sang på et eller andet tidspunkt.
0: Ej,
1: det er som om, den var evigt.
0: Jeg forstår godt. De tager den igen og igen på repeat.

0: Hans bror vandt en Oscar tilbage i 2014 for kortfilmen Helium. Tvillinger jo. Stolte forældre. Skal man ikke tro det? Rasmus Valder var der til, og broren hedder Anders. Jo, det her, det var endeløst. VM på B4. 12 minutter, til vi starter. Der er stadigvæk Mathias Jakobsen var lidt inde på det. Der er stadig masser af god grund til at tilmelde sig det, der hedder VM-spillet, som ligger inde i appen. Det er nyheder. Det er der, hvor man skal forudsige, hvad kampene bliver. Og så er der ellers præmier på højkant i langebaner. Og der er jo... ja, altså det begynder også at doble op, hvor mange point man vinder. Så præcis, selvom man kommer sådan sent med i det her, så kan man stadigvæk nå at sådan vinde hele skidtet. VM-bolde på spil, billetter til Superliga-kampe, alt muligt landsholdstrøjer.
1: Så vil jeg bare lige pointere, at der er stadigvæk god stemning lige nu. Her i studiet, ude ved vores kontorer. Det kan godt være, det ændrer sig, når vi begynder at snakke VM-spillet. Der er altid sådan lidt drama i det her, fordi vi er jo tit uenige, men tror jeg, vi kan mødes i dag? Hvad siger? Skal vi starte hos Mathias Jakobsen? Ja, det er der, der kommenterer Norge-Frankrig, vi starter der.
0: I to kan jo have en samtale, fordi det er jer to, der ligger af helvede til.
1: Ja, hold nu op. Jeg ligger over Mathias Jakobsen.
2: Jeg har en rigtig god fransk ven, han hedder Thibaut Chelmy. Han er tidligere ishockey-spiller. Han er fra Caen i det nordlige Frankrig, Normandiet. Jeg ved, han sidder og lytter med lige nu, så jeg siger det på fransk. Allo? 5-0 pour la France. 5-0 til Frankrig.
1: Det gør du alligevel med. Har du valgt det, fordi Norge ikke vælger at stille med stærkeste?
2: Ja, jeg havde 0-0 først.
1: Okay. Jeg er ikke lige så optimistisk, hvis det, i hvert fald optimistisk, hvis man er fra Frankrig. Jeg har 4-0.
0: Hmm.
1: Hvad er du så med slaft?
0: Jeg tager 4-1.
1: 4-1? Du tror, Norge
0: skal gå? Jamen, jeg tror, Jørgen Strand Larsen kommer ind og laver en enkelt.
1: Ja, jeg overvejer det altså også. Jeg overvejer det også. Men vi er i hvert fald enige om, det er Frankrig, der kommer til at løbe med den her. Det tænker jeg efterhånden måske også de fleste danskere, der er med i VM-spillet, efter vi har fået startopstillingerne. Man kan altså ændre sit bud helt frem til kampstart, så man har små 10 minutter endnu, hvis man nu sidder derude og tænker, 10-0 var måske lige overkanten, eller 1-1, det bliver måske Frankrig eller et eller andet. Der er stadig mulighed for at ændre.
0: Lige præcis. Mathias Jakobsen, bare lige her kort, der er sådan nu 10 minutter til kampstart mellem Norge og Frankrig. Altså, hvorfor er det, den her kamp bliver behandlet sådan lidt stedmoderligt, hvis man nu lige skulle have tunet ind? Altså, er der ikke den der førsteplads at spille om? Trods alt, jeg ved godt, Marien er måske lidt indifferent, om man går den ene eller den anden vej på nummer 1 eller nummer 2 i den her gruppe. Men alligevel, skal man ikke gå for at vinde?
2: Jo, og det kommer Norge også til at gøre, men det bliver med B-holdet, som nævnt tidligere. Altså, Ståle Solbakken ved godt, at nu er de jo videre trods alt nordmændene. Det havde været noget andet, hvis de kun havde været på 4 point, altså spillet uafgjort i den der kamp mod Senegal. Og Senegal stadigvæk med en sejr over Irak kunne gå forbi nordmændene, men nu er de sikre på at gå videre. Og forskellen, ja, den er altså ikke så ekstremt stor på første og anden pladsen. Og så alligevel, jeg tror det er L'Équipe, der har regnet på det. Der er 6.000 kilometers forskel i rejse, hvis man ender med at gå hele vejen til finalen. Altså forskel fra første til anden pladsen. Så der er alligevel en lille ting der, en lille gulerod. Men nordmændene vil hellere stå helt friske med de største stjerner. Erling Haaland selvfølgelig, Charlotte og så videre til den der 16-dels finale, som de altså skal spille i begyndelsen af næste uge.

0: Grace Abrams var det her, der så True Hus. Det vil være sidste mulighed for at komme med bud på, hvornår det første mål blev scoret. Og det er altså begge kampe, vi er gang i her. Kom med bud på minutter sekundtal i sms 12.12. Start P4 lavet mellemrum. Minutter sekundtal og også meget gerne adressen.
1: Og det er ret smukt, når man kigger på stadion, så bliver de her kæmpe store flag for de to repræsentative lande. De bliver lagt ud på græsset, men der er lidt noget særligt ved Iraks store flag, fordi det må ikke røre græsset, Simon Søndergaard.
2: Det er fuldstændig rigtigt. Det var sjovt, når jeg ser de der store flag. Altså, jeg er jo typen, der har spillet rigtig meget FIFA i mine unge dage. Også det, der hedder EA nu, tror jeg. Det her computer- og Playstation-spil. Jeg synes, det ligner lidt det, når de her store flag bliver rullet ud. Men det er jo egentlig ikke det, det skal handle om. Du har fuldstændig ret, Rikke Smed. De irakiske flag må ikke røre jorden. Det ser vi jo ellers til mange af de andre, eller faktisk samtlige andre opgør. Der ligger de her flag simpelthen bare på græsset. Men hvis man kigger på tv-billeder lige nu, så kan vi se, ja, der er vel en 40-50 mennesker, der står og holder de her flag. Og det er simpelthen fordi at på de her flag, jamen, der er der nogle hellige tekster, som bliver respekteret meget højt, og som derfor ikke må røre jorden. Så derfor ser vi både det irakiske, men også det senegalesiske flag blive løftet fra græsset, for simpelthen at bevare ensartigheden i det. Så det er det, der ligger bag forklaringen på det.
0: Hvad tror du egentlig trækker sig sejrigt ud af det her? Altså, der er vel en god favoritværdighed til Senegal i den her kamp. Det er også det, de fleste har budt på, inden VM-spillet kan afsløre.
2: Ja, jeg tror også, at Senegal vinder. Jeg var inde på det før. Styrkeforholdet bør være sådan, at Senegal er klart stærkest. Og nu snakker vi VM-spillet også. Altså, jeg har Senegal til at vinde den her kamp med 3-0. Også fordi, altså, som vi har været inde på tidligere, at de er afhængige af at vinde det her opgør så stort som muligt. Så jeg tror, at vi ser et angrebslysten Senegal-hold, der også kommer til at vinde forholdsvis overbevisende.
0: Det mest populære er at byde 2-0, kan jeg afsløre.
1: Så er jeg en af dem. Standarden.
0: Det mest populære i den anden kamp er 2-1 til Frankrig mod Norge. Hvis man gerne vil være som alle de andre, man kan også være sig selv.
1: Gå sin egne veje. Ja.
0: Og det er altså VM-spillet. Det er det kurs-VM-spillet. Jeg tager dig ud og

0: clubs. Fyldes med folk, der fyldes med drugs. Selvfølgelig vil slås. Og en knytnæve blev til en kniv, der blev til en pistol, der blev til et mistet liv.
1: Der er en ting, jeg ikke fatter. Det her land burde være i vatter. Ring til mig, når kærligheden er her. Jeg skrider for min datter, kalder.

0: Nick og Jay var det her med Kommer Igen.
1: Og jeg kommer til at tale ganske kort tid, fordi om lidt skal vi have et minut stillet her på stadion i Foxborough, syd for Boston. Fordi før kampen mellem Norge og Frankrig, så vil der holde et minut stillhed både for Atea, for Didier Deschamps far, som altså, undskyld, mor selvfølgelig, som er død, og samtidig også for ofrene for det her voldsomme jordskælv i Venezuela. Men der er stor kamp på programmet Norge og Frankrig, og men jeg også må medgive, at der hvor den største spænding er, det er det opgør, der bliver spillet i Toronto, og som bliver fulgt af Simon Søndergaard.
2: Ja, og hvor vi også er ved at være klar til kampstart. De to mandskaber har sagt god kamp til hinanden og få taget det her obligatoriske holdfoto, hvor det store smil har været fremme. Det ligner, at det er to mandskaber, der i den grad glæder sig til det her opgør. Det kan jeg godt forstå. Der er altså enormt meget på spil, både for Senegal, men så sandelig også for Irak. To mandskaber, der altså har tabt de to første opgør i den her pulje, men er stadigvæk har muligheden for at spille sig videre. Det vil helt sikkert kræve en sejr, og for begge holds vedkommende, så vil det formentlig også kræve en sejr på en, ja, for Senegals vedkommende, en 2-3 mål som minimum, mens Irak skal op og vinde endnu større. Så der er masser på spil i Toronto, hvor der altså også er kampstart her om, ja, kort tid.
0: Vi følger altså med i det her i VM på B4, du også holder op til på live-bloggen, og det bliver også sendt på både DR1, DR2 og DRTV. Vi er tilbage igen lige om et øjeblik efter en radiovis. Klokken er 21.
3: Israel og Libanon er blevet enige om en rammeaftale, det oplyser den amerikanske udenrigsminister Marco Rubio. Meldingen fra udenrigsministeren kommer efter forhandlinger i Washington D.C., hvor USA har været mægler. Og vi ved meget lidt om aftalens indhold, og ifølge Rubio, så er de endelige detaljer heller ikke forhandlet på plads. Men det er en aftale, der på sigt skal skabe fred for både israeler og libanesere.
4: Today, as I've told all the parties here today, it's the beginning of the beginning. There's a lot of work ahead.
3: Som jeg har fortalt alle involverede parter i dag, så er vi i begyndelsen af begyndelsen. Der er meget arbejde forud, og vi må ikke undervurdere den opgave, der venter, sagde altså Rubio her. Termometerne har været på overarbejde i de her dage. Vi har nemlig en national varmebølge over os. Med andre ord, så har vi haft i hvert fald 3 dage i streg, hvor mange af DMI's målestationer har målt 25,1 grader eller derover. Og det har man mærket på mange arbejdspladser.
5: Kød og kadaver og sådan noget, jamen, hvis det får lov til at ligge for længe, så er det ikke sjovt at møde ind til. Men.
6: Sådan lyder det fra skraldemand Flemming Lausten, der er en af de mange danskere, der er ekstra udfordret her i sommervarmen. Her er udfordringen lugten.
5: Men vi er vant til det, så det er ikke noget, der generer så voldsomt.
6: Og landets sygehuse er også et af de steder, hvor arbejdet ændrer sig, når det er rigtig varmt. Det fortæller Lubna Rafik Kokholm, der er cheforlæge.
7: Folk bliver dehydreret og bliver dårligere, det jeg kommer ind til os og lige skal rettes lidt op. Men det er det, vi hyppigt ser.
6: Mange studenter, der i de her dage fejrer hugen efter årevis af slid, er også lidt oftere forbi sygehuset, når det er rigtig varmt.
7: Vi ser også studenterne, det gør vi hvert år, kan man sige, men når vejret er godt, så plejer der lige at være lidt ekstra.
3: Ja, fortalte Christian Klein. Det norske VM-eventyr i USA er langt fra slut. Og holdets succes har, som man kan høre, skabt stor begejstring hos de tusindvis af nordmænd på lægterne og hos dem, der følger med på store skærme i hjemlandet. Og lige nu, der møder vores nordiske naboer Frankrig i kampen om førstepladsen i deres pulje. I deres gruppe, undskyld. Og det er en præstation, der har sat sig i det norske folk, fortæller Joachim Reistad, der er journalist og nordisk korrespondent hos NRK.
8: Jeg kan jo se, hvor meget det også betyder for den nye generation nordmænd. Dem, der ikke har oplevet Norge endnu slutspil, dem, der ikke har oplevet Norge slår Brasilien i slutrunde, som man gjorde i 98. Så for dem betyder det selvfølgelig enormt meget for fodboldinteressen i Norge. Jeg tror også, det betyder en hel del.
3: Det er 28 år siden, at nordmændene sidst har kunne hæppe på deres landsmænd ved et VM. Og du kan hæppe foran fjernsynet ved at tænde for DR1 netop nu, men du kan selvfølgelig også høre den i radioen, og det er på P4 i programmet VM på P4. Det tørre og varme vejr fortsætter, og mit navn det er Camilla Mærsk.
9: Det her er P4.
2: Vi har fået sat gang i opgøret i gruppe I mellem Senegal og Irak, der har spillet et lille minut. Det med Irak på bolden i det her opgør, hvor tredjepladsen er så på spil, og hvor begge hold skal forsøge at spille sig videre i den her VM-turnering.
1: Og vi har også fået sat gang i det andet opgør. Det handler om, hvem der skal vinde puljen. Gruppe I, altså Norge, Frankrig, franskmændene kan nøjes med uafgjort, så vinder de altså puljen, og det har allerede været meget, meget tæt på. Med et stjernebestat mandskab mod norske reserver bringer sig foran efter hvad? 30 sekunder spil. Osman Dembélé over højrekanten forsøgte sig underkanten af overlæggeren ned i jorden og så ud igen. Meget, meget tæt på en mareridtstart for Norge, men 2 minutter spillet. 1-0 fortsat.

0: Drengene fra Newcastle, her var det Pet Shop Boys med It's a Sin.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Rikke Smed og Thomas Loft.
0: At vi skulle ikke vente længe, og det var jo også det, vi havde regnet med, at det første mål, og dermed også præmien, skulle udlodes og sendes afsted meget, meget stærkt, fordi det første mål kom tidligt i de her to kampe.
3: Jeg lover at gå ind i sms-indbakken og tjekke om et kort øjeblik, men først synes jeg lige, vi skal høre lidt mere om det her mål, Simon Søndergaard. Altså en drømmestart for Senegal, hvis man godt vil op og blive en af de 8 bedste træer, som altså går videre ved VM. Så handler det jo om 1 at vinde over Irak, og 2 at score en masse mål.
0: Ja, ved du hvad, jeg render skulle lige til
3: Foxborough
0: hos dig, Mathias.
4: Ja, det er i hvert fald det mest live-mål, vi overhovedet kan få. 6 minutter spillet, og så var han der, Ousmane Dembélé, der var tæt på allerede i første spilminut med et forsøg på underkanten. Overlæggeren her, der viser han jo, hvad det er, han kan, fordi han kan sparke med begge ben. Over til venstre ben, over til højre benet, og bam, over i det lange målhjørne med højreskøjten, Ousmane Dembélé. Og vi har kun spillet, 6 minutter. Forfærdelig start for de her norske reserver, der har været spillet ned under græstæppet her i Foxborough, syd for Boston, og altså 1-0 til Frankrig, der er kurs mod førstepladsen.
3: Simon Søndergaard, kan du huske mit spørgsmål? God start for Senegal.
5: Ja, det er da svært at konkludere andet. God start på den her VM-aften, jeg vil sige for os, der godt kan lide mål. Men nej, Senegal er fantastisk for start. Fik tilkæmpet sig et hjørnespark, som faktisk inden for fødderne af Idrissa Gueye, den senegalesiske anfører, fik afsluttet på mål. En afslutning gik snart forbi, og så fik de altså et nyt hjørnespark i samme sekvens Senegal. Og den her gang, der var det forsvarsspilleren Abdoulaye Sik, en ny mand i startopstilling, der fik pandebræsken på, og så inden for en mål var det faktisk Frans Putros, den danskfødte højreback, der var uheldig at afrette bolden, så Ahmed Basil ind i de irakiske mål, han ikke havde en chance for at komme i nærheden af det. Så ja, senegalesisk drømmestart, de kunne ikke have ønsket det bedre i det her opgør, hvor de altså skal vinde, og også rigtig gerne skal vinde som minimum med et par stykker. Der er spillet 7 minutter og 1-0 til Senegal over Irak.
0: Nå, Mathias Jacobsen, hvis nu man har betalt 1000 norske kroner for at komme ind på nationalarenaen i Oslo for at se det der opgør, altså, så er man jo også bevidst om, at den kommer til at tabe den her kamp. Det har været hårdt for Norge de første minutter.
4: Jamen, der kunne have stået 3-0. Altså, igen forsøget på underkanten af overlæggeren fra Ousmane Dembélé, som tydeligvis gerne vil ud og vise sig frem i den her kamp efter sådan et VM. Sådan på det jævne, kan man sige, indtil videre her duet, der forsøger sig langt udefra. Men det er ikke noget problem for den nye norske keeper, Egil Selvik, derinde. Men Ousmane Dembélé bammer også mål, og så er altså en chance også inden da. Altså, udover den til Dembélé, der var det Manu Kone, der ligger på den centrale midtbane. AS Roma-spilleren, som spiller og jagter sit første landskampsmål, der forsøgte sig stor redning ved den lejlighed af Egil Selvik. Så ja, hvis de fortsætter sådan her, Frankrig, så kan det godt blive 5-0, det må jeg sige. Indtil videre altså spillet 8 minutter her syd for Boston. 1-0 til Frankrig mod Norge.
3: Og så har vi en vinder, jeg har allerede fundet ham i indbakken. Det er Peter fra Vallensbæk. 1 sekund rammer han fra. 3-23, siger han. Og det rigtige var altså 3-22. Jeg sætter både en knappe nål i Havsborgs kort, og så sender jeg et bagagetag afsted hans vej.

0: rødt kort til Irak efter en situation, hvor at midterforsvarer Redin Sulaka bliver fanget i en, ja, han tager en rigtig dårlig berøring, og så smutter Sadio Mane altså fra ham helt ned omkring straffesparksfeltet, hvor at Redin Sulaka han nærmest er ved at rive shortsen af Sadio Mane. Det må man selvfølgelig ikke. Og hvis man, ja, nu sidder jeg og kigger på det stillbillede her, der har Sadio Mane altså frit løb ned mod Ahmed Basil i det irakiske mål. Så jeg kunne godt forestille mig, at det her, det ender i et rødt kort, fordi at hvis Sadio Mane får kontrol over den bold der, jamen, så kan han altså forholdsvis simpelt løbe ned og score. Men Anthony Taylor ser alligevel ud til at være lidt i tvivl, som man måske kan høre i baggrund, så har han dialog med Ivan Bebek i det kroatiske mål. Så skal vi ikke lige tage en tur til dig, Mathias Jacobsen, i mellemtiden?
1: Og vi tager lige en tur til Foxborough, syd for Boston, altså i det nordøstlige USA, hvor det ikke er koldt. Det kan jeg stå fast, solen, det der er kommet frem fra et tungt, tæt skydække, der har ligget her tidligere i dag, og den skinner i den grad på franskmændene, som er kommet godt fra land i dag. De spiller i en eller anden form for meget, meget lys, måske endda tyrkisk blå, ikke den her klassiske blå dragt, til gengæld Norge i hjemmedragter helt rødt, men de har fået en forfærdelig begyndelse, som om de ikke spiller på hjemmebane. Nu har de så et frisparksforsøg, kommer ind her og bliver hættet væk. Inde foran målet, jeg tror det er Upamecano, der får hættet den væk. De holder fast over i venstre side, Schelderup, som altså får lov til at starte ind i dag. Den tidligere FC Nordsjælland-spiller drejer lidt rundt om sig selv, så skal han forsøge at få smidt den ind foran. Det gør han ikke, spiller den tilbage. Så kommer bolden igen ind i straffesparksfeltet her. Kæmpe chance, Jølstrand Larsen! Skal score der! Crystal Palace-spilleren, der får bolden på kanten af det lille målfelt, skovler bolden forbi, så fortsat 1-0 til Frankrig. Vi har spillet 14 minutter.
0: Og i Houston, der fik vi et rødt kort til Redin Sulaka, der har snudt mod omklædningsrummet lige nu. Han ser tydeligvis skuffet ud. Jeg kan godt forstå det. Han fik altså chancen i startopstillingen og fået en rigtig dårlig start på det her opgør. Det kroner han altså med et rødt kort efter kun et kvarterspil. Og jeg skal da love for, at det er med ryggen mod muren for Irak nu det her. Altså nede med 1-0 og også nu en mand nede. Og samtidig en ganske udmærket mulighed til Senegal, der så altså har et frispark på kanten af feltet. Det er den helt store stjerne, Sadio Mane, der står klar til at sparke det. Jeg vil tro, det er en 3-4 meter uden for straffesparksfeltet. Altså en rigtig god afstand, hvor han måske kan få den hen over muren. Sparker her Mane efter det lange hjørne, men også god redning af Basil. Kan de komme over reposten her? Ikke i første omgang Senegal. Men altså fortsat 1-0 til Senegal efter et kvarterspil mod Irak.
1: Ja, lige nu der er ror. De norske fans, den er ru, ru, ru, som man har set 100.000 gange, altså lidt af islændingene, de havde deres go-to, kan man sige, sekvens på tilskuerpladserne i Frankrig tilbage i 2016 med den her hu, hu. Jeg vil sige, de må tage sig mere til hovederne, end de sidder og forsøger at sådan simulere, at de ror, fordi den chance til Jørgen Strand Larsen for kort tid siden, fint indlæg, han får lige skoen op og får taget bolden ned, og så skal han bare sparke bolden ind. Crystal Palace, angriberen altså, som jo kæmper om en plads i det der norske angreb, altså over for Alexander Sørloth fra Atletico Madrid, der laver mange mål dernede, og så måske verdens bedste angriber, Erling Braut Haaland. Der er lang vej til en startopstilling, det vil jeg sige, og indtil videre også lang vej til norske point. 1-0 til Frankrig efter et kvarters spil.

0: Shakira var det her med Zoom. Der er også dækket op på begge tv-kanaler. DR1, som sender Norge mod Frankrig. DR2 sender Senegal mod Irak. Og begge kampe er selvfølgelig også at finde ind på DR TV.
1: Og her hos os, VM på B4, sender vi selvfølgelig også begge kampe. Mathias Jakobsen, lad os starte hos dig. Norge mod Frankrig. Altså Frankrig, de er jo virkelig gode til at score mål. Men de har også et rigtig gode defensiv. Der er kun lukket ét mål ind på dem i de her to kampe. Jeg tænker bare, at det bliver en meget, meget svær opgave. En opgave for Norges B-kæde i dag. Altså nærmest muligt, ikke?
2: Jo, men lad os nu se. Altså, nu kommer de igen, nordmænd her. Måske med forsøg fra distancen ud, og så ind i en franskmand dernede. Jeg tror, det er kun et, der står i vejen. De holder fast, nordmændene. Jeg synes egentlig, ovenpå en meget, meget svær begyndelse de første 10 minutter, at de er kommet bedre med og havde, jeg vil sagtens, opgavet største chance, den der til Jørgen Strand Larsen, som jeg fik nævnt tidligere. Men nu kommer franskmændene den anden vej. Ousmane Dembélé får en fin bold fra Kylian Mbappé. Dembélé over til venstrebenet. Ny afslutning og ny scoring. Det er et gudmål med venstrebenet. Han drejer den der over i det lange målhjørne, og så de franske kommentatorer her ved siden af mig, de går mok. Hey, Ousmane Dembélé, han signalerer også lige med hånden. I snakker så meget. Jeg er stadigvæk verdens bedste. Det er han jo sådan helt officielt i forhold til, at han vandt Ballon d'Or ved sidste udnævnelse i 2025. Og nu har han altså gjort det til 2-0 for franskmændene efter 20 minutter spil.
3: Men scoringen, de vælter ind hos dig, Mathias Jakobsen. Så har vi fået studie i dårligt forsvarsspil på stribe i opgøret mellem Senegal og Irak. Vi har lige haft en sekvens, hvor Abdoulaye Seck, den senegalesiske forsvarsspiller, skulle være meget heldig med, at han kun fik et gul kort. Irakerne var lige pludselig fri, og hvor angriber Ali Hamadi, han havde frit løb ned mod mål, men heldigvis for Abdoulaye Seck, der lavede forseelsen, jamen så havde han en holdkammerat med sig, og derfor kun et gul kort. Det giver alligevel et frispark til irakerne, der for første gang i det her opgør måske kan blive farlig. Det er Zidane Iqbal, der står ved bolden, men også lige i muren. Han får den tilbage her og forsøger afslutning i anden omgang, men bliver ikke for alvor farlig. Det er altså fortsat Senegal, der har fuld kontrol på det her opgør, der er 20 minutter gammelt, og som de fører med 1-0.
2: Oh la la, mon dieu, jeg tror simpelthen, de har det stramt dernede. En ting er, at det er relativt lummert og varmt. Nu kan man sige, at nu skyerne ved at få dufte her, men de har det svært, nordmændene. Måske en kæmpe chance her, nu skal der være mål. Det er der så også. Nordmændene reducerer, vi får mål hele tiden. Og manden, der får lov til at sparke den der i kassen, som jeg ser det, det er Telo Åsgaard, der klapper den ned helt flat. Ude ved venstre stolpe, ingen chance for Mike Manjang. Ej, det er opgør, det lever. Det var lige præcis det her, vi havde håbet på, vi kunne få. Det var det, jeg havde håbet på, jeg kunne få, da jeg så, at jeg skulle lave Norge, Frankrig. Så kan det godt være, at begge hold er videre og så videre, men de spiller for alt. Også de her norske reserver. Rigtig, rigtig fint spil af nordmændene. Men hvordan i alverden kan han få lov til at være så fri på kanten af det lille målfelt? Fint træk, han lige kommer forbi. Jeg tror, det er ude på Mekano dernede. Og så sparker han den altså flat ind. Og dermed reducering af nordmændene kort efter den franske 2-0-føring. Så nu stilling 2-1 til Frankrig mod Norge.
0: Nu sidder størstedelen af dem, der har været inde på VM-spillet og kommer med deres bud og siger tak, det var det. Og så behøver vi lægge mere. Det mest populære bud var 2-1 til Frankrig mod Norge. Og så er det altså farvel og tak, og ikke flere mål helst. Hvis de der hvis man gerne vil have de 150 point, ikke?
1: Jo.
0: Lige præcis. George Michael her, Outside. Husk, du kan også være med ind på DR TV med de her kampe.

0: Hydration Break i Foxborough, syd for Boston, i lumre Foxborough i dag. Og sikkert en fodboldkamp, det har da også givet os sved på banen, og især også spillerne dernede. De norske reserver, der prøver at følge med franskmændene. Hurtigt nede 0-2, men også et hurtigt modsvar fra nordmændene, altså en reducering fra til Aarhusgaard fra Rangers, og dermed det her opgør stadig fuldstændig åben. Vi skal huske på, at de spiller om førstepladsen. Det kræver norsk sejr. Frankrig kan nøjes med uafgjort, så vinder de altså gruppe i 2-1 er stillingen til Frankrig.
1: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
2: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
1: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.
3: Vi har også lige haft Hydration Break i opgøret mellem Senegal og Irak, hvor at Irak også kan lægge en ny plan for det her opgør, hvor de altså er blevet reduceret til 10 mand, og oven i det også er kommet bagud med 1-0. Der er spillet 25 minutter, og Senegal fører med 1-0.

0: somber var det her, Undressed. Bare lige sådan for god ordens skyld, at det er VM's gruppe I. Frankrig fører lige nu, men Norge på andenpladsen. Det betyder, som det ser ud lige nu, vil Frankrig møde Sverige i en 16-dagsfinale. Norge møde Elfenbenskysten i en 16-dagsfinale. Senere gange, der vil gå videre, fordi de fører 1-0 mod Irak, vil møde England også i en 16-dagsfinale.
1: Og lad os så lige vende blikket på Norge-Frankrig-kampen. Vi har snakket meget om det her med, at Norge ikke stiller med bedste startopstilling. Der var udskiftet 10 spillere fra de andre kampe. Og du sagde før, Mathias Jacobsen, Norge prøver at følge med, men altså er de egentlig ikke ret godt med efterhånden? Jeg synes da også, de har nogle chancer og presser godt på.
2: Jamen, det er som om, at den der 2-0-scoring der, det var lidt som, man har dyppet sin croissant lidt for mange gange i kaffen, så bliver den sådan lidt, måske lidt kvalm. Altså franskmændene, der lige skal slå lidt mave og har trukket sig tilbage, og så kan man sige, det var også et lynhammerende hurtigt modsvar fra Thiel Aagesgaard, som fik sparket bolden ind bag Mike Maignan og dermed reduceret til 1-2. Men jeg har da også en fornemmelse af lige nu, at det er det norske semi-A-hold, der spiller dernede. Jeg mangler så bare en relativt høj gut, søn af Alfe Inge Haaland, der retter rundt dernede. Det kan være, han kommer på banen, især hvis nordmændene pludselig vurderer med en halv time igen. Vi har stadigvæk chancen for, om ikke andet, for uafgjorte. Altså, vi skal bare lige huske på, det her, det er vel på papiret den største norske landskamp nogensinde. Jeg ved godt, de var med ved VM i 98. De har ikke været med til VM siden da, og kun spillet en enkelt slutrunde tilbage i 2000. Så det er en kæmpe kamp, det her, og de vil gøre alt, hvad de kan for at få point, også med B-holdet.
3: I opgøret mellem Senegal og Irak har vi fået et ret ensidigt kampbillede Senegal. Der er altså en mand i overtal, som der har taget fat i bolden og presser Irak langt tilbage på banen. Irak, der også allerede har foretaget en enkelt udskiftning. Munaf Yunus er kommet på banen til sin første VM-minutter midterforsvaren. Der er altså er kommet på banen i stedet for, eller ikke i stedet for, men fordi at Rebin Solaka fik det her røde kort efter 13 minutter spil, og offringen det blev Ahmed Kassem, som der er oplevet det her, som ingen fodboldspiller har lyst til at blive skiftet ud, fordi at man skal skifte defensivt ind, fordi man altså er blevet reduceret til 10 mand. Lige nu, der er Senegal bare på bolden, de varmer den, de skal altså se, om de kan finde balancen mellem at angribe og bare holde tempo i kuglen og har en masse tålmodighed, fordi som sagt, så er de altså afhængige af at skal op og lave endnu flere mål. Men indtil videre, der fører de fortsat med 1-0.
2: Ja, og afhængig af at lave flere mål, det er nordmændene jo altså også skal vinde den her kamp, hvis de skal vinde puljen. Uafgjort, det sikrer Frankrig førstepladsen på grund af en bedre målscore, altså ovenpå de indledende gruppekampe, hvor begge hold altså har fået maksimum point, men hvor franskmændene er tilladt at score lidt flere mål, et enkelt mål mere end nordmændene. Lige nu presser franskmændene på, måske de kan skabe et eller andet over til Theo Hernandez, en af de nye på eller i startopstilling her. Désiré Doué får bolden på kanten af straffesparksfeltet ude i venstre side, spiller den tilbage til Kone. Han har forsøgt sig en gang, gjort det fint. Tchouaméni får bolden her, spiller den over til Ousmane Dembélé, den dobbelte målscore over til venstrebenet. Kan han afslutte her? Det er meget, meget svært, men så får han plads, når den kommer der. Hej! Han gør det! Ousmane Dembélé signalerer lige med tre fingre. Den er god nok. Det er ikke et vaskeægte hattrick, men det er tre mål i en og samme halvleg, 32 minutter spillet. Nu er det 3-1 til Frankrig mod Norge.

0: giver det mening.
1: Rasmus Seebach sammen med søn, og nummeret sprækker.
2: Er jeg den eneste, der har brug for en poster? Sådan i de her to kampe?
1: Der er tryk på. Det sker noget hele tiden.
2: Skæbne. Altså, og nu 3-1 fører Frankrig mod Norge. Vi skal derover tilbage til Foxborough lige om lidt. Nu har vi så en dødboldsituation hos dig, Simon Søndergaard, som måske skulle vi lige starte der med et hjørnespark. Irak, der godt kunne få en slem eftermiddag her i Toronto.
3: Ja, ud af skruet. Hjørnespark fra Kamara kommer ind i feltet. Det var altså det, der skabte situationen ved 1-0-scoring. Men her får irakerne afværet, og det får de formentlig brug for i det her opgør. Jeg forestiller mig, at Senegal kommer til at få rigtig mange af de her situationer, hvor de altså kommer til at presse Irak langt tilbage på banen, og derved også få en helt død dødbold. De har også lige haft en stor chance af afrikanerne. Det var venstre bak Ismail Jacobs, der havde snedet sig frem i feltet, hvor Sadio Mané spillede ham fri, og så forsøgte han sig med en venstrebens afslutning over mod det lange hjørne. En strakt vrist, som der dog gik lige forbi Ahmed Basils mål, og jeg tænker også, at for Iraks vedkommende, så handler det jo bare om at holde sig ind i den her fodboldkamp nu og se, om de kan holde den nede på 1-0 så lang tid som muligt, og så til sidst altså se, om de kan få sned sig et point med, fordi det bliver mig også værd at sige, at inden det her opgør, der virker det urealistisk, at Irak de skulle vinde så stort, at de altså ville komme i spil til at kunne gå videre i turneringen, og nu virker det nærmest umuligt. Det er meget svært at se for sig, at Irak kommer op og vinder det her opgør med 3 eller 4 scoringer, så nu må det nye succeskriterie være for dem, at de altså bare skal have det første VM-point i det i nationens historie. Der er 10 minutter til pause. Senegal er i fuld kontrol. De fører fortsat med 1-0.
1: Mathias Jakobsen, Frankrig altså foran 3-1 over Norge. Det her resultat, har det ligesom ændret noget ved spillestilen eller tilgangen til resten af kampen? Der står så altså 3-1 efter bare 36 minutter.
4: Jeg synes, de spiller på samme måde. Det er lidt som at sidde og se sådan en indendørs julestævne eller sådan noget, hvor det bare bølger frem og tilbage, og hvor begge hold bare tænker, på her, der er kold øl efter kampen, vi giver den fuld gas nu. Et frispark til nordmændene bliver vippet over i venstre side af straffesparksfeltet. Hvem kommer på den der? Det gør Leo Østigård, forsvarsspilleren fra Genoa, som altså også er ny i startopstillingen. Det er jo selvfølgelig svært ikke at fremhæve en af dem, der er ny, fordi der er 10 nye. Det er altså kun Frederik Aversnes, der får lov til at spille på bakken i dag. Benfica-spilleren, som egentlig også godt kan ligge op på midtbanen. Men ellers, jeg synes, Norge, de gør det stadigvæk godt. Vi må så også bare konstatere, at Osman Dembélé, som jeg er i bilen på vej herud til stadion sammen med de to herrer, der sidder til højre for mig, Martin Jørgensen, ekspertkommentator på DR1 og DRTV lige nu, og Henrik Lindinger, hovedkommentator, tillod mig at kalde dårligt indtil videre ved det her VM. Han har scoret en enkelt gang, men jeg synes ikke rigtigt, at vi har set noget til ham. Sådan det der høje niveau, det har han leveret i dag. 3 mål indtil videre, og vi har stadigvæk næsten 8 minutter tilbage af første leg plus det, der nu engang er lagt til. 3-1 til Frankrig mod Norge.

0: Heim, var det her I Want You Back? Det kan være lidt svært at have overblikket over, hvem er egentlig videre, og hvem kæmper stadig for at komme videre til VM fodbold. Inde på dk/VM ligger der en artikel, der hedder Overblik. De er videre, de er ude, og de kæmper stadig for VM-livet, der kan give overblik over det der med træer blandt andet, og hvem der kan gå videre til 16-finalerne.
1: Jeg ved ikke, om det er bare mig, der sidder med den her følelse, som jeg har på samme måde, men det der med 3-1 til Frankrig, og alligevel så føler jeg ikke rigtigt, at Norsen er udspillet. Altså, de gør det jo ret godt, trods der alligevel står 3-1.
2: Jamen, jeg er meget enig, altså man kan så sige, at statistikken siger 13-4 i afslutninger, kan jeg se her. Så franskmændene, det er dem, der skaber noget, men altså, Norge, de er stadigvæk med i den her kamp, og vi skal også huske på, at de har bænken. Det har Frankrig også, selvom Frankrig stiller i stærkest, så godt som stærkest opstilling. Men så har nordmændene jo altså deres vanlige startelver siddende ude på bænken. De kan jo ikke skifte 11, de kan heller ikke skifte 10, men de kan da trods alt smide 5 nye på banen, og heriblandt selvfølgelig, jamen Martin Ødegaard, Arsenals anfører, de har også... kæmpe brøler her! Nej! Hvad laver de dog nede i det norske forsvar? Det er Henrik Falkenær fra Viking Stavanger, der spiller sin blot anden landskamp. Han triller bolden ned mod sin keeper, Egil Selvik, og så kommer der altså en franskmand på tværs. Jeg tror, det er Kylian Mbappé dernede umiddelbart, som ikke kan runde Selvik. Og så kunne der altså stået, jamen, 4-1, men det lykkes altså trods alt ikke. Nu i stedet for nordmændene nede i modsatte ind, kan få en reducering. De får sig et hjørnespark Norge, men nej, de er stadig med, men vi skal også huske på, skal de vinde puljen, så skal de altså score 3 mål mere end Frankrig i den resterende del af kampen. Vi har 3 minutter tilbage af første halvleg. 3-1 står der til Frankrig.
3: Helt så mange mål har vi ikke fået i opgøret mellem Senegal og Irak, men jeg vil sige, at vi har haft chancerne til det. Senegal, der er altså en mand i overtal, synes jeg, griber det i virkeligheden lidt atypisk an. Normalt så ser vi jo holdene massere bolden rigtig meget og flytte den mange gange, men jeg synes faktisk, at Senegal spiller forholdsvis direkte, sætter den på spil mange gange, og irakerne, som jeg faktisk også vil vurdere, ikke har lavet den klassiske med bare stille sig ned, der er de godt nok i en sekvens lige nu, men ellers så synes jeg faktisk også, at de stadigvæk forsøger at være opportunistiske og forsøger at angribe og skabe nogle muligheder. Lige nu der er det Senegal på bolden, Sadio Mané, der ender udfordrer, og så ender han med at få et hjørnespark. Altså, det var også for et hjørnespark-situation, at Senegal de brækker sig foran allerede efter 3 minutter spil, så lad os da lige tage den med. Det er Ismail Jacobs, venstre bakken, der er gået ud i venstre side for at tage det her hjørnespark. Det bliver et uderskruet hjørnespark, og så er de store stopper altså gået med frem, både Niakate og Sek. Her kommer hjørnesparket for Ismail Jacobs over i bagerste område, hvor de igen kommer på den, men også Ahmed Basil, der kommer godt ud og får sig et frispark. Fortsat 1-0 til Senegal mod Irak.
2: Så lige en lynhurtig statusopdatering her fra Foxborough syd for Boston. Det var retteligt, Desiree Doué, ret altså, eller ret skal også være ret. Jeg sidder rigtig, rigtig højt op, nærmest helt op under det tag, der ikke er på det her stadion, og derfor også har det ganske varmt på grund af solskinnet. Chancer i begge ender fortsat. Det er med 1 minut tilbage af første halvleg plus, formentlig 4 minutters tillægstid, fortsat 3-1 til Frankrig mod Norge.

0: Enjoy the Silence var det her fra Depeche Mode i VM på P4.
1: Hvor vi lige så stille lakker mod enden i hvert fald af første halvleg i de her to opgør. Lad os starte hos dig, Mathias Jakobsen, Norge mod Frankrig.
2: Ja, det er fedt nummer det her. Det synes jeg, Enjoy the Silence. Det kan I så også gøre for mig i hvert fald om tre minutter, når vi har fået pause. Når vi har fået pause på det her. Lad os lige se, om franskmændene de kan levere noget igen her. Vi har stoppet derinde centralt af målscorerne. Thilo Aarsgaard, så kan du måske gå den anden vej for Norge. Nej, det lykkes ikke her. Altså, jeg vil virkelig gerne have Erling Haaland på banen. Jeg vil også gerne have Anthony Nusa på banen. Jeg vil også gerne have Ødegaard på banen. Jeg håber, de kommer ind, selvom der selvfølgelig er en risiko for, at Ståle Solbakken han vil spare dem hele vejen igennem, for at de ikke får en eller anden håbløs skade i en kamp, hvor det kun handler om første eller anden pladsen. De er videre nordmændene, som vi har været inde på. Lige nu et målspark dernede til den nye norske keeper, Egil Selvik, der altså får chancen, spiller sin 8. landskamp. Så det er jo også historien om det her, at det er en kæmpe oplevelse Norge med en slutrunde for første gang i 26 år. Alle skal have lov til at prøve at være en del af det her. Vi er 2 minutter fra at få et pausefløj. 2 minutter tilbage af de 5 tillægsminutter, der står stadigvæk 3-1 til Frankrig mod Norge.
3: Senegal uhyre tæt på at bringe sig foran med 2-0 mod Irak, faktisk i 2 omgange. Først var det Sadio Mané, der trak ind i banen til sit formidable højreben og sendte bud efter det lange hjørne, men en afslutning, der gik snart forbi efter en redning af Ahmed Basile, og det efterfølgende hjørnespark, det blev svedet ind i feltet, hvor midterforsvaren Nia Kate, han steg op, og den var altså helt fri. Men fra en fri position, ja, nærmest midt for mål omkring det lille felt, der hittede han altså forbi mål tæt på en hel kikser af midterforsvaren, og det betyder altså, at Senegal fortsat kun fører med 1-0 i den her første halvleg, hvor der er lagt hele 9 minutter til, vi har overstået de første 3, og det skyldes altså, at ja, selvfølgelig har vi haft et hydration break, men vi har også haft et rigtig langt var gennemsyg, hvor Anthony Taylor altså endte med at give Irak et rødt kort, og derudover så har den irakiske målmand Basile altså også været nede og have behandling hele 2 gange, og det betyder altså, at vi fortsat har 6 minutter tilbage af første halvleg her i Toronto, hvor Senegal fortsat er op med en enkelt pind.
2: Og vi har 50 sekunder tilbage af første halvlejs 5 tillægsminutter i Foxborough syd for Boston. Altså, der har jeg lige set det billede af Ståle Solbakken, den norske landstræner, stod med korslagte arme, som han gjorde så mange gange også i løbet af sine 12 år i alt i FC København. Over 600 kampe i spidsen for det hold, som han førte frem til et hav af danske mesterskaber. Og i øvrigt et pointsnit på lige under 2 point per kamp. Imponerende bedrift, og også en imponerende bedrift, det han har fået ud af det norske landshold efter mange, mange år, hvor der har været problemer for nordmændene med at forløse det her potentiale. I dag har det svært, men ret skal jo så også være ret. Det er med et reservespækket mandskab, som vi har været inde på flere gange. Og må det ikke, der bliver plads til et par af de store stjerner til lige komme ind og snuse til det her også. Altså som nævnt, for mig i hvert fald at se det største opgør i norsk landsholdsfodbold nogensinde, selvom der også var en stor kamp tilbage i 1998, hvor man jo mødte Brasilien i gruppespillet. Man tabte så 8-delsfinalen til Italien i Marseille ved den lejlighed, men også på vej til at tabe til et fransk hold i dag. De franske landsholdsstjerner, som har foldet sig ud, særligt Ousmane Dembélé, pausefløjt her. 3 scoringer af Paris Saint-Germain-kantspilleren, Ballon d'Or-vinderen, og dermed 3-1 til Frankrig efter første halvleg.

0: et nyt nummer her fra Martin Garrix, der hedder Repeated. VM på B4, der er 5 minutter til en radioavis. Der håber jeg, altså de er kommet omklædningsrummet til den tid.
1: Ja, lad os håbe på det. Senegal, Irak mangler altså lige at blive afsluttet. Vi mangler de sidste minutter af første halvleg, Simon Søndergaard.
2: Ja, de 9 tillagte tillægsminutter til første halvleg. Normalt vil jeg jo sige, at i sådan den her type opgør, jamen så vil det nok være det hold, der er nede med en mand, altså Irak, der er blevet reduceret til 10 mand, som vil have bedst af at komme til pause. Men lige nu, der sidder jeg faktisk og kigger på det og tænker, at Senegal også har brug for lige at komme ned i kabinen og få snakket om tingene, fordi at godt nok, så er det Senegal, der har været tættest på at bringe sig foran med 2-0, også efter at Irak er blevet reduceret til 10 mand. Men jeg synes faktisk, at irakerne har gjort en ganske god figur, og hvis du havde spurgt mig i det 13. spilminut, hvor Rebin Sulaka, han altså blev sendt tidligt i bad, jamen så havde jeg da forestillet mig, at det ville være noget mere ensidigt. Irak har faktisk haft bolden præcis lige så meget, som Senegal har haft i den her første halvleg. De vidner altså om, at Irak, de har spillet videre, og de har spillet en fornuftig første halvleg, og også vi har haft et kampbillede, hvor det ikke bare har været Senegal, der har trukket Irak langt tilbage. Det gør de lige nu, her hvor vi har 20 sekunder tilbage i første halvleg. Idrissa Gueye, der flytter bolden ud på venstre side, hvor Sadio Mané overvejer, om han skal ind og udfordre Frans Putros. Det gør han her. Mané kan komme ind i feltet. Kan han godt tænde et indlæg ind foran. Den bliver clearet af Amir Al-Amadi. Og så kigger Anthony Taylor på Sidur. Fløjter han af. Ikke i første omgang. Bolden ned til Sadio Mané. De skal skynde sig nu. Senegal. Det er ikke tids nok. Og så fløjter Anthony Taylor til pause. En pause, som jeg da synes, du skal bruge på at gå ind på DR.dk ind i vores VM-blog, hvor vores gode folk på den digitale redaktion har skrevet en ret interessant historie, hvor Kasper Schmeichel, han udtaler sig om VM-bolden, og hvorfor at vi måske har set flere målmandsfejl ved den her slutrunde, end man måske normalt ser. Så skynd jer at hoppe ind på DR.dk, mens vi altså venter på afslutningen på de her to opgør i gruppe I.

0: Love on the Weekend her fra John Mayer. Mere VM-fodbold på den anden side af Radioavis. Klokken er 22.
1: De første skridt mod en fredsaftale mellem Israel og Libanon er taget. Det er meldingen fra de to lande og USA, som har ageret mæglere. Der er tale om en rammeaftale, og vi kender ikke særlig meget til dens indhold. Men fra USA's udenrigsminister Marco Rubio lyder det, at aftalen er de første skridt på vej til fred, men at de første skridt også ofte er de sværeste.
2: Today, as I told all the parties here today, it's the beginning of the beginning. There is a lot of work ahead.
1: Som jeg fortalte alle involverede parter i dag, så er vi i begyndelsen af begyndelsen, og der er meget arbejde forud. Vi må ikke undervurdere den opgave, der venter, sagde Rubio her. Israels ambassadør sagde, efter at aftalen var underskrevet, at den endelige destination er fred mellem de to lande. Rigtig fred, hvor begge folk kan leve i fred. Hans libanesiske kollega kaldte aftalen for de første skridt mod at ende fjendtlighederne. Endnu en gang er de officielle tabstal efter jordskælvene i Venezuela steget. 920 har nu mistet livet efter ikke bare ét, men to kraftige jordskælv ramte landet natten til torsdag. 3.360 er meldt såret. Dog er estimatet for, hvor mange der er omkommet med stadigvæk langt højere, da op mod 50.000 mennesker er meldt savnet. Redningsarbejdet fortsætter, og flere internationale hjælpehold har tilsluttet sig kampen om at finde overlevende under murbrokkerne. Og så vender vi hjem igen. Her har vejene nemlig været fulde af glade dage, masser af dyt og nye studenter. Og når de her studentervogne, som vi hører her, ruller ud fra landets gymnasier, så skal der selvfølgelig være styr på sikkerheden. Men det er der bare ikke altid. Fra mandag til onsdag, der har Midt- og Vestjyllands politi kontrolleret 14 vogne, og halvdelen af dem dumpede sikkerhedstjekket. Det samme gjorde den vogn, som tredje I skulle med fra H.C. Ørsteds gymnasiet i Lyngby i dag. Det fortæller eleverne Magnus Wilhelms og Christoffer Palmelund Simonsen.
3: Vi vil ringe op, da vi skulle have kørt, og sådan bare ikke dukke op.
4: Hvordan føles det?
5: Det er meget irriterende. Vi havde regnet med, at vi havde en lidt stram tidsplan, og vi havde regnet med, at vi kørte kl. 10.30. Og nu er klokken 12:30, og vi står stadig her på skolen og ikke helt har fået noget klart svar. Så vi ved ikke, hvad dagen som bringer.
1: Politiet siger til DR, at der laves løbende kontrol af vognene i løbet af året. Men at man af hensyn til sikkerheden for de studenterne er nødt til også at lave friske kontroller i ugen op til fejringen. Og heldigvis så sluttede historien også lykkeligt for tredje EI, da en ny vogn kom kørende ind på parkeringspladsen med 4 timers forsinkelse. I aften tørt, varmt vejr og temperatur mellem 18 og 22 grader. En svag til jævn vind, der kommer fra en sydlig retning. Og det betyder også, at der er risiko for tropenetter. Det er nemlig plus 20 grader.

0: lytter til VM.
1: VM på B4.
0: Med Rikke Smed og Thomas Loft.
2: Der er noget power i det der. Oh, oh, oh. Får du godt sådan
3: noget? Men, ja. men tror du, når man er bagud 3-1 som nordmand mod franskmænd, vel at mærke, ikke?
2: Tror du så også, man bliver revet af vores jingle, hvis man lytter med? Det tror jeg, man gør.
3: de har virkelig været heldige med kun at være bagud 3-1 mod franskmænd.
2: Men de har hængt godt i. Det må man altså også bare give dem. De stiller over med den her B-kæde. De lader ikke de store stjerner starte, inden det har Ståle Solbakken valgt deres landstræner. Alligevel så hænger de altså godt i og har vist ret god figur i første halvleg, selvom det ikke er dem, der er vant til at spille.
3: Det må man sige. Og spørgsmålet er så, om vi får lov til at se nogle af de store stjerner her i anden halvleg. Martin Ødegaard, Erling Braut Haaland for Norge. De har jo trods alt sådan nogle 5-6 dage, før de skal spille igen. Så det er måske fint nok lige at give dem lidt minutter. Bare sådan, så de lige en lille smule varme, ikke?
2: Jeg sidder bare lige ved at tænke, det ved jeg, Mathias Jakobsen helt sikkert bedre end os. Men hvorfor skulle han smide dem ind nu? Altså, han har ligesom lavet statement og valgt. Det er dem, der starter ude.
3: Nå, jo, men der skal også holde sådan noget form, ikke?
2: Jo.
3: Hør mig, som om jeg er landstræner.
2: Ja, der er ingen af os, der ved det. Vi er ikke skole, men altså, vi vil gerne være det en dag. Lad os bare sige det sådan.
3: Lad os lige tage den op fra ned her. Der er jo ikke, de ikke kommet i gang med anden halvleg, hverken i den kamp mellem Norge og Frankrig, og heller ikke mellem Senegal og Irak. Lige nu ligger Frankrig nummer 1 i puljen, som er gruppe I, og nordmændene er så på andenpladsen, Senegal på tredjepladsen, og Frankrig på, Irak på fjerdepladsen. Irak ryger ud af VM, hvis det slutter, som det gør nu. Senegal vil skulle spille mod England i den første knockout kamp, Norge mod Elfenbenskysten, og så skal Frankrig spille mod Sverige, altså i 16-delsfinalerne, hvis det hele holder hjem. Og der er der trods alt lige en anden halvleg, der skal spilles, for vi kan finde ud af det. Nu kan man høre, nu er de altså også ved at blive gejlet op på det, der hedder Gillette Stadium, normalt i Foxborough. Nordmændene er på banen, franskmændene er der også.
2: Og jeg vil også bare lige sige, det her træerregnskab, så kan man se Senegal altså op blandt som nummer 7 ud af de 8 bedste træer, og har skubbet Skotland ud af det der med at gå videre som en af bedste træer.
3: Masser af overblik også på DRK-VM. Guns N' Roses spiller på stadion. Vi spiller noget musik her på B4 tilbage igen med anden halvleg.
2: Skal vi have vores jingle igen? Bare lige... Yeah!

0: Eller Langley var det her, Be Heard. Stort hit i USA lige nu. Der skal vi så også over igen. Og til Canada. Det er der bliver spillet Senegal mod Irak. I USA spiller de Norge mod Frankrig.
1: Jeg bliver nødt til lige at fortælle jer med klip. Jeg gik ind på vores liveblog, dr.dk/sporten. Der er et klip fra Ullevål Stadion. Der er stadigvæk god stemning. Nordmændene er glade, men der var lige en fransk provokatør. Stiller sig op, rejser sig op foran alle med en Mbappé-trøje på. De her omkringsiddende nordmænd, de skulle lige mindes om, hvem der var i front. 3-1. Jeg vil sige, at han får ikke nogen fadøl i hovedet. Men der bliver talt i meget store bogstaver, at han skal altså lige bede om at sætte sig ned. For det der, det er ikke i orden, når man er på stadion i Norge. Hop ind på live-bloggen og se det her klip. Det er lidt sjovt, og de er også lidt sure, de der nordmænd.
0: Nu vil jeg sige, når øllen koster 150 kroner, så tror jeg altså ikke, at jeg havde kastet
1: med den. Kaster man ikke med øl.
0: Anden halvleg er startet mellem Norge og Frankrig. Og det er med ballade, Mathias.
2: Det er med straffespark, det siger kampens dommer Michael Oliver, og dem, der jubler lige nu, det er nordmændene, fordi det er Norge, der har fremtvunget det, og det er Oscar Wop, kantspilleren fra Fulham, der lige kommer udenom en af dem, der får chancen. En af fire nye i den franske startopstilling, Theo Hernandez fra Al Hilal i Saudi-Arabien. Der dummer han sig. Stikker ikke bare benet ud. Han giver så lige et lille los til Oscar Bob på højre kanten, som har fået meget kritik af Ståle Solbakken. Sådan i tidens løb, han har været et stort talent i Manchester City. Og nu spiller han så i Fulham, hvor det er blevet til flere minutter, end det blev i Manchester City. Her så er altså straffespark til Norge. En perfekt begyndelse. Normalt så vil vi jo kigge ned og lede efter ham, der render rundt med nummer 9 på ryggen. Men den trøje han altså ikke på lige nu. Han går rundt med en træningstrøje dernede i stedet for Erling Haaland, som ikke er på banen til at tage det her straffespark. Og så er spørgsmålet så, er det Andreas Schelderup? Han vil jo gerne tage det, at han spillede FC Nordsjælland i hvert fald. Eller hvem skal have lov til at tage det her straffespark, som jeg regner med, det bliver, selvom franskmændene lige er henne og forklarer Michael Oliver, at det var så mere Oscar Bob, der løb ind i det franske ben ind i Theo Hernandez, end at det egentlig var et spark. Det bliver Jørgen Strand Larsen fra Crystal Palace, manden, der havde en kæmpe chance i første halvleg, hvor han kunne have udlignet. Efterfølgende så kom Frankrig foran 2-0, og det har jo gjort, at hver eneste gang Norge, de har sådan følt, de har ædt sig tilbage i kampen, jamen så har de stadig været et stykke efter, fordi da de fik reduceret, jamen så fik franskmændene så gjort det til 3-1. Nu kan de reducere igen og åbne kampen og yderligere op. Jeg understreger lige igen, de skal vinde kampen Norge for at ændre på stillingen. Uafgjort eller nederlag, så bliver de to, og Frankrig bliver gruppevinder. Men nu om ikke andet en gyld mulighed for Jørgen Strand Larsen til at få scoret på et straffespark, altså manden, der formået at rykke ned med Wolverhampton og vinde Conference League med Crystal Palace, går til bolden her, sparker og brænder. Det er horribelt, horribelt sparket, og det er Mike Maignan, der bare kan lægge sig ned og skubbe bolden.

0: I Just Might fra Bruno Mars.
1: Lad os lige rende til Foxborough syd for Boston. Hvis man hører godt efter... Ej, det kan man ikke høre nu. Man kan høre Henrik Lindegaard i baggrunden.
2: Jeg rykker lige tættere på ham.
1: Kan du ikke spørge ham om at tige stille?
2: Se lige noget.
1: Han sidder og kommenterer over på DR1, og DR2, der kan du også se Norge og Frankrig. Mathias, lad os rende til dig.
2: Ja, med et hjørnespark her, hvor nordmændene er tæt på at blive farlige. Den rammer i hvert fald Leo Østigård, forsvarsspilleren derinde, som var lige ved at rykke ud af Serie A, men formoder alligevel at overleve i sidste instans, fordi han også medvirket til flere scoringer. 5 mål for Genoa, eksempelvis på de her hjørnespark, hvor jamen, den skal bare ind og ramme ham i panden, så plejer han altså at være træfsikker derinde her, der får han hættet forbi mål. Men jeg må til gengæld fremhæve en anden nordmand, og det er negativt Jørn Strand Larsen. Vi skal jo tit tale om det positive, alt det der, det ved jeg godt, men Jørn Strand Larsen, kæmpe chance i første leg, brænder, sparker over og forbi, og jeg ved ikke hvad, på kanten af det lille målfelt nærmest, og nu det her straffespark, og jeg må igen lige fremhæve at understrege, han spiller for at ryste Alexander Sørloth og Erling Haaland ud af startopstillingen. Det kommer jo ikke til at ske bare per automatik, men derudover så kræver det så også, at man leverer en indsats. Havde han scoret 2 mål i dag, så havde han måske været tættere på en startopstilling, eller i hvert fald nogle flere minutter, måske en halv time, i den der 16-delsfinale, der ser ud til at vente i Houston på... Nej, Dallas må det være på tirsdag mod Elfenbenskysten. Lige nu, der ligner han altså ikke en mand, der får mange flere minutter ved det her VM. Han præsterer ikke alt for godt. 10 minutter ind i anden leg er det stadigvæk 3 til Frankrig mod Norge.
3: Nogen, der heller ikke præsterer alt for godt, det er faktisk det senegalesiske landshold, som godt nok fører med 1-0, men som det også ligner, har fået en ordentlig opsang i pausen af Pape Thiaw, fordi de er kommet ud

0: Den her anden halvleg er med i det, ja, et helt andet udtryk, og har også skabt det en stor mulighed. Det var kantspilleren Mbaye, der sendte bolden ind mod Sadio Mané, der får en helt fri position. Misbrugte den store mulighed. Nyt indlæg her ind foran, tæt på at Diarra kan komme på den i anden omgang. Ismail Jakobs, der kan komme ind med ender med et målspark til Irak. Og grund til at sige, at de ikke har præsteret særlig godt til Senegal, selvom de altså fører opgøret med 1-0, det er fordi, at de har spillet en tung første halvleg, langsomt i første halvleg, hvor de altså ikke for alvor har kunne udnytte, at de har været en mand mere på banen end Irak. Altså at opgøre, hvor Senegal i forvejen var store favoritter, og I fik endnu en fordel ved altså at blive en mand i overtal efter 13 minutter, hvor de ovenikøbet allerede havde bragt sig foran med 1-0. Og de har så brug for at gå op og lave som minimum en enkelt dose mere. Her hvor måske får en omstillingsmulighed til Irak, der er noget at løbe på for Ali Al-Hamak, men også vågen forsvarsspil. At de er Katep, der sender den ud til et irakisk indkast. Fortsat 1-0 til Senegal mod Irak.
1: Og så tilbage, ja, det må være sydpå i forhold til Toronto, uden jeg lige har 100% styr på den geografiske placering af Toronto, men den nordlige, nordøstlige del af USA, trods alt, altså syd for Boston, Foxborough, lige nu et spilstop, fordi den norske reservekeeper Egil Selvik, han har lagt sig med en eller anden form for skade i forbindelse med, at Kylian Mbappé var meget, meget tæt på at score sit 17. VM-mål i karrieren. Vi skal huske på, han er 17 eller 27 år gammel. Messi, der jo har rekorden nu, overtog den fra Miroslav Klose her under VM. Han har scoret 18 mål, og Messi spiller efter alt at dømme sit sidste VM. Mbappé, han skal nok komme til at være med igen. Så må ikke han på et eller andet tidspunkt kommer til at overtage rekorden. Han var meget, meget tæt på at score sit 17. mål, altså ved VM, og dermed overgå Miroslav Klose, der jo inden det her VM i Nordamerika stod for rekorden med sine 16 træffer. Kylian Mbappé sender bolden lige forbi trekant sammenføjning, og derfor altså fortsat 3-1 til Frankrig mod Norge. Vi har spillet en lille time i Foxborough.

stærkeste for Senegal og for doble føring. Det er Ismaïla Sarr, der står klar ind for en mål og bringer senegaleserne på 2-0. Og hurtigt ind og hente bolden tilbage igen. De har brug for flere mål, Senegal.

0: Svensk musik her fra Robin. De er også videre med VM Dancing on My Own, som det hedder nu. Skal de møde Frankrig? Scoring? Skal man flere scoringer? Undskyld, ja.
1: Nå, jeg scoring ja. til Senegal. Var det du ville ud?
0: Ja, nej, jeg vil sige det til dig, og så tog du den videre til Simon.
1: Nå, undskyld. Ja, lad os gå til Simon, fordi Senegal, de er altså kommet foran 2-0, og jeg holder jo meget øje med det her 3-regnskab også, Simon, fordi at Senegal er på ingen måde sikret, selvom de skulle vinde 2-0 i aften. De har jo faktisk brug for endnu flere mål.
2: Ja, altså, nu sidder jeg med tabellen foran mig, så den her tabel for holdene, der lige nu ligger nummer 3, og det er jo sådan, at de 8 bedste ud af 12 træer går videre til 16-delsfinalen. Med den her scoring, der spillede Senegal altså op på 5. pladsen i det her regnskab, op forbi Sydkorea, op forbi Algeriet og op forbi Skotland, og faktisk også op forbi Kroatien, og så tænker man jo, om der ligger de der trygt og godt, altså med i godstøjen, eller ikke i godstøjen, men med 3 pladser ned under sig og give af. Men det er jo sådan, at der stadigvæk er 5 puljer, der mangler at blive afgjort. Det her ved, vi får et drømmemål, netop som jeg sidder og snakker om træerregnskab, og jeg ved ikke hvad, så får vi et drømmemål for Senegal. Det er netop indskiftet Pape Gayet, der trykker på mål fra distancen. Jeg tror, vi er en 20-25 meter ude, hvor han tager bolden med sit venstre ben og bare kanonerer den over det lange hjørne. Hold da op, så skal der love for, at vi fik gang i det her senegalesiske mandskab. 2 scoringer inden for 3 minutter, og så ser det pludselig rigtig godt ud for Senegal, fordi det, jeg var i gang med at sige, det er jo, at der stadig er 5 puljer, der skal afgøres. Der er blandt andet Belgien, det er Kongo, Cap Verde, der skal i aktion. Så derfor handler det altså for Senegal om at have noget at give af i det her 3-regnskab. Og med den her scoring, så er de altså op at have 3 point og en målscore, hvor de altså har scoret lige mange mål, som de har indkasseret. Og det betyder, at de lige pludselig ser rigtig godt ud for dem. Kan de lave en enkelt pind mere, så ser det for alvor godt ud. 3-0 til Senegal. Målscore her, Pape Gueye.
3: Ja, og vi har faktisk kun lige fået at vide, at der står 2-0 nu her på stadion i Foxborough. Altså 2-0 til senegaleserne. Den kommer nok lige om lidt, men nu skal vi først lige se Kylian Mbappé. Kan han komme ind og afslutte med højrebenet? Mbappé over til højrebenet, ja, ja. Og så sparker han så bolden ind i en norsk midtbanespiller dernede, der kommer tilbage. Jeg tror, det er Patrick Bæo, som står i vejen dernede. Altså Bodø Glimt anfører, og en mand, der også har spillet mange, mange store kampe i den seneste sæson. Vi kommer altså ikke udenom, at Bodø Glimt har jo slået Manchester City. De har slået Atletico Madrid. De har slået Inter 2 gange også i Champions League-sæsonen. De var også lige ved at sende Sporting ud i knockout-runderne. Det har været i 8-delsfinalen, hvor man vandt på hjemmebane, tabte på udebane og endte i forlænget spilletid, hvor man så endte med at få en ordentlig ørefine, altså tabte 0-5 samlet. Nu kom den så 3-0. Det går hurtigt derovre i den anden kamp, ja. I Toronto lidt længere vestpå må det så være geografisk set. Jeg sidder lige og venter på, at vi godt lige kan få et mål mere her. Det må gerne være til Norge, så vi har lidt mere spænding tilbage i opgøret, fordi lige nu cruiser Frankrig mod førstepladsen med 25 minutter igen. Der fører de altså med 3-1 mod Norge.
0: Er I catchet op i Foxborough på alle målene nu i Toronto? Altså er alle meldingerne kommet med 3-0?
3: Yes, den er lige kommet nu. Jeg troede lige, jeg fik målet. Det gør jeg ikke. De har nemlig også vist målene på storskærm. Jeg vil gerne se det der drømmemål, han sad og talte om, Simon.
0: Ja, der må du gå ind på DR.dk.

0: Senegal i fuld kontrol. Måske en ny mulighed her. Indlæg ind i feltet ind mod indskiftet Illeman Ndiaye. Altså, jeg skal da love for, at vi har fået gang i det her opgør efter en lidt langsomlig første halvleg. Der har Senegal altså taget skeen i den anden hånd her efter pausen. Og på to mål inden for tre minutter, jamen, så har de altså ikke bare gjort det til 2-0, men også til 3-0.
1: Hej Maria.
2: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
3: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
4: Eva, hører du mig?
5: Hej Wilson.
3: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
4: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
5: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
3: Men kan der opstå ægte følelser?
6: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
3: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.
7: Og lige nu, der er der nærmest afterski-stemning her i Foxborough. Det er DJ Ötzi, der spiller op til dans, og forhåbentlig også spiller op til, at vi får en fuldstændig vanvittig afslutning på det her opgør, hvor vi nu altså er midtvejs i første, eller undskyld, anden halvleg selvfølgelig. Og så kan man sige, hvorfor spiller DJ Ötzi lige nu? Altså, giver han koncert? Nej, der er jo altså den her obligatoriske cooling break, selvom temperaturen er okay, synes jeg. Det er heller ikke en banesol, der står ned på banen, men til gengæld to mandskaber, der lige nu står og taler om ting og sager. Hvad skal vi gøre? Hvad skal vi ikke gøre? Nordmændene har skiftet tre spillere indtil videre, og vi har stadig ikke fået Erling Haaland ind. Frankrig, de har også foretaget et par indskiftninger. Prøv nu her, det er Bradley Barcola fra Paris Saint-Germain, og så Ryan Cherki fra Manchester City, der er kommet ind. Så det er ikke et fransk hold, der bliver svækket af den grund. Jeg tror, vi får en intens og højunderholdende, højdramatisk afslutning på det her opgør, hvor vi altså har 21 minutter tilbage, og hvor Frankrig fortsat fører med 3-1 mod Norge.

0: Radio Gaga var det her for Queen. De er i gang med en svalende tår i Toronto, hvor Senegal fører 3-0 mod Irak. Så måske skulle vi rende i stedet for til Foxborough syd for Boston.
1: Ja, hvor Norge, de forsøger at score nogle mål. Det lykkes ikke sådan helt, men altså, de prøver det.
2: Altså, skudstatistikken, den hedder 16-8, men jeg bliver nødt til at sige, at de 8 chancer, som nordmændene har haft, det har været nogle af spillets største brændt straffespark. Nu hjørnespark her, kan de få... Nej, det kan de så ikke. Den ender med at ryge hele vejen igennem straffesparksfeltet over modsat. Og så bliver Kylian Mbappé sendt afsted en 2-mod-2-situation for franskmændene, inden vi så lige vender alle de her store chancer. Kylian Mbappé, hvad kan han gøre i direkte løbedueller nede med Aversnes, altså Benfica, bakken i dagens anledning. Han spiller ellers normalt op på midtbanen, men har altså fået lov til at spille på højre bak i dag i det her opgør, nordmændene får fat i kuglen igen. Men kæmpe, kæmpe stor chance. Mandet er reduceret til 1-2 til Åsgaard for at spille bolden over i højre side til Oscar Bob, der fremtvang straffesparket i begyndelsen af anden halvleg. Her der skal han afslutte. Gør det alt for svagt. Lidt af straffesparket fra Jørgen Strand Larsen tidligere direkte ind på Mike Maignan, der ikke har noget problem med at afvise nordmændene. Der igen en gylden mulighed for at få reduceret franskmændenes føring og sådan få fornemmelsen af for Norges vedkommende, altså, at de stadigvæk er med i den her kamp, fordi der står 3-1, og det betyder jo altså, som nævnt flere gange, at nordmændene stadigvæk skal score 3 gange mere, hvis de skal op og have fat i førstepladsen, og dermed altså spille sig i en situation, hvor man skal spille mod en 3'er i stedet for, altså i New York, så skal man slet ikke rejse så langt, det er New Jersey, det ved jeg godt, inden Thomas Love kommer efter mig, nede i East Rutherford, hvor jeg øvrigt var i går til en fantastisk fodboldkamp mellem Ecuador og Tyskland, som Ecuador vandt, og spiller sig videre i det her 3'er regnskab. Hvis ikke de kommer op og scorer 3 mål mere end franskmændene her i slutminutterne, så skal de altså til Dallas i stedet for en længere rejse. Skal en tur til Texas, spille under tag og så videre mod Elfenbenskysten på tirsdag. Vi har stadigvæk 20 minutters tid tilbage. Der er lang vej tilbage, må jeg sige, for nordmændene. 3-1 til Frankrig.
0: Hvorfor er det, Mathias, at man ikke sparer Kylian Mbappé? Altså, jeg ved godt, de har skiftet et par af deres stjerner ud. Ulis er gået ud. Dembélé er gået ud. Hvorfor egentlig ikke skifte lidt flere spillere? Fordi hvad... Ja, franskmændene, de kunne jo ikke ramme en lade med en banjo.
1: Kan I høre, de begynder at ro nu?
2: Ja.
1: Ja, kan I høre det?
2: Kan vi skrue ned for i-lyden, så vi ikke hører på det? Det er jo skrækkeligt på en eller anden måde.
1: Det er fedt. Hold nu. Altså, det er så fedt. Lad dem nu nyde det.
2: Jamen, hvis de elsker roning, så skal de holde sig til roning.
1: Nej, lad dem nu nyde det.
0: Jeg synes også, jeg begynder at være lidt træt af den efterhånden.
1: Nej, lad os nu nyde det. Vi er norske.
2: Skal jeg svare på spørgsmålet?
1: Nej, det vil jeg faktisk
2: Jeg undrer mig egentlig også over det, fordi Kylian Mbappé har haft store skadesproblemer i den forgangne sæson nede i Real Madrid. Særligt knæet, der har drillet op til sæsonafslutningen her op mod VM. Så utrolig nok, han spiller, men der er jo lige det der med, at han har jo lavet mål på samlebånd. 4 mål indtil videre ved VM er kommet op på 16, så han vil jo også gerne op og ramme, om ikke andet en turneringstopscorer, men altså også måske få fat i VM-rekorden for flest mål allerede nu, indehavet lige nu af Lionel Messi med 2 mål mere end Kylian Mbappé.
1: Men så er det jo dumt at lade Dembélé score 3 mål.
2: Det kan du ret i, men der bliver scoret mål andre steder, kan jeg forstå.
3: Ja, jeg skal da love for, at Pape Gie, han er i gang i en fantastisk eftermiddag her i Toronto. Indskifteren, der for kort tid siden lavede et decideret drømmemål til 3-0. Han har lige gjort det til 4-0 også. En løs bold, der falder ned lige på kanten af feltet. Sådan en bold, der hopper et par gange, hvor det er en drøm for en fodboldspiller at kunne løbe ind og sparke til en bold. Og så kanonerer han altså bare bolden ind bag ved Hussein i de irakiske mål. Uden chance for ham. Ny fantastisk scoring af midtbanespilleren for Villarreal, der igen bare indikerer til holdkammeraterne: kom ind og tag fat i bolden. Vi skal hurtigt have gang i spillet igen. Vi skal lave flere mål. Og dermed vil jeg også sige, at det kan godt blive rigtig grimt for Irak, det her, hvis Senegal, de har tænkt sig bare at køre på i de sidste 20 minutter, fordi de fører sig med 4-0 nu.

0: En af vores favoritsange fra 2026, Teddy Swims, Mr. Know It All.
1: Nu siger bare, Danmark har 32 medaljer i roning. Olympisk. Norge har 18. Jamen, i princippet burde det jo være os, der lavede den der. Men kunne man se den røde mur? Kunne man se den røde mur for sig?
0: Ja,
1: vil vi danskere hoppe med på den?
0: Det.
1: Men vil vi gide det? Kunne du se det for dig?
0: Ja, bror, vi gider at synge 4-0 for evigt. Altså, selvfølgelig gider vi også det der.
1: Ja,
0: men så vil vi lige sidde og sige, nej, det er noget, vi har kopieret fra nordmændene, og så gider vi selvfølgelig ikke. Det vil være en ægte kopi.
1: Nej, vi ikke gør det nu. Men det var, altså, hvis nu vi havde opfundet det.
0: Nej, det vil vi elske. Det vil vi elske. Selvfølgelig vil vi elske det. Mathias Jacobsen
2: var med. Nej. Jeg bliver nødt til at sige, at det er, vi har været vant til at sammenligne os med Norge og Sverige, men vi er aktuelt milevidt fra de to landshold. De er med til VM, det er vi ikke. Og vi skal huske på, at Norge kom jo med ved at for det første smadre Italien to gange, både på hjemmebane med 3-0, mener det var.
1: Mine damer og herrer, Mathias Jacobsen, bryllupsgæsten, du er ikke ved siden af.
2: Og så må jeg sige, de vandt jo også over Moldova i en af de der kampe i VM-kvalifikationen med 11-1. Den største norske sejr siden 1949. Altså, de er et helt andet sted. Vi spillede 2-2 mod Belarus. Vi kom ikke med til VM. Vi skal ikke ro. Og det kan nordmændene bare gøre, men det er også lidt belastende. Lige nu kan du jo så konstatere, at det nok er belastende for dem, nordmændene, hvis de kigger op på måltavlen. Men igen, norske reserver mod et fransk stjernemandskab, så er det meget naturligt, at der står 3-1, måske 4-1 om et øjeblik. Brændt i Bakulaj igennem i venstre side. Kan han finde en inden foran? Det kan han ikke. Han sparker bolden direkte ind på Egil Selvik fra en meget, meget spids vinkel 0 nærmest og sender bolden ud til et fransk hjørnespark. Så opgøret er ikke slut. Overhovedet. Begge hold jagter stadigvæk mål. Der er ikke kommet nogen her i anden halvleg trods et brændt straffespark 3-1 til Frankrig mod Norge.
1: Kan du se det for dig, Rikke? Du får fadet med kalvesteg 6 om vildt fra Mathias Jacobsen, og så får du sådan en svagdag af den anden verden.
2: Norge slog Moldova 11-1.
0: Nej, Mathias Jacobsen, vi vil bare blive rast nu, for jeg vil sidde og sige, kan I huske dengang, hvor nordmændene de ro? De rådede. Okay, skal vi lige prøve det? Skal vi lige prøve det hen over middagen?
2: Nej.
1: Ja, Simon Søndergaard. Ja, så vi kigger på hinanden, og så tænker vi, himler vi med øjnene over, vi havner ved det der skrækkelige bord, ikke?
0: Men I forestiller bare på floor.
1: Ja. Og så kan vi have nogle gode snakke om Senegal og Irak, ikke? Og de kampe, der var, de drømmemål, der har været ved det her. Det kan godt være, at vi ikke lige vil mindes, hvor kompetitiv den her kamp har været, men der har været nogle fantastiske skud.
3: Ja, det er ved at udvikle sig til en slasker, en fodboldkamp, det her Papigee, der har været tæt på at lave hattrick. Og så er det jo Mané, den helt store stjerne, der også vil lege med. Lige før der fik han bolden ude i venstre side af straffesparksfeltet, og i stedet for at gå ind til højre ben, som han så ofte gør, jamen så valgte han at chip bolden med sit venstre ben, og alle på stadion stoppede nærmest bare op og kunne følge den bold der, inklusiv målmand Jalal Hassan, der ikke var i nærheden af den. Men den endte altså på indersiden af stolpen, og Ilemar Ndiaye, der gjorde alt, hvad han kunne for at sprinte ind til den bold. Han løber altså forbi bolden, og er helt utroligt, at Senegal ikke kommer på 5-0 i den sekvens. Og det er altså fortsat Senegal, der gør alt, hvad de kan for at udbygge deres målscore, som kan altså blive enormt vigtigt i forhold til det her træerregnskab, hvor det lige nu ser rigtig fint ud for Senegal. Men hvis de skal vide sig sikre, jamen, så handler det altså om at gå op og lave et par mål mere. Her er Ilemar Ndiaye, der går ned og udfordrer overfor den irakiske venstre bak Marchas Doski, der jo er tidligere murer, der har ikke været særlig tæt det boldværk han har sat op over i venstre side der, især i anden halvleg, hvor Ilemar Ndiaye han har gjort lige hvad der har passet ham på den senegalesiske højre kant. Hjørnespark kort taget af Sadio Mané ud til Idrissa Gana, der overvejer afslutning, sætter den i stedet ind i feltet, helt fri afslutning til Diakate ind omkring det lille felt. Chancerne de kommer altså på stribe for Senegal lige nu, men det står fortsat i gåsøjne kun 4-0, her hvor der resterer 11 minutter.
0: Undskyld, sagde du tidligere murer?
3: Ja, han har været murer i sine unge dage. Tyskfødt, opvokset i Tyskland. Som teenager, der gik det ikke så godt med fodboldkarrieren, så der valgte han at blive murer, og så lige pludselig så hjalp Dumbart også på fodboldkarrieren.
0: Det er sjovt.
3: Ja.
0: Han har lært at bygge en god mur, måske.
3: Ja, det går bare ikke så godt i dag.
2: Imini.
0: Jeg er glad for, at I fangede den. Sig, det var sjovt.
3: Det var sjovt,
0: rigtig
3: sådan
1: noget. Stadig, det er bryllupsbordet for helvede.
0: Dum, dum, ro.

0: Ny scoring i opgøret mellem Senegal og Irak, og ny fantastisk en af slagsen. Den her gang, der er det Ilemand Jai, Everton kantspilleren, der kanonerer bolden op i det nærmeste hjørne i en situation, hvor han snyder Kevin Jakob, der netop er blevet indskiftet faktisk AGF midtbanespilleren. Men Ilemand Jai ender altså i en fri position, hvor han et par meter uden for straffesparksfeltet bare tordner til læret med vristen og går helt op i det korte målhjørnet ind bag Jalal Hassan, der altså for fjerde gang i anden halvleg må pille bolden ud af eget net, og det er så ved at udvikle sig til en ydmygelse det her for Irak efter en noget træt første halvleg for Senegal, hvor jeg savnede noget tempo, jeg savnede noget energi, og hvor de måske i virkeligheden undervurderede lidt det her irakiske mandskab, som var blevet reduceret hedder det, til 10 mand. Jamen så efter pausen, der har de bare taget skeen i den anden hold end Senegal og har vist, hvorfor det er så vigtigt for dem at lave mange mål i det her træerregnskab. Nu har de altså lavet 4 slagsen efter pausen, 5 i alt, det står 5-0 til Senegal mod Irak, der er 7 minutter tilbage.
1: De norske fans virker til at være rimelig ligeglade med, om Norge ender 1 eller 2 i gruppen, om de er bagud eller foran. De er bare lykkelige, uanset hvad, Mathias Jakobsen.
2: Jeg tænkte sig, det kan også bare være, at den norske delegation, de havde booket billet og hotel og så videre nede i Dallas. Det er derfor, de ikke er interesseret i førstepladsen, som jo så sender dem til New York på tirsdag i stedet for. Og så er det altså også meget sjovt at komme ned og opleve Texas. Der har det ikke været endnu. Nordmændene, så vidt jeg er orienteret, nu fik vi lige melding om den her 5-0 scoring også. Folk der sådan sidder lidt, hold da op, det er også noget af en afklapsning. Altså 5-0, det er ikke noget, der sker hver eneste dag. 5-0, det troede jeg, det ville blive til franskmændene mod Norge her. Det bliver det ikke. Der står 3-1 lige nu, og det er lidt som om, at nu nærmer vi os også afslutninger. Nu er begge mandskaber fint tilfredse. Den assisterende landstræner Guy Stéphane, der er altså med, fordi den normale landstræner Didier Deschamps er hjemme, fordi hans mor er blevet eller er afgået ved døden, og dermed altså i øvrigt bliver begravet i dag, og så altså Guy Stéphane ind i stedet for. Man må sige, at han har jo fået sit hold til at levere det, han nu engang skulle. Kylian Mbappé er gået fra banen, Jean-Philippe Mateta er kommet ind, så dermed altså tak for i dag til Kylian Mbappé, der går fra banen uden nogen former for skader, og burde altså også være klar til på tirsdag, trods alt, hvor det igen gælder for franskmændene. De skal se, om de kan spille sig videre. Kommer de videre fra 16-delsfinalen, så hedder det 8-delsfinale antaget mod Tyskland i Philadelphia. Sikkert er det. Det er jo sådan noget, man kun kan drømme om. Sikkert er en fodboldkamp, der venter os der. Det har også været underholdende her, synes jeg, indtil videre i dag i Foxborough syd for Boston. 2 minutter tilbage, plus det løse 3-1 til Frankrig mod Norge.

0: Brian Adams var det her. Summer of 69. Skal lige høre. Hvordan der? Så ro dog, menneske. Hvordan? Yes.
1: Ja. Jeg sidder med herovre.
0: Ja, du sidder.
1: Ligesom at sidde i en rummaskine, det der.
0: Ja. Husk, stræk ryggen for pokker.
1: Ja. Nå, lad os se, om vi kan få afslutningen. I hvert fald i den første kamp, Mathias Jakobsen, Frankrig mod Norge. Og endelig, ja, det kan nok ikke nå at ændre på resultatet, vel? Men lad os finde, hvad ved, der vinder og kommer på andenpladsen i gruppe I.
2: Ja, det er Frankrig vinder, og Norge kommer på andenpladsen.
1: Lad os bare lukke her.
2: Så lad os bare tage over til Simon. Ja, nej, vi har stadigvæk lige 3,5 minutter tilbage. 5 tillægsminutter. Vi fik lige forsøg fra venstreback Theo Hernandez, som jo begik et straffespark i begyndelsen af anden halvleg, som ikke fik nogen konsekvens for, eller nogen konsekvenser for det franske landshold, fordi Jørgen Strand Larsen sparkede ganske horribelt til bolden. Han ramte den jo knap nok, og den triller ind, eller lander i hvert fald lige i lapperne på Mike Maignan, der kunne skubbe bolden væk. Nu kommer det igen, franskmænd her. Kone, kan han komme ind og få afsluttet? Nej, jeg bliver stoppet dernede af Østigård, midt af forsvaren for Norge, og så går det så den anden vej. I stedet for her Antonio Nusa fra Leipzig, der er kommet ind. En mand, der virkelig har gjort det godt for det her landshold, især i kvalifikationen. Han får så bare et indkast. Så stadigvæk lige små 3 minutter tilbage af de her 5 tillagte minutter. Ståle Solbakken, jamen det blev en dag, hvor de ikke fik det resultat, de gerne ville have, nordmændene, men han fik hvilet alle de store stjerner. Ingen Erling Haaland, ingen Alexander Sørloth, ingen Martin Ødegaard. Går. Altså, der var virkelig pause til dem, der helt sikkert skal bære holdet i den 16. dels finale, der så venter på tirsdag mod Elfenbenskysten nede i sydpå i Texas. Altså 2,5 minutter tilbage af tillægstiden. 3-1 til Frankrig mod Norge.
3: Ja, og nogen, der formentlig også kan se frem til en 16. dels finale, det er Senegal, som der altså fører 5-0 i opgør mod Irak. Vi har lige haft endnu en afslutning for Papegay, der altså er kommet ind i det her opgør og har lavet 2 mål, og han virker til at have tænkt sig bare at klappe på dåsen på det hele her de sidste par minutter her, hvor vi får endnu en stor senegalesisk mulighed, men bliver klidet i sidste moment. Jeg kan godt forstå Papegay. Han får formentlig aldrig nogensinde i sit liv chancen for at lave et VM-hattrick igen. I hvert fald ikke så stor, som den er lige nu. Måske det kan lykkes for ham. Vi har et enkelt minut tilbage af den ordinære spilletid, og inden vi altså går ind i tillægstiden på det her opgør. Så skal vi til dig, Mathias Jakobsen.
2: Yep, så fik franskmændene også lov til at juble nok en gang. Den her gang et indlæg ud fra venstre side. Jeg tror, det er fra Bradley Bacola direkte ind i pandebræsken hedder det, på det store Paris Saint-Germain stjerneskud. Désiré Doué, der hætter sit tredje landskampsmål i kassen. Han scorede et par gange i marts mod Colombia. Det understregede, at han skulle være en del af det her franske landshold til den her VM-slutrunde her. Der viser han også, at selvom han normalt gør sig med væver, driblinger og så videre, smarte tekniske ting, så kan han altså også hætte til en bold. Han får også lov til at stå fuldstændig fri, og så kan Egil Selvik for fjerde gang i dag trække bolden ud, eller hente bolden ud af de norske netmasker. 4-1 til Frankrig med 1 minut tilbage af tillægstiden, og dermed altså et vaskeægte fransk punktum.
3: Vi er også gået ind i overtiden i opgøret mellem Senegal og Irak lige nu. Frispark til Senegal ude i højre side, Sadio Mané, der for Gud nok ved, ja, rigtig mange gange skal sende bolden ind i feltet. Sadio Mané ind i første område her. Stor mulighed til Nicolas Jackson, der befinder sig i en helt fri position. Chancerne, de er altså væltet ind de sidste 20-25 minutter, hvor de irakiske mandskab mere eller mindre er gået i opløsning, og hvor de i virkeligheden er vildt, at Senegal, ja, kun fører 5-0, og jeg sagde kun. De har stadigvæk 5 minutter til at udbygge føringen yderligere, men første omgang, så skal vi lige have afslutningen hos dig, Mathias Jakobsen.
2: Ja, det bliver de sidste 30 sekunder. Det kan ikke være meget mere, selvom vi selvfølgelig lige fik et mål mere. Det giver jo ikke nogen mening, hvis Michael Oliver skulle vælge at sige. Det betyder altså, at vi skal spille endnu længere tillægstid. Kampen her er slut. Vi ved, at Frankrig kommer til at vinde. Gruppen altså, den er ikke slut. De spiller stadig dernede, men den er de facto slut. 4-1 til franskmændene mod det her norske reservehold, som har haft det svært, men som egentlig har haft nogle kæmpe store muligheder i løbet af kampen. 10 chancer. Et brændt straffespark. Jørgen Strand Larsen, der mistede derfra de 11 meter, spillet største chance, og han havde vel spillet næststørste chance allerede i første leg, hvor han kunne have gjort det til 1-1. Men her slutter det. 4-1 til Frankrig, der vinder puljen foran Norge, der bliver nummer 2.
0: Ja, det var altså afslutningen på den første kamp her, og vi tror, vi kommer først hen efter radioisen. Ja, det gør vi, kommer først hen efter radioisen på for afslutningen på Senegal Irak, men den står 5-0 nu her.
1: Ja, så det giver nok lidt sig selv.
0: Jeg vil gerne driste mig til at sige, at det bliver nok til 3 point til Senegal.
1: Og dermed kan vi jo bare lige sige, at Frankrig vinder altså gruppe I, så kommer Norge, og så kommer Senegal, og så er det farvel og tak til Irak ved den her slutrunde.
0: Nogle af natkampene, vi kan se frem til i nat, Uruguay, Spanien, Kap Verde mod Saudi-Arabien, New Zealand, Belgien og Egypten mod Iran. Vi kommer til at tale lidt mere om det, der kommer til at foregå i løbet af natten, kommer til at få afslutning på Senegal Irak, og generelt hygge lidt mere og spille noget god musik. Er det ikke en aftale?
1: Det synes jeg lyder som en god plan.
0: Det er godt. Jamen lige om lidt, så er VM på B4 tilbage. Det er efter en radioavis. Nu er klokken 23.
4: Det første skridt mod fred mellem Libanon og Israel er her til aften blevet taget med de to landes underskrift. Landene har nemlig indgået en rammeaftale, der på længere sigt skal lede til varig fred mellem de to lande. Aftalen blev indgået i Washington, hvor også den amerikanske udenrigsminister Marco Rubio deltog. Dog er det meget begrænset, hvad vi ved om indholdet, fortæller DR's udsendte i Libanon, Celine Tyrker.
5: Den her rammeaftale indeholder jo formentlig en eller anden form for aftale om en delvis israelsk tilbagetrækning, mens man fra libanesisk side forpligter sig til at afvæbne Hezbollah. Men et af de helt store og centrale spørgsmål, det er jo netop Hezbollah, for gruppen er jo ikke selv med til de her forhandlinger. Så det helt store spørgsmål er jo nu, hvad siger de til det her, og har de tænkt sig at gå med til at lade sig afvæbne?
4: Aftalen er vigtig både for fred mellem de to lande, men også fordi fredsaftalen mellem USA og Iran ifølge Iran er afhængig af, at Israel stopper deres angreb på Hezbollah i Libanon. Samtidig kræver Israel, at Hezbollah skal stoppe deres angreb på det nordlige Israel, angreb som kommer fra det sydlige Libanon. Det er ikke kun herhjemme, at det er ualmindeligt varmt. Vores tyske naboer har det også stegende hit i de her dage. I dag har temperaturmåleren flere steder passeret 40 grader, og det er en ny rekord for juni i Tyskland. Det oplyser den tyske vejrtjeneste Deutscher Wetterdienst ifølge Ritzau. Varmest var det i Saarbrücken tæt på grænsen til Frankrig, hvor 40,9 grader blev målt. Og også i Frankrig, Schweiz, Luxembourg, Storbritannien og Holland er der i den her uge sat nye varmerekorder for juni måned. Der blev talt om tillid, da justitsminister Nicolai Wammen var i samråd i formiddags for at svare på kritikken af alvorlige politisager, der er blevet droppet uden efterforskning. Både Rigsrevisionen og statsrevisorerne har kritiseret politiet for at lukke tusindvis af sager om både personfarlig og økonomisk kriminalitet. Og samrådet kredsede meget om et spørgsmål.
6: Om ministeren fortsat har tillid til politiledelsen?
7: Har ministeren tillid til, at den ledelse, som egentlig har indført det her form for regime, selv samme ledelse skal rette op på det?
4: Her var det løsgænger Nadja Isaksen og Liberal Alliances Jens Meilvang. Og tillid, det har justitsminister Nicolai Wammen fortsat.
8: Jeg har tillid til dansk politi, både vores betjente og jo også til ledelsen af dansk politi.
4: Justitsministeren vil hen over sommeren lægge en plan for, hvordan samtlige kritikpunkter bliver løst. Blandt andet skal sager håndteres ens i hele landet, og så vil han foreslå, at politiet ikke skal betale for indhentning af videomateriale. Han vil heller ikke afvise, at der skal afsættes flere ressourcer til politiet. Og justitsminister Nicolai Wammen vil præsentere handlingsplanen for forligskredsen i august måned. Så når vi også til et kig på vejret. Den aktuelle hedebølge holder altså ikke pause, selvom solen er gået ned. Temperaturen holder sig på mellem 18 og 22 grader, og derfor er der udsigt til en tropenat med plus 20 grader flere steder. Her var radio.
9: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Happy Home var det her, Hedegaard og Lukas Forkammer.
1: Du lytter til VM
2: på B4.
1: Med Rikke Smed og Thomas Loft.
3: Og mens der lige var radioavis og musik, så fik vi altså afslutningen på aftenens andet opgør mellem Senegal og Irak. Det blev som forventet, Simon Søndergaard.
4: Ja, det ender med en 5-0-sejr til Senegal, som altså efter pausen viste klassen og bare kørte Irak midt over. Irak, der altså allerede i det 13. minut blev reduceret til 10 mand, og efter pausen, der kunne man godt se, at de blev trætte, de her irakere, og det ender med at blive en fuldt fortjent stor sejr til Senegal, som sådan set også sagtens skulle have lavet et enkelt mål eller to mere.
0: Det er godt. Jamen, så er vi i hvert fald lidt klogere på det der med, ja, uden sådan helt at være. Men vi ved, at Norge skal spille mod Elfenbenskysten. Det skal det så den 30. juni. Det fik Mathias også gjort en lille smule reklame for i løbet af kommenteringen fra den her gruppe I. Det er tirsdag kl. 19, at den kamp bliver spillet i Arlington. Frankrig spiller kl. 23 samme aften mod en ukendt modstander indtil videre. Det ligner Sverige, som det ser ud lige nu. Og så har vi altså så også Senegal, der skal spille mod England igen, som det ser ud lige nu. Tingene kender sig. Der er flere kampe, der bliver spillet i nat med nogle andre hold. Og det kan være, at træregnskabet kommer lidt mere på plads efter alt det. Nå, hvad skal vi hygge os med i løbet af næste times tid?
3: Vi skal i hvert fald hygge os med noget god musik, så får vi også lige Mads Tyrstad ind. Han er det, vi kalder nattevagten. Han skal altså kommentere nogle af nattens kampe. Ham tager vi en snak med om et kort øjeblik.

0: Tame Impala og Janine. Nummeret hedder Dracula.
1: Selvom VM på B4 slutter her ved midnatstid, så slutter VM jo i den grad ikke, og heller ikke i det her døgn. For der er hele 4 kampe i nat, man kan tjekke ind, hvis man har lyst til at se de kampe. Der er 2 kampe klokken 2 og 2 kampe klokken 5. Og derfor så har vi også fået besøg af dig, nogle gange, Mads Thyrsted, kalder nattevagten. Dig, der holder VM kørende, mens vi andre enten sover eller kigger med. Velkommen til.
2: Mange tak.
1: Du skal kommentere den første kamp, Kap Verde mod Saudi-Arabien. Samtidig spiller Uruguay mod Spanien. Men du har altså Kap Verde, Saudi-Arabien. Først og fremmest, hvad bliver det for et opgør?
2: Jamen, det bliver et opgør, hvor

0: Men det, og det er jo fordi, den der pulje har budt på den der overraskelse, der var med Cap Verdes uafgjorte med Spanien. Det har jo gjort, at det hele ligesom blev åbnet op fra starten. Og så at Uruguay jo på ingen måde har ramt et niveau, eller ramt det niveau, som jeg i hvert fald troede, de ville have Marcelo Bielsas tropper. Så det gør jo, at det hele er åbent her til sidste spillerunde. Og det er jo kun fedt for alle os, der kan lide spænding i fodboldkampene.
1: Og selvom alt er åbent, ikke? Da man bare lige kigger på den her målscore. Spanien har +4, Saudi-Arabien har -4. Der er alligevel lang vej der.
2: Ja, men altså.
0: Ja, ja.
1: Alt kan ske.
0: Altså, jeg har lige siddet, altså, jeg har selv haft den i radioen, ja, og jeg har så lige kommenteret den på DR2. Altså, Senegal lige gjorde mål af mok, ikke? Altså,
1: ja, ja,
0: så der er jo nogen hold. Og det var jo det, der var det fede i den der Senegal-kamp. Det var jo, at man havde en landstræner, der godt var klar over, at der skulle nogle mål til at skifte offensivt ind. Og hver gang de scorede, så piskede de jo ind og hentede bolden for at komme op og lave nogle flere mål. Så det er jo dejligt at se nogle hold, der er i modsætning til Antoni Alanka fra Sverige, er opmærksom på, hvad der skal til, for at man går videre. Så det er fedt, der er nogen, der går efter det. Det kan jeg godt lide.
2: Er du klar til nogle knockout-kampe efterhånden?
0: Ja, det er jeg. Jeg skal lige have et overblik over, hvordan de der knockout-kampe de kommer til at se ud. Men altså, ja, jeg er klar. Det bliver fedt. Altså, jeg synes allerede, der er nogle kampe, der skiller sig ud, som bliver spændende. Brasilien, Japan, Marokko, Holland. Altså, det er fede kampe, vi starter med der.
2: Siger også bare, altså, hvis den her holder hjem puljen, som den ser ud nu, og Uruguay på en anden plads, så møder de Argentina.
0: Ja,
2: det kan altså også godt blive småhæftigt.
0: Det er også nogen, der ikke bryder sig særlig meget om hinanden, ikke?
2: Ja, sige, ja.
0: Lægger også en kamp, hvis det ender med at blive, som det står nu. Mexico mod Ecuador.
2: Ja.
1: Ecuador.
0: De bryder sig heller ikke synderligt meget om hinanden dernede på de kanter der.
1: Og hvad, nu er vi jo godt inde i VM efterhånden, sådan helt personligt. Du er ved at vente lidt til den der døgnrybe. Nu har du lige kommenteret en kamp, så går der et par timer, så tager du en kamp mere.
0: Jamen, det er første gang, jeg har det her stræk, hvor det består primært af natarbejde, som jeg ligesom er gået ind i starten i går, og så fortsætter nu af hen over weekenden. Jeg er måske ikke verdens bedste far i dag.
1: Nå. Det kan man ikke være hver dag.
2: Hopper du lidt højt?
0: Nej. Nå. Jeg skulle have lovet at hente mine børn, der havde tidligt fri fra skole og fik sommerferie kl. 12.30.
2: Glemte du dem?
0: Altså, jeg bliver ringet op klokken 14.15 af min bedre halvdel og spørger, hvorfor har du ikke hentet børnene? Oh, jeg simpelthen sovet fra alle mine vækkeuger. fordi jeg kom hjem klokken 7 i morges, og så kørte jeg dem i skole, og så gik jeg i seng, da klokken var 8.
2: Gud, du ved godt, kommunen, de har hørt om det her, ikke?
0: Ja, ja.
2: Far ligger og sover til langt ud på eftermiddagen.
0: De tog det pænt. Altså, jeg undskyld jo mange gange. Jamen, det er orden, far. Du har jo været træt, som den ene af dem sagde. Det er jo også rigtigt nok. Så, ja, ja, så de har stor forståelse. Så jeg er spændt på, hvordan jeg ser ud, når vi kommer på den anden side af weekenden, hvor jeg har haft et par nætter mere.
1: Jeg tænker bare, det kan være, at der er nogle lytter, der kan spejle sig i det der. Der er jo nok nogen, der også sidder og ser med.
0: Og jeg har fået den største respekt for alle de mennesker, der Præcis. Arbejder om natten. De er nogle kæmpe chefer. Hold op.
1: Skal bare være noget for deres børn og familie.
0: Præcis.
1: Men der er også nogen, der bare synes, det er fedt at servere om natten. Det håber jeg da. Folk skal da se med.
0: Ja, det skal det, ja.
2: Du har ikke nogen forpligtelser så i morgen, vel? Altså med familie?
0: Jo, jo. Jeg skal til fødselsdag i morgen.
2: Ej, gud. Hvilken slags?
0: Det er svigerfars fødselsdag.
2: Ej!
0: Det er først op af dagen. Altså, det blev indrettet efter, at jeg lige skulle have lov til at sove, inden jeg møder op til fødselsdag.
2: Hvor stort et traktement er det?
0: Ej, det er bare de nærmeste ude i sommerhuset.
2: Nå, det er fint. Okay.
0: Ja, ja, men ja, altså.
1: Måske lige selv.
0: Jeg sover, jeg kommer, jeg vinker og kører igen og tager ind og ser blandt andet Panama England i morgen aften.
1: Og aften, så sæt 10 alarmer og sørg for, dine børn kommer og vækker dig, hvis du ikke vågner det.
0: Ja, men jeg kører hjem tidligt i morgen, eller... Ja, tidlig, og så er der nogen, der kan vække mig, så jeg kan nå det hele.
2: Vi ses med et styrsted.
0: Kan I have det godt?
1: God arbejdsløst.

0: Verden er en kæmpe stor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksealderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
1: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige.
2: Skattejagt. Elsker skattejagt.
3: Måske min rædselskabinet.
0: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller
4: gulerødder og havregryn.
3: Åh, jeg har ondt i maven.
0: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
3: Det vil jeg rigtig gerne.
0: På DRTV.

0: Louis Henderson var dem her med Gør det hele forfra.
1: Og det gør vi jo egentlig igen i morgen.
0: Du gør.
1: Jeg gør. Der er jo mange dage tilbage af VM, heldigvis. Den her slutrunde er dejlig lang. Vi får lov at nyde verdens bedste fodbold mange dage og uger endnu. I morgen der er vi tilbage her i VM på B4. Vi sender fra kl. 22 og frem til kl. 1 om natten, fordi der er altså to kampe på programmet kl. 23. Det er Kroatien mod Ghana, og det er Panama mod England.
0: Ja, så skal vi ende placeret, om det er så bliver England mod Senegal, som vi jo har snakket så meget om. Og så lukker regnskabet så også småt også. Der er ikke så mange flere gruppekampe tilbage til det her VM, langt om længe efter 72, kan man
1: det
0: sige.
1: Det er altså også lidt fedt.
0: Ja, og komme til knockout-delen, og det gør vi sådan, at vi kommer ind til søndag aften. Den første 16-delsfinale hedder Sydafrika mod Canada, fordi de sidste gruppekampe, de lukker så natten til søndag, eller tidlig søndag morgen, hvis man har lyst til at stå op kl. 4. Jordan, Argentina, Algeriet, Østrig er de sidste gruppekampe.
1: Apropos den her knockout-fase. Jeg ved godt, vi også tit snakker om VM-spillet, men det er jo også i VM-spillet, at du stadigvæk kan nå at vinde hele molevitten, også selvom du først tjekker ind ved første knockout-kamp. For der bliver ens point altså boostet, de bliver dobblet, så alle kan nå at vinde hovedpræmien. Så ind på DR Nyheder appen, find VM 2026 nede i bunden, find VM-spillet, og så er det altså bare med at melde dig til. Du kan også lave grupper med dine venner og sådan noget, du konkurrerer mod. Vi har utrolig meget glæde af det her i VM på B4. Elsker at dyse mod hinanden.
0: Og sov.
1: Undskyld, hvad?
0: Og sov også.
1: Og ja, altså også selvfølgelig konflikter og drama og råb. Arh, vi råber ikke. Vi snakker pænt, men...

MC Stadhy var det her med aldrig helt nok. Husk alle målene, og der var mange drømmemål i Senegal-Irak-kampen. Kan du se ind på vores hjemmeside dr.dk, og der er mere VM-indhold selvfølgelig ind på dr.dk/VM.

0: På P3 elsker vi musik. Baby, if you know, you know. Den, der går i hjertet.
1: Det er sådan et nummer, der kan få selv de mest grå skyer til at forlade landet.
0: Den, der får dig på floor.
2: Jeg kan mærke, at vi lige skal have den op i tempo.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
3: Det er musikalsk Mona Lisa. En af de der musikalske malerier, man stadigvæk stopper op, står og stiger på.
0: Og det er helt ny.
3: Lige nu skal jeg introducere dig for en af de varmeste upcoming artister.
0: Det, man hører, er man selv.

Portugal var det herfra. Benjamin Hav, sidste nummer for i aften. De næste kampe, der venter, er klokken 2 i nat, Kap Verde, Saudi-Arabien, Uruguay, Spanien. Og så klokken 5, Egypten, Iran, New Zealand mod Belgien. Det er kampe, der bliver sendt på TV2. Du kan følge dem i bloggen inde på dr.dk, og så er der også highlights, så snart de kan komme op, altså inde på vores hjemmeside. VM på B4 er tilbage igen i morgen, det er klokken 22. Så vi er på en lille pause, og så er der 3,5 minutter til der radiovis.

0: Theas Sofias var det her. Nu er det radiovis. Klokken er midnat.
1: USA har udført angreb mod Iran, specifikt mod iranske lagre med missiler og droner samt kystradaranlæg. Det oplyser det amerikanske militærs centralkommando på det sociale medie X. I opslaget lyder det, at det sker som et modsvar mod et iransk angreb torsdag mod et handelsskib, der sejlede gennem Hormuzstrædet. Og det er det første angreb imellem landene, efter at de indgik en rammeaftale om fred i sidste uge, det skriver CNN. Irans revolutionsgarde siger i en udtalelse, at man vil komme med et hurtigt og resolut modsvar til det amerikanske angreb i Iran, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Og angrebet kommer efter, at der i går fredag blev indgået en rammeaftale mellem de to landes allierede i Mellemøsten, Israel og Libanon. En aftale, der er vigtig for rammeaftalen om fred mellem USA og Iran. Aftalen mellem Israel og Libanon, der på længere sigt skal lede til varig fred mellem de to lande, blev indgået i Washington, hvor også den amerikanske udenrigsminister Marco Rubio deltog. Og det er begrænset på nuværende tidspunkt, hvad vi ved om indholdet. Det fortæller DR's udsendte i Libanon, Celine Tyrker.
2: Den her rammeaftale indeholder jo formentlig en eller anden form for aftale om en delvis israelsk tilbagetrækning, mens man fra libanesisk side forpligter sig til at afvæbne Hezbollah. Men et af de helt store og centrale spørgsmål, det er jo netop Hezbollah, for gruppen er jo ikke selv med til de her forhandlinger. Så det helt store spørgsmål er jo nu, hvad siger de til det her, og har de tænkt sig at gå med til at lade sig afvæbne?
1: Og rammeaftalen fra i sidste uge mellem USA og Iran er ifølge Iran afhængig af, at Israel stopper deres angreb på Hezbollah i Libanon. Samtidig kræver Israel, at Hezbollah skal stoppe deres angreb på det nordlige Israel, angreb som kommer fra det sydlige Libanon. Hedebølgen, som vi også mærker herhjemme, kan i den grad også mærkes i Frankrigs hovedstad. Det er simpelthen så varmt, at et forbud mod at sælge og indtage alkohol på offentlige steder i går ved middagstid trådte i kraft. Og det har man gjort i et forsøg på at dæmpe de sundhedsmæssige problemer, fortæller Catherine Lefebvre, der bor i Paris.
3: Det er simpelthen noget, som man kan mærke helt fysisk på byens hospitaler, der er totalt proppet, og der har været en stigning, en trippel stigning i hjertestop, for eksempel i forhold til, hvad man normalt har i forbindelse med denne her hedebølge.
1: Og netop varme, som den, der har lagt sig over Frankrig og store dele af Europa, er den farligste konsekvens af de menneskeskabte klimaforandringer. Det forklarer vores klimakorrespondent.
4: Når man ser billeder fra oversvømmelse eller skovbrand, så er det voldsomme billeder. Der er også ofte store materielle skader. Men hvis man kigger på antallet af dødsfald, så er det uden sammenligning ekstrem varme, der koster allerflest menneskeliv.
1: Og den aktuelle hedebølge holder ikke pause, selvom solen er gået ned. Temperaturen holder sig på mellem 18 og 22 grader. Og derfor er der udsigt til en tropenat med plus 20 grader flere steder. Det her var radioavisen i studiet til at præsentere den for jer, var det Jeppe Ørregaard.
5: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: For første gang siden USA og Iran i sidste uge indgik en rammeaftale om fred, har det amerikanske militær udført angreb mod iranske militærmål, det skriver CNN. Det amerikanske militærs centralkommando skriver på X, at det specifikt drejer sig om angreb mod iranske lagre med missiler og droner samt kystradaranlæg. I opslaget lyder det, at det sker som et modsvar på et iransk angreb torsdag mod et handelsskib, der sejlede gennem Hormuzstrædet torsdag. Centralkommandoen skriver, at det iranske angreb er en klar overtrædelse af våbenhvilen. Og nu forlyder det så også, at Iran har svaret igen på det amerikanske angreb. Iranske statsmedier citerer Irans revolutionsgarde for, at styrken har angrebet flere steder, hvor den amerikanske hær er udstationeret i Mellemøsten. Det officielle tabstal i Venezuela efter to kraftige jordskælv ramte landet torsdag er steget flere gange, og nu er det op på 920. 3.360 personer er meldt såret. Dog er estimaterne for, hvor mange der er omkommet, stadig langt højere, da op mod 50.000 mennesker er meldt savnet. Og redningsarbejdet fortsætter, og flere internationale hjælpehold har tilsluttet sig kampen om at finde overlevende under murbrokkerne. Huden glinser, og sveden pipler frem fra hårgrænsen, hvor hedebølgen er over os, og temperaturen er kommet op over 30 grader i går. Og derfor gør vi alt, hvad vi overhovedet kan for at køle os ned. Vi har været i kontakt med både Elgiganten og Power. De vil ikke give os konkret tal, men oplyser begge, at de har haft en stor stigning i salget af blandt andet ventilatorer, vifter og blæsere. Hos Elgiganten i shoppingcenteret Fisketorvet i København kom der især flere kunder, efter varslerne om hedebølge kom, siger varehuschef Niklas Brix Vangsgaard.
3: Efterspørgselen har været høj, og det har også gjort, at vi her i går var til den sidste vifte, vi havde på lager. Og vi havde egentlig sådan bestilt op i god tid, men når der kommer sådan en melding, så er det klart, så går det stærkt.
2: Power har i år oplevet en mangedobling i salget af ventilatorer, blæser og lignende, sammenlignet med samme periode sidste år. Samtidig oplever de, at kunderne er villige til at betale ekstra for at kunne købe noget med hjem, som kan køle dem ned, det siger salgschef Daniel Olesen.
4: Det vi ser i år kontra de tidligere år er, at kunderne køber altså de dyre produkter. Kunderne køber airconditions til 4, 5, 6.000 kroner. Og det vi faktisk først løb tør for i sidste uge, da hedebølgen startede, jamen det var faktisk de her dyre tårnventilatorer, altså dem til 1.500 kroner frem for de helt billige til 200-300 kroner.
2: Og den aktuelle hedebølge holder ikke pause, når solen er gået ned. Temperaturen holder sig på mellem 18 og 22 grader. Derfor er der udsigt til en tropenat med plus 20 grader flere steder. Også i morgen bliver det varmt mellem 25 og 35 grader, om eftermiddagen mulighed for enkelte regn eller tordenbyer. Det her var Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
0: P4.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: USA's vicepræsident J.D. Vance advarer om, at vold vil blive mødt med vold, efter at USA har udført angreb på militærmål i Iran for første gang, siden de to lande indgik en rammeaftale om fred i sidste uge. Iran har underskrevet en aftale om våbenhvile. Vi har overholdt den. Hvis de har indvendinger mod den måde, rammeaftalen bliver udmøntet på, kan de løfte røret, skriver vicepræsidenten. Ifølge det amerikanske militærs centralkommando er det amerikanske angreb et modsvar mod et iransk angreb torsdag mod et handelsskib, der sejlede gennem Hormuzstrædet. Centralkommandoen skriver, at det iranske angreb var en klar overtrædelse af våbenhvilen. Og meldingerne om angreb kommer få timer efter, at Israel og Libanon blev enige om en rammeaftale for fred. USA's præsident Donald Trump har i en samtale med Venezuelas fungerende præsident Delcy Rodriguez lovet fortsat amerikansk støtte i forbindelse med redningsarbejdet efter to jordskælv nær Caracas, der har kostet mindst 920 personer livet og såret 3.360 personer. Det skriver Delcy Rodriguez på det sociale medie X. USA's udenrigsminister Marco Rubio deltog også i samtalen. Jeg modtog et opkald fra præsident Trump og udenrigsminister Marco Rubio, som bekræftede, at USA's regering fortsat støtter Venezuela i denne vanskelige tid, skriver Delcy Rodriguez. Og estimaterne for, hvor mange der er omkommet i jordskælvene, er stadigvæk langt højere, da op imod 50.000 mennesker er meldt savnet. En gruppe borgere på Djursland møder i dag op ved Aarhus Lufthavn ved Tirstrup og protesterer mod oprustning og militariseringen af lufthavnen. Borgerne bag protestaktionen kalder sig Fredsgruppen Djursland, og de er både bekymrede for, at lufthavnen gør området til et oplagt bombemål, men de protesterer også mod det,